0: se držijo podedovanih oblik ljudskega načina petja iz preteklosti, tretje pa v svoje izvedbe vključujejo najrazličnejše inštrumente. Vsem pa je skupno petje in igranje v užem ali širšem družinskem krogu. Odlomke z prireditve bomo, spoštovani in cenjeni, predvajali v nocojšnjem druženju. Več o prireditvi David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora.
1: 42. prireditev Družina Poe prinaša 16 družinskih sestavov. Potrudili smo se, da smo jih pridobili iz čim širšega kroga Slovenije. Tukaj bodo prvič nastopile 4 družine. Z nami so prvič družina Strajanšek iz Podvrha pri Braslovčah, potem družina Župan iz Marije Reke, družina Kovači Šentvida pri Grobelnem in pa družina Senica iz Rimskih Toplic. Mi lej bomo na 42. prireditvi tudi 4 take družine z visokimi jubileji. 25. v 42. letih pri nas nastopa družina Kos iz sosedne Ponikve pri Žalco, 20. nastop bodo imele sestre Kupinske iz Cirkolan, 20. nastop tudi družina Jakob iz Zavrha na Dobrno, Luševi iz Kopra pa prihajajo k nam že 5. Slišali bomo 32 ljudskih pesmi, pa jaz verjamem, da se bomo imeli lepo.
2: Kje dobite družine, kje jih najdete?
1: Ja, največ stikov imamo preko družin. Vsako leto se pogovarjamo, bom rekel, če nam manjkajo družine iz določenega okoliša, poprašamo tiste družine, poznajo tam, imajo kakje znance, ki bi bili pripravljeni nastopiti na naši prireditvi, ki še pojejo ljudsko pesem. Neki prenesajo že tudi ti moderni mediji, kot so Facebook in te zadeve. V letošnjem letu lahko rečem, da sicer smo še navizali kontakt z eni 3 družinami, ki se letos še niso odločili, da bi prišli k nam, pa verjamem, da v prihodnjih letih pa bodo. Pač raznoliki so ti načini, kako pridemo do družine. Ne?
2: Kaj pomeni ta dogodek, ta prireditev za kraj, za občino?
1: Ja, naša prireditev spada med večje prireditve v občini Polzela. Gojimo je že 42 let, to je neka tradicija. S tem ohranjamo to ljudsko pesem, a ne? Ljudsko izročilo in pa obstoj našega naroda. Tako mi rečemo. Naša prireditev je datirana nekje konec meseca avgusta in vsakdo reče, ko gremo v Andraž, potem gremo takoj zatem v šolo.
2: Vi imate kar nekaj dela.
1: Ja, seveda.
2: Zakaj postorite vse?
1: Jaz sem vodja organizacijskega odbora, delujemo v okviru kulturnega društva Andraž. To naša društvena dejavnost v kraju kar živi, a ne? Imamo naloge porazdeljene. Jaz osebno sem zadolžen za vodenje organizacijskega odbora in pa za samo izvedbo kulturnega programa. Se pravi, kontakte, kadrovanje družin, te zadeve. Imamo pa mladinsko sekcijo, ki skrbi za strežbo, imamo upokojence, ki skrbijo za peko, imamo gasilce, ki skrbijo za varnost, za promet, za prevoze mest in tako dalje, športno društvo, na njihovih prostorih smo, krasne prostore imamo, kjer mi lahko organiziramo to prireditev.
0: To je bil David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora 42. prireditve Družina Poje v Andražu nad Polzelo. Srečanje so pričele sestre Gajšek iz Vurberka.

Pele so Irena, Sonja in Frančka, sestre Gajšek iz Vurberka. Na vrsti je družina Zavolovšek iz Bočne. Sestavljajo 11 članov, oče, mama, otroci in vnuki, ki pojajo v različnih pevskih zborih in sestavih.

Tako družina Strojanšek iz Podvrha pri Braslovčah, ki je na srečanju družin v Andražu nastopila prvič. Iz Haloz, iz Cirkulan prihajajo sestre Kopinske, Marija, Terezija, Angelca, Pavla, Milena in Slavica.

Poslušali smo sestre Kopinske iz Cirkulan, ki so na Andraškem odru nastopile 20-tič. Družina Zupan iz Marije Reke organizirano druženje beleži od leta 2004.

Poslušali smo družino Jakob iz Zavrha na Dobrno. V družini Kovač iz Šentvida pri Grobelnem je glasba prisotna že več generacij.

0: To je bila družina Kovač iz Šentvida pri Grobelnem. Družina Kos iz Ponikve pri Žalcu beleži že desetletja skupnih srečanj.
1: Ja, smo družina Kos iz Ponikve pri Žalcu in smo letos tukaj že 25. Bi rekla, da smo družina z najdaljšim stažem. Prvi naš nastop je bil pa v letu 1988, ko smo peli samo sestre, šest sestre nas je bilo takrat. No, potem je življenje šlo vsak svojo pot, no in potem sem jaz imela en velik pretres v družini, mi je mož umrl, sem se vrnila na domače kraje, no in potem sem jaz zopet takrat nekot dala idejo. No in smo nastopali takrat naprej, to je bilo okrog leta 2000, vsako leto, če smo leto 26, smo verjetno vmes kaj izpustili, ampak tako glavne so bili vsako leto. Največ nas je bilo na odru 22, spominjam še par let nazaj, 4-5 let, ko je naš oče še pač pel zraven. Namreč naš oče je bil tisti, ki nam je dal veselje do glasbe, imel je 100% posluh in je nas vse otroke, nas je bilo 7 otrok, dal v glasbeno šolo, torej 6 deklet pa en brat. No, sedanje sestav nas je pa 5, ustrajamo že 3. leto, prej nas je bilo več, je pa v bistvu moj mal mlajši brat, pa ena moja mal starejša sestra in potem moje 2 hčeri, ki so tudi sicer akademski glasbenici.
2: In igrata?
1: Citre. Mogoče še to povem, zakaj pridemo sem, ker pravzaprav vsako leto pride kaka nova družina. Zelo mi je všeč ta odnos do slovenstva, do slovenske pesmi, ljudske, umetne in pa narodne pesmi. In če kdo, je potem družina zibelka vseh teh vrednot. In če to daš svojim otrokom, svojim vnukom, mislim, da daš največjo popotnico v življenju.

0: Ob spremljavi citer je zapela družina Kos iz Ponikve pri Žalcu. V družini Ferme iz Šentgotarda pod isto streho živijo tri družine. Pri njih izdelujejo harmonike, najraje pa se zberajo na predvečer rojstnega dne ali godu katerega od družinskih članov.
1: Mi smo družina Ferme, prihajamo iz okolice Trojan, tako da s hribo gremo v hribe. V Andraž pa radi pridemo, ker nam odgovarja, ne vem, ambijent, lepo vode na prireditu, mi se fajn počutimo. Pa rad grem s svojo družino nastopati, no, ker smo tudi vajeni tega nastopanja.
2: Na odru oziroma sestav vaše družine je precej mlad, predstavite?
1: Ja, mlad že več ne more biti, če mene pogledate, ki je bil skoraj 70, potem je sin ta starejši 41, hčerka 38, ta roki sin 36, ta mlada ima pa tudi 36, starejšega sina žena. Tako da ja, oni malo nas pomladijo, jaz jih pa postaram. Prihaja pa z nami že drugo leto ta starejša vnukinja, ki bo pa letos stara 14 let. Zato deklico, ki je bila kot prvorojenka v naši ožji družini, sem tudi napisal dedkovo pesem, ki jo tudi predvajajo malo po radijih in tako naprej.
2: Pri vas v družini torej pojete? Ob kakšnih priložnostih se oglaša pesem pri vas?
1: Ja, v naši hiši se pa pesem oglas kar, da ne rečem, večkrat na mesec. Ne? Dostkrat pa večkrat na teden. Ker imamo eno lepo navado, če je lepo, ker to čez dalje bolj čudno gledajo, ne? Za vsak god, vsakega družinskega člana, tudi vnukov, za vsak god se dobimo, sedemo, nekaj popijemo, pojemo, eno malenkostno darilo, pa za vsak rojstni dan. Tako da oboje praznujemo in zmeraj zapojemo zdravico, pa še kaj zraven. Tako da res, petje je pa kar pogosto.

Poslušali smo družino Ferme iz Šentgotarda. Zdaj pa bomo slišali glasove družine Grmin iz Juršincev.

0: Odločno, glasno in obrano je zapela družina Germini z Juršincev. Na vrsti je družina Dobjek iz Šmartna v Rožni dolini.
1: Mi smo družina Dobjek, prihajamo iz Šmartnega v Rožni dolini. Radi prepevamo. Na tej prireditvi smo letos drugič. Lani smo odnesli zelo lepe spomine, dobre občutke, zato smo se letos spet vrnili. Skratka, družina pa domača ljudska pesem, ki jo želimo še naprej iz roda v rod širiti.
2: V družini poje kdo?
1: V družini, to se pravi jaz pa moj mož, pa sestrična od moža, pa sestrič od moža.
2: Sicer pojete?
1: Pojemo.
2: Ob raznih druženjih?
1: Rojstnih dnevih. Vse, kar nas druži, imamo tudi v vasi en tak tako imenovani Facebook. Tam se ponavadi ob nedeljah dobimo, si izmenjamo kake
2: informacije,
1: tako.
2: Novice,
1: tako. Kakšen kozaček popijemo, za dobro voljo pa zapojemo. Smo tudi člani Cerkvenega pevskega zbora v Šmartnem v Rožni dolini, tako da nas še potem to povezuje, ne?
2: Pesmi, ki jih prepevate, ki jih imate v svojem repertoaru, znate še iz svoje mladosti?
1: Ja, seveda. To je pa prenos naših staršev. Vsi so bili pevci, tako tudi mi nadaljujemo. Upam, da bojo tudi naši otroci naprej držali to tradicijo, ne?

To je bila družina Dobjek iz Šmartna v Rožni dolini. Zdaj pa se bo oglasila družina Jelen iz Šentilja pri Velenju, ki jo povezuje ljubezen do lepe slovenske besede in vestno delo na zemlji.

Andreja Zbran.

Sestru zmeni.

Pela je družina Jelen iz Šentilja pri Velenju. Družino Senica iz Šenožeti pri Rimskih Toplicah povezuje vera in ljubezen do petja. Pojejo tudi v cerkvenem pevskem zboru Šmareti pri Rimskih Toplicah.

0: ki pesmi z istrsko-tržaškim pridihom.
1: Jaz sem Lija Luša in tukaj sem z očetom Borutom in mamo Nino. Včasih smo bili v večjem številu, ampak letos se nažalost nismo mogli vsi pridružiti, ker smo sprejeli nove člane v družino, tako da smo tu sami in s prijatelji seveda.
2: Manjka torej sestra.
1: Ja, tako, manjka sestra, ja. Ja. In njen mož, tako je. Mogoče pa čez par let se nam pridružijo še otroci, dvojčici in pa mladi sin. Sem vsako leto prihajamo, tu smo že peto leto v resnici, kar nas res zelo veseli je, da se lahko seveda predstavimo, da lahko skupaj pojemo. Ta priložnost nastopanja nam res dosti pomeni, ker se tako tudi sami izboljšujemo in vadimo svoje pevske sposobnosti in kompetence na odru seveda. Vsako leto se zelo veselimo tega dogodka tudi zato, ker je organizacija odlična. Potem na koncu je še veselica, malo še zaplešemo, se podružimo tudi z drugimi družinami Slovenije, kaj zapojemo seveda skupaj, pojemo dobrega, ne. Vsako leto se pa še posebej veselimo domačih dobrot, ki jih pečejo lokalne ženice. Tisto je res najboljše, tako da se splača priti.

Poslušali smo družino Senica iz Šenožeti pri Rimskih Toplicah, starša, njune otroke in vnukinjo, tri generacije ene pevske družine. Ob koncu pa še družina Luša iz Kopra in dve ljubezenske

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z 42. srečanja družin, ki je zadnjo soboto v avgustu potekalo v Andražu nad Polzelo. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljate nočni program Radio Ognjišče. Upam, da je ta prijeten sopotnik v nocojšnji noči. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Zdaj le ste poslušali ponovito oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Sledi izbrana glasba na valovih Radia Ognjišče. Ob 4:25 pa ponovito rubrike Kulturni utrinki, ki bodo tokrat posvečeni 20-letnici Parka vojaške zgodovine. V znamenju 20-letnice bo tudi letošnji zgodovikend in vsem tem in še marsičem v pogovoru z direktorjem muzeja magistrom Jankom Boštjančičem. Vabljeni torej, da ostanete v družbi Radia Ognjišče tudi v preostanku nocojšnje noči.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, bližamo se zaključku nocošnjega nočnega programa na Radiu Ognjišče. Že zdaj prav lepa hvala za vašo družbo in pozornost, ki ste jo namenili našemu programu v nocošnji noči. Pred nami pa zdaj le ponovitev kulturnih utrinkov, ki jih za vas pripravlja Jože Bartol, vabljeni k poslušanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Park vojaške zgodovine letos slavi 20. obletnico delovanja in tako bo danes že na predvečer obletnice slavnostni večer, na katerem bo nastopil orkester Slovenske vojske, častna govornica pa bo ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl-Jarc. Na znamenju 20-letnice parka bo tudi letošnji zgodovikend, osrednji muzejski dogodek, ki bo konec tedna. Več o vseh teh dogodkih pa nam bo zdaj povedal direktor parka vojaške zgodovine magister Janko Boštjančič, ki je z menoj na zvezi. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni, dober dan.
2: Najprej seveda iskrene čestitke. 20 let delovanja je kar lepa obletnica.
3: Ja, res, teh 20 let je bilo pestrih. Namreč v tem času smo prehodili res eno zahtevno pot. Treba se je spomniti, no, da se je Park vojaške zgodovine začel kot razvojni projekt lokalne skupnosti občine Pivke, ki je skušala rešiti ta problem opuščenih, podirajočih se vojašnic. Danes je pa park največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, najbolj obiskanih muzejev pri nas, prepoznavna in uveljavljena muzejska institucija. Tako da ja, 20. rojstni dan je res priložnost za praznovanje, da se spomnimo te prehojene poti, pa se tudi zahvalimo in čestitamo vsem upletenim, vsem zaslužnim.
2: Tako, čestitke seveda tudi z naših valov. Bova pa kar začela z dogodki, ki jih pripravljate. Namreč že danes večer, to je predvečer obletnice, bo koncert orkestra Slovenske vojske, pa potem tudi nekaj protokolarnega, kar se slovesnosti tiče. Povejte, kako ste si to zamislili?
3: Ja, gre za osrednjo slovesnost tega praznovanja s koncertom Orkestra Slovenske vojske. Orkestra Slovenske vojske v bistvu nas spremlja vseh teh 20 let nešteto, krat je nastopal tukaj na raznih odprtih razstav, drugih slovesnostih, ampak tako v polni zasedbi, ne, kot cel orkester pa res ob takih izjemnih priložnostih. Veseli nas, da je potrdilo udeležbo na tem dogodku tudi kup uglednih gostov, kup veleposlanikov, kar na nek način daje priznanje temu našemu delu. Park vojaške zgodovine je pooblaščen muzej na nacionalni ravni, ministrstvo za kulturo in poleg ministrstva za obrambo naš ključni partner, ključni sogovornik na državni ravni. Ministrica ima pa sploh odnosno tudi do zgodovine in res smo veseli, počaščeni, da se je tako odzvala našemu vabilu in da bo nas počastila svojim govorom. Veseli nas tudi udeležba občinskih svetnikov, ker začelo se je kot projekt lokalne skupnosti, razvojni projekt in je bila ta podpora lokalne skupnosti ključna pri temu.
2: Zdaj pa greva še k zgodovikendu, to je osrednji muzejski dogodek, največji, lahko rečemo, vojaško-zgodovinski dogodek v Sloveniji. Kaj pa tam pripravljate? Kdaj se bo začelo? Koga vabite? Seveda letos tudi v povezavi z 20-letnico vašega delovanja.
3: Program letošnjega zgodovikenda je res še posebej pester zaradi te naše 20-letnice. Zgodovikend se sicer začne že v petek s to seznanitvijo vojaških obveznikov, ki pa je nekaj posebnega, ker skupaj z upravo za obrambo skušamo ali pa uživljamo to tradicijo nabora z temi okrašenimi nabornimi vozovi, ki so bili značilni tukaj za Primorsko. In veseli smo tega odziva teh mladih fantov, 18-letnikov, ki bodo tudi letos prišli z okrašenimi nabornimi vozovi. To je ob 10. uri v petek. Potem v soboto sledi in kup muzejskega programa. Posebej zanimiv je pa dan odprtih vrat tukaj Pivške vojašnice Stanislava Požarja, ko je omogoča tudi vožnja s tankom Slovenske vojske. Zdaj v parku vojaške zgodovine je pa glavno dogajanje v nedeljo, ko je res cel dan zaznamovan s pestrim festivalskim dogajanjem. ki mu dajo poseben ton predstavitev slovenskih obrambno-varnostnih struktur, torej gasilcev, policije, vojske, ki se predstavlja tako s statično predstavitvijo opreme, vozil. Posebej so pa seveda aktualne, zanimive, dinamične predstavitve, ko so v zraku helikopteri, vojaška, policijska vozila v akciji. Na nek način je mogoče prav, da se seznanimo s tistimi, ki skrbijo za našo varnost, red in mir v naši državi, se jim mogoče na ta način tudi zahvalimo, no, za to, da lahko živimo v miru in v varnih razmerah.
2: Seveda, ko govorimo o zgodovikendu, je to namenjeno pravzaprav vsem družinam in niti ne tistim samo, ki se zanimajo recimo za vojsko, za oborožitev in tako naprej. Tukaj gre za neko celostno doživetje, konec koncev tudi razstava o osamosvojitvi je pri vas na ogled in to lahko nagovarja recimo tudi tiste, ki gojijo pristna domovinska čustva.
3: Ja, to je ob letošnjem praznovanju 35-letnica samostojnosti, ima ta razstava še posebno težo, je deloma prenovljena. V okviru festivalskega programa smo dali tudi posebna vodenja po razstavi. Je pa tudi en kup drugih vodenj po razstavah, predvsem za družine. Je pa cel kup otroških delavnic, ki jih organizirajo, to je poleg parka vojaške zgodovine, tudi notranski muzej, potem pa center velikih zveri, tukaj iz Pivke, ekomuzej pivških presihajočih jezer. Tako da zadeva še zdaleč ni zgolj vojaško obarvana, ne, ampak ima bistveno širši krog nagovarja. Je pa tako, kot se za družinski festival spodobi, seveda poskrbljeno tudi za hrano in pijačo, poskrbljeno za parkiranje, prevoze od parkirišč. Gre za logistično zahteven dogodek tudi za našo ekipo, ampak zdaj po tolikih letih smo tega vajeni in ob lepem vremenu se nam obeta res lep družinski festival. Res vabimo vse najširši krog obiskovalcev, družine, vse druge, ki jih zanima tako vojaška tehnika kot policijska, gasilska, ki jih zanima te naše obrambno-varnostne strukture, kako delujejo, pa tudi zgolj te, ki jih zanima muzej kot tak, ki jih zanima ponudba muzeja, ki je letos nekoliko prilagojena tudi res samemu praznovanju 35-letnice samostojnosti.
2: Magister Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, hvala lepa za pogovor. Vse dobro želim in pa seveda še enkrat čestitke ob 20-letnici delovanja vaše inštitucije.
3: Najlepša hvala.
0: S ponovitvijo kulturnih utrinkov, ki ste jih pravkar slišali, smo še bliže začetku četrtkovega jutranjega programa na Radiu Ognjišče. Čez nekaj trenutkov sledi še ponovitev novici slovenskega uredništva Radia Vatikan, potem pa prav kmalu molitev rožnega venca in z njo jutranji program. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo družbo v nocojšnji noči. Upam, da je bil Radio Ognjišče prijeten družabnik, da vam je primerno krajšal nocojšnje nočne ure. Želim vam vse dobro v dnevu, ki je pred nami, naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Današnja kateheza o človeški skupnosti. Pri gradnji bolj človeškega sveta sodelovati z Bogom in z brati. Papež Leon 14. Novi učenci odsevajo Kristusovo luč v svetu. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Roberta Bellarmina.
2: Sveti oče je med današnjo splošno audienco 16. septembra govoril o človeški skupnosti, kateri je posvečeno drugo poglavje pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. Izpostavil je, da je prihodnost človeštva odvisna od zauzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami. Kot je dejal pri katehezi, je drugi vatikanski koncil spodbudil k osebnemu in skupnostnemu razločevanju, da bi današnje družbene in politične načrte ovrednotili v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega. Na začetku splošne audience se je v več jezikih prebral odlomek iz prve Mojzesove knjige.
3: So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created.
2: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: plodita se in množita, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljajo na zemlji. Tretja kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človeška skupnost.
4: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Konstitucija Gaudium et Spes, ki drugo poglavje posveča človeški skupnosti, vabi, da razmislimo o množenju odnosov med ljudmi kot enem najpomembnejših vidikov današnjega sveta. Ta stvarnost pa mora najti svojo izpolnitev globlje v skupnosti oseb, za kar je nepogrešljivo medsebojno spoštovanje njihovega celotnega duhovnega dostojanstva. To so trditve, ki v naših dneh postajajo vedno bolj nujne.
4: Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
2: Tehnološki razvoj, širjenje množičnih medijev in družbenih medijev, vedno večje poseganje po umetni inteligenci po eni strani odpirajo nove možnosti, rušijo ovire in razdalje. Po drugi strani pa odnosi postajajo vse manj osebni in vse bolj virtualni, pri tem pa prihaja do nevarnosti, da se bomo navadili, da nam bodo odločitve, ki pripadajo izključno človeški vesti, narekovali algoritmi. Delovati na način, da bodo družbeni odnosi imeli resnično vsebino in osebno globino, je v tem smislu prispevek, ki ga želi dati krščanska skupnost. Koncil nas vabi naj merila in moč črpamo iz stvariteljskega načrta Boga, ki je želel, da bi vsi ljudje sestavljali eno samo družino in drug z drugim ravnali kot bratje. Zato je ljubezen do Boga in bližnjega prva in največja zapoved, ki se je v polnosti razodela in se v popolnosti uresničila v Kristusu.
4: Il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società.
2: Izpopolnjevanje človeške osebe in družbeni razvoj je treba obravnavati kot med seboj tesno povezana. Če bi ju postavili v nasprotje ali ju ločili, bi to pomenilo, da bi ju onemogočili. Zgodovina, tudi novejša, jasno potrjuje to resnico. Zato se ne smemo naveličati, ponavljati skupaj z očeti drugega vatikanskega koncila, da človeška oseba, ki po svoji naravi nujno potrebuje družbeno življenje, je in mora biti počelo, nosilec in cilj vseh družbenih ustanov. Z tega vidika Gaudium et Spes potrjuje, da raznolikosti oseb in ljudstev na svetu ne smemo obravnavati kot nevarnost ali grožnjo, ampak kot potencial za bogatitev in rast. Nasprotje, ki včasih preraste v nasilje, je rezultat moči greha in tega, kako greh na vseh ravneh vpliva na miselnost in dejanja, s tem pa povzroča uničenje in smrt. Treba se je odpreti za logiko vzajemnosti, medsebojne delitve in skrbi, kot se to dogaja med različnimi udi človeškega telesa. Na tem mestu pastoralna konstitucija ponuja tudi kratko definicijo skupnega dobrega ter izpostavi, da gre za vsoto tistih pogojev družbenega življenja, ki tako skupinam kot posameznim članom omogočajo, da v večji meri in hitreje dosežejo svojo popolnost. Hkrati pa, ko priznava soodvisnost med narodi, konstitucija zatrjuje, da se mora vsaka skupnost ozirati na potrebe in upravičene težnje drugih skupnosti, ter celo na skupno dobro celotne človeške družine. Na podlagi tega izhodišča so koncilski očetje na to nakazali nekatere praktične in nujnejše posledice. Prva je spoštovanje človeške osebe. Gaudium et Spes takole pravi: vse, kar nasprotuje življenju, kakor raznovrstni uboji, rodomori, splavi, evtanazije in tudi prostovoljni samomor, vse, kar rani neokrnjenost človeške osebe, kakor pohabljanje, telesno in duševno mučenje, psihično prisiljevanje, vse, kar ponižuje človeško dostojanstvo, kakor na primer življenje v človeka nevrednih razmerah, samovoljno zapiranje, nasilno preseljevanje, suženstvo, prostitucija, trgovina z ženskami in mladoletniki in tudi sramotne delovne razmere, ko z delavci ravnajo, kakor da so le orodje za dobiček in nesvobodne ter odgovorne osebe. Vse to in drugo, kar je še temu podobno, je v resnici sramotno. Druga posledica je spoštovanje in ljubezen tudi do nasprotnikov ali do tistih, ki od nas drugače mislijo in ravnajo. Na tretjem mestu pa je temeljna enakost vseh ljudi, kar zahteva socialno pravičnost, kot pravi dokument. Vsaka oblika diskriminacije temeljnih človekovih pravic, bodi si na družbenem, bodi si na kulturnem področju, naj bo to zaradi spola, rase, barve, socialnega položaja, jezika ali vere, je treba premagati in odpraviti, ker nasprotuje Božjemu načrtu. Na zadnje koncilski očetje pozivajo naj premagamo individualistično miselnost in prevzamemo držo odgovornosti in sodelovanja.
4: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone.
2: Dragi brate in sestre, ta pogled na človeštvo kot skupnost oseb je dragocena zapuščina, ki nam jo je izročil drugi vatikanski koncil. Vsem nam pomaga, da se odločimo za osebno in skupnostno razločevanje ter na ta način odgovorno vrednotimo današnje družbene in politične projekte, in sicer v skladu z načeli človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in svobodne udeležbe pri gradnji skupnega dobrega.
4: Futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno.
2: Prihodnost človeštva je namreč odvisna od zavzetosti vsakega posameznika, da pri gradnji bolj človeškega sveta sodeluje z Bogom ter z brati in sestrami.
4: Per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco srečal z udeleženci simpozija z naslovom 21. stoletje – čas novih mučencev. V svojem govoru je poudaril, da pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Simpozij, ki je 15. septembra potekal na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu, sta organizirala dikasteri za zadeve svetnikov in komisija o novih mučencih, pričevalcih vere. Kot je uvodoma pojasnil sveti oče, ime komisije označuje širšo kategorijo, ki se razlikuje od mučencev, za katere poteka postopek za beatifikacijo, ter od tistih, ki so uradno upisani na seznam blaženih in svetnikov. Namen komisije, ki jo je leta 2023 ustanovil papež Frančišek, je namreč zbirati pričevanja o tistih, ki so dali življenje za Kristusa, ne glede na kanonični postopek, da njihov zgled ne bi šel v pozabo.
4: Si tratta di fratelli e sorelle che in diversi contesti geografici, storici e politici.
0: Gre za brate in sestre, ki so v različnih geografskih, zgodovinskih in političnih okoliščinah darovali svoje življenje za evangelij. Spominjajo nas na naslednje besede ostalega gospoda, ko se je prikazal zadnjič, preden je šel v nebo. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do kraja zemlje. Njihovo pričevanje nam pravi, da je tudi naš čas, v katerem prevladuje kultura moči, neomejene sile in nenehnega razvoja oborožitvenih sistemov, čas, v katerem je mogoče videti junaštvo tistih, ki jih radi imenujemo novi pričevalci vere. Mnogi izmed njih so umorjeni zaradi zlorabe moči ali strani kriminalnih organizacij, ker se kot kristjani v imenu evangelija zoprstavijo krivicam. Pojem pričevalec vere je bil formuliran prav zato, da bi zajel in počastil kompleksne zgodovinske situacije, v katerih nagiba morilcev ni mogoče izrecno pripisati sovraštvu do vere. Z tega vidika je delo komisije o novih močencih, pričevalcih vere, ki ga podpira dikasteri za zadeve svetnikov, zgodovinopisne in razširjevalne narave, ne pa pravne, saj se osredotoča na stanje duha žrtve, ne pa na razloge preganjavca. Gleda se na dejstvo, da je žrtev pri izpolnjevanju svojega evangeljskega prizadevanja ostala zvesta Kristusu vse do smrti. Ob tem je Sveti Oče spomnil, da je to napovedal sam Jezus med zadnjo večerjo, ko je dejal: "Na svetu imate stisko, vendar bodite pogumni. Jaz sem svet premagal."
4: In questi testimoni della fede appare evidente che la perseveranza nel bene.
0: V teh pričevalcih vere je očitno, da so moč za ustrajanje v dobrem in zvestobo vse do najvišje samopodaritve iz ljubezni črpali iz zmage žrtvovanega jagnjeta nad zlom. Edine gotovosti, ki lahko nudi globok mir tistemu, ki veruje vanj. V njih se junaško kaže slog kristjana, ki nikoli ne išče nasprotovanj, ampak jih raje razrešuje z učinkovitostjo krotkosti. Kot je zapisal papež Frančišek, učenec zna podariti vse življenje in ga zastaviti vse do mučeništva, ki je pričevanje za Jezusa Kristusa. Noče si nakopati sovražnikov, ampak želi, da bi bila beseda, ki jih raje razrešuje z učinkovitostjo krotkosti. Kot je zapisal papež Frančišek, učenec zna podariti vse življenje in ga zastaviti vse do mučeništva, ki je pričevanje za Jezusa Kristusa.

0: Ob tem je spomnil na znane besede svetega Pavla VI. V apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi. Današnji človek raje posluša pričevalce, kakor pa učitelje. Če pa posluša učitelje, jih zato, ker so pričevalci.
1: I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità.
0: Pričevalci vere ne predlagajo ideologije, ampak kažejo vero živeto v vsakdanjem življenju. Njihova verodostojnost izhaja iz skladnosti med besedami in dejanji. Skladnosti, ki pogosto privede do najvišjega žrtvovanja. V kulturnih okoljih, kjer prevladuje ravnodušnost, svetost izza sosednjih vrat in tiho junaštvo, postajata pomenljivi vsebini, ki lahko nagovorita vse, tudi najbolj nezaupljive. Predragi, te naše brate in sestre občudujemo kot zvezde, ki sijejo v temi sebičnosti in nadvlade. Cerkvi pomagajo, da še polnejše odseva luč Kristusa Gospoda in sodobnemu človeštvu kaže pot, ki vodi k civilizaciji ljubezni. Vsi smo poklicani, da prispevamo svoj delež k temu obzorju zavezanosti, k temu gradbišču upanja. Pričevalci vere so s tem, da so darovali življenje za pravičnost, resnico, mir in svobodo, učinkovito prispevali k prihodu novega neba in nove zemlje, ki jo z zaupanjem pričakujemo po Božjem usmiljanju. Sveti oče se je ob koncu nagovora navzočim zahvalil za njihovo zavzetost, s katero opravljajo to dragoceno službo, ter jim zaželel, da bi dnevi študija in izmenjav obrodili sadove.
1: Velo tenga l'intercessione di Maria Santissima, regina dei martiri.
0: Naj vam to izprosi preprošnja presvete Marije, kraljice mučencev, in naj vas spremlja apostolski blagoslov, ki ga iz srca podeljujem vsem vam.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Roberta Bellarmina. Sveti Robert Bellarmino, o katerem vam želim danes pregovoriti, nas popelje v čas bolečega razkola zahodnega krščanstva, ko je huda politična in verska kriza sprožila odcepitev celih držav od apostolskega sedeža. Rodil se je 4. oktobra 1542 v Montepulciano pri Sieni. Po materini strani je bil nečak papeža Marcela II. Deležen je bil izvrstne humanistične izobrazbe, še preden je 20. septembra 1560 vstopil v jezuitski red. Študij filozofije in teologije, ki ga je opravil v rimskem kolegiju, Padovi in Lovenu, se ves vrtel okoli svetega Tomaža in cerkvenih očetov. To je bilo odločilno za njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen 25. marca 1570. Potem je bil nekaj let profesor teologije v Lovenu. Zatem je bil poklican v Rim za profesorja na rimskem kolegiju, kjer mu je bila zaupana katedra za apologetiko. V letih 1576-1586 je dodelal tečaj predavanj, ki jih je kasneje zlil v kontroversije. To delo je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine, pa tudi zaradi zgodovinskega trenutka. Malo predtem se je končal tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala okrepiti in utrditi lastno identiteto, tudi zaradi protestantske reforme. Bellarminovo delovanje sodi na to področje. Od 1588 do 1594 je bil najprej duhovni oče jezuitski študent v rimskem kolegiju, potem pa tudi redovni predstojnik. Papež Klemen VIII. Ga je imenoval za papeškega teologa, konzultorja svetega oficija in rektorja kolegija penitenciarijo v baziliki svetega Petra. Iz let 1597-98 je katekizem, torej krščanski nauk, ki je njegovo najbolj znano delo. 3. marca 1599 ga je papež Klemen VIII. Imenoval za kardinala in 18. marca 1602 za nadškofa v Kapuji. Škofovsko posvečenje je prejel 21. aprila istega leta. V 3 letih škofovanja se je odlikoval po gorečnosti v pridiganju v svoji stolnici, po tedenskem vizitiranju župni, po 3 škofijskih sinodah in 1 pokrajinskem koncilu. Po konklavah, kjer sta bila izvoljena papeža Leon XI in Pavel V, so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član mnogih kongregacij in je opravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih je spisal razne duhovne knjige. Umrl je v Rimu 17. septembra 1600.

1921. Papež Pij XI je razglasil za blaženega leta 1923, za svetnika 1930, za cerkvenega učitelja pa 1931. Sveti Robert Bellarmino je odigral pomembno vlogo v cerkvi zadnjih desetletij 16. stoletja in prvih 17. Na njegove kontroverzije so se sklicevali v katoliški ekleziologiji glede mnogih vprašanj. V tem delu se vsem poudarkom pokaže institucionalni vidik cerkve zaradi zmot, ki so se tedaj širile. Vendar pa je Bellarmino pojasnil tudi nevidne vidike cerkve, od skrivnostnega telesa in jih orisal za analogijo telesa in duše. V tem monumentalnem delu se izogiba slehernemu polemičnemu in napadalnemu pristopu v soočenju z idejami reforme, ampak ob uporabi argumentov iz izročila cerkve jasno in učinkovito oriše katoliški nauk. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Vabljeni k molitvi svetlega dela rožnega venca. Molili bomo skupaj z radijskimi sodelavci.

0: imen Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odtod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, za vse verne duše v vicah.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni mir in pokoj
3: in večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
3: Amen.

0: Dobro jutro, 35 minut je ura, pol šestih. Poročila je pripravila Tanja Dominko. Premier Janez Janša je ob odprtju mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo.
1: Tukaj nas čaka neko resno prestrukturiranje, kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno se ga nadoknaditi, absolutno. Za realni sektor je velika rezerva, njegove sile in nikomu ni treba, bi ostal brez službe. Postopno, nekako način je treba se to prestrukturirati in bomo potem zajeli sad.
0: Digitalizacija po njegovem ne bi smela pomeniti dodatnega zaposlovanja v administraciji, temveč predvsem manj postopkov in hitrejše delo. Minister za zdravje Tadej Osterc je na konferenci pred današnjim svetovnim dnem varnosti pacientov poudaril, da pacienti niso zgolj uporabniki zdravstvenega sistema, ampak njegovi pomembni partnerji. Meni, da sta kakovost in varnost zdravstvene obravnave neločljivo povezani in morata biti skupen cilj vseh deležnikov v zdravstvu. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo današnji svetovni dan varnosti pacientov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Vodja dogodka Maja Klančnik-Gruden iz UKC Ljubljana je povedala, da vabijo predvsem osebe s kroničnimi boleznimi, njihove svojce in bližnje. Izvedeli pa bodo,
2: kako obvladujemo krvni tlak. Visok krvni tlak je pogosto razlog tudi smrti. Potem, kako živimo nekako tudi srčnim spodbujevalnikom, kako prepoznamo recimo tudi kakšne znake poslabšanja bolezni in bi tu pravočasno pridemo k zdravniku in pa da se tudi udeležujemo teh kontrolnih pregledov, kako je to pomembno.
0: Iz državnega izpitnega centra so sporočili rezultate jesenskega roka splošne mature. Na njem je bila uspešna manj kot polovica kandidatov. To je še slabše kot lani v tem roku. Direktor izpitnega centra Gašper Cankar.
3: Od 259 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 120 oziroma 46,3% uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih je bilo 139 kandidatov. Lani je od 266 kandidatov v jesenskem izpitnem roku uspešno opravilo splošno maturo 154 kandidatov oziroma 57,9%.
0: Posebno sodišče v Hagu je včeraj nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Zločinov proti človečnosti tožilstvu po presoji sodišča ni uspelo dokazati. Visoke zaporne kazni so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in na proteste. Ponoči se je od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo tam na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Večinoma oblačno bo danes, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj še pihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj sončno, do jutra pa bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala. V nedeljo čez dan bo sončno z jutranjo meglo po nižinah, na nebu bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zvečer se bo oblačnost od severa povečala. Tako, napoved še k temperaturam poglejmo ob 5. uri po Sloveniji. Ljubljana, pretežno jasno 14 stopinj, Maribor 15, Koper 20, Novo mesto jasno 13, Celje 12, Ptuj in Murska Sobota, kjer je jasno 13, Ajdovščina 15, Idrija 13, Črnomelj 15, Rateče 9 stopinj, Mežica 14, Lendava 19, piha severovzhodnik v sunkih do 27 km na uro, Babno Polje 10 in Kredarica jasno 4 stopinje Celzija. Trenutno na cestah ni posebnosti, na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. torej do danes zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Ura je 5:37 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, dobri ljudje. Lastovke bodo sicer odletele in čaka jih spet nova pot, dolga pot, zanimivo. Lastovka lahko v enem letu opravi tudi 10.000 kilometrov ali več v obe smeri. No in potem bomo spet spomladi pozdravili te lepe ptice. Dobro jutro vsem, ki boste danes odleteli iz svojih varnih gnezd naproti svojim obveznostim, naj bodo prijetne in skladne z načrti, če pa ne bo šlo vse tako, kot ste si zastavili, pa da bi znali sprejeti in najti tudi različice teh načrtov. Lepo vas pozdravljamo, Mark Gazvoda, Blaž Lesnik in seveda želimo lepo četrtkovo jutro.

0: Človeška kvic?
1: Dva ljubitelja psov se napihujeta.
2: Veš kaj, moj pes staco pritisne na zvonec, kadar hoče v hišo.
3: No, mojemu še tega ni treba. Že nekaj let ima svoje ključe od hiše.

Novemu dnevu se še ne mudi, je prej le malo nazaj pel Vlado Kreslin, no ne vem, če je tako tudi s fronto, ki prihaja, če gledamo radarsko sliko, padavin so te že na naši zahodni meji in se približujejo našim krajem. Torej danes nas čaka oblačen četrtek v nasprotju s tem, kar smo preživljali pretekle dni oziroma tako nekaj dni je bilo res lepih sončnih, zdaj pa dež, ki naj še dodatno napoji našo zemljo. 11 minut manjka do 6. Dobro jutro.

Naj bo jesen ali pomlad, ja, super benzin še gori kot mlada ljubezen. Ne vem, kako bodo mladi rekli in iskali primerjave čez 10, 20 ali 50 let. Kakorkoli 8 minut pred 6. Zdaj le je napoved rubrike, v kateri bomo spoznali moža, ki so ga imenovali zelo ali najbolj učenega v cerkvi svojega časa, jezuit, kardinal, teolog, avtor katekizmov, ki so jih prevedli v kar 62 jezikov in njegovi spisi so zaznamovali tudi Slovence, saj smo njegov katekizem brali že pred 300 leti. Kdo je bil sveti Robert Bellarmine, zakaj ga je ljudstvo že ob času njegovega življenja, smrti, častilo kot svetnika?

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemnajsti september, Robert Bellarmine, škof in cerkveni učitelj, ki je umrl leta 1621. Po končani filozofiji so predstojniki Roberta poslali za magistra, torej učitelja, v firinški jezuitski kolegij. Tam so ga povabili na izstopi na prižnico in govori ljudem, in to je storil z velikim uspehom. Kot govornik je zaslovil v univerzitetnem mestecu Mondovi v Piemontu, kjer je opravljal najrazličnejša dela. Leta 1569 je moral oditi v Luvenu v Belgijo, kjer so potrebovali latinskega pridigarja za študente. Robert je bil bolj majhne postave in rahlega zdravja, zato je moral večkrat menjati službo. Leta 1576 je odšel v Rim, kjer so mu izročili profesorsko stolico za kontroverze, torej sporno vprašanje med katoličani in drugoverci. Na tem mestu je ostal 11 let in svoje temeljita in jasna predavanja je izdal v treh debelih zvezkih, ki so jih kupovali katoličani in protestanti. Po 12 letih profesure so ga imenovali za duhovnega voditelja, spirituala mladim jezuitom v rimskem kolegiju. Vodil jih je z jasno besedo in svetlim zgledom. Njegovo duhovno življenje je bilo izredno globoko. Kadar je molil, je bil tako zbran, da so ga morali stresti, če so ga hoteli kam poklicati. Maševal je tako pobožno in spoštljivo, kakor da bi gledal Gospoda Jezusa iz oči v oči. Med njegovimi gojenci je bil tudi svetniški Alojzij Gonzaga. Ko je Alojzij umiral, je Robert z njim molil molitve za umirajoče. V poroki je zapisal: "Pokopljite me ob nogah blaženega Alojzija." Zatem je bil imenovan za ravnatelja rimskega kolegija, nato za provincijala v Neaplju. Papež Klement VIII. Ga je imenoval za svojega teologa, dal mu je dovoljenje za natis katekizma za otroke in odrasle in ti dve deli sta bili prevedeni v 62 jezikov in bili v veljavi do prvega vatikanskega koncila. Leta 1599 je papež Klement VIII. Roberta Bellarmina imenoval za kardinala, ker mu glede učenosti ni enakega v Božji cerkvi. Malo pozneje ga je poslal za nadškofa v bližino Neaplja, kjer so ga ljudje z navdušenjem sprejeli. Tam je ostal malo časa, kajti novi papež, Pavel V., mu je dal številne naloge v Rimu. Proti koncu avgusta leta 1600

1921, je Robert resno zbolel. Tako je začel z veseljem pripovedovati, da bo odšel domov. Njegovo življenje se je izteklo 17. septembra. Ob pogrebu se je zgrnila množica ljudi, ki ga je častila kot svetnika. Vendar je zaradi razpustitve družbe leta 1773, obnovljena je bila leta 1814, na uradno priznanje moral čakati več kot 300 let.

vam želi dobro jutro in seveda gleda ob 6. uri v naš napovednik programa, ki prinaša tisto, kar smo pripravili za 17. september. Kaj boste slišali? Najprej seveda napoved današnje svetovalnice, v kateri bo beseda tekla o vlaganju, investiranju in različnih možnostih plemenitanja prihrankov. Posebno pozornost bomo v času negotovosti namenili naložbam v zlato. Zato bodite z nami. Naš gost bo Gregor Razboršek, ob 8. boste lahko postavili tudi svoje vprašanje. V rubriki Ni meje za dobre ideje prisluhnite zgodbi Posočja. Samo Beridan je upokojeni policist, danes z ženo vse bolj prepoznaven po pridelavi mesa na kmetiji. Spoznali smo ga na letošnjem kolesarskem romanju, prisluhnite ob 9:20. Ob 10:15 bodo kulturni utrinki, komentar z naslovom V kakšnem loncu se kuha šolska reforma je pripravil Klemen Čeligoj, ob 14:30 bo na sporedu. Za oddajo Via Pozitiva pa smo sogovornika poiskali na Primorskem tudi v odmevu državnega praznika. Luka Zidarič upravlja enega bolj redkih poklicev. Popravlja namreč analogne fotoaparate. Z digitalno revolucijo je skoraj povsem izumrla ta obrt. Živi in dela v Novi Gorici, kolikor mu ostane časa po službenih obveznostih, ga posveča fotografiji in popravilu analognih fotoaparatov. Obiskali smo ga v njegovi delavnici, kjer fotoaparat razstavi, vse dele očisti, obnovi, po potrebi in na novo sestavi. Popravilo starega je več kot zgolj upor pretiranemu potrošništvu, pravi. Prisluhnite pogovoru ob 17. ponovitvi o polnoči ali ga poiščite med našimi podcasti. Marijana Držaj, Santo Kalifornija, Peter Kraus in Charlie Rich, to je le nekaj glasbenikov, ki jih bomo za vas zavrteli z vinilnih plošč v oddaji ob radijskem ognišču ob 20. Za vas smo pripravili tudi uganko, dovolj bo časa za vaše glasbene spomine. Lepo vabljeni k sodelovanju ob 20. uri. Ob 21.40 pa vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana. Friderik Irenej Baraga je tudi na ozemlju, ki mu je bilo dodeljeno, veliko potoval. In potovanja takrat niso bila mačji kašelj. Pisatelj Karl Mauser zelo lepo opiše čudovito pokrajino, ki je veliko veselja naredila tudi našemu misionarju. Več pa 20 minut pred 22. ob sklepu našega večernega dela. Takole smo naredili lok, zdaj pa vstopimo van. 6:04, dobro jutro.

Nina Strnad in zasedba Alfa in Omega s čudovito skladbo, ki naj nas spremlja, tako kot nas on, z veliko začetnico v današnjem četrtku, 17. septembra, ko bodo potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt KUK, vsi, ki nas poslušate na frekvenci 105,9 MHz. Predvideni sklop je od 9. do 14. ure, torej vse prosimo za razumevanje, če v tem času ne boste mogli slišati Radio Ognjišče, seveda pa potem spet ne pozabite priklopiti in se pridružiti. Hvala vnaprej. Torej 6 in 10 minut je, kako pa bo danes z vremenom, kako kaže v četrtku, ko prihaja sprememba. Sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se oblači, dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del države, na jugu zahodu bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večer bodo postopno padavine slabele, prehodno ponehale in v notranjosti bo zapihal veter severnih in vzhodnih smeri. Najvišje temperature danes od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Na cestah pa je že jutranje pestro, okvara tovornega vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju, na štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. To so ovire. Še zastoji na štajerski avtocesti, je zastoj pred Domžalami proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Srečno pot vsem, ki ste že na cestah in morda tudi v zastoju.

Ja, tako le Gaudžurin, v knjigi obrazov nekatere zgodbe ostanejo zapisani dlje, kot bi si mislili, in spomini sežejo kar daleč nazaj. V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so namreč po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Gre za septembrsko izdajo neke ameriške revije iz leta 1894. In šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani še niso pravočasno vrnili, je prišel zamudnik, no, najbrž zagotovo potomec tistega, ki si je revijo izposodil. In njemu bi lahko sicer zaračunali zamudnino, preračunano v evre, več kot 10 000 evrov, pa je izbral pravi dan, pravi datum, amnestija zamudnine in tega zneska ni bilo. Moški, ki je revijo vrnil v knjižnico, je dejal, da je že desetletja ležala nekje v njegovi hiši, ne ve, kako se je v njej znašla. Ko pa je videl obvestilo v lokalnem časniku, da je knjižnica razglasila to amnestijo za zamudnike, se je odločil, da jo vrne. Ja, takole se je srečno končala zgodba, knjižnica ima spet manjkajoči izvod. Vi pa danes v današnjem jutru ne pozabite, vse veste, na dežnike bo bolj prijetno in mislim, da se boste lahko suhi vrnili domov iz današnjih opravil. Čaka nas deževen četrtek. 6:17, dobro jutro.

Previdno skozi oblake, danes jih bo kar nekaj na nebu, 26 minut je, 6:42 pa je tista ura, ko bo vzšlo sonce, morda še uzremo kakšen žarek, kajti napoved o njej podrobne čez nekaj minut pravi, da bo sprva še nekaj jasnine, torej tudi zdaj le zjutraj pred vzhodom se je še videlo tule okrog Ljubljane zvezde, ampak se bo pa kmalu ta pogled spremenil. Torej v 6:42 vzhod, zahod pa 9 minut čez 7 zvečer. Današnji dan bo torej trajal 12:27.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, pa poglejmo, kako nas bo danes prešla tale sprememba, ki je pred nami. Z nami dežurni meteorolog Anže Medved. Lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, zdaj le v jutru še nekaj jasnine, vendar pa se tudi tokrat po jutru ne bo dan poznal. Skratka, sprememba je, kako se bo odvijala, kako bodo šle padavine čez Slovenijo.
2: Tako je, ja, nekaj jasnine, nekaj zvezd se še vidi zelo na vse zgodaj zjutraj, ampak od severa in zahoda se kar hitro oblači, kajti na vreme pri nas bo začelo vplivati kar izrazita hladna fronta in v severnem sredozemlju še bo nastal ciklon in kombinacija teh dveh pa prinaša kar nekaj padavin na naši konec. Tako da ja, nekaj jasnine, predvsem kje na jugovzhodu Slovenije še, mogoče še sončni žarek, ki lahko tam vidite, ampak potem se kar hitro pooblači in padavine so že dosegle skrajni zahod Slovenije, tako da v sosednjih pokrajinah Italije, v Furlaniji in pa v Benečiji že nastaja prve plohe, nevihte in to se bliža potem našim koncem. Tako da padavine bodo postopno zajele praktično večji del Slovenije, najmanj padavin na skrajnem severu vzhodu, medtem ko pa na jugozahodu, to se pravi primorska del Notranjske, pa lahko danes nastanejo tudi kakšne močnejši nalivi, krajevni nalivi z večjo količino padavin, verjetno se bo znalo tudi kakšno opozorilo za ta konec malce zaostriti. No, te padavine potem popoldne proti večeru bodo postopno slabele in po večini več prehodno tudi ponehale, ampak le kratek čas bo to, da ne bo padavin, kajti že se nam bliža spet nova hladna fronta od severozahoda, tako da v manj kot 24 urah nas bodo dosegle dve fronte, tako da že po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati nove plohe in posamezne nevihte, ki se bodo jutri proti jutro razširile nad večji del južne polovice Slovenije. In tudi jutri še kar nekaj spremenljivega vremena s posameznimi plohami, ki je na jugozahodu tudi nevihtami. No, za vikend se vreme potem postopno umiri, sicer v soboto bo sprva kar nekaj povečena oblačnost in po nekaterih nižinah bo tudi megleno. Padavine bodo večinoma že ponehale, najkasneje pa na jugovzhodu Slovenije in čez dan pa se bo oblačnost začela tanjšati in trgati, tako da tudi nekaj sončnih žarkov si lahko obetamo. Še največ teh sončnih žarkov bo potem v nedeljo, ko bo kar sončno, sicer z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, ampak ja, kar nekaj sončnega vremena, ki žal ne bo dolgo trajalo, kajti popoldne in proti večeru se bo spet od severa začelo oblačiti, kajti v noči na ponedeljek nas bo dosegla še tretja fronta in prinesla nekaj padavin v nočnem času, ampak potem v ponedeljek čez dan se bo že začelo oblačiti in potem nekaj nestabilnega in sončnega vremena.
1: Torej, stabilnega in sončnega vremena v začetku prihodnjega tedna, ste rekli.
2: Tako.
1: Ja, tri fronte v 3-4 dneh, pravzaprav kar veliko dogajanja, pa tale sekundarni ciklon verjetno nad Sredozemljem bo tudi vplival na dogajanje, ne?
2: Tako, predvsem danes ta sekundarni ciklon, ja, zna prinesti kar nekaj padavin, predvsem jugozahodu Slovenije, ravno zaradi teh krajevnih nalivov. Tako da ja, nekaj pozornosti danes predvsem na jugozahodu Slovenije ne bo odveč.
1: Se pravi, možnost tudi, da prižgete kakšno opozorilo, čez dan obstaja.
2: Tako se lahko zaostri, da se bo stopnja iz rumene spremenila v oranžno.
1: Oranžno. Hvala lepa za vsa pojasnila, torej spremembe so, del življenja tudi v vremenu ne gre, pri vremenu ne gre drugače, pa vseeno lep četrtek želimo na Agencijo za okolje.
2: Enako, vse dobro.
1: Takole meteorolog Anže Medved, hvala enako tudi vam, 3 minute manjkajo do 6:30.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
5: Dobro jutro, 36 minut je ura pol sedmih. Poročila, ki so pred nami, je pripravila Tanja Dominko. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj zjutraj v Strasbourgu nagovorila poslance Evropskega parlamenta v letnem govoru o stanju v Uniji. V njem je predstavila načrte za naslednje leto.
6: Clear fiscal choices will have to be made.
7: Sprejeti bo treba jasne fiskalne odločitve, da se zagotovi fiskalna vzdržnost, medtem ko se hkrati zaščitijo naložbe. Zato je ponovni zagon evropskega gospodarstva naša prednostna naloga številka ena. Imamo ogromen trg, industrijo in storitve svetovnega razreda, bogat nabor prihrankov ter eno vodilnih svetovnih valut. Pa vendar še vedno drobimo svoj kapital, omrežja in kupno moč. In prav zato smo ob prevzemu položaja skupaj vzpostavili smel načrt za izgradnjo gospodarstva, v katerem inovacije in energija prosto prehajajo meje, kjer podjetja tekmujejo in rastejo po celotni Evropi, ter kjer prihranki financirajo našo prihodnost.
5: Napovedi predsednice Evropske komisije so ambiciozne, vendar pa bo morala Ursula von der Leyen od napovedi in obljub preiti k dejanjem, so po njenem nastopu v Evropskem parlamentu ocenili evroposlanci iz Slovenije, ki so med drugim pogrešali konkretne odgovore in rešitve za izboljšanje življenj ljudi in zmanjšanje razlik med članicami. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrševanju državnega proračuna črtajo določbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov. Opozarjajo, da zmanjšanje sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Martina Vuk iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje je dejala.
8: To delati septembra za tekoče leto pomeni seveda postavljati pač pod vprašaj samo poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker je seveda finančni načrt ZZZS je bil sprejet z upoštevanjem teh 520 milijonov in se seveda tukaj pač ogroža pravice zavarovank in zavarovancev.
5: Če spremembe ne bo, bodo situacijo reševali z dodatnim zamikom plačil v januar, so pojasnili na seji skupščine zavoda. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Erjavec je v prvi izjavi za medije dejal, da to nalogo razume kot veliko odgovornost do pacientov, zaposlenih in celotnega zdravstvenega sistema. O svojih izkušnjah je dejal.
9: Moje izkušnje izhajajo iz podjetništva, gradnje ekip, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Svoje znanje vodenja sem dodatno nadgradil tudi na Harvard Business School. Hkrati se zelo dobro zavedam, da je UKC Ljubljana predvsem strokovna inštitucija z izjemnim znanjem. Moja naloga ni, da zdravnikom, medicinskim sestram ali drugim strokovnjakom razlagam, kako naj upravljajo svoje delo. Moja naloga je ustvariti pogoje, da ga bodo lahko upravljali čim bolje.
5: Predstavniški dom ameriškega kongresa je potrdil resolucijo, s katero predsednika Donalda Trumpa poziva naj konča vojaške operacije proti Iranu in umakne ameriške sile z območja spopadov, razen nujnih za obrambo ameriških in zavezniških oporišč. Gre za tretji poziv predstavniškega doma Trumpu k končanju vojne. Na kratko še o vremenu. Danes dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo in do večera večinoma ponehale. Najvišje temperature bodo danes od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo jutri razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutri bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami na jugozahodu tudi nevihtami, najvišje temperature jutri od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nižinah tudi megleno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Še k temperaturam poglejmo ob 6. uri na Kredarici pretežno oblačno in 5 stopinj. Babno Polje 10, Celje in Gorenja vas 12. Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 13 stopinj, Idrija in Litija prav tako 13, Ljubljana zmerno oblačno 14, tudi na Ptuju 14, Maribor Slovenske Konjice 15, Tajdovščina 16, Lendava 19 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 27 km na uro in Koper ob 6. uri 20 stopinj Celzija.
0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
5: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zaradi jutranje konice pa je promet povečan tudi drugod, predvsem na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ura je 6:37 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
10: V Kobaridu. Na 105,9 MHz.

objem tudi in predvsem za tiste na bolniških posteljah, ki potrebujejo bližino, skrb, podporo. Danes zaznamujemo Svetovni dan varnosti pacientov in letošnje sporočilo je namenjeno ljudem z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi, ki predstavljajo velik zdravstveni izziv sodobnega časa. Strokovnjaki poudarjajo nekaj, kar pogosto slišimo, pa vendar kar precej hitro pozabimo. Zdravje ni le stvar zdravnikov in bolnišnic, pomembni so dejavniki zdravega načina življenja, gibanje, preventiva, naša aktivna vloga pri skrbi zase. Med najbolj preprostimi koraki so redna telesna dejavnost, dobesedno koraki, pravočasno jemanje zdravil, dobra komunikacija z zdravstvenim osebjem ter to, da ob zdravstvenih težavah vprašamo vse, kar nas zanima. In prav zato bodo po številnih slovenskih mestih danes sprehodi za zdravje, očitno tudi z dežniki v rokah pa nič ne de, dnevi odprtih vrat, brezplačne meritve, delavnice, informativne stojnice, namen pa je povezati ljudi, zdravstvene ustanove, lokalne skupnosti in opozoriti, da lahko za svoje zdravje veliko storimo že sami z majhnimi koraki vsak dan. Lep opomnik, da si naredimo nekaj oziroma podarimo nekaj, kar je brezplačno, a vendarle veliko šteje, sprehod, gibanje na svežem zraku in malce več pozornosti tudi do svojega telesa. Dobro jutro, 6:42.

0: Dobro jutro. Ja, naj ostane zmeraj tako, tako so želeli nekoč, tako si ob lepih trenutkih želimo tudi danes. V letošnjem ciklu Globin potujemo med korenine naše vere. Zadnja oddaja je prinesla pogled v knjigo preroka Izaija. Seveda je naš vodnik, škof dr. Jurij Bizjak. Morda je šla tokratna oddaja malce hitreje mimo ravno na praznik, na Mali Šmaren, pa seveda radijsko kolesarjenje se je sklenilo tisti dan, zato vabilo, če ste jo preslišali, če ste jo prezrli, da si jo ogledate na YouTube kanalu ali prisluhnete iz našega audio arhiva. Govorili smo seveda na splošno o velikih prerokih, predvsem pa o tem, kaj ta knjiga preroka Izaija prinaša.
1: Joj, to so take globine tega vpogleda v človeka, vpogleda v zgodovino človeštva in vpogleda v zgodovino rešitve. Tu so tirnice, po katerih teče svet naprej.
0: Tako škof dr. Jurij Bizjak, ki odlično usporeja starozavezne dogodke z današnjim časom in pogledom današnjega človeka.
1: Da smo mi danes srečni, potrebujemo iste reči, kot jih je potreboval Abraham, recimo. Ne? Iste. Kar je Abraham bi vesel, iste stvari tudi nas bi razveselile, če bi jih uspeli doseči. Ne? Marsikaj, ne? Tako. V današnjih razmerah, z današnjimi napredki in vse, kar je, ampak nam primankuje, bi rekel, tega pravega humanizma, ki je seveda zelo povezan z Božjo podobo.
0: Vabilo, da odprete knjigo preroka Izaija tudi sami, 66 poglavi in 8. stoletje pred Kristusom, pa si obenem zavrtite vsaj kakšen odlomek iz te oddaje, ki ga najdete, kot rečeno, tudi v audio arhivu ali si oddajo ogledate na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Dobro jutro, 12 minut pred 7.

Nuša Derenda, Luč in najbolj znan odlomek iz knjige Izaija, napoved Mesije, ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Velika luč v svojem času, ki navdihuje še danes, je bil sveti Frančišek Asiški, gotovo največji borec proti razrednim razlikam. Revščina v njegovih časih je bila res, res huda. In kaj navdihuje še danes, po stoletjih različnih eksperimentov, to je gotovo njegov način boja proti revščini. Tudi danes duhovna misel povezana s svetim Frančiškom. Najprej pa Gala zbor Irena Jebuhtiran in Irena Vidic, ki jo že slišimo v ozadju in je lahko tudi lepo vabilo k letošnjemu gala koncertu.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 17. september. Nastaviti drugo lice.
2: Sveti Frančišek je gotovo največji borec proti razrednim razlikam. Revščina v njegovih časih je bila res huda. Kar navdihuje še danes po stoletjih in različnih eksperimentih, je njegov način boja. Za svojega je vzel Jezusovo naročilo. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Ljubezen je najmočnejše orožje proti nasilju in skoraj vedno tudi edina možnost za spreobrnjenje nasilneža. Vemo za Frančiškov odziv, ko so ga ljudje zasmehovali. Presumljiv je zapis, da je potem, ko so ga razbojniki pretepli in vrgli v jamo, skočil iz jame silno radosten. Ko so odšli, in pričel še glasneje peti v gozdu hvalnice stvarniku. Ni pa zapisal, kaj je v nasilnežih sprožil njegov odziv na tepež z ljubeznijo. Ko je Jezus naročal, naj nastavimo še drugo lice, verjetno ni imel v mislih, da moramo pasivno opazovati, kako nas nekdo muči, ampak aktivno držo ljubezni v smislu, v redu, udaril si me, a kljub temu ne bom šel stran, ker tvoje sovraštvo govori, da te nekaj boli. Vem, da me lahko še enkrat udariš, a kljub temu stojim in te sprašujem, po čem kriči tvoja duša. V borbi smo osredotočeni na taktiko, na udarce. Če boja ne sprejmemo, lahko gledamo nasprotnika v oči. Naš pogled ga lahko spomni, da je človek tudi sam.

0: Dobro jutro vsem želimo, naj razprostre svoj plašč Mati Marija tudi v današnjem četrtku nad vašimi načrti, nad vašo bolečino, veseljem in naj vas spremlja njen blagoslov. Danes je 17. september. Tole obvestilo smo že povedali, nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk, bodo potekala predvideni sklop od 9. do 14. ure, torej vse, ki nas spremljate na frekvenci 105,9 MHz, prosimo za razumevanje. 7 in 8 minut je, ob 8. bo svetovalnica, govorili bomo o vlaganju, investiranju, različnih možnosti plemenitenja prihrankov. Posebno pozornost bomo namenili naložbam v zlato. Z nami bo Gregor Razboršek ob 8. Čaka nas oblačen in deževen dan, sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se oblači, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje temperature danes od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Blagovico proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in seveda tudi na drugih cestah, predvsem v voznicah in tistih cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, zastoji zaradi jutranje konice.
1: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
2: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Obzorje se razširi šele takrat, ko si upamo stopiti nekoliko dlje od uhojene poti. Ta misel lepo povzema Frischaufov duh raziskovalca. Na današnji dan je bil namreč rojen avstrijski matematik, kartograf in velik prijatelj slovenskih gora. Obiskovalci Savinjskih Alp se ali pa so se ustavili v Frischaufovem domu na Okrešlju, tam je seveda zdaj dom v povojih po tem, ko je pogorov ga še niso postavili, vendar se spomin vrača na tista leta, ko je stal je med macesni obrzem študencu v ledeniški krnici. Koča, ki je bila postavljena leta 1908, je bila poimenovana prav po Johannesu Frischaufu. Bil je sicer tujec, toda kot rečeno vnet, čestilec Savinjskih Alp in velik prijatelj Slovencev. Takole utrinek iz spominov na današnji dan, 17. september, 7:14.

In nadaljevali bomo v lepi Sloveniji, če ob koncu tedna, v nedeljo bo po napovedi sončno, iščete idejo za lep družinski izlet, pa sprehod v naravo ali srečanje z bogato slovensko zgodovino, potem je tole vabilo pravšnje za vas. Na taboru nad Cerovim pri Grosupljem bodo namreč slovesno obeležili 500. obletnico prve omembe cerkve svetega Nikolaja in pripravili tudi tradicionalni dan tabora. Tabor nad Cerovim velja za najbolje ohranjen protiturški tabor pri nas in je že 500 leti nemi pričevalec časa. Časa, ko so se naši predniki pred turškimi upadi zatekali za njegove obrambne zidove. In tudi danes po 500 letih bodo lahko obiskovalci podoživeli pravo potovanje skozi čas, spoznali zgodbo tega kamnitega varuha naših dežel. Dogajanje se bo začelo ob 8 že z vodenim pohodom iz Grosuplja, osrednji del se bo začel ob 10 sveto mašo, potem pa sledi slavnostni program in dogajanje za vse generacije. Organizatorji pripravljajo žive prizore iz zgodovine, trubadursko predstavo, srednjeveško tržnico, lokostrelske prikaze, koncert srednjeveške glasbe. Posebno doživetje bo tudi kulinarični del, poskusiti bo mogoče znameniti taborski lonec, pripravljeni iz sestavin, ki so bile na voljo pred stoletji, in po besedah organizatorjev gre za preizkušeno dobro jed. Torej so dobro jedli že tudi pred stoletji pri nas, kljub temu, da je bilo marsikaj drugače in marsičesa ni bilo na voljo. Vabijo k trajnostnemu prihodu, na voljo bo brezplačen avtobusni prevoz iz Grosuplja, urejeno tudi parkiranje pri Županovi jami, odkoder je do tabora le nekaj minut prijetne hoje. Torej, dan za zgodovino, kulturo, tradicijo, kulinariko, druženje na taboru oziroma v Cerovem pri taboru. To nedeljo 20. septembra, manj kot mesec dni od otvoritve gradu. Turjak po obnovi, ki je le streljaj stran, torej kakšnih 8 do 10 kilometrov, ampak za to bo verjetno še čas, kdaj kasneje. Tako namig za to nedeljo, še 9 minut manjka do pol osmih.

0: mama.
1: Charlie Rich.
2: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
3: Vinilke torej čez dobrih 12 ur, zdaj le nadaljujemo z zapisom iz digitalnega sveta Gašper Rifl, še 5 minut do jutranjih poročil.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni. Izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Radio Ognjišče. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
0: Sedem in 30 minut pol osmih dobro jutro. Poročila je pripravila Tanja Dominko. Odbor za zunanje zadeve se je na včerajšnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Ta zunanjemu ministrstvu namenja dodatnih 11,3 milijona evrov, tako bo imel na voljo okoli 180 milijonov evrov. Državni sekretar Stanislav Raščan je predlog zagovarjal z besedami, da je napočil čas za pragmatično, uravnoteženo in bistveno bolj gospodarsko naravnano zunanjo politiko. Evropa bo sledila svojim podnebnim ciljem, je spričo ekstremnih vremenskih dogodkov, ki so članice Unije prizadeli poleti, včeraj v Strasburu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V nagovoru je napovedala pripravo Evropskega okvirja za podnebno odpornost in načrta za soočanje z vročinskimi valovi. Po besedah komisarke Marte Kos pa je najpomembnejše sporočilo govora to, da bo Evropa kos novim izzivom samo, če bomo ostali enotni in povezani. Glede širitve je pojasnila, da bodo pripravili načrte tehničnih pogajanj za štiri države, ki so dosegle največji napredek.
3: Jaz sem govor doživela drugače, zaradi tega, ker je predsednica govorila o širitvi, brez da bi omenila besedo na način, da moramo poskrbeti, da bomo lahko integrirali našo soseščino in da bomo malo pripravili tako imenovane roadmape, skratka načrt tehničnih pogajanj za vse štiri države, ki so trenutno najdlje v procesu. To je zame bistveni premik naprej, kar pomeni, da smo v mojem resorju dobili nalogo, da bomo za Črno goro, ki je sicer bolj pri koncu, ampak bolj za Albanijo, za Moldavijo in pa za Ukrajino, pripravili natančen razrez po četrtletjih do konca mandata te komisije, kaj lahko na tehnični ravni naredimo.
0: Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit G prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je danes v Celju včeraj v Celju zagotovil gospodarski minister Anže Logar. Razpis, za katerega je ministrstvo sprožilo revizijo, po njegovih besedah ne bo prekinjen.
4: No, ta razpis bo dejansko ne bo prekinjen, tako da bo da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še k upravi zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
0: Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo sicer uspešnih 33 podjetij. Za letošnjo jubilejno 30. izvedbo Ljubljanskega maratona, ki bo 17. in 18. oktobra, je rekordnih 22.500 prijav. Direktorica maratona Barbara Železnik.
5: To je dejansko največ v zgodovini maratona. Celo leto smo napovedovali, da bo rekordno oziroma se je kazalo, da bo. Uresničilo se je. Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10-400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200.
0: Osrednji del bo drugi dan, ko se bodo proti cilju podali udeleženci na 42 in 21 kilometrov.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdaj pa k vremenu in današnjemu prehodu hladne fronte, več pa dežurni meteorolog Anže Medved.
8: Padavine bodo postopno zajele praktično večji del Slovenije, najmanj padavin na skrajnem severu vzhodu, medtem ko pa na jugozahodu, to se pravi Primorska, del Notranjske, pa lahko danes nastanejo tudi kakšne močnejši nalivi, krajevni nalivi z večjo količino padavin, verjetno se bo znalo tudi kakšno opozorilo za ta konec malce zaostriti. No, te padavine potem popoldne proti večeru bodo postopno slabele in po večini več prehodno tudi ponehale, ampak le kratek čas bo to, da ne bo padavin, kajti že se nam bliža spet nova hladna fronta od severozahoda, tako da v manj kot 24 urah nas bodo dosegle dve fronte, tako da že po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati nove plohe in posamezne nevihte, ki se bodo jutri proti jutro razširile nad večji del južne polovice Slovenije. In tudi jutri še kar nekaj spremenljivega vremena s posameznimi plohami, ki je na jugozahodu tudi nevihtami. No, za vikend se vreme potem postopno umiri, sicer v soboto bo sprva kar nekaj povečena oblačnost in po nekaterih nižinah bo tudi megleno, padavine bodo večinoma že ponehale, najkasneje pa na jugovzhodu Slovenije in čez dan pa se bo oblačnost začela tanjšati in trgati, tako da tudi nekaj sončnih žarkov si lahko obetamo. Še največ teh sončnih žarkov bo potem v nedeljo, ko bo kar sončno, sicer z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, ampak ja, kar nekaj sončnega vremena, ki žal ne bo dolgo trajalo, kajti popoldne in proti večeru se bo spet od severa začelo oblačiti, kajti v noči na ponedeljek nas bo dosegla še tretja fronta in prinesla nekaj padavin v nočnem času, ampak potem v ponedeljek čez dan se bo že začelo oblačiti in potem nekaj nestabilnega in sončnega vremena.
0: Poglejmo še nekaj aktualnih jutranjih temperatur. Ob 7. uri so bile izmerjene, na Kredarici je oblačno, rahlo dežuje in 4 stopinje. Rateče je rahlo dežuje 10, Celje 12, Idrija, Hrastnik, Slovenj Gradec, kjer je oblačno, Rogaška Slatina 13 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 14, Novo mesto oblačno 14, tudi Kran, Bovec, Vrhnika in Gornji grad 14 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 15, Maribor in Črnomelj ter Slovenske Konjice 16, Nova Gorica 18 in Koper, ki se mu bliža nevihta z italijanske strani, 22 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Zastoj zaradi jutranje prometne konice so še vedno na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Tudi na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani gre počasi, pa nekaj upočasnenega prometa z smeri Gorenjske. Pred povodjem proti Ljubljani promet je upočasnen tudi na nekaterih ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, a kakšnih večjih posebnosti pa v tem jutru na sreč. Na štajerske avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Bodo pa tudi popolne nočne zapore na štajerske avtocesti med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Prva zapora bo v noči iz petka na soboto od 9. ure zvečer do 8. ure zjutraj, nato iz sobote na nedeljo od 7. ure zvečer do 10. ure zjutraj in pa z nedelje na ponedeljek od 8. ure zvečer do 4:30 ure zjutraj. V tem času bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. No, cesta Ljutomer Savci Ptuj pa bo v Hlaponcih zaprta v soboto med 7. in 17. uro. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
0: Pogled na uro 7 in 39 minut kaže.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.

Ja, v prelepi svet smo vas že povabili ob koncu tega tedna. 500 let pa praznuje tudi cerkev Svetega križa v Rakitni. Ja, kar nekaj takih okroglih in visokih obletnic ta konec tedna. Torej, prvo imenovanje cerkve v Rakitni in praznovanje že v soboto, otvoritev razstave, predstavitev monografije proti večeru ob 18. Osrednji del praznovanja pa bo v nedeljo, sveto mašo ob 10. v cerkvi Svetega križa. Po maši bo sledila povorka na šolsko igrišče in potem nekaj prazničnih nagovorov, glasbenih nastopov, nato pa druženje ob tako lepi in visoki obletnici 500 let cerkve na Rakitni. Takole, vabimo na vse konce naše lepe Slovenije ob tem koncu tedna, pa tudi k svetovalnici bomo povabili. Zdajle pa še prej Modrijani, kakor vila iz pravljice, takole nosi naslov tale skladba. Dobro jutro.

Še 13 minut manjka do naše svetovalnice, ki bo danes namenjena svetovanju na področju investiranja. Predvsem se bomo pogovarjali o plemenitih kovinah, o zlatu, srebru, se v negotovih časih to splača in kako je s tovrstnim vlaganjem. Ob 8 lepo vabljeni k sodelovanju, lahko tudi povprašate, pripravite svoje vprašanje in ga sporočite najbolje kar preko telefona. Od 8 naprej vabljeni.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Dane iz Ljubljane je v oddaji ob radijskem ognišču predlagal pesem Dane, All Kinds of Everything, ki je zmagala na Evroviziji leta 1970.
3: Zato, ker zna tako lepo kaj povedati in opisati tisto doživljanje v naravi med dvema mladim moškem pa žensko, kako sta šla ven v tisto sjaj neonskih luči, pa kako sta pisala domov, ki so bile takrat še razglednice, kaj ne da. In pol, ki je bila pa zima, ja, pol, ki je bila pa zima, sta šla pa skupaj na smučanje in skratka sta se imela dobro, ah, oh, in sploh.

0: I. Pametna energija. V Kranju na 104,5 MHz. Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Svetovalnica.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici, ko bomo spregovorili o naložbah, predvsem v plemenite kovine v svoji družbi. Lepo pozdravljam direktorja podjetja Zlato po pošti, Gregor Zboršek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravljeni.
1: Začniva z aktualnimi dogodki. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je danes, oziroma včeraj, ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4 odstotka. Midva bova govorila o naložbah v zlato, v srebro, pa vendarle, kakšna je povezava med obrestno mero in tovrstnimi naložbami?
2: Ja, vsi smo pričakovali ta podatek oziroma to novico, kako se bo zgodilo, za koliko se bo zgodilo, in dejansko se je zgodilo za, se pravi, dvig obrestne mere za relativno malo, pa tudi pričakuje se, da se bo zdaj ustavilo dvigovanje obrestnih mer, morda se bo še enkrat zgodilo, potem pa ne bi se obrnalo na vzdolne, ker imamo relativno specifično in specialno situacijo na trgu, kar pomeni, da je gospodarstvo v relativno slabi kondiciji, če govorimo za ameriško, kot najbolj pomembno, na katerega se vse druge zahodnoevropske pa tudi razvite države vežejo, ne? Kot najbolj razviti kapitalski trg. In imamo specialno situacijo, kjer so dvigujemo obrestne mere, a gospodarstvo je slabo. Kar pomeni, da mi na nek način ne želimo pomagati gospodarstvu, oziroma tako dajo ameriški politiki signalne. Mi gospodarstvu, polna so nas usta, kako bomo pomagali, a na drugi strani mu odražamo kapital.
1: Ampak vendarle je to cel razmer, inflacija je visoka.
2: Ja, ja, ne. Dejansko razlog za to iščemo mečkeno drugje. Na ameriškem trgu se v preteklih mesecih precej dogajalo, predvsem s strani velikih investitorjev, tukaj prednjači največji denarni fond oziroma sklad, Sovereign Wealth sklad iz Norveške, ki je največji posamezni investitor na svetu, in on se je potegnil ven iz ameriških obveznic in so rekli, da ne bojo več vlagali ameriške obveznice, in to je zelo močen signal, ker so že pred tem tudi Kitajci se potegnali ven, Japonci so se ven potegnali, zdaj še mogoče sledimo Evropejci, ne, in potem pravzaprav ni več mnogo kupcev ameriških obveznic. In zaradi tega so morali Američani, da naredijo privlačen svoj trg nazaj, na nek način nasilo dvigujejo in nasilo delajo svoj trg privlačen. Ne,
1: za visoke obveznic je tako, rekordna. Ne?
2: Tako. Ne. In zdaj je to precej tak, bi rekel, kot da se dela neka popolna nevihta. Ne. Iz velikih strani prihajajo precej kontradiktorne stvari, ki se potem skupaj združijo v zelo resne padavine, kar tudi vidimo na zlato. Ne? Se pravi, če konkretno primerjavo naredimo, kaj se včeraj zgodilo za ceno zlata na osnovi te informacije, zlato bi moralo včeraj drastično paditi. Govorimo po procent dva ali pa kaj takšnega na osnovi te informacije, ki se je zgodila. Ampak zlato je padlo nekaj malega in se potem že konc dneva odbilo nazaj na isto raven, kot je bilo zjutri. Kar spet pomeni, da trg, se pravi tisti, ki realno vlagajo, ki verjamejo v realno vrednost denarja oziroma zlata, on njih ne zanima obrestne mere, ker vidijo, da ta stvar nima veze z realno ekonomijo. Je samo neke vrste marketing. Tukaj je zlato, zdaj bom rekel, bitko čisto lepo preživelo, kar pomeni, da ima zelo močno bazo tudi za rast vrednosti vnaprej.
1: Ja, ko je nekaj negotovega nasploh v svetu, geopolitične razmere, je to za zlato oziroma za tiste, ki investirajo v zlato gotovo dobro, ne? Če gledava tako zelo pragmatično. Ja. Torej, naložba v zlato v negotovih časih.
2: Zlato se nam je vedno pokazalo, kljub temu, da so druge stvari bolj privlačne, so bitcoini bolj privlačne, so kakšne obveznice za dividendami bolj privlačne, ampak na dolgi rok zlato zagotavlja varnost, mirnost pri vlagateljih, nobenih umestnih stroškov, nobenih umestnih papirjev, poročil, ničesar. Kupiš, držiš in držiš to 5 let, 10 let in čisto vsaka stranka do zdaj je bila še zadovoljna. Ni bilo, mi nismo imeli nezadovoljne stranke. Ne. Kdorkoli je kadarkoli kupil, tudi če vmes mečkeno kupil na nekem vrhuncu, pa je šlo potem malo dol. Če počakaš, če imaš to, ta privilegij, da si sposoben počakati 3 leta, 5 let, 10 let, boš vedno v plusu.
1: No, ravno to, kolikšen je ta razmak od naložbe do potem tega, kar pričakuje vsak čim večji dobiček. Zdaj le gledam graf letošnjega leta, marca je bilo zlato nekje na višku in je potem padlo, pa spet malce raste od avgusta.
2: Res.
1: Skratka so.
2: Res je, res je. Ampak tam nekje v februarju je bilo na najvišjih nivojih in je padlo od tistega nivoja, zdaj se pravi tak, takrat, če gremo v številke, konkretno je bilo čez 150 za gram, trenutno je 120. Ne? Se pravi, govorimo majčkano manj kot 30% padcu. Se pravi 20% na pacu, ampak treba je vedeti, da je pa v prejšnjem letu je bil pa ta porast, je bil pa drastičen in je zelo hitro šlo gor. Ne? Tako da, če ste vi kupili pred 2 leti, pa imate danes zlato, ste debelo v plusu. Če ste 3 leta nazaj kupili, pa danes ste debelo v plusu. Se pravi, samo letošnje leto je neke vrste konsolidacija, ampak je bilo pretiravanje za ceno, v začetku leta je bilo močno, kar pomeni, da je tisto je bilo previsoko in v tistem neki paniki noter, če si kupoval, si pač zdaj mečkeno v minusu, ampak jaz mislim, da brez skrbi, mi bomo te nivoje dosegli močno dvojen, da letos, ampak naslednje leto pa zagotovo. Ne?
1: Ja, vsak čaka na tisti najbolj primeren trenutek, ko bo potem dobiček največji, ne?
2: Najbolj primeren trenutek, jaz se vedno pošalim, je za nakup zlata je vsak dan, ne? Kar pomeni, vedno je dobro kupiti. Nikoli čakati na trenutek, ko bo najcenejše, ker tistega ni nihče še nikoli ulovil, ne? Najcenejši trenutek. Ne? Najcenejši bi bil, če bi mi pred 10 leti kupili, ne? Ampak za nazaj pač ne moremo nič narediti. Ne? Torej, lahko naredimo samo od danes naprej neke korake. Torej, lahko danes začnemo z nečem kupovati in tako kot sem rekel, do zdaj še ni bila nobena stranka razočarana. Vsi so bili v srednjem ali pa na daljši rok vedno v plusu in zadovoljni z naložbo.
1: Gregor Zboršek, Zlato po pošti je naš gost svetovalnice, 1-512-10-00 telefonska številka za vaše vprašanja. Eno od takih verjetno pogostejših vprašanj je, kako se pravzaprav oblikuje cena zlata oziroma njena struktura. Kajti na eni strani imamo podatek z borze zlata, kjer vidimo eno ceno, potem pa recimo, ko pridemo do nakupa, recimo palic, večjih palic, ki so, oziroma karkoli, ne, pravzaprav je cena drugačna.
2: Ja, zelo dobro vprašanje, ki se postavlja vsakemu, ki kupuje zlato. Ne? Zato je dobro, da ga malo opredelimo. Se pravi, cena zlate ploščice, ki jo vi kupite, je sestavljena v največji meri od borzne cene, se pravi, borzna cena zlata in to, kar gledate na grafikonu, tukaj je cena surovine, se pravi čistega granulata oziroma praha. In ta granulat se po borzi, ga more kovnica po borzi kupiti, ga pripeljati v svoje prostore, ga tam predelati, odlit palico takšno kot je, jo certificirati, zapakirati in potem jo moramo še mi pripeljati sem in tukaj še dejansko svojo maržo gor in logistične stroške in to je vse skupaj zajeto v ceni palice. Ampak če plastično povem, recimo enogramska palica. Borzna cena enega grama na borzi je 120 evre trenutno in potem celotna produkcija vsega skupaj palice, certificiranje in pripeljaca in stroški prodaje je pa približno od 15 do 20 evrov, odvisno od posamezne kovnice.
1: Več, ne?
2: Tako, več kot sama borza. Recimo, pri 100-gramski, ja. Pri 100-gramski palici je pa to 120 evrov do 150, spet odvisno od posamezne kovnice.
1: Zakaj so
2: proizvodni strošek?
1: Torej, večje palice cenejše kot manjše?
2: Seveda, ker je proizvodnja, če si tako plastično predstavljamo, proizvodnja ene gramske ploščice in pakiranje enega grama ali je nek določen fiksen strošek in je ta na samo enoto višji, kot pa pri 100 gramov, ko dejansko isto imaš isti proizvodni strošek, ne skoraj.
1: In zato so, tu nastane ta razlika.
2: Tako, da na sam gram, če gledate, tako kot pri vsaki stvari, če kupujete tovornjak krompirja, bo cenejši, kot pa če kupujete eno vrečo krompirja v Mercatorju. Ne? Tukaj je pa popolnoma isto, se pravi, večje količine so cenejše po samem gramu, kot pa manjše. Ne?
1: Ja, tako zdaj razumemo, če zdaj gledamo
2: pravi,
1: mi tko, ja?
2: Mi tko gledamo, od enega grama pa do 10 gramov je neke vrste darilni program, od 10 gramov naprej je pa že naložbene. Se pravi, da cena po gramu ni več tako visoka. Ne?
1: Pa se sploh splača kupiti en gram zlata?
2: Seveda se splača. Če primerjamo 3 leta nazaj, če ste kupili en gram, vas je stal približno 60 evrov, danes za ta gram dobite približno 120 evrov. Tako da se splača, absolutno.
1: Kako pa je z darilnimi zlatimi ploščicami?
2: Ja, mi smo ta del relativno pospešili, ker smo videli močno popraševanje s strani strank. Zdaj smo dali že v prodajo darilne ploščice Blagoslovljen Božji, se pravi Merry Christmas. To so avstrijske kovnice Heimer-Lemoyle, ki so potiskane. Te ploščice so po trenutni ceni 149 evrov in nekaj malega. In vaše poslušalce tudi nagovarjam, da mogoče si na zalogo že kaj vzamejo, ker v zadnjem trenutku potem je težko zbirati kaka božična darila. Ne? Tako da je na zalogo mogoče kaj vzeti, ker je to res brezčasno darilo. Se pravi, zlato preživi vse turbulence na trgih, ki smo jih videli in jih bomo videli.
1: Darilo, ki mu tudi, kot pravite, raste vrednost na časovni rok, kakršen pač je.
2: Absolutno. To je darilo, ki bo čez 10 let ali pa čez 20 let dejansko ohranilo svojo kupno moč in bo za tistega darovanca, kateremu to date, primerno in bo lahko s tem nekaj naredil. Druga darila v trenutku, ko jih kupite, zgubijo svojo kupno moč in postanejo neke vrste smetine.
1: Ja, odvisno zakaj gre pač, ampak ja, danes govorimo o zlatu in naložbah, nič ena, 512, 10, nič. Mogoče se premakneva še k srebru, ki je tudi ena od plemenitih kovin, ki ima nek potencial, naložbeni potencial, kakšen?
2: Ja, srebro je dolga leta se pričakuje velik porast cene in to se je tudi že zgodilo zelo v preteklem letu. Se je srebro iz te svoje neke mrtve točke precej dvignalo in analitiki pričakujejo, da je to pravzaprav šele začetek neke zelo močne pozitivnega obdobja za razvoj cene srebra, zaradi tega, ker ga srebra enostavno ni. In pri teh cenah, kot je srebro trenutno zdaj, ga je pravzaprav nemogoče izkopati. In je ta strošek izkopavanja srebra bistveno višji, kot pa je sama cena srebra trenutno na trgu. Zakaj se drži cena srebra tako zelo nizko, je neke vrste nagradno vprašanje, ker nihče ne ve zakaj. Ne? Zdaj tukaj so razna ugibanja o manipulacije cene srebra, o tem, da je papirnatega srebra in trgovine z papirnatim, se pravi z terminskimi pogodbami bistveno več, kot pa
1: ga je veliko na trgu, ne?
2: Kot pa ga je dejansko v skladiščih in s tem se dela neke vrste papirnati pritisk na ceno srebra. To smo že parkrat v preteklosti videli, da je cena srebra na borzi ni imela veze s tem, po koliko si ti dejansko srebro lahko kupil. Se pravi, na borzi je bila cena, se spomnite, kaj je bila okrog 800, mi ga v kovnici nismo mogli dobiti izpod 1200, recimo. Ne? In so pač papirnato srebro je imelo svojo ceno, če si ga hotel po dejanski fizični obliki dobiti, je bila pa druga cena.
1: Je še vedno tako?
2: Trenutno ne. Trenutno tudi nekega večjega popraševanja po srebru ni. Zanimivo. Ampak takrat so mogoče najmočnejši, najboljši momenti. Takrat, ko nihče ne kupuje, takrat je treba kupovati. Takrat, ko vsi kupujejo, ko je to masa, ko je v novicah, ko so vse posod polne novice.
1: Cena samo še raste, ne?
2: Da cena raste, da vsi v tem govorijo, takrat je treba treba pravzaprav že počasi iti ven, ne? Ker je prenapihnjeno, pregreto ozračje.
1: Ampak neka grožnja ali strah, da bo, ne vem, cena srebra padla drastično, pa ni utemeljena.
2: Kapitalski trgi delajo. Tako da tukaj z zagotovostjo ne moramo nikoli trditi, ali gre gor ali gre dol. Mi vemo pa, da je v osnovi, se pravi fundamentalno, gledano je cena srebra zelo podcenjena in na dolgi rok bo absolutno višja. Zdaj pa, težko je pa tukaj tudi zadeti obdobje, ali bo to čez eno leto više, ali bo čez tri, ali bo čez pet.
1: Kdaj in koliko, ne?
2: Bo, ne?
1: Ja. Tako, zdaj pa gremo k prvemu klicu. Lep pozdrav, poklical nas je gospod Darko iz Grosupljega. Lep pozdrav, dobro jutro.
3: Iz okolice Grosuplja.
1: Drži.
3: Najlepša hvala.
1: Izvolite.
3: Edinemu gostu in Radio Knišče za tako dobre in lepe in konkretno odaje. Bi pa takole rekel, lejte, v srednjem veku, pa tam do 1492 naj bi bilo, ko je Kristof Kolumb odkril Ameriko in se začel novi vek, ne bi bila cena zlata enaka kilo zlata, kilo popra. A pa če se zgodi, da en večji rudnik odkrijejo, pa bo cena zlata drastično padla oziroma drugače pridelujejo, ali ne vem, kako ne temu rečem, a ne? Ker mislim, da je največji problem v energiji in v hrani. To se bo povedno dražilo, ker je ljudi toliko in toliko milijonov vsako leto več. Lep dan želim, pa najlepša
1: hvala. Hvala lepa, zanimivo vprašanje. Torej, odkritje nekega ogromnega rudnika in zalog zlata bi seveda malce spremenilo samo ceno in tudi način razmišljanja glede na ložbo.
2: Zelo dobro vprašanje in veliko istočnic za resno debato naprej. Do tega trenutka se je izkopalo približno 220 tisoč ton zlata. Se pravi, v celotni zgodovini človeštva, se pravi, trenutno je nad zemljo 220 tisoč ton zlata. Geologi ocenjujejo z vsemi metodami, ki jih pač imajo, da je samo še 20% zlata možno izkopati. Z vsemi metodami, ki obstajajo. In se pravi, kar je bilo lahko dostopno, zlato je že skopano. Zdaj so novi rudniki, novo, kar je ostalo še samo tisto, kar je težje za izkopati.
1: Se pravi, 20% od česa, ne?
2: Od 220 tisoč ton. Aha. Se pravi, 40 tisoč ton je še vsega zlata, dobro, se ocenjuje, kolikor ga je možno. Ne? Se pravi, to je zdaj 20%. Ne? Ampak to je se bo še najdražji izkopi, kar pomeni, da po gramu je izkop dražji. Če si predstavljate, nekoč je veljalo, da je rudnik dober, če je imel 2 grama zlata na eno tono materijala. Se pravi, eno tono materijala moraš ti zmlet, predelat, presjat, s kislinami obdelat, da dobiš ti 2 grama ven. Ne, 2 grama smo videli, da je po borzi, to je 240 evrov. Ne? Ne? In eno tono moraš premetati. Ne? Zdaj, če vam dam lopato v roke, pa vse skupaj, ni to neka ekstra plača. Ne?
1: Ja, to so bili časi zlatokopov.
2: Danes so rudniki, Kitajci tukaj so najmočnejši in tudi danes najboljši, mislim, največji proizvajalec zlata. Oni delajo na 0,5 grama na tono že. Ne? Spravi, čas je bilo 2 grama, danes je 0,5 grama na tono. Ne, se pravi 60 evrov. Oni eno tono materijala premečejo, da dobijo 60 evrov ven. In naslednji rudniki, ki so bojo imeli še nižjo, ne, ker ono, kar je bilo enostavno dostopnega, je že, ja, jih ni več. Ne?
1: Novi so načini, verjetno ne gre samo za izkopavanje, tudi spiranje.
2: Ja. Vse, to so metode, ampak to je vse, ima svojo ceno. Zato je že lastna cena zlata če dalje večja. Drugo, kar pa moramo pa tukaj, je pa mečkeno z demografijo povezano, število prebivalstva se je drastično povečalo. In če ima vsak eno unčo, je teh unč zmanjka po osebi, ne? Ker se je število prebivalcev povečalo. Tudi tukaj moramo vedeti, da največji kupec zlata na svetu je Indija. Njihova kupna moč se je bistveno dvignala in število prebivalstva se je bistveno dvignalo in to je zelo resna osnova za dvigovanje cen zlata.
1: Ta dilema oziroma vprašanje, ali je mogoče, da bi našli nek rudnik, ki ga zdaj še ne poznamo, ki bi imel ogromne količine zlata.
2: Mislim, never say never, ne? Nikoli ne reci nikoli, vse je možno, ampak zelo mala verjetnost, da bi to se nekje tako odkrilo. Ne?
1: Dobro, zdaj vmes sta prišla dva klica, pa sta poslušalki pustili vprašanje v režiji. Takole sprašuje prva in sicer, kje lahko unovčim darilne zlate ploščice, certifikata nimam več.
2: Lahko nam prinesete, lahko nas pokličete na našo številko, lahko nam prinesete, ocenimo, preverimo in tudi dejansko odkupimo in vam nakažemo na transakcijski račun, nobenega problema.
1: Tudi brez certifikata.
2: Ja, tudi brez certifikata, ker certifikat je tako, kakšne stare ploščice niso imele niti serijski številk, niti certifikato in so še čist, zlato je zlato, to je isto kot verižica, tudi če nima certifikata, je verižica in je vaša in ni nobenega problema.
1: Če bi šlo tudi za neke recimo, ponaredke, vi to prepoznate,
2: imamo stroje, ki dejansko preverjajo čisto zlata in ni tukaj nobenega problema. Tudi recimo kot zanimivost, palice imajo certifikate, so pakirane s certifikati, zdaj nekatere palice imajo serijske številke, nekatere ne, tudi nekateri današnji proizvajalci, ki danes delajo palice, ne devajo gor serijskih številk. Kot zanimivost, kovanci nimajo nobeni certifikato, razen če so neki numizmatični, drugač pa to recimo Filharmoniki, Maple Leafi, Kruger Andi, nima noben certifikata in noben nima serijske številke in je dejansko regularno naložbeno zlato.
1: In tudi te je mogoče pri
2: absolutno,
1: vas
2: absolutno.
1: Kupiti, tudi so na zalogi?
2: Ja, vedno. Trenutno ni nobenih težav z dobavami, imamo vse na zalogi oziroma dobimo iskovnic, tako da ni problema.
1: Tako, še en klic bomo sprejeli, ne, pravi Mark. Imamo vprašanje še preko režije in sicer, kje je najbolje kupiti darilno ploščico?
2: Ja, jaz stranke absolutno vabim, da se oglasijo na naši spletni trgovini ali pa nas pokličejo na telefon in naredimo tudi telefonsko naročilo. Ploščice do 4200 evrov, lahko pakete pošiljamo tudi po pošti. Drugače pa, če so pa večji zneski, se pa oglasijo pri nas, prevzamejo oziroma tudi mi zagotovimo varno dostavo na njihov dom oziroma
1: tudi v primeru višjih zneskov vi lahko pripeljete na dom.
2: Tako, imamo organizirano. Najpogosteje stranke pridejo kar do naše pisarne pa prevzemajo sami, ampak tudi mi organiziramo logistiko.
1: Mogoče tu še ponoviva to možnost nakupa po pošti, torej skrb glede varnosti je odveč?
2: Ja, absolutno. V celotni zgodovini, karkoli delamo, moram reči, za pošto Slovenije čudovito sodelujemo. Vse pošiljke so zavarovane, če ni prevzeta, se vrne. Tudi ena pošiljka se še ni nikoli izgubila, tako da tukaj je strah absolutno odveč. Ker to je poslovno vrednostno pismo, ki se popolnoma drugače tretira na pošti, kot pa navadna pošiljka.
1: To se pravi, do približno...
2: Do 4200 evrov lahko dobite...
1: To je koliko gramov zlata? Recimo,
2: ja, tako, ena unča še lahko gre noter, se pravi 31 gramov še lahko gre noter, ne trenutno. Do tega zneska lahko po pošti, drugače pa tudi se oglasite in to čist lepo funkcionira.
1: Tako, bližamo se zaključku, pa še nekaj vprašanj očitno ne v eter danes, bolj preko pisane besede, ki jo dobim tule na zaslon iz režije in sicer v poslušalka sprašuje, zakaj pride do razlike v ceni med novim in starim zlatom.
2: Ja, novo zlato je, se pravi novo, staro zlato je treba pa potem predelati. In mi vse stare palice ali pa nakit, ki je tudi manj karatno in manj čistosti, moramo dati v rafinerijo, v rafineriji predelati, so tukaj stroški rafinacije in potem tudi odkupiti. Uh-huh. In tukaj noter je potem razlika med nakupno in prodajno ceno.
1: Se pravi, če prinese staro verižico in potem jo odkupite vi ali kdorkoli drug po nižji ceni, nova je pa dražja, ne?
2: Ja, tako. Sicer mi ne delamo z nakitom, mi delamo samo z naložbenim zlatom, kar pomeni z palicami pa kovanci.
1: Uh-huh. Ampak tu je razlog med starimi in novimi.
2: Tako,
1: ste pojasnili, povsod je tako, ne?
2: Tako.
1: Tako. Začela sva z razmerami na kapitalskih trgih, malce o obrestnih merah, pa mogoče za zaključek, kaj se pričakuje pogled naprej. To je vedno
2: tisto. Zmere rad rečem, da imam stekleno kroglo, ki je mečkeno motna. Ne?
1: Ampak slabo, ste jo tudi danes prinesli.
2: Slabo se vidi noter. Letošnje leto je bilo res pod pritiskom, kar se tiče cene zlata, kar kot smo že prej omenila, iz 150 je padalo zdaj proti 120 in absolutno ocenjujemo, da je ta baza okrog cene 120 evrov za gram, neka baza, izpod katere bo cena zlata zelo težko padla. Tako da pričakujemo tukaj neke vrste konsolidacijo cene in potem počasno obrat trenda v pozitivo za naprej.
1: Kaj bi se recimo moralo zgoditi ali pa kakšne bi bile okoliščine, da bi cena zlata padla pod 120?
2: Ja, zlato, ključno za zlato je neke vrste geopolitični strah. Zdaj, mi smo se že navadili vseh teh vojn, da so tukaj pa tam neke vojne in to nič kaj več preveč ne pretrese. In zaradi tega, če nismo nič kaj pretreseni, prestrašeni, potem ni zdaj potrebe, da mi zlato kufali. Ne bomo kufali raj kako jahto na morju, pa kaj tega. Ne? Se pravi, gremo bolj v kakaj take najbolj rizične stvari. Ne? Ko pa je strah večji, če bi se pa neki taki resnejši geopolitični pretresi dogajali ali pa gospodarski pretresi, potem pa zelo hitro mi začnemo nazaj kupovati zlato, to, ker vidimo, da je to edina varna stvar. Ne? Tako da, če pričakujemo neke take čudne dogodke v prihodnje, ne, potem bo cena zlata šla gor. Se pravi, zdaj, če bi šla cena zlata dol, bi moralo biti pa vse v najlepšem redu, rožice bi mogle cveteti, sonček bi moral sijati. Zdaj pa vprašanje, če je tako. Ne? V avtomobilski industriji pravijo, da so časi malo drugačni. Ne?
1: Ja. No, rekli ste jahto na morju, seveda naložba v zlato najbrž ni namenjena samo tistim, ki si jo lahko privoščijo, ne? Če je to alternativa nakupu zlata. Če ponujate tudi gram zlata, je to vendarle dostopnejše kot ena jahta. Ne?
2: Absolutno. Kot vidite, trenutne cene, en gram zlata je od 140 evrov naprej, zato tudi ljudem predlagam, da si neko disciplino naredijo, kupujejo vsak po svojih zmožnostih. Najpomembnejše pa je tukaj neko stanje uma, kar pomeni, da kupuješ neko varno stvar. Tako kot smo včasih, če smo želeli kaj privrčevati, kupovali nemške marke, pa tudi, če si jih 50 kupo, pa si jih 50 kupo, ne, se, ne? Ni nujno, da si zdaj 1000 kupo naenkrat, ne, pa si jih dal 50 na stran, ne, pa se potem počasi nabralo. Isto pa pri zlato. Z mehnimi koraki in glih tako se bo prišlo, rekam. Ne? Bolje to, da imate v neki zavesti, da je to zlato samo po sebi varno, da to ni špekulativna naložba in je primarna varnost in zdrži vse čase, ne glede na to, katera vlada je, ali gre v levo, ali gre v desno, ali gre gor, ali gre dol, ali so neke pretresi na kapitalskih trgih, to vas nič ne zanima, dejansko vi imate svojih tuk in tuk gramov doma in...
1: Ja, mimo grede prele, ko smo govorili o starem nakitu, ne, je takšna možnost, da pade sama cena tudi pri ploščicah zaradi starosti samega materiala?
2: Ne. Pri nakitu vi relativno velik del cene plačate kot delo. In to je tisto, kar pri nakitu, se pravi, ob nakupu, vi ste plačali en del materiala, se pravi zlata, velik delež je bil pa delo, se pravi nekdo, ki je moral
1: oblikovati.
2: Ja. In ko mi odkupujemo nazaj, tisto delo ni za nas nič vredno, ker enostavno gre v topljenje. In se tisti del, ki ste ga vi plačali, se izniči.
1: Ampak omenjeno je bilo sama starost zaradi...
2: Starost ni problem. Za mene je popolnoma enako, vam ocenim verižico, ki je 50 let star ali pa ki ste jo lansko leto dobili. Za mene je popolnoma isto. Obe verižice bojo šle v taljenje.
1: In pri ploščicah pač
2: in pri ploščicah isto. Ne?
1: Čisto za konec vprašanje o hrambi zlata, ne, doma, kakšna je tista vrednost, ob kateri bi sami pomislili, zdaj pa je treba dati že nekam na bolj varen trezor v neko varno lokacijo.
2: Ja, to je vprašanje, s katerim se vsak naložbenik v zlato obkvarja. Ljudje pa izberajo potem različne rešitve, nekateri dajo v bančne sefe, mnogi pa to zadržijo v nekem svojem na dosegu roke v bližini svojega doma, ali si to naredijo kakšne sefe doma, ali si kakorkoli to zorganizirajo. Tukaj ne smemo pozabiti, da ko so bili težki časi, recimo kakšna korona, ne, so bile tudi banke vključno za sefi zaklenjene, ne? Tako da tukaj malo razporeditev tudi v takšnem primeru.
1: Pa bi sami rekli, kdaj, recimo, v katerem, pri katerem znesku bi pomislili, da je zdaj to ni več varno doma in bi bilo bolje razmišljati o nekem najetem sefu?
2: Tukaj bi se vzdržal nekih nasvetov za posamezno stranko, tudi z strankami, ki se dobimo, se vzdržimo, ker in jim predlagamo, da to v neki lastni režiji razmisli o nekem krogu svojih najbližjih, se pravi, ne v gostilni se pogovarjati o tem, kam bote spravljali, ne? Res v krogu svojih najbližjih.
1: Ja, vi pa sami ne ponujate teh možnosti.
2: Ne, zaenkrat, če ne, delamo na tem, ker v Sloveniji tudi zakonodaja enostavno mečkem bolj zapletena, kar se tega tiče, predvsem zavarovanja, ampak delamo na tem, da bomo, ne? To je to ponuja.
1: Tako, Gregor Razboršek, hvala lepa, zlato po pošti je vaše podjetje, torej tudi na spletu, živi www.zlatopopošti.si.
2: Lahko nas pa tudi pokličete na telefon.
1: Imava tule pred seboj, na koncu, aha, tule. Trenutek.
2: Lahko nas pokličete na telefon, ja. 030-70-9998. Ali pa nam pošljete mail na prodaja@zlatopopošti.si.
1: Tako, vsak, ki ima dostop do interneta, lahko zdaj je tako pobrska, kot sva midva, sicer pa pri roki tudi številka, ki ste jo povedali. Hvala lepa in srečno.
2: Hvala, srečno.
4: Svetovalnica.

Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno.

0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si. Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: Lepo zdrav in dobro jutro. Danes ne pozabite na dežnike, čeprav še morda pri vas ne pada, bo zagotovo prišlo tudi tole, kar se že od jutranjih ur pripravlja, gledamo iz zahoda, torej radarska slika. Mi pa tudi v našem programu gledamo, kaj prihaja ob 9:00 prva dopoldanska poročila, potem pa brez mej k dobrim idejam ob 9:20 prisluhnite zgodbi Posočja. Danes nas čaka oblačen in deževen dan, večji del Slovenije bodo postopno zajele padavine, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte z nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in po večini ponehale. Najvišje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj, tale predah popoldne in zvečer bo kratkotrajen, po noči bodo začele spet nastajati plohe in posamezne nevihte in proti jutru se bodo razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Kako pa je na cestah? Na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu do Bruška vas iz smeri Obrežja. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Ponekod po državi že močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
2: na 105,9 MHz.

Marko Vozel in mojstri o zlatu smo govorili v današnji svetovalnici, res pa ni vse zlato, jutri bo tema svetovalnice zagotovo tudi zanimiva. O urgentnem sprejemu v dom starejših bomo govorili, o starejših, o vseh dilemah, ki jih prinese takšen odhod. Z nami bo Petra Kušar Stojanković iz doma starejših v Trebnjem, lepo vabljeni tudi jutri ob 8. Zdaj pa k tistemu, česar danes ne bo na nebu. Zjutraj oziroma dopoldne je še posvetilo malce v slovo, zdaj pa se za danes poslavlja, za oblake gre Mario Lanza, pa nam ga bo vseeno narisal svojim čudovitim glasom.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v soboto ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Bohinju na 92,6 MHz.

0: Ura je 9. Pred nami so prva dopoldanska poročila in Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarni odbor za demografijo je včeraj brez glasu proti prižgal zeleno luč predlogu interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta bi omogočil, da bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni v dolgotrajno oskrbo. Pristojna ministrica Mateja Ribič.
2: In sicer naslovili smo to tako, da bomo za vse tiste stanovalce, ki so bili že sprejeti od 1.12.2025 pa do konca tega meseca, bodo prejeli povračilo v obliki dobropisa oziroma ta dobropis bodo prejeli tisti, ki so dejansko plačevali. V primeru, da so bili doplačniki občine oziroma svojci, bo potem vrstnem redu tudi te dobropisi bodo šli nazaj. Se pravi, najprej bo dobila občina, potem svojci in potem na koncu, če so stanovalci plačevali še tisto razliko, tudi stanovalci. Za tiste, ki pa bodo sprejeti na novo, se pravi potem, ko bo zakon sprejet, je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano.
1: Je dejala ministrica in nanizala še nekaj drugih nujnih rešitev, ki jih zakon prinaša. Ministrstvo za demografijo bo imelo po predlogu rebalansa proračuna letos na voljo 2,13 milijarde evrov ali 221 milijonov evrov več. Dodatna sredstva bodo namenjena pomoči najranljivejšim, predvsem pa krepitvi družinske politike. Potreba za več sredstev izhaja predvsem iz višje rasti plač od predvidene, kar vpliva tako na osnovo za izračun nadomestila kot na najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost. Poleg tega so zaznali rast števila upravičencev, kar lahko po besedah državnega sekretarja Andreja Štesla vse skupaj zelo veseli. Hkrati so zaznali, da se vedno več očetov odloča za izrabo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Poslanka Svobode Tereza Novak se je začudila, odkot toliko sredstev, ko pa je vlada trdila, da v proračunu, tudi za to ministrstvo, sredstev primankuje. Poslanka NSI, SLS in Fokus Iva Dimic je ocenila, da so morali ministri pol leta hudo garati, da je na mizi takšen predlog, saj da so bile ob nastopu vlade kašče res prazne. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni premagala Češko s 3-1 v nizih. Po nepričakovanem porazu proti Grčiji so varovanci Fabija Solija nujno potrebovali zmago za dobro izhodišče pred izločilnimi boji. Po tekmi je naš reprezentant Jani Kovačič dejal.
3: Bila je sigurno boljša igra, tudi boljše vzdušje. Ni bila sigurno še tista igra na najvišjem nivoju, še zmeri se je dogajalo nekih nepotrebnih napak, ampak tudi mi ne moramo biti perfektni in tudi z neko malo boljšo poprečno igro lahko zmagamo. In važno, da imamo energijo dobro in pozitivo, tako kot danes in potem lahko gremo samo gor in samo tako lahko gradimo še za naprej.
1: Slovenija si je s tretjo zmago že zagotovila najmanj drugo mesto v skupini, zadnja tekma pretekmovanja proti gostiteljici Italiji jo čaka že danes ob 21:05.
4: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
5: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Evropski parlament je v torek naredil nov korak pri zaostrovanju evropske podnebne politike, saj je z večino glasov poslancev podprl širitev tako imenovanega mehanizma za oglično prilagoditev na mejah na številne izdelke v nadaljni predelavi ter napovedal tudi ustanovitev začasnega sklada za dekarbonizacijo. Najbolj glasni v Evropskem parlamentu so bili tudi tokrat poslanci levega pola in sicer so trdili, da s predlaganimi spremembami tega najbolj razvpitega mehanizma, tako imenovanega zelenega prehoda, želijo zaščititi evropsko industrijo v procesu dekarbonizacije, evropskim proizvajalcem zagotoviti konkurenčne pogoje glede na tekmece iz tretjih držav, ki za emisije ogljika ne plačujejo dajatev, predvsem pa onemogočiti izogibanje sprejetim pravilom ter premeščanju virov, kjer je bila še posebej omenjena Kitajska. V praksi pa torkova odločitev odpira precej bolj neprijetno vprašanje, in sicer kdo bo na koncu plačal račun za razogličenje evropskega gospodarstva. Poslanci so namreč predlagali izbris člena 27a, ki ga je sicer predlagala Evropska komisija in ki v primeru resnih in nepredvidenih cenovnih pretresov omogoča odstranitev oziroma začasno izuzetje določenega blaga iz tega mehanizma. Parlament je namesto tega predvidel druge mehanizme. Prav to pa je tisto, kar je pri evropskih kmetijskih organizacijah sprožilo ostro reakcijo. Kopa in Kožeka tako opozarjata, da evropski kmetje v naslednjo pridelovalno sezono vstopajo v času visokih cen gnojil, dragih energentov, geopolitičnih napetosti in ob hudih izgubah pridelka zaradi suše in vremenskih ujm. Po njihovem mnenju je zato odstranitev možnosti začasne prekinitve mehanizma v kriznih razmerah nerazumljiva in za evropsko kmetijstvo lahko usodna, saj so gnojila med najpomembnejšimi posameznimi stroški pridelave. Torkova odločitev evropskih poslancev, ki jo sicer še čaka tako imenovani trialog med Evropsko komisijo, parlamentom in državami članicami, bo račun za razogličenje evropskega gospodarstva zaračunala kmetijstvo, so prepričani evropski kmetje, ki svarijo, da ga bodo na koncu plačali potrošniki.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Pri nas zdaj sledi vremenska napoved, večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25. stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 14 ob morju okoli 17 stopinj. Jutri v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj Celzija. Z današnjimi nalivi je povezano opozorilo, predvsem na jugozahodu Slovenije bodo nastajali krajevno močnejši nalivi. Tako opozorilo, še obeti, v soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Še nekaj temperatur izmerjenih pred eno uro ob osmih, Kredarica oblačno, dežuje 4 stopinje, Bohinjska Češnjica 12, Celje oblačno 13, prav tako Podčetrtek in Babno Polje 13 stopinj. Novo Mesto oblačno 14, tudi Vrhnika toliko, Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, Tolmin 15, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Črnomelj in Velenje povsod 16 in Koper ob osmih 19 stopinj, piha pa burja v sunkih do 53 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji so tudi na cestah Izola-Strunjan v obe smeri in Šmarje-Koper. Ponekod močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Ura je 9 in 10 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. K gospodu je odšel dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitlja v Ljubljani. Pastoralno je deloval v župnijah Ljubljana Ježica, Ljubljana Barje in v stolni župniji Ljubljana Sveti Nikolaj, ter opravljal druge pomembne službe, med drugim je bil sodnik in viceoficial metropolitanskega cerkvenega sodišča. Danes od 9. ure naprej leži v župnijski cerkvi Vseh svetih na Ljubljanskih Žalah, kjer bo ob 15. uri pogrebna sveta maša in po njej pogreb. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar. Po domače Štuparjev Branko s Homca. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo danes ob 15. uri na Homcu. Žara je od 9. ure naprej v poslovilni vežici na Homcu. Na željo pokojnika, na mesto cvetja in sveč, darujte za svete maše, cerkev na Homcu ali v druge dobrodelne namene. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Cerkljah. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica Alenka Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo jutri v petek ob 14. uri na pokopališču v Cerkljah. Pokojnica bo danes od 14. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v petek sveto mašo ob 16. uri v cerkvi svetega Pavla na Vrhniki. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 15. ure naprej v cerkvi svetega Pavla.

Obvestilo, kot franceleški finžgar Senica vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo danes, ponovitve pa jutri 18. v soboto 19. in v nedeljo 20. septembra ter 25. 26. in 27. septembra vedno ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Rezervacija vstopnic 031 692 767, torej 031 692 767.

Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Izšla je knjiga dr. Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951. Prva predstavitev knjige bo ob 18. uri v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju. O knjigi se bo z avtorjem pogovarjal dr. Igor Grdina, pogovor z avtorjem pa bomo objavili tudi v nedeljo ob 20. uri na Radiu Ognjišče v oddaji Moja zgodba. Razstava umetniške keramike, dialog med tradicijo in sodobnostjo bodo v baročni galeriji Ptujskega gradu odprli danes ob 18. uri. Gre za razstavo, ki sodi v spremljevalni program 6. mednarodnega trienala keramike Unikum. Kuratorici razstave sta Mojca Smerdu in Zora Žbontar. Predavanje magistra Igorja Omerze, Boris Pahor v žarelu Udbe, bo danes ob 19.30 v Župnijski dvorani Dol pri Ljubljani. V drugem delu bo avtor predstavil tudi knjigo Janez Janša Kaplar. Društvo slovenskih katoliških izobražencev vabi na novo sezono rednih srečanj v Stolnem župnišču. Danes ob 19.15 bo nastopila profesorica doktorica Urška Perenič s temo Božji dih iz veje se čuje, tišina molk in duhovno zorenje ob literarni dediščini Luize Krobat-Pesjakove. V Finžgarjevi galeriji v Ljubljani bodo ob 18. uri odprli razstavo arhitekta Roberta Potokarja in predstavili njegovo novo knjigo z naslovom Belina. In še povabilo na dva koncerta v okviru jesenskih serenad glasbene mladine Ljubljanske. Ob 19. uri bo v dvorcu Bukovje v Dravogradu koncert pod naslovom Pot nastopila bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič, prav tako ob 19. uri pa v cerkvi svetega Jurija na tabru na Baču pri Materiji koncert pod naslovom Sladka tišina, tu bosta nastopila tenorist Žiga Čopi in na teorbi Samo Novak. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Ker si nekdo, eden od 7 milijard, no, danes bi tale podatek veljalo že popraviti, 8 milijard in 315 milijonov. 17. september, dober dan in dopoldanski program Radia Ognjišče, seveda z vami skozi tale oblačen četrtek. Ponujamo marsikaj, tudi tiste ideje brez mej, zdaj lepa z Lejo Likar, odmik od tega.

0: Ni meje. Za dobre ideje.
1: Ob radijskem mikrofonu pozdravljam Sama Beridana, poslušalca, ki smo ga srečali v kanalu ob Soči, ampak ni prav tukaj doma, navdušil pa nas je za tole pogovorno srečanje, zato ker nam je začel pripovedovati o tem, kaj počne doma, s čim vse se ukvarja, in ko smo izvedeli, da je pravzaprav tako zelo predan svojemu delu, ukvarja se namreč s predelavo mesa in še marsičim drugim, smo ga takoj povabili k mikrofonu. Lepo pozdravljen, gospod Samo.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognišče. Bom rekel samo sebi, sem pokojni policist z entuzijazmom predelave mesa že krepkih 30 let. Z ženo sva pač ustvarila butično kmetijo na obrobju Banjške planote v občini Kanal ob Soči. Najin, bom rekel, moto je, da svojo dušo nekako podariva s našim gostom in da ti gosti začutijo, kaj jim ponujeva skozi kontakt oziroma kar zaužijejo in predvsem kar občutijo ob hrani, ki jo pač dobijo na mizo.
1: In verjetno cenijo to, kar dobijo, kako se ta stik z gosti krepi, se vračajo, verjamem, in kako ustvariti tudi to zaupanje?
2: Moto od vsega začetka je bil, da ne bova oglašvala najnih izdelkov, ampak da bova peljala zgodbo oziroma najno potovanje od ust do ust. To pomeni, da mora nekdo s svojimi brbončicami prepoznati neko sled, ki jo dobi na naši kmetiji in to sporoči svojemu prijatelju, znancu, sorodniku. In v bistvu tako sva razvejala krog uporabnikov, ki dejansko znajo ceniti to butičnost, to hrano oziroma predelane mesne izdelke, ki so res, bom rekel, brez vsakršnih konzervansov, zorjeni v naravni kleti stari 300 let in moram reči, da skoraj vsak tisti, ki pozna te, bom rekel, mesnine, spozna, da je to dejansko to, kar jim povemo in na konc koncu tudi tisti, ki nas obiščajo doma, tudi vidijo v teh kleteh.
1: Kje pa ste pridobivali to znanje? Kako se je pravzaprav vse skupaj začelo?
2: Začelo se je s prihodom na to kmetijo 35 let nazaj. V bistvu takrat, kot vsaka kmetija, dva prašiča, tri prašiče za lastno uporabo in iz tega jih je nastalo 5, 10, pa smo ponudili klobase prijatelji, dokler nisem spoznal ene inšpektorce, ki mi je rekla, da so naše izdelki preveč dobri, da ne bi dejavnosti registrirali in jo ponudili širši javnosti uradno v uporabo. To so pač tudi storila leta 2012 in tako da mu rekel sem jih hvaležen, da me je brcel na vrit po domače povedano, da sem se odločil za ta korak, da so to izpeljala in zdaj, verjemte mi, človek mora biti samo pošten pri svojemu delu. Sploh tu se ne pogovarjamo o denarju, ker pohlep ima zelo tanko mejo. Tu se pogovarjamo o odnosu do neke stvari, ker tudi salama suha je živa stvar in predvsem svoje goste poskušam upeljati v to, da spoštujejo salamo, ki jo režijo pred sabo in hkrati spoštujejo mene in ženo, ki uloživa, glede na to, da je to vse naravna proizvodnja, veliko, veliko ur, časa, skrbi in še marsikaj druzga, da lahko nekomu res ponudiva pristen izdelek brez dodanih konzervansov in mislim, da je to bodočnost. Žal se ti okusi izgubljajo, ampak upava, da bo vsaj del teh okusov suhomesnih izdelkov, kakor tudi kmečkih jedi, ki jih moja žena pripravi na naši kmetiji, bova poskušala ohraniti in to je, bom rekel, ena najina želja, da bi pač v tem okolju res ljudem ponujali samo izdelke, ki so plod trdega dela in, bom rekel, proizvod s težko predelanim da se da. Na začetku ste me vprašali, kako sem pridobil to znanje. Moram reči, da vse skozi entuzijast. Spremljal sem staro klet, kako se obnaša, nisem vedel, marsikakšen šalam sem mogel vršiti, ampak ko sem ugotovil, da proti naravi človek ne more, da je treba začeti z naravo delati, sobivati, je potem pa to res postalo vse bolj enostavno. Tako da življenje z naravo, predvsem pa poslušanje starejših modrih ljudi, ki so dejansko živeli brez sodobne tehnologije, brez vremenske napovedi, da so znali ohraniti živež celo leto, in verjemte mi, da se to še zmeri da.
1: Ampak 200 prašičev je kar velika številka. Kaj vse to pomeni, tudi koliko odpovedi, koliko enega dela in ne vem, recimo, ko ste preomenili, da ste delovali kot policist, kako je to dvoje lahko funkcioniralo?
2: Ja, moram reči, ko sem bil mlajši, je to funkcioniralo v redu, se je dalo, ampak ko človek se stara, ko postaja starejši, začutiš, da telo počasi ne zmore proizvajati toliko vato, kot rečejo za te naše kolesarje. Jaz bom rekel tako, ne proizvaja več energije, oziroma zmeri več energije rabi telo, da se regenerira. In prav v tej, skozi to regeneracijo telesa, sem skozi mnoge pogovore, veliko zdravnikov, veliko nekih ljudi, ki se spoznajo ravno na te, bom rekel, strukture mesa, ampak ne mislim promovirati v nekem nobenem smislu, ampak so mi dal vedeti, da uživanje v omejenih količinah in normalnih količinah je to najboljše zdravilo za telo, ki ga lahko človek zaužije ob telesnih naporih.
1: Že prej ste nam dejali, da maščoba, ne, proti kateri se mnogi borijo, ni problem. Problem je veliko konzervansov, da jih vi ne uporabljate. Do kakšnih spoznanj ste še prišli?
2: Ja, prišel sem do spoznanj, ko so se začeli določeni športniki meni obračati, ko mi je pač prišlo na uho, da smo znani po naši lukčevi panceti, ali bom rekel, da boste boljše vedeli, kraški panceti, ampak ena oddaja na televiziji iz leta 2018, kjer so me krašovci nekako obtožili, da sem ukradil njihovo zaščiteno ime, jaz sem se jim opravičil in od takrat je postala lukčeva panceta. Na to lukčevo panceto smo res ponosni. To je, bom rekel, to je zdravilo za pljučne bolnike, to je zdravilo, oziroma to je energija za športnike. Zakaj vam to govorim? Stari ljudje so to uživali. Ampak verjemte mi, niso imeli hladilniko, da so jo konzervirali, mnogo krat je bila žaltava, niti ne najboljšega okusa več, ampak so celo leto mogli preživeti ob tej panceti, da so neko energijo dobili. Ampak, da boste razumeli, seveda so se pa tudi gibali. Tako da, to so res osnove, če telo ne zaužije konzervansov, se v bistvu samo to zaužito meso predela. Če je meso zaužito z dodanimi konzervansi, seveda se telo najprej obremenjuje s konzervansi in najprej bori s temi konzervansi, šele kasneje pride na to. In zato je en moj dober prijatelj, ki dobro poznate zadeve, rekel, samo ljudje imajo privilegij, da lahko to tvojo mesnino kupijo in da jim jo lahko ponudiš. Mi dva ženo sva res ponosna, da sva v našem okolju tle obstala, da so nas domačini sprejeli, kajti ta slovenska pregovornost fovšije dejansko je, ampak človek mora čez določene stopnice prestopiti in pač ustrajati na svoji poti. Midva sva ustrajala in mislim, da sva res začrtala pot, ki je začela se že kazati izven mej, ampak če vam povem prav pošteno in iskreno, mislim, da presega našo ponudbo in želiva si predvsem gostov, ki pride na našo kmetijo uživati in kot pravi himna naše pesmi, da se vam čas na naši kmetiji ustavi.
1: Omenili ste, da žena pripravlja tudi take tradicionalne jedi. Kaj recimo?
2: Najbolj sva, bom rekel, poznana po naši joti, oziroma je moja žena poznana, jota s klobaso, To je tipična primorska jed, brez katere si midva ne predstavljava, bom rekel, nekega praznika. In zanimivo, italijanski prebivalci Italije, ki so redni naši obiskovalci, najprej prašajo, če imamo joto. Ker pač pravijo, da je to, ampak verjemite mi, prvo žlico, ko je daje usto, ugotovijo, je prava ali ni prava. Naša drugačna kot prava ne more biti, kajti na naši kmetiji ponujamo isključno jedi sestavljenih oziroma narejenih iz surovin, ki jih predelava na naši kmetiji.
1: Tudi zelje?
2: Zelje imamo v ročinju, kar ga pa nam zmanjka, ga pa dokupimo pri enem gospodu iz Škofje Loke, ker je pač tam so najbolj znani predelovalci zelja.
1: Ja, tukaj si ne predstavljamo, da bi raslo tako množično. Se pravi, juta, kaj že?
2: Potem eno pašto karbonaro, rečemo primorci, to sva zasnovala, šlo se je skozi eno igro, dobili smo neke petične kuharje in moja žena se je tresla, kaj bo kuhala, sve ko ti boš naredila lukčevo karbonaro z lukčevo panceto. In moram reči, da so vsi ostali brez beseda, ne? Zato, ker ta lukčeva panceta je neka dodana vrednost hrani, ki res človeku pusti sled v ustih. To sta dve glavni jedi, potem pa domače klobase, o temu pač ne bomo niti govorili, ker to je produkt, ki je dan dušo noter, klobasa je osnovni produkt pri predelavi prašiča, največji procent surovega mesa konča v klobasah. Za razliko od salamov, ki nas tudi poznajo po lukčevih šalamih, ker iz prašiča pridobimo v bistvu največ 10% mase salamo. Ne? Tako da klobasa je tista, ki jo treba ceniti in ki jo treba tudi pošteno in narediti, da se človek ne ustraši zaužiti in si misliti, spet bom jedel maščobo, spet bom to. Bistvo, kar se navežem na vprašanje, ki ste mi ga prepostavila glede produktov, kako sem prišel do spoznanja, bistvo naše proizvodnje je, da pitamo prašiče na večjo težo, s tem dobimo zadostno količino pravega špeha. Mast izločamo iz izdelkov, iz masti delamo ocvirke, tiska si hoče kupiti ocvirke, si kupi lahko ocvirke. V naših šalamih in klobasah dobite izključno meso in špeh. In to je bistvena razlika od industrijskih klobas ali pa bom rekel tistih garažnih proizvajalcev, ki samo gledajo, da predelajo čim več, da nekomu prodajo pač čim večjo maso, ampak na koncu ugotoviš, da cena, ki je mogoče niti ni toliko višja od ostalih, ko vzameš klobaso, enake velikosti spomnijo, ugotoviš, da si zelo poceni kupu. Tako da osnova so nam prašiči pitani na večjo težo 250 kilim plus, s tem pridobimo pač kvaliteten špeh. In še ena posebnost je, to je spet, bom rekel, na dolgi rok, ampak to je normalno, vsi teli, ki se ukvarjajo s tem, vejo, da pač koruza ječme sta osnovno krmilo prašiča, večja količina ječmena mora biti v prehrani, mora prevladati nad koruzo, potem je počasnejša rast, gostota tkiva je gostejša in to je idealna surovina za predelavo vrhunske izdelke.
1: Gospod Samo, hvala lepa za vse, kar počnete. Mislim, da se gotovo še kdaj srečamo. Žena ni želela pred mikrofon, ampak rekli ste že prej, brez nje si ne predstavljate vaše kmetije in želimo veliko blagoslova še naprej in da bi tudi naslednji vaš rod potegnil naprej, velja?
2: Hvala za povabilo na ta pogovor in iskreno vabljeni, da nas obiščete, seveda po predhodnem klicu, kajti nimamo stalnega urnika, saj delo v štalah in na poljih zahteva svoj čas, tako da še enkrat vljudno vabljeni po predhodnem klicu, da nas obiščete in okusite, bom rekel, izdelke, ki prihajajo izpod naših rok.
1: Še enkrat, kje ste doma?
2: Doma smo pa iz Seniškega brega, iz občine Seniški breg 5, kanal ob Soči, to je vzhodni vstopni del Banjške planote.
1: Velja. Hvala lepa in vse dobro.
2: Hvala tudi vam.
0: ni meje. Za dobre ideje.

9:48 minut, ja, druga dopoldanska poročila so skoraj da pred vrati. Ekipa Jutra, no vsaj v svojem imenu lahko tako rečem, pa se zahvaljuje za pozornost in želim še veliko lepih trenutkov v današnjem deževnem četrtku. Pa seveda volje, ki je kakor ogen, ki vsako delo speče kot kruh v peči. Kruh se namreč peče zato, da bi z njim nahranili in okrepili ljudi za življenje in tako je tudi volja moč celotnega dela. To so besede svete Hildegarde iz Bindna, ki je pravzaprav danes na koledarju, ker je leta 1179, prav 17. septembra, umrla velika žena prerokinja, ki govori tudi današnjemu času in človeku, svojim pogumnim razločevanjem znamen časa, ljubeznijo do stvarstva, svojo poezijo in glasbo. Naj bo tudi slednjega ravno prav v današnjem četrtku in vse dobro želim, Blaž Lesnik.

0: Charlie Rich.
1: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj

0: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: V Kočevju na 102,5 MHz.
3: Ura je 10, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Predlog so pripravili na Ministrstvu za zdravje. Ocenjujejo namreč, da zdajšnja zakonska ureditev financiranja zdravljenja teh bolezni v praksi ni zaživela. Minister za zdravje Tadej Osterc je napovedal samostojen sklad, ki ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Omenil je tudi možnosti za morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Podrobnosti bo predstavil na novinarski konferenci po seji vlade. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji posvetil predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje

0: Vanje slovenskega državnega holdinga v novo družbo, v kateri bi skoncentrirali upravljanje skoraj vseh državnih naložb za zagotavljanje stabilnosti pokojninskega sistema. Na ministrstvu za finance ob tem zagotavljajo, da bodo pri oblikovanju končnih rešitev tesno sodelovali sindikati in ostalimi socialnimi partnerji. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v povezavi zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Poslance bo dopoldne nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Več Andrej Šinko.
1: Omenjeni govor von der Leyenove in povezovanje Evropske unije s Kanado sta razburila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki na eni strani poudarja, da je to smešno, na drugi pa grozi s ponovno uvedbo visokih carin in prekinitvijo trgovinskega sodelovanja z Evropsko unijo, če bi v Združenih državah Amerike to dejanje razumeli kot sovražno. Kanada in Evropa naj bi glede na napoved predsednice komisije okrepili sodelovanje na področjih tehnologije in umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike, von der Leyenova pa se je zavzela tudi za to, da bi Kanada dobila status pridružene članice Evropske unije, vendar ob tem poudarila, da partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomor. Predlog sicer v nekaterih gospodarstvih povzroča kar nekaj skrbi, saj sodelovanje z ZDA za številne evropske države zelo pomembno.
2: Tekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. In poglejmo, kaj pravijo obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 9. uri. Ljubljana oblačno dežuje 15 stopinj, prav tako Celje, Bovec, Hrastnik in Ravne na Koroškem 15 stopinj Celzija, Koper 19, Novo mesto in Murska Sobota oblačno 16, Ajdovščina in Lendava 18, Črnomelj 17, Slovenj Gradec oblačno 14, Podčetrtek 14, Rateče rahlo dežuje 12, Kredarica oblačno in nevihta 4 stopinje Celzija. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cestah Izola Strunjan v obesmeri in Šmarje Koper so zastoji. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko tudi večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, pa srečno pot. To so bila poročila, ura je zdaj 10:06.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Zdaj pa še obvestila. Salezijanci v Želimljem vabijo na pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki bo od 16. do 18. oktobra. Prijave in informacije na spletni strani Majcnovega doma md.zelimlje.si. Dom Sveti Jožef Celje vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo v petek 18. septembra, torej jutri ob 20. v atriju Doma Sveti Jožef. Vstop je prost. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita na predavanje patra profesorja doktorja Mirana Špeliča o Nicejskem koncilu. Predavanje bo v soboto 19. septembra ob 19.45 v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici. Župnija Vrhnika pripravlja večer slavljenja v nedeljo 20. septembra ob 18. Sodelovali bodo hrvaški duhovnik Luka Klarica, slovaška zdravnica Emilija Vlčkova in skupina Abend. Župnija Šmartno pri Litiji vabi na slovesnost ob 125-letnici posvetitve Župnijske cerkve svetega Martina, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 10. Slovesnost bo vodil novomeški škof Andrej Saje. Župnija Jurklošter vabi na praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije, ki bo v nedeljo 20. septembra ob 10.30 sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Sveti Vid nad Cerknico pa vabi v nedeljo 20. septembra na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Strleta. V župnijski cerkvi bo ob 8. molitev rožnega venca in ob 8.30 bo sveta maša.

Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci. Vam v imenu celotne radijske ekipe kličemo Tanja Dominko, Mark Gazvoda in Slavi Košir. Obljubljamo, da se bomo potrudili turobnost oblakov spremeniti v sončne žarke v vaših srcih. In zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi, že po naslednji skladbi prisluhnite kulturnim utrinkom. Pogledali bomo v Postojno, kjer se začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Pogledali bomo tudi še v druge konce in na druga področja. Zanimivo bo, zato prisluhnite.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: In še lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V Postojni se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, Festival gledaliških skupin Slovenije. Programski odbor je na predlog državnega selektorja Dejana Spasiča v tekmovalni program uvrstil 7 predstav, in sicer Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Skrivni strahovi na javnih krajih gledališča Zarja Celje, Let nad kukavičjim gnezdom gledališke skupine Kut Štefan Kovač Murska Sobota, Na klancu gledališkega studija Dramatikon Kran, O ljubezni in lažeh gledališkega združenja Koroški deželni teater, Ananas osnovne šole Divača ter Primorske zdrahe kulturnega društva Vlka. Od 24 predstav uvrščenih na regijska srečanja je selektor Spasič izbral 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. Kot je povedal, med njimi ni niti ene skupine, ki bi na državnem srečanju sodelovala že lani. Izbor je žanrsko raznolik, od komedije prek drame do intime, dokumentarne socialno-politične tematike, celo muzikala. Opazil je tudi, da so vse dramske predloge sveže, bodi si gre za povsem nova besedila, napisana za določeno skupino in uprizoritev, bodi si za adaptacije romanov ali osvežene priredbe klasičnih del. Na današnjem odprtju festivala bodo podelili Linhartove listine in plaketo za leto 2025, najvišja področna priznanja, ki jih za gledališko in lutkovno dejavnost podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Linhartovo plaketo bo prejela Margareta Marjetič, Linhartove listine pa Jasna Koron, Lenard Šifrar in Gregor Usenik. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu, se bo končal v soboto zvečer s podelitvijo nagrad poimenovanih Matiček. V galeriji Cankarjevega doma pa so ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel. Razstava celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim, umetniškim in intelektualnim prostorom novega časa. Glavni partner projekta je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, zato prisluhnimo kustosu razstave Marjanu Rupertu.
2: Želeli smo Kosovela prikazati v njegovi celotni širini literarni. Namreč Kosovel je v zadnjem času seveda najbolj znan kot predstavnik avantgarde, konstruktivizma, seveda je pa napisal še marsikaj. Pravzaprav z vsako to tematsko zbirko teh pesmi, ki je napisal, si je opisal v slovenski literarni kanon. Danes si ne znamo predstavljati slovenske literature brez njegovih čudovitih pesmi o borih, potem te balade z Brinjevko, sveda teh izrazitih ekspresionističnih pesmi, kot je Tragedija na oceanu, ki sodi med vrhove ekspresionizma pri nas, pa seveda pisal je tudi socialne pesmi, pisal je tudi otroške pesmi, čeprav je bil še zelo mlad, in zanimivo tudi čudovite osebno izpovedne predsmrtne pesmi celo in tudi religiozne pesmi. Ne? Se pravi, želeli smo zajeti vso to celoto, prikazati Kosovela v vsej celoti. Ravno zato se nam je zdel zelo primeren ta izraz Kozmos Kosovel, ker smo želeli dejansko zaobsežiti vso širino njegovega delovanja.
1: To je bil kustos razstave Marjan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Naj povem, da so v Cankarjevem domu na ogled Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Posebno mesto ima vizualna kultura obdobja, se pravi risbe, slike in kolaži Kosovelovih sodobnikov, ki razkrivajo podobe, ideje in umetniške tokove, skozi katere je doživljal in razumel prostor. Za konec pa še povabilo Pokrajinskega muzeja Maribor, ki v torek 22. septembra ob 18. uri pripravlja pozdrav jeseni v Mariborskem gradu. Na dogodek nas je v imenu muzeja povabila Maja Hren.
3: Na petčutnem doživetju bomo skozi preplet glasbe, svetlobe in pripovedi spoznavali simboliko jeseni v okrasju baročnega stopnišča in viteške dvorane. Govorili bomo o jeseni kot času obilja, žetve in dela večnega kroga narave, drugi del večera pa bo posvečen meščanu v Mariboru 19. stoletja, njegovemu vsakdanniku, prazniku, navadam in bontonu. Pobliže bomo spoznali tudi njegovo praznično mizo in pomen hrane v meščanski kulturi, vse skupaj pa začinili še ščepcem kulinarike. Prijavite se na museum@museum-mb.si ali pokličite na 02-228-3551. Število mest je omejeno, zato si rezervirate svoje mesto še danes.
1: To je bila Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Z njenim povabilom smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Z vami sem bil Jože Bartol.

Kranjci in Lea Barta so bili to skladbo Kaj pa ti piskaš. Z njo so nastopili na gala koncertu Radija Ognjišče leta 2015 v Cankarjevem domu. In tudi letos vas vabimo, da pridete na naš že 32. gala koncert Radija Ognjišče. Ta bo 29. novembra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Dve predstavi bosta tako kot vedno ob 15. in ob 19. Letos bomo prisluhnili muzikalu Mir in dobro, ki ga pripravlja Marijan Bunič ob jubileju 800-letnice Frančiškove smrti. Ideja o muzikalu je zorela in zrasla v Viški župniji v Ljubljani, v Frančiškanski župniji. Več in podrobno pa preberite na spletni strani radio.ognjišče.si. Tam lahko tudi kupite vstopnice za naš koncert. Z vami Radio Ognjišče, četrtek 17. septembra. Ura pa 10:26.

Dopustite drugim svobodo in tudi vi boste začeli doživljati več svobode v svojem življenju, tako je zapisala Karen Kingston, z vami pa Radio Ognjišče in nadaljujemo s klapo Semikanta in skladbo Šaurinka.

10 in 42 minut je ura, z vami pa Radio Ognjišče. V tem dopoldnevu nismo povsod prav dobro slišni oziroma so težave, in sicer zaradi tega vas tudi vam sporočamo naslednjo informacijo, da potekajo nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk. In ta izklop predvidoma naj bi bil danes med 9 in 14 uro. Hvala vam za razumevanje. Dopoldne se bodo padavine postopno razširile nad vso državo, do večera pa bodo že večinoma ponehale. Vremenski podatki za Slovenijo ob 10. uri. Najtopleje je bilo v Murski Soboti in v Črnomlju 18 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno 16, Ljubljana oblačno močno dežuje 15, prav tako Celje in Postojna 15 stopinj. Slovenj Gradec oblačno močno dežuje 14, Babno polje 13, Rateče in Lisca 12, Kredarica v oblakih in megla 4 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti. Promet je oviran pred izvozom Bič v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj še na cesti Izola Strunjan v obesmeri, na cesti Šmarje Koper in na cesti Bohinjska Bela Bled. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, pa srečno pot.

0: sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci, in srednješolci, in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti, in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti. Torej, en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v soboto ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Stična točka je
4: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net.
1: Naravna na 95,7 MHz.
5: Ura je 11, na vrsti so poročila iz življenja cerkve in z nami je Meta Potočnik.
6: Dobar dan. Smo v tednu mladih in le še 2 dneva nas ločita od festivala Stična mladih, ko se bodo v cistercijanskem samostanu srečali številni mladi in manj mladi z družinami, ki so v mladosti obiskovali Stično. Zavetnik festivala je sveti Janez Pavel II. Geslo pa se glasi Užgi srce. Stična je najprej kraj srečanja, pravi mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
7: Stična je vedno najprej kot kraj srečanja, da se bodo lahko srečali z mladimi, ki prav tako iščejo, ki poglabljajo svoj odnos z Bogom, prijateljstvo z Bogom. Druga stvar pa tudi zahvaljevanje, da smo lahko kot skupnost, občestvo skupaj. In tretja stvar, da začutimo to Božjo ljubezen.
8: Da bi zagorela srca naša v ljubezni do Boga in do bližnjega. To je letošnja tema, krepost ljubezni. Zdaj pa mi do Boga, Bog do nas, mi med sabo in vse smeri, jaz mislim, da bomo to širili in užigali.
6: Pa je povedal še duhovni vodja Stične mladih Janez Meglen. Na prizorišču bo seveda tudi naša radijska ekipa, ki bo sproti poročala o dogajanju. Približuje se tudi datum papeževega obiska Francije in sicer od 25. do 28. septembra. V Parizu bo najprej obiskal center za migrante Maison Bakita, ki nosi

0: ime svete Jožefine Bakite, da bi izrazil podporo ljudem na begu in prostovoljcem, ki jim pomagajo, ter poudaril dostojanstvo in sprejemanje migrantov. Center, ki ga je ustanovila Pariška nadškofija za pomoč migrantom, beguncem in drugim ljudem v izgnanstvu, je nastal kot odgovor na poziv papeža Frančiška, naj kristjani sprejemajo, ščitijo, spremljajo in vključujejo te ljudi. V zadnjih 5 letih je skozi center šlo do 3000 ljudi. Papež bo najprej molil v kapeli s podobo svete Jožefine Bakite, nato se bo srečal s prostovoljci, humanitarnimi delavci in migranti ter prisluhnil osebnim pričevanjem. Salezijanec Jože Andoljšek odhaja v Etiopijo, kjer je bil prvič leta 1984. Skoraj pol stoletja že živi na avstrijskem Koroškem, kjer je na slovenski gimnaziji poučeval verouk, vzgajal je mlade in vodil slovensko župnijo Slovenskega pastoralnega centra svetega Cirila in Metoda v Celovcu ter maševal za Slovence v špitalu ob Dravi. Zahvalna sveta maša zanj in z njim bo v nedeljo v cerkvi svetega Egidija v Celovcu. Po poročanju portala Zenit.org je nadškof v Indianapolisu v ZDA do konca septembra začasno odvezal od obveznosti nedeljske maše katoliške vernike, ki se bojijo, da bi jih obisk cerkve lahko izpostavil nadzoru ali pridržanju strani ameriške priseljenske službe. Oprostitev velja tudi za nekatere osebe z urejenim priseljenskim statusom. Razlog za odločitev je povečano ukrepanje ameriških oblasti proti nezakonitim migracijam. Samo julija so pridržali več kot 46 tisoč ljudi. Med migranti in njihovimi družinami zato vlada strah pred pridržanjem, ločitvijo družin in zastraševanjem. Nadškof poudarja, da s tem ne izničuje pomena nedeljske maše, temveč le uporablja možnost, ki jo predvideva cerkveno pravo v izrednih okoliščinah. Vernike, ki zaradi strahu ostajajo doma, spodbujaj naj mašo spremljajo po televiziji ali spletu, molijo rožni venec in berejo nedeljska svetopisanska berila. Duhovniki pa naj z njimi ohranjajo stik in jim omogočijo prejem zakramentov.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Opozorilo: danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. In kaj pravijo obeti? V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Vremenski podatki za Slovenijo ob 10. uri, Ljubljana oblačno močno dežuje 15, Celje, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Podčetrtek in Hrastnik prav tako 15 stopinj Celzija, Koper 20, Murska Sobota oblačno 18, Nova Gorica 18, Novo mesto oblačno 16, Kočevje dežuje 14, Slovengradec oblačno močno dežuje 14, Rateče 12, Listca oblačno dežuje 12, Kredarica v oblakih in megla 4 stopinje Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprta sta vozni in prehitevalni pas v predoru Golovec proti Zadobrovi. Tudi na Dolenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Prometna nesreča pa še na Primorski avtocesti, promet je oviran med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj še na cestah Izola Strunjan v Besmeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela, Bled. Vozite zelo previdno in strpno, pa srečno pot. Ura je zdaj 11:07.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
8: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
8: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva sva pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

17. september je danes, zvečer ob 18.45 boste kot vsak dan lahko prisluhnili rubriki Spominjamo se. V tem trenutku pa vseeno vračamo pogled nekoliko v preteklost. Na današnji dan leta 1890 se je rodil France Bevk in na današnji dan leta 1970 je umrl pisatelj, pesnik, dramatik, prevajalec in urednik. In ena izmed njegovih misli, zelo pomembna, o domovini pravi takole: domovina ni samo zemlja, na kateri prebivamo, je mnogo več. Krije, ki je Bog ni dal, da bi jo po nepotrebnem zapravljali. Kadar tedaj ljubimo domovino, ne ljubimo samo sončnih pobočij, zelenih gozdov, oljčnih gajev, ampak predvsem kri, ki se nam pretaka po žilah. Radio Ognišče je z vami, ura pa 11 in 18 minut.

0: mama.
1: Charlie Rich.
2: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob

Opozarjamo na prometne nesreče. Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, nastaja zastoj. Na podravski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru, promet poteka po odstavnem pasu. Na dolenski avtocesti je oviran promet med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je promet oviran med predorom Golovec in pokritim vkopom Strmec proti Zadobrovi. Vozite previdno, želimo vam srečno pot.

poti, zimzelen, skrit med tisoč rožami, kakor da gani.

v mojem srcu zeleni, zim zelen si ti. Zim zelen, še po zimi.

11:40 minut je ura. Morda vam v današnjem deževnem dnevu preostane kaj časa tudi za prebiranja spletne strani radio.ognisce.si. Tam je veliko zanimivih tem. Lahko boste prebrali o tem, kdo prihaja v stično in kdo je letos njen zavetnik, pa o tem, kaj bi bilo, če bi meja ostala pri Postojni, in tudi o tem, da je predsednik vlade napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. V kmetijstvu pa se sprašujejo, kdo bo plačal račun za razogličenje. Spletna stran radio.ognisce.si.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Baridu na 105,9 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 17. september. Nastaviti drugo lice.
2: Sveti Frančišek je gotovo največji borec proti razrednim razlikam. Revščina v njegovih časih je bila res huda. Kar navdihuje še danes po stoletjih in različnih eksperimentih, je njegov način boja. Za svojega je vzel Jezusovo naročilo. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Ljubezen je najmočnejše orožje proti nasilju in skoraj vedno tudi edina možnost za spreobrnjenje nasilneža. Vemo za Frančiškov odziv, ko so ga ljudje zasmehovali. Presumljiv je zapis, da je potem, ko so ga razbojniki pretepli in vrgli v jamo, skočil iz jame silno radosten. Ko so odšli, in pričel še glasneje peti v gozdu hvalnice stvarniku. Ni pa zapisal, kaj je v nasilnežih sprožil njegov odziv na tepež z ljubeznijo. Ko je Jezus naročal, naj nastavimo še drugo lice, verjetno ni imel v mislih, da moramo pasivno opazovati, kako nas nekdo muči, ampak aktivno držo ljubezni v smislu, v redu. Udaril si me, a kljub temu ne bom šel stran, ker tvoje sovraštvo govori, da te nekaj boli. Vem, da me lahko še enkrat udariš, a kljub temu stojim in te sprašujem, po čem kriči tvoje udaril si me, a kljub temu ne bom šel stran, ker tvoje sovraštvo govori, da te nekaj boli. Vem, da me lahko še enkrat udariš, a kljub temu stojim in te sprašujem.

0: Življenje današnjega svetnika Roberta Bellarmina opisujejo kot duhovno izredno globoko. Maševal je tako pobožno, kakor da bi gledal Jezusa iz oči v oči. Glejmo tudi mi, Gospoda, iz oči v oči, pa tudi drug drugega, ker le tako lahko gradimo odnos, ki je temelj vsake človečnosti. Molimo po namenih naših prijateljev, za razumevanje v mladi družini in še za ozdravitev mladoletne vnukinje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Sveta Hildegarda je dejala: volja je kakor ogenj, ki vsako delo speče kot kruh v peči. Kruh se namreč peče zato, da bi z njim nahranili in okrepili ljudi za življenje. Tako je tudi volja moč celotnega dela. S to mislijo, drage prijateljice in dragi prijatelji Radia Ognjišče, ki danes praznujete svoj rojstni dan, vam segamo v roko v neizmerni hvaležnosti. Julka Ramovš, Spodnje Gameljne, Ljubljana Šmartno, Barbara Uštar, Dešen, Kresnice, Roska Blejc, Bistriška Preserje, Radomlje, Jože Pintar, Podlubnik, Škofja Loka, Marija Prešeren, Pod Trško Goro, Novo Mesto, Elizabeta Hudrap, Dobrije, Ravne na Koroškem, Darja Mostar, Paradišče, Šmarja Sap, Mateja Richter, Zgornja Kapla, Kapla, Andraž Čebular, Šentvid, Šentvid Pristični, Drago Potočnik, Kvedrova, Rogaška Slatina, župnik Jože Turinek, Vransko, Fanči Jarc, Tesovnikova, Ljubljana, Angela Pavlinič, Rožna, Šenčur, Marjan Benedik, Ferenštrase, Stokdorf, Marjeta Javornik, Pot na Jošta, Kran, Gvido Belak, Arclin, Škofja Vas, Terezija Videnič, Kogojeva, Ljubljana, Ivanka Kokal, Dobrova, Mihaela Meglič, Turnarjeva, Fram, Damjan Gruden, Godovič, Marija Globokar, Jakčeva, Ljubljana, Branko Kern, Klanec, Komenda, Miha Mivšek, Mizni Dol, Vrhnika, Veronika Fortin, Atemsov trg, Gorni grad, Milka Šlebir, Stahovica, Fani Pavlin, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brigita Marholt, Plintovec, Zgornja Kungota, Branka Potočnik, Bežigrad, Ljubljana, Marjan Razložnik, Jelični vrh, Godovič, Branko Vrhnjak, Trbonje, Branka Jelnikar, Kresnice, Mojca Kranc, Rakitna, Preserje, Jernej Dogenik, Šuketova ulica, Novo mesto, Rok Kranc, Frankovo naselje, Škofja Loka in Helena Novak, Saveljska cesta, Ljubljana. Tako skromna je beseda hvala, pa vendarle veliko pove. Za vse, kar naredite za nas, za vašo podporo in zvestobo, drage prijateljice in dragi prijatelji Radia Ognjišče, smo vam neizmerno hvaležni, kajti s to podporo omogočate naše delo. Ob rojstnem dnevu vam predvsem želimo, da bi ga praznovali v družbi tistih, ki jih imate radi, če ste sami, pa se nikar ne počutite osamljeni, z vami smo mi, radijski sodelavci, ki vsem kličemo vse najboljše in Bog vas živi. Danes smo s klicem obiskali Ravne na Koroškem. Tam praznuje naša prijateljica Elizabeta Hudrap.
2: Prosim.
1: Ja, dobar dan, želim, je to gospa Elizabeta.
2: Ja, dobar dan, ja.
1: Na tej strani Radio Ognjišče, moje ime je Slavi.
2: Ja.
1: Bi vam voščili vse najboljše za vaš rojstni dan.
2: Ja, res, ja, najlepša hvala.
1: Že kaj praznujete?
2: Ne, ja, snučil smo malo. Snučil sem, no, rečemo te zgornje, a ne silba zgost stanovanje, pa smo bili pa malo premeni skupaj.
1: Pa bo še kaj praznovanja, bo danes kaj drugačen dan kot ponavadi?
2: Ja, malo boljše kosilo, ne treba malo, to pozorn biti, ne, čeprav jaz bolj skor god, takrat še pridem brati na eno malco, malo večjo malco, no, drugače pa, tak za resen dan pa sem domači. Pa če kdo pokliče, pa če kdo slučajno pride, sem pa vesela. Ja.
1: No in tako smo slučajno poklicali mi z Radia Ognjišče.
2: Presenečenje, res, ja.
1: In sicer zato, da se vam zahvalimo, ker nas takole spremljate in podpirate, smo pogosto vaša družba.
2: Z veseljem, samo Radio Ognjišče imam, nič kaj drugega, benga drugega radija nimam. Z vsega začetka, ker smo še tak ljubijo, a kje ne radio postavim, da bo lahko fajn sverjem, da bom lahko posluša. Pol pa se je ustalilo tudi, tudi ni bilo več pol problema, kje imaš radio, pol so pa že bile. Mislim, je bilo dosegljiv glas, da ni bilo problema.
1: In kaj glasbenega vam najbolj nekako poboža duša?
2: Tudi kaka vesela mi je všeč, pa crkvena, pa karkoli, vse so mi lepe, no, z vašega radija skoraj vse, večina.
1: Katera pa bi bila danes, prav za vaš rojstni dan?
2: Slovenija, kot lepote tvoje. Sam se ne zavedamo, kako lepo Slovenijo imamo, ne, premalo cenimo.
1: Vse najboljše, še enkrat ena velika hvala, pa vse dobro.
2: Najlepša hvala, velika hvala pa tudi vam res, vsem celotni ekipi na Radio Ognjišče.
1: Hvala in nasvidenje.
2: Ja, sreč.

Tudi okrogle obletnice so na seznamu današnjih slavljenk in slavljencev. 60 let praznuje Blanka Jelnikar, Kresnice. 80 let slavita Ivanka Kokalj, Dobrova in Mihaela Meglič, Turnarjeva, Fram. 90 let pa se veseli Barbara Uštar, Dešen, Kresnice. Včasih nam je, da bi svoje življenje dali v omaro kot obrabljen kos garderobe. Včasih nam je, da bi ga dali beraču, saj nam je kot komaj kaj vreden kovanec. Ne dajmo ga nikamor in nikomur, še tako težko in komaj kaj vredno, je vredno, da ga živimo. Je naše življenje. S to mislijo Rudija Kerševana, drage Barbara, Mihaela, Ivanka in Blanka, vam še enkrat voščimo lepo praznovanje in na vseh poteh naj vas spremlja Božji blagoslov.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Na 97,1 MHz.
3: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila in z nami je novinarka Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič je sporočil, da se ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji.
5: Polno življenja in s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor. Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo in z občutkom, da sem po svojih najboljših močeh izpolnil dolžnost do vas, Mariborčank, Mariborčanov, ter prispeval k razvoju Štajerske, Pohorja, ter k bolj povezani in samozavestni in razvitejši Slovenije.
4: Doslej so kandidaturo za župana Maribora na letošnjih volitvah napovedali Igor Jurišič, Matej Vodopivec ter Bor Grajner. Kranjski mestni svetniki niso potrdili sprememb zazidalnega načrta za Zlato polje, so pa sprejeli letni program športa za prihodnje leto, ki predvideva 4,6 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Potrdili so tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Častna občanka bo postala zdravnica Zvonka Zupanič Slavec. Kranjska podžupanja Manja Zorko je o njej dejala.
6: Dr. Zvonka Zupanič Slavec je velik del svojega raziskovalnega in strokovnega dela namenila zgodovini medicine, tudi zdravstvu v Kranju. Pomembno pa je tudi njeno prizadevanje za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine. Eno tako zanimivo podrobnost smo v teh opisih, obrazložitvah tudi zasledili, in sicer, da sta dr. Zupanič Slavčeva in pa takratni ravnatelj osnovne šole Franceta Prešerna Alej Žitnik takrat skupaj ustanovila šolski sklad za podporo socialno ogroženim otrokom.
4: Kje so največje poslovne priložnosti med Slovenijo in Albanijo in kako jih lahko podjetja izkoristijo že danes? To je eden od današnjih dogodkov mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Na enem mestu se bodo srečali predstavniki gospodarstva, države, finančnih institucij ter slovenskih in albanskih organizacij za spodbujanje investicij in izvoza. Med govorniki pa bodo predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, državni sekretar Leon Korošec, veleposlanik Republike Albanije v Sloveniji Oljan Kanuši in namestnik albanskega ministra za gospodarstvo. Poseben poudarek bodo namenili lesnopredelovalni industriji. V ruskih napadih v Ukrajini je bilo minulo noč poškodovanih več 10 ljudi, od tega 18 samo v prestolnici Kijev. V napadu ruskega drona na ladjo, ki je v Črnem morju plula pod tanzanijsko zastavo, pa je bil ubit kapitan. Ukrajinske železnice so medtem sporočile, da je bila v ruskih napadih po noči poškodovana tudi železniška postaja vzhodno od Kijeva. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunani ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Tudi Zelenski je potrdil, da se je danes v Kijevu sestal s Kajzerjem, Hajdinjakom in predstavniki slovenskih podjetij. Po njegovih navedbah so med drugim govorili o prihodnosti znotraj Evrope, o varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino.
7: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. In kaj pravijo obeti? V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno, z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri, Ljubljana oblačno 17, Tolmin 17, Črnomelj močno dežuje 17, Maribor, Kranj, Logatec, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 15, Koper 19, Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto oblačno dežuje 16, tudi Celje, Vrhnika, Hrastnik, Velenje in Rogaška Slatina 16, Postojna pretežno oblačno 16 stopinj. Pohorje 14, Rateče rahlo dežuje 12, Kredarica v oblakih in dežuje 4 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa zaprt vozni pas pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Zastoji na primorski avtocesti so med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in med Uncem ter Ravbar komando proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, ki je dolg 1 km, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so še na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna in Bohinjska-Bela-Bled-Lesce. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste poročila, ura je zdaj 12:38 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Iz doline solza in trpljenja se je k nebeškemu očetu, kjer je našel večni mir in neizmerno ljubezen, preselil dragi brat in stric Alojz Branko Stopar, po domače Štuparjev Branko s Homca. Pogreb bo danes ob 15. uri na Homcu. Žara je v poslovilni vežici na Homcu. Na željo pokojnika namesto cvetja in sveč darujte za svete maše, cerkev na Homcu ali v druge dobrodelne namene. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, sveto mašo ob 16. uri v cerkvi svetega Pavla na Vrhniki. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 15. ure naprej v cerkvi svetega Pavla. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Crkljah. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Crkljah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Crkljah. Pokojnica bo danes od 14. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 12:41 minut je ura, za vas imamo še dve obvestili. Župnija Rakitna vabi na praznovanje 500-letnice prve omembe Cerkve Svetega križa. V nedeljo, 20. septembra, bo ob 10. slovesna maša. Kot Franceleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem gospa Poslančeva. Premiera komedije bo danes, ponovitve pa 18., 19. in 20. septembra ter 25., 26. in 27. septembra vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031-692-767. Torej, rezervacija vstopnic 031-692-767.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

12:46 poslušate Radio Ognjišče, v imenu celotne radijske ekipe vas zdaj pozdravljamo Tanja Dominko, Boštjan Smole in Slavi Košir. Ob 13:00 pa vas vabimo k sodelovanju v radijski klepetalnici. Tanja Dominko bo povprašala o tem, kaj menite, da bi morali zvišati starostno mejo za uporabo družbenih omrežij. Lepo vabljeni k sodelovanju ob 13:00.

0: Slovenska kvic?
1: Dva ljubitelja psov se napihujeta.
2: Veš kaj, moj pes staco pritisne na zvonec, kadar hoče v hišo.
3: No, mojemu še tega ni treba. Že nekaj let ima svoje ključe od hiše.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
2: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ura je 13.
5: Klepetalnica. Med vami in nami.
4: Danes je, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tema klepetalnice, družbena omrežja in otroci oziroma mladi. Vemo, da so jih precej pritegnila različne vrste družbena omrežja in mnoge države po svetu se že odločajo za omejitve. Tudi včeraj je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nekaj rekla na to temo in danes je tudi Ministrstvo za izobraževanje podalo svoje stališče, namreč podpira prizadevanje Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju, zavzema se za višjo starostno omejitev kot pa Evropska komisija in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih in ne pri 13, kot predlaga Evropska komisija. Ministrstvo pravi, da otroci in mladostniki sodijo med najbolj ranljive uporabnike družbenih omrežij, zato je naša odgovornost, da jim zagotovimo čim bolj varno digitalno okolje. Ob tem pa zgolj omejitve niso dovolj. Treba jih je preprosto opolnomočiti, pravijo na ministrstvu. Starostna omejitev je le eden od ukrepov, izzivi digitalnega okolja so širši. Številne raziskave opozarjajo na tveganja, povezana s pretirano uporabo zaslonov med otroki in mladostniki. Mlajši uporabniki so še posebej izpostavljeni manipulativnim tehnikam, škodljivim vsebinam, lažnim informacijam in drugim tveganjem digitalnega okolja. Kaj o starostni omejitvi za uporabo družbenih omrežij menite torej vi? 01 512 10 00, naša telefonska številka. Kako sami uporabljate družbena omrežja, kako opažate tudi te znake, da ne morete, da ne bi pogledali kaj novega pri sebi. In torej, vaše stališče nas zanima. 01 512 10 00, vabljeni k sodelovanju. Tomaš je z nami, dober dan.
6: Ja, dober dan. To je dan, ki ga je dal gospod na otroku, na nerojenem in rojenem. Se dogaja eni največjih eksperimentov z govedini. Kar pa sedaj dogaja, je pa veliko upanja. Hvala, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav, Tomaš. Torej, zaznamo, da je podpira znižanje uporabe, torej nižja starost za uporabo družbenih omrežij. Kaj menite vi? 01 512 10 00, naša telefonska številka, torej odprti smo za vaša mnenja. Veronika, dober dan.
7: Dober dan. Meni se zdi, da se mora človek kar izobraževati celo življenje. Tako da se mi kar fino zdi, da imam pametni telefon in računalnik.

0: In se ga ne dotikam kar naprej, ampak ga uporabljam, kad, ko naredim svoje obveznosti, pa kadar kaj iščem. Drugače sem pa zdi, da je to zelo pametna zadeva, ampak za mlade pa bi morali pač imeti eno omejitev, ker mladi se sami ne morejo odločiti, kaj je primerno, pa kaj ni.
1: Težko se sami vzgajajo, kaj ne?
0: Ja, tako je. Ja.
1: Dobro, hvala lepa, Veronika, lepo se imejte, srečno nasvidenje. Robi, dober dan.
2: Dober dan iz malo oblačne Izole. To je skrajni čas, da se poteže na to področje, ker to so obdobja v razvoju človeka, ko so najbolj občutljiva in to vse snema kot magnetofonski trak, smo rekli včasih, ne? Uh-huh. Ampak kaj pomaga, da je neka direktiva, ne vem kaj vse sprejeto, ker tukaj ni pa nadzora nad tem, ne? Torej, bo imel svoj telefon blokiran na to, ali kakorkoli kaj je v žepu, drugem bo pa imel očetov drugi telefon, ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da tukaj je problem nadzora tega, ne?
1: Problem nas odraslih, ne?
2: Naš problem nadzora, pa tudi če minister predpiša nadzor, ne? Torej, jaz bi recimo en zelo, zelo radikalen ukrep rekel. Glejte, jaz sem iz časov, ko so bile samo tukaj dve žice od PTT, fiksni Iskra telefon, ne? Ampak tam je minuta štela v obračun. Torej, zelo učinkovito bi bilo, da bi vsa ta omrežja, vse to, kar je, imelo časovni račun, torej ena minuta, da visiš na telefonu, vsaka začeta minuta je en cent, recimo, ali pa 5 centov, ne?
1: Ja.
2: In potem, ko bi na koncu mesta nekdo dobil račun za 150 evrov, je bi se vprašal, ali sem jaz to upravičeno potrošil toliko in toliko to uporabljal telefon, ne?
1: Ja, Robi, to so bili res drugi časi, ampak danes ne samo, da so drugi časi, so tudi drugačni interesi vseh tistih, ki to oblikujejo in nazvabijo na svoja družbena omrežja.
2: To je to, so lobiji, ne?
1: Tako, hvala lepa, Robi. Ja, dobro, smo razumeli, srečno nasvidenje, lep dan tudi vam. Oblačna Izola, ja, danes pravzaprav po vsej državi oblačno, marsikje pa tudi dežuje, lije ali kako drugače. Upam, da vam to slabo vreme ne povzroča slabe volje. Mi vas vabimo v našo družbo, v klepetalnico, torej 01 512 10 00. Danes govorimo o starostni omejitvi pri uporabi družbenih omrežij, namreč Ministrstvo za izobraževanje se zauzema, da bi starostno mejo postavili pri 15 letih. Ne pri 13, kot predlaga Evropska komisija. Torej, da bi do 15. leta ne bi mogli uporabljati družbenih omrežij. Kaj ugotavljate sami, morda tudi pri svojih otrocih, pri svojih vnukih, da nekako so posledice uporabe teh družbenih omrežij? Vemo, da so seveda zelo različne, marsikatere niso takoj zaznavne, ampak pozna se pri kakšni samopodobi, pozna se pri vedenju, pri učnih težavah in še marsikje, o čemer smo že govorili v številnih naših oddajah in še bomo. 01 512 10 00, če kakšen klic počakamo, potem pa končamo.

Na ministrstvu pravijo tudi, da zgolj omejitve ne bodo dovolj. Otroke in mladostnike treba vsakodnevno zaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij, torej imamo tudi odrasle glave tukaj en kup dela. Ukrepi morajo povezovati zaščito, izobraževanje, digitalno in medijsko pismenost ter odgovornost. Zakon o osnovni šoli že zdaj omejuje rabo mobilnih naprav v osnovnih šolah in določa, da se elektronske naprave v šoli uporabljajo samo za namene vzgoje in izobraževanja skladno z učnimi načrti, smernicami in drugimi dokumenti. In številne šole so to področje že dobro uredile. Večinoma so prepovedale uporabo mobilnih telefonov med poukom, nekatere pa njihovo uporabo omejujejo na celotnem območju šole. In dobro je, če tudi starši šole pri tem podpremo. Torej, da se ne bojujemo z njimi, češ moj otrok pa telefon potrebuje, ampak da se zavedamo, da pravzaprav gre za ukrep, ki je smiseln in ki je premišljen, torej, da bo vsem nam koristil, predvsem pa našim otrokom. Nič, bomo naredili piko in prepustili vas dobri glasbi. Srečno!

Radio Ognišče je z vami in kako bomo nadaljevali ob 13.22 minut, pogledujemo v nadaljevanje dneva. Ob 14.00 bodo na vrsti poročila, ob 14.30 komentar tednika Družine, ki ga je tokrat napisal Klemen Čeligoj, ob 15.00 osrednja informativna oddaja v 3 dneva in ob 17.00 Via Pozitiva. Z digitalno revolucijo je skoraj povsem izumrla obrt analognega fotoaparata. Tovrstne fotoaparate popravlja Luka Zidarič, živi in dela v Novi Gorici. Koliko mu ostane časa po službenih obveznostih, tega posveča potem fotografiji in popravilu teh analognih fotoaparatov. Več boste slišali v oddaji Via Pozitiva ob 17.00. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele, do večera tudi po večini ponehale. Nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana, Celje, Ajdovščina, Hrastnik 17, Koper 19, Novo mesto, Črnomelj 16, Murska Sobota in Lendava 19, Nova Gorica 18, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 15, Rateče 12, Lisca 11 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Cesta Krnica-Pokljuka je zaradi prometne nesreče zaprta med Krnico in Zatrnikom. Na ljubljanski obvoznici, vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Še zastoje poglejmo na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Ravbor komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1,5 km, predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani, zastoj pa so še na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Postojna-Razdrto, Logatec-Vrhnika in Pivka-Postojna. Pa srečno pot!

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, z menoj v studiu je zdaj dnevna urednica Tanja Dominko, ki bo povedala, o katerih vsebinah bo spregovorila osrednja informativna oddaja Utrip dneva. Novinari zagotovo intenzivno pripravljajo vse te vsebine.
3: Ja, res je. Začela se je referendumska kampanja in Urh je preveril, kakšna so stališča strank in drugih, ki bodo sodelovali v njej. Andrej danes o gospodarskih temah poklical je predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna in ga med drugim vprašal, kaj meni o vplivu razvojnega interventnega zakona na javne finance. Nekatere kritike so namreč precej glasne, čež da nas bo ta zakon močno udaril po žepu. Ali to drži, bo zato povedal fiskalni svet. Potem, ko smo včeraj poslušali govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na temo prihodnosti povezave, je v njem izstopala ena stvar, tesnejše sodelovanje s Kanado. Ameriški predsednik je že na nogah, kaj se obeta, bomo slišali v Andrejevem prispevku. Vlada je imela danes na mizi predlog zakona o financiranju zdravljenja redkih bolezni, novinarska konferenca naj bi bila ob 14. uri, na njo čaka rok. Petra pa spremlja načrte glede gradnje drugega bloka jedrske elektrarne, danes so na to temo novinarsko konferenco sklicali v Gen energiji. Je pa danes tudi svetovni dan varnosti pacientov, nekaj na to temo pove Meta. Končamo pa z novico iz Tuhinjske doline o odprtju novega hotela, tam je bil Jure.
2: Tanja, hvala lepa vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa vabilo k poslušanju opet.

Opozarjamo, da se je zgodila prometna nesreča na cesti Gorenja vas Škofja Loka. Tam je cesta zaprta v predoru Sten. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencam. Vozite previdno.

0: svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
0: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je novinarka Tanja Dominko.
5: Dobar dan. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za kmetijstvo prinaša dodatnih 22 milijonov evrov. Do tega zneska so kritični predvsem v opozicijski svobodi, ob kriznih razmerah v zadnjem obdobju namreč menijo, da je tole kaplja v morje. V poslanski razpravi so bili kritični tudi v delu koalicije. V luči katastrofalnih razmer z neurji, točo in sušo ter draginjo zaradi visokih cen goriv je Janez Beja, Nova Slovenija, menil, da bi se moralo za kmetijstvo zagotoviti več denarja, da ne bodo dodatno ugašale kmetije ter da ne bomo odvračali mladih prevzemnikov od prevzema kmetij. Za višji znesek za kmetijski sektor se je v razpravi zavzela tudi poslanka Mojca Žnidarič iz Demokratov. Pozvala je tudi k hitrejšemu izplačilu pomoči kmetom zaradi posledic letošnjih ujm. Državna sekretarka Mojca Erjavec je odgovorila, da bodo postopke poskušali pospešiti, razmišljajo pa tudi o zagotovitvi dodatne pomoči. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. V Nemčiji pa beležijo nove rekordne cene goriv. Povprečna dnevna cena dizla je dosegla 2,45 evra na liter, s čimer je bil presežen rekord izpred 5 mesecev. Že 5. dan zapored je padel tudi rekord pri ceni bencina. Povprečna cena je včeraj znašala 2,31 evra za liter. Cene goriv so začele drastično naraščati začetkom vojne v Iranu. Letna inflacija v območju evra je bila avgusta 3,2%, kar je za 0,3% točke več kot julija, a 0,1% točke manj od prve ocene, je sporočil Evropski statistični urad. V Evropski uniji je bila letna inflacija prav tako pri 3,2%, s tem pa je bila 0,2% točke višja kot julija. V Sloveniji je bila letna rast cen 3,4%. V Ribnici danes v sodelovanju s spominčico Alzheimer Slovenija pripravljajo srečanje o odnosu do demence v krščanstvu. Predsednik Komisije za medicinsko etiko in član upravnega odbora društva dr. Božidar Volč bo gostil moralnega teologa in predstojnika Inštituta za bioetiko dr. Romana Globokarja. Ob robu dogodka je za naš radio povedal.
6: Bo profesor povedal, kakšen je odnos krščanstva ne samo do bolezni kot demence in ohranjanja dostojanstva bolnikov, pač pa tudi, kako naj pomagamo tistim, ki za bolnike skrbijo, ker je demenca izredno obremenjujoča ne samo za bolnika, ampak tudi za svojce. In na koncu, kakšen naj bi bil odnos lokalne skupnosti do demence, do bolnikov in do svojcev. V Ribnici se borimo za demenci prijazno občino, kakšna naj bi demenci prijazna občina bila tudi s stališča krščanstva.

0: Ravnostva.
1: Srečanje bo ob 18. uri v Urban centru v Ribnici.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami. Vremenski podatki za Slovenijo: ob 13. uri Ljubljana oblačno dežuje 17, Maribor, Celje in Rogaška Slatina prav tako 17 stopinj Celzija, Koper 19, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Ptuj 18, Novo mesto pretežno oblačno 16, Črnomelj dežuje 16 in tudi Velenje 16 stopinj. Postojna oblačno dežuje 15, Vrhnika 15, Jezersko in Babno polje 13, Kredarica v oblakih in dežuje 5 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Gorenja vas Škofja Loka, zaprta je v predoru Sten. Zaprta je tudi cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti v delovni zapori proti Novemu mestu, tam je zaprt en prometni pas. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses, žival na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Vozite zelo previdno, pa srečno pot. Ura je 14 in 5 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
4: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
5: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Spremembe v šoli so torej potrebne. Pomembno pa je, da so premišljene in pripravljene skupaj s tistimi, ki težave učencev in učiteljev v praksi rešujejo vsakodnevno. O tem bo danes govora v komentarju tednika Družine, ki ga je napisal Klemen Čeligoj, prisluhnite ob 14.30.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendumska kampanja se je začela, politične stranke pričakujejo veliko manipulacij.
2: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj države.
1: Oskrba Petrolovih trgov kljub napovedim Saudske Arabije za zdaj poteka nemoteno.
2: V Gen energiji predstavili napredek pri projektu JEK 2.
1: Evropska unija in Kanada krepita sodelovanje, kaj to pomeni za odnose z ZDA.
2: Vreme danes in jutri oblačno s padavinami, v soboto se bo oblačnost trgala.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 14:30.
7: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
6: Komentar z naslovom V kakšnem loncu se kuha šolska reforma je napisal Klemen Čeligoj. Poznate šalo o odrezanih hrenovkah? Takole gre. Mlada žena pred kuhanjem hrenovk vsaki odreže oba konca. Mož jo vpraša, zakaj to počne. Žena odgovori, ne vem, tako je vedno delala moja mami. Ko gresta naslednjič k njej, jo vprašata, zakaj vedno odrežeš konca hrenovkam, preden jih skuhaš. Mama se nasmehne in reče, pravzaprav ne vem točno, ampak tako je vedno delala moja mama, verjetno je tako okus najboljši. Ob družinskem srečanju preverijo pri babici. Babi, zakaj je treba hrenovkam pred kuhanjem odrezati oba konca? Je v tem skrivnost za boljši okus? Babica jih začudeno pogleda in odgovori, kaj? A vi še vedno niste kupili dovolj velikega lonca? Človek je po svoji naravi konzervativno bitje, zato nad spremembami ni navdušeno. Vsaj ne vedno in kar tako, ker je nekdo na primer minister rekel, da moramo nekaj spremeniti. V tem duhu je napovedano šolsko reformo sprejel tudi velik del šolnikov. Pri tem imam v mislih predvsem tiste, ki svoje poslanstvo dejansko vidijo v vzgoji in izobraževanju, ne pa v služenju tej ali oni ideologiji. Naravno je torej, da je učitelj do napovedanih korenitih sprememb vsaj nekoliko zadržan, a to ne pomeni, da se ta isti učitelj v zbornici vsaj občasno ne pritožuje ravno nad neurejenostjo področji, ki jih obravnavajo napovedane spremembe. Tako bi verjetno vsak dober pedagog z veseljem podprl večjo avtonomijo učiteljev in se ne bi branil zmanjšanja birokracije. Tudi spodbujanje znanja, delovne etike, domoljubja in ideološka pluralnost se slišijo dobro, morda le nekoliko splošno. Zanimivo bo videti, kako naj bi te spremembe uveljavljali. Že skoraj vsi vrabčki na pedagoških vejah čivkajo, da bi šola nadarjenim učencem morala dati več. Tudi zato, da bi nam oni čez leta povrnili z inovacijami in učinkovitim reševanjem problemov. A ne smemo pozabiti, da je pred kratkim nastal nov koncept dela z nadarjenimi, ki še ni zares zaživel in poleg nekaterih dobrih rešitev ponuja tudi vrsto vprašanj. Pred 2 letoma smo spremenili vlogo NPZ. Je res že čas za novo spremembo na tem področju? Tudi prenovljeni učni načrti so se šele začeli uvajati, zato še ni mogoče soditi o njihovi učinkovitosti. Verjetno največ privzdignjenih obrvi pa je povzročila napoved sodobne 8-letke. In to ne le med učitelji in starši. Tudi učenci so več dni po napovedi šolske reforme učitelje spraševali, bomo res hodili v šolo 1 leto manj? Leto več ali manj pa ni najbolj bistveno. Trajanje je le forma, bistvena pa je vsebina. Tako 8- kot 9-letno osnovno šolanje je lahko precej učinkovito ali pa sploh ne. In škoda bi bilo, če bi se kopja strokovnih debat lomila predvsem na tem ukrepu ter zanemarila druge. Med drugim je ključno, da se zaustavi padec bralne pismenosti. Tega pedagogi opažamo, mednarodne raziskave pa potrjujejo. Seveda učitelji za spreminjanje učenja branja ne potrebujejo uradne reforme. Pogosto se najbolj obnesejo mikrospremembe, ki jih učitelji uvedejo sami ali ob podpori svetovalne službe. Spremembe v šoli so torej potrebne. Pomembno pa je, da so premišljene in pripravljene skupaj s tistimi, ki težave učencev in učiteljev v praksi rešujejo vsakodnevno. Upamo lahko, da bo minister uresničil svojo namero, da bodo pri načrtovanju sprememb učitelji ključni partnerji. Tako kot si želimo ideološko pluralne šole, si želimo tudi, da bi pluralnost mnenj odsevala v spremembah šolskega sistema. Da bi k njim prispevali tisti, ki o šolstvu največ vedo in imajo v njem največ izkušenj, ne glede na to, katero stranko običajno volijo. Če se vrnem k začetku, mogoče se kdo čudi, da sem komentar o tako resni temi, kot so spremembe šolskega sistema, začel s šalo. A morda je tudi humor ena od malenkosti, ki jih je v slovenskem šolstvu premalo. Žal pa se ga ne da predpisati z receptom ali šolsko reformo. Tako je v komentarju z naslovom V kakšnem loncu se kuha šolska reforma zapisal Klemen Čeligoj.
7: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Referendumska kampanja se je začela. Politične stranke pričakujejo veliko manipulacij.
2: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj države.
1: Oskrba Petrolovih trgov kljub napovedim Saudske Arabije za zdaj poteka nemoteno.
2: V Gen energiji predstavili napredek pri projektu JEK 2.
1: Evropska unija in Kanada krepita sodelovanje, kaj to pomeni za odnose z ZDA.
2: Vreme danes in jutri oblačno s padavinami, v soboto se bo oblačnost trgala.

Takole, Carmen Stavec, drage poslušalke, dragi poslušalci, približujemo se 15. uri, ko boste prisluhnili v tri podneva, takrat bo prišel pred mikrofon tudi svež glas. Sama se od vas za danes poslavljam in zapuščam delovno mesto. Delovno mesto, kjer mi je prijetno, upam, da tudi vi opravljate delo, ki ga imate radi. Khalil Gibran je o delu zapisal takole: delo je ljubezen, ki postane vidna. In če ne morete delati z ljubeznijo, marveč le z odporom, raje zapustite svoje delo ter sedite pred vrata svetišča in sprejmite miloščino tistih, ki delajo z radostjo. Kajti če pripravljate kruh ravnodušno, mesite grenkoben kruh, ki človeka le napol nasiti. Nasvidenje.

0: Sprote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: V Podbrdu na 106,5 MHz.
0: Ura je 15.
5: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
6: Referendumska kampanja se je začela. Politične stranke pričakujejo veliko manipulacij.
7: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj države.
6: Oskrba Petrolovih trgov kljub napovedim Saudske Arabije za zdaj poteka nemoteno.
7: V Gen energiji predstavili napredek pri projektu JEK 2.
6: Evropska unija in Kanada krepita sodelovanje, kaj to pomeni za odnose z ZDA.
7: Vreme danes in jutri oblačno s padavinami, v soboto se bo oblačno strgala.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Marljak in tehnik Boštjan Smole. Referendum. Vse parlamentarne stranke se podajajo v uradno kampanjo pred oktobrskimi referendumi. Medtem ko koalicija volivce poziva k štirikratnemu glasu za in obljublja osredotočenost na vsebino ter argumente, opozicija napoveduje močno terensko prisotnost v podporo civilni družbi in poziva k štirikratnemu proti. Obe strani ob tem svarita pred zavajanji in nepoštenimi potezami političnih tekmecev. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Helena Križnik.
8: V nedeljo, 11. oktobra, bomo volivke in volivci odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Odločali bomo o uveljavitvi sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. Izrazili pa bomo tudi mnenje o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, omejitvi volilne pravice na lokalnih volitvah ter ukinitvi obveznega RTV prispevka. Vse štiri referendume podpirajo stranke koalicije skupaj s stranko Resnice. Ob začetku kampanje so poudarile predvsem spoštovanje pravil in opozorile na morebitne manipulacije. Želijo si predvsem vsebinske kampanje. Poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek.
9: Na referendumu 11. oktobra bomo namreč odločali o tem, da bo Slovenija postala bolj pravična država. Kdor bo na vseh štirih referendumih glasoval štirikrat za, bo podprl odpravo krivic, ki državljane že dolga leta razburjajo in delijo na prvo in drugo razredne.
8: Opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica bodo v kampanji zagovarjale drugačna stališča. Poudarjajo predvsem terensko delo in sodelovanje s civilno družbo. Referendumska vprašanja so po njihovem mnenju v nasprotju z načeli socialne države in interesi prebivalcev. Poslanka Levice Asta Vrečko.
10: Ja, v kampanji bo Levica absolutno sodelovala in pozivala štirikrat proti. Ti referendumi so proti Sloveniji, proti prebivalcem Slovenije, proti državljankam in državljanom. In konec koncev so tudi proti temu vsemu, na čemer Slovenija stoji, torej načelih solidarnosti in blaginje.
8: Največ političnega prahu dviguje referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi, ki je tudi edini zakonodajni referendum. Koaliciji skupaj stranko Resnica menijo, da je geslo proti politični policiji zavajajoče in da želijo s spremembami zakona o parlamentarni preiskavi vrniti v stanje pred spremembami, ki jih je uvedla Golobova vlada. Opozicijske stranke in civilno-družbene skupine pa trdijo nasprotno, namreč, da bi novi zakon omogočil širše posege v zasebnost državljanov, tudi

0: sledenje in prisluškovanje brez sodnega naloga. Referendumska kampanja bo tako poleg štirih vsebinskih vprašanj tudi preizkus različnih pogledov na pristojnosti države, socialno politiko, volilno pravico in prihodnje financiranje RTV Slovenija.
1: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Več Andrej Šinko.
2: Fiskalni svet ocenjuje, da bi samo v prihodnjem letu uveljavitev zakona javnofinančni primankljaj povečala za približno 1,2 milijarde evrov oziroma 0,5% napovedanega bruto domačega proizvoda. Največ bi k temu prispevali uvedba kapice na plačilo socialnih prispevkov za bruto dohodke nad 7500 evrov, kar bi pomenilo izpad 264 milijonov evrov in možnost prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, kar bi za državni proračun pomenilo približno 257 milijonov evrov izdatkov, v analizi opozarja Fiskalni svet. Njegov predsednik, dr. Davorin Kračun, ob tem pojasnjuje, da prihodki z naslova gospodarske rasti ne bodo pokrili stroškov predvidenih ukrepov. Po njegovih besedah bi v krajšem obdobju lahko gospodarska rast pokrila približno četrtino nastajajočega primankljaja v javnih financah.
3: Če pa gledamo na razpon do 10 let, pa bi lahko pokrili okoli polovico primankljaja. V vsakem primeru bo pa primankljaj višji z uveljavitvijo tega zakona, kajti pospešena gospodarska rast ne bo vsega pokrila in računamo, da bi v 10 letih lahko to zneslo dodatnih 8% bruto domačega proizvoda primankljaja oziroma zadolževanja.
2: Fiskalni svet je sicer opravil več simulacij učinkov zakona na javne finance. V nekaterih je dolgoročno povečanje primankljaja manjše, to pa ni zgolj posledica ugodnih povratnih učinkov gospodarske aktivnosti, ampak tudi dodatnega prilagajanja fiskalne politike, ki pa lahko omeji pozitivne učinke začetnih fiskalnih spodbud na gospodarsko aktivnost. Javnofinančni primankljaj je že zdaj blizu kritične meje 3% bruto domačega proizvoda, ki jo določajo domača in evropska pravila.
3: Zato je kakršnokoli dodatno povečanje primankljaja pomeni preizkušanje vzdržnosti in pa morebiten odmik od spoštovanja srednjeročnega načrta. Kljub temu bi mogoče bile smiselne kakšne modifikacije, recimo ravno pri tem dvojnem plačevanju upokojencev. Če bi recimo to bilo povezano z nekoliko daljšo delovno dobo, ki daje pravico do dvojnega izplačevanja, potem bi zelo hitro prišli do javnofinančnega neutralnega izračuna in za stimulacijo za delo bi to bilo koristno.
2: Je pojasnil Kračun. Časi so namreč zaradi hitrega tehnološkega razvoja in geopolitične nestabilnosti izjemno negotovi, morebitne težave evropskega gospodarstva pa bi bistveno poslabšale razmere tudi pri nas, državno trošenje pa bi bilo nad zmožnostmi države.
1: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvu za kmetijstvo prinaša dodatnih 22 milijonov evrov. V poslanski razpravi so bili do dodatnih sredstev kritični, tako v opoziciji kot tudi v delu koalicije. V luči katastrofalnih razmer z neurji, točo in sušo ter draginje zaradi visokih cen goriv je Janez Beja NSI menil, da bi se moralo za kmetijstvo zagotoviti več denarja, da ne bodo dodatno ugašale kmetije in da ne bomo odvračali mladih prevzemnikov od prevzema kmetij. Za višji znesek za kmetijski resor se je v razpravi zavzela tudi poslanka Mojca Žnidarič iz Demokratov. Pozvala je tudi k hitrejšemu izplačilu pomoči kmetom zaradi posledic letošnjih ujm. Državna sekretarka Mojca Erjavec je odgovorila, da bodo postopke poskušali pospešiti, razmišljajo pa tudi o zagotovitvi dodatne pomoči.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: V Tuhinjski dolini bogatejši za nov hotel Terme Snovik končale izjemno naložbo.
6: Svetovni dan varnosti pacientov. Polovico kroničnih, nenalezljivih bolezni bi lahko preprečili.
5: Šport slovenski odbojkarji so si že zagotovili napredovanje v izločilne boje.
4: Prometno-informacijski center.
7: Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu, zaradi popodanske prometne konice pa nastaja zastoj v smeri mestnih središč. Gneča in daljši zastoj na primorski avtocesti med Senožičem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, vozniki se tu zamudijo več kot uro. Na Štajerski avtocesti krajši zastoj pred Trojanami proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga pri bližno kilometer in pol. Zastoj še na cestah Valeta, Izola, razdrto postojna Logatec, Vrhnika ter Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo vira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na počasnem pasu med Bizovikom in Golovcem proti Malncam. Promet pa je oviran tudi zaradi predmetov na vozišču na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin. Potem, ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v povezavi zauzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Dopoldne je v Evropskem parlamentu predlog o povezovanju pozdravil tudi kanadski premier Mark Carney, ki je omenil številne prednosti, ki bi jih prineslo takšno sodelovanje za varnost, gospodarstvo, razvoj tehnologijo in mlade. Več Andrej Šinko.
2: Evropska unija vse bolj ugotavlja, da se ne more vedno zanašati na tradicionalne partnerje in zaveznike. To je odražal tudi včerajšnji nagovor predsednice komisije Ursule von der Leyen, ki je poudarila pomen neodvisnosti stare celine na različnih področjih, pa tudi razpršenost trgovine in oskrbe z energenti. Pri tem je omenila tesnejše povezovanje s Kanado, kar so pozdravili tudi evropski poslanci. Vodja skupine socialistov in demokratov Iratze Garcia Perez.
8: Danes je Evropa na križišču. Pokazali ste pogum v odnosu do Donalda Trumpa in ta pogum je pomemben. Kajti, ko se vrne zakon močnejšega, potrebujemo zaveznike, ki branijo suverenost, solidarnost in mednarodno pravo.
2: Umenjeni govor von der Leyenove in povezovanje Evropske unije s Kanado sta razburila ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se mu povezovanje zdi smešno, a na drugi strani grozi s ponovno uvedbo visokih carin in prekinitvijo trgovinskega sodelovanja z Evropsko unijo, če bi v Združenih državah Amerike to dejanje razumeli kot sovražno. Neomenjeno se je po današnjem nagovoru pred evropskimi poslanci odzval tudi kanadski premier Mark Carney. Gre za zavezništvo, gre za pozitiven proces. To je torej odgovor predsedniku Združenih držav Amerike. Močnejša Kanada, bolj odporna in bolj suverena Kanada bo učinkovitejša partnerica Združenim državam Amerike. Enako velja za Evropsko unijo. V zvezi s suverenostjo Kanade pa sem že pojasnil, da bo ta proces okrepil. Tako je tudi zdaj, ko so kanačanke in kanačani enotni. Nihče nam ne bo narekoval, kateri jezik naj govorimo, omejeval naše kulture ali postavlja omejitev glede naših partnerstev v tujini. Premier Carney je v Evropskem parlamentu dejal še, da Kanado in Evropsko unijo povezujejo skupne vrednote, ki so predpogoj za demokracijo, svobodo in vladavino prava. Tesnejše povezovanje pa bi okrepilo strateško avtonomijo obeh strani. Prednosti vidi zlasti na področjih kritičnih surovin, obrambe, umetne inteligence in energetike. Kanada bi lahko prispevala k evropski energetski varnosti z dobavo utekočinjenega zemeljskega plina in vodika. Več priložnosti bi se odprlo tudi za študente in mlade prek izobraževalnih programov, kot je Erasmus+. Ukrepljeno partnerstvo pa bi prineslo večjo varnost, gospodarske priložnosti in blaginjo za državljane na obeh straneh Atlantika. Sodelovanje na omenjenih področjih je že v včerajšnjem nagovoru omenila von der Leyenova, ki se zavzela tudi za to, da bi Kanada dobila status pridružene članice Evropske unije, vendar ob tem poudarila, da partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomor. Predlog sicer v nekaterih gospodarstvih povzroča kar nekaj skrbi, zlasti, če bi to negativno vplivalo na sodelovanje z Združenimi državami Amerike, ki je za številne evropske države zelo pomembno.
1: Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak se mudita v Kijevu. Sestala sta se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu znova izrazila slovensko podporo. Kajzer je tudi poudaril, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Zelenski pa je dejal, da so med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih. Sloveniji se je zahvalil za prispevek v višini 50 milijonov dolarjev ter za vso podporo. Globoko smo hvaležni za to spoštovanje, ki ga je pokazala vsem našim ljudem in našim borcem, je še dodal Zelenski. Slovenija bo sicer prihodnje leto gostila vrh Ukrajina-Jugovzhodna Evropa, zato je Kajzer ukrajinskega kolega ob tej priložnosti povabil na obisk. Novi goriški nadškof Gianpaolo Dianin je včeraj obiskal koprskega škofa Petra Štumfa. Vsebina srečanja je bila pogovor o sodobnih izzivih katoliške cerkve, ki so na obeh stranih meje podobni. Škof Peter mu je predstavil nedavno sodelovanje, med drugim molitveno srečanje za mir na Sveti Gori pri Gorici in na Trgu Evrope, na meji med Gorico in Novo Gorico, obisk stalnega sveta italijanske škofovske konference v Novi Gorici in somaševanje v tamkajšnji konkatedrali. Gosta je seznanil tudi z delom Medverskega foruma za mir, ki je potekal v Kopru. Pogovarjala sta se tudi o nadaljnem sodelovanju med škofijama, zlasti o pobudah, dela in molitve za mir, ki je v našem času zelo ogrožen. Nadškof Dianin si je ogledal tudi škofijski arhiv in koprsko stolnico.
4: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
1: Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudove Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. V Nemčiji pa beležijo nove rekordne cene goriv. Povprečna cena dizla je dosegla 2,45 evra na liter, s čimer je bil presežen rekord izpred 5 let. Že 5. dan zapored je padel tudi rekord pri ceni bencina, tako da je bila povprečna cena včeraj 2,31 evra za liter. Cene goriv so začele drastično naraščati z začetkom vojne v Iranu in posledičnim zaprtjem Hormuške ožine, ki je ena ključnih trgovskih naftnih poti. Državno podjetje Gen Energija je kot vlagatelj v postavitev drugega bloka jedrske elektrarne Krško predstavilo stanje projekta. Pred kratkim imenovani direktor Andrej Vizjak je povedal, da so se po februarskem vladnem sklepu aktivnosti začele hitreje odvijati. Gen Energija je dobila izsledke študij o prevozu opreme do Krškega in o možnostih načina hlajenja. Kot najboljša sta se izkazala prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah ter gradnja skoraj 200-metrskega stolpa na naravni vlek. Več Petra Stopar.
9: Študija, ki še ni dokončna, za prevoz opreme za JEK2 predlaga pot čez Črnikav, Kozino, Razdrto, Divačo, Postojno, Logatec, Vrhniko, po ljubljanskih cestah naprej proti Domžalam in nato čez Trojane, Žalec, Celje, Šmarje pri Jelšah in po Obsotelju v Krško. Zakaj ne po avtocesti? Po besedah Aleša Jamška, predvsem zaradi predorov in nosilnosti viaduktov. Sestavni deli za JEK2 bi bili namreč prevelikih dimenzij in mase, najtežji bi tehtal 980 ton. V študiji o postavitvi hladilnih stolpov pa se družbi zdi najustreznejša rešitev hladilni stolp na naravni vlek. Glede na izbrani tip jedrskega reaktorja bi bil predvidoma visok med 193 in 198 metrov, je povedal tehnični direktor Bruno Glaser.
10: Zasede zelo malo površine, če gledamo relativno, in pa porabi zelo malo električne energije. Malo zato, ker je potrebno samo vodo s črpalkami dvigniti na določeno višino, da se potem ta spušča, razbija v kapljice in hladi. Vse ostale komponente so pa pasivne.
9: O domnevnem nasprotovanju v gradnji visokega stolpa v lokalnem okolju je direktor in nekdani minister za okolje in prostor Andrej Vizjak povedal, da tej rešitvi najbolj nasprotujejo prebivalci v neposredni bližini jedrske elektrarne. Ne bi pa takšnega mnenja posploševal na širše lokalno okolje. Po njegovih besedah izbira še ni dokončna, zdi pa se mu pomembno tudi, da omenjeni stolp povzroča najmanj hrupa.
10: Ko bomo še to uparili, ne, to se pravi z študijo hrupa, bo verjetno situacija tudi nekoliko drugačna za temi najbližjimi prebivalci, ki bodo spet hrup najbolj čutili oziroma ta vpliv. Ne. Tako da pustimo še, da zaključimo te zadeve tudi s to študijo hrupa in bomo seveda še naprej odprto vodili dialog z lokalno skupnostjo.
9: V Gen energiji med drugim čakajo tudi na rezultate verjetnostne analize potresne nevarnosti in pripravljajo razpisno dokumentacijo za izbor dobavitelja. V odzivu na poročanje nekaterih medijev, da naj bi se projekt s prvotnih 16 milijard podražil na 22 milijard evrov, pa so pojasnili, da prvi znesek pomeni oceno naložbe v 1650 megavatno elektrarno izraženo v stalnih cenah dve leti nazaj brez upoštevanja stroškov financiranja v času gradnje. Drugi znesek pa predstavlja naložbeno vrednost takšne elektrarne v tekočih cenah, torej z upoštevanjem prihodnje inflacije in stroškov financiranja v času gradnje.
1: Projekt drugi tir Divača-Koper prehaja v sklepno fazo izvedbe. Na trasi trenutno potekajo zaključna dela, usporedno pa že aktivnosti v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja. Projekt ostaja znotraj finančnega okvira, določenega z investicijskim programom ob začetku leta 2019. Gradnjo so spremljali zahtevni kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pandemija, energetska kriza ter izrazita rast cen materialov, energentov, dela in drugih vhodnih stroškov. Kljub temu projekt danes prehaja v zaključno obdobje, v katerem se posamezne izvedbene pogodbe zaključujejo in usklajujejo. Generalni direktor družbe 2TDK Matej Oset je zadovoljen, da so prišli tako daleč. Otrokom z najtežjimi redkimi boleznimi, za katere so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, bi država omogočila hitrejši dostop do naprednih zdravljenj v tujini. Minister za zdravje dr. Tadej Ostrc je predstavil predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Po prvih ocenah bi sklad obravnaval od 5 do 10 otrok na leto, stroški njihovega zdravljenja pa bi lahko dosegli od 10 do 20 milijonov evrov. Prispevek Roka Mihevca.
11: Sklad bi bil namenjen otrokom do 18. leta starosti z življenjsko ogrožajočo ali kronično redko boleznijo, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja.
12: Nobena družina v takšnem položaju ne bi smela ostati sama.
11: Je ob predstavitvi predloga poudaril minister Ostrc. Predlog po njegovih besedah ne pomeni avtomatične pravice do kateregakoli zdravljenja, kjerkoli po svetu.
12: Vzpostavljamo pa jasno pravico do hitre, neodvisne, strokovne presoje ter do financiranja, kadar so izpolnjeni zakonski in strokovni pogoji.
11: Vsak primer bi obravnavali individualno. Pri presoji bi upoštevali otrokovo zdravstveno stanje, dosedanji potek zdravljenja, pričakovane koristi in tveganja ter razpoložljive strokovne in regulatorne podatke.
12: Ker noben otrok ni samo diagnoza. Za vsako diagnozo je otrok, ima svojo zgodbo in pa svoj potek bolezni.
11: Temelj za odločanje bi bilo mnenje konzilija slovenskega izvajalca tercijalne ravni. Če bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bi moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. Ena od pomembnih sprememb naj bi bila tudi hitrost postopka. Sklad bi moral o vlogi praviloma odločiti v 15 dneh. Če bi bilo treba pridobiti dodatna strokovna mnenja, bi bil predvideni rok 45 dni. Država bi ob ustanovitvi skladu zagotovila 10 milijonov evrov. Minister je ob tem pojasnil, da gre za finančno osnovo sklada in ne za tekoči denar, namenjen neposrednemu plačevanju zdravljenj. Eden od rednih virov financiranja naj bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine, torej denar, za katerega davčni zavezanci sami niso določili upravičenca.
12: Naj bom popolnoma jasen, ne posegamo v denar, ki ga ljudje namenijo gasilcem, humanitarnim organizacijam, športnim društvom ali drugim upravičencem. Njihova odločitev ostaja nedotaknjena.
11: Po trenutnih ocenah bi sklad sprva obravnaval približno 5 do 10 otrok na leto. Na vprašanje o dobrodelnih akcijah, s katerimi družine danes zbirajo denar za zdravljenje otrok, pa je Ostrc opozoril, da so se takšne akcije pojavljale tudi v primerih, ko je možnost strokovno utemeljenega zdravljenja že obstajala. Prav to je bilo po njegovih besedah besedah eno od vodil pri pripravi novega zakona.
1: Svetovni dan varnosti pacientov letos poudarja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Po Sloveniji bodo zato danes potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Več Meta Potočnik.
13: Med kronične nenalezljive bolezni sodijo srčno-žilne bolezni, rak, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen. Zahtevajo dolgotrajno zdravljenje in pogosto prizadenejo ljudi z več boleznimi hkrati. So vzrok za več kot 70% smrti po vsem svetu, skoraj polovico teh bolezni pa bi bilo mogoče preprečiti. Zato v Zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Pomembna pa je tudi neprekinjena in celostna obravnava bolezni ter varna uporaba zdravil, pravijo pri Lekarniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege. V UKC Ljubljana so zato danes pripravili praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah obiskovalci lahko med drugim preverijo telesno sestavo in sodelujejo pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Vodja dogodka Maja Klančnik Gruden vabi predvsem osebe s kroničnimi boleznimi, njihove svojce in bližnje. Zanje je pomembno, da poznajo znake poslabšanja bolezni, bolnike nanje opozorijo in jih pripeljejo do zdravnika, če sami tega ne zmorejo.
14: Visok krvni tlak je pogosto razlog tudi smrti. Kako živimo nekako tudi srčnim spodbujevalnikom, kako prepoznamo recimo tudi kakšne znake poslabšanja bolezni in bi tu pravočasno pridemo k zdravniku in pa da se tudi udeležujemo teh kontrolnih pregledov, kako je to pomembno.
13: Minister za zdravje Tadej Osterc pa je ob tej priložnosti Zvezi organizacij pacientov izrazil priznanje za dolgoletno krepitev glasu pacientov in konstruktivno sodelovanje pri iskanju rešitev za boljšo zdravstveno obravnavo v naši državi. Prepričan je, da se mora zdravstvo razvijati skupaj s tistimi, zaradi katerih sploh obstaja, torej s pacienti.
1: Lepa novica prihaja iz turističnega sveta. Včeraj je uradno odprl vrata Natur hotel Snovik, prvi slovenski trajnostni hotel, zasnovan po Knajpovi filozofiji zdravja. Gre za največjo investicijo v zgodovini Term Snovik z ocenjeno vrednostjo 24 milijonov evrov. Vključuje izgradnjo hotela, novega kongresnega centra, razširjenega wellnessa ter dodatne infrastrukture. Več pa v prispevku Jureta Seška.
15: Hotel, ki je zdaj uradno odprt, ponuja 72 sob, sprejme do 199 gostov, deluje pa na 100% obnovljivo energijo in je zgrajen iz 40% naravnih materialov, kar ga uvršča med najnaprednejše trajnostne turistične objekte pri nas. Pomembno krepi lokalno gospodarstvo, ustvarja nova delovna mesta in utrjuje Kamnik ter Tuhinjsko dolino kot zeleno, trajnostno naravnano destinacijo. Direktorica Katarina Adam je ob včerajšnjem odprtju za naš radio povedala.
16: Danes je dan praznovanja. Novi Natur hotel zraža eno tako čudovit preplet Tuhinjske doline, enega lokalnega karakterja, Knajpove filozofije, predstavlja celostno destinacijo dobrega počutja tukaj v neokrnjeni naravi Tuhinjske doline.
15: Natur hotel Snovik je z novo pridobitvijo še utrdil položaj Term Snovik kot pionirja trajnostnega turizma in bo še naprej zgled dobre prakse v Sloveniji. In čeprav se ob odprtju zdi, da je lepa zgodba lepo končana, se v resnici šele dobro začenja.
16: Namen hotela ni investicija, ni projekt, ampak so ljudje, gostje, ki se radi vračajo, ki pridejo po mir, po sprostitev, po termalno vodo in predvsem uživajo v tem našem koščku. Imamo še precej prihodnosti, imamo še veliko idej. Prav v prihodnjem letu odpiramo novi wellness center za dnevne in večdnevne obiskovalce z dodatnim termalnim bazenom, Knajpovim centrom, fizioterapijo, prostorom za zdravje, regeneracijo in dobro počutje.
15: V Termah Snovik poudarjajo, da je največji luksus današnjega časa prav čas. Za zdravje, družino, regeneracijo in da hotel to izkušnjo ponuja na naraven, avtentičen način vpet v okolje Tuhinjske doline. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
17: Lepo je videti, kako se zgodba, ki smo jo skupaj začeli, razvija naprej. Še pomembneje pa je tudi ob novem razvojnem koraku ohranjati tisto, kar je od začetka dajalo vrednost. Spoštovanje narave, povezano z lokalnim okoljem in skrb za človeka.
15: V Snoviku do konca leta 2026 načrtujejo 12 tisoč nočitev, skoraj polovica kapacitet, pa so rekli že kmalo po odprtju, je prodanih, več kot polovica rezervacij prihaja iz tujine. Ob odprtju hotela je bila prva rezervacija tujih gostov strani družine iz Velike Britanije. Pregled športnih novic danes začenjamo v italijanski Modeni. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva premagala Češko s 3-1 v nizih. Po nepričakovanem porazu proti Grčiji so varovanci Fabija Solija nujno potrebovali zmago za dobro izhodišče pred izločilnimi boji. Po tekmi je takole povedal naš reprezentant Jani Kovačič.
18: Bila je sigurno boljša igra, tudi boljše vzdušje. Ni bila sigurno še tista igra na najvišjem nivoju, še zmeri se je dogajalo nekaj nepotrebnih napak, ampak tudi mi ne moramo biti perfektni in tudi z neko malo bolj kot poprečno igro lahko zmagamo. In važno, da imamo energijo dobro in pozitivo, tako kot danes, in potem lahko gremo samo gor in samo tako lahko gradimo še za naprej.
15: Slovenija si je s tretjo zmago že zagotovila najmanj drugo mesto v skupini, zadnja tekma pred tekmovanja proti gostiteljici Italiji pa jo čaka že danes ob 21:05. Včerajšnji pester športni večer je zaznamovala tudi tekma nogometne Lige Evropa, kjer sta se spopadla nemški Bayer iz Leverkusna in Celje. Glede na veliko razliko v kakovosti in finančnem proračunu so nogometaši Celja pokazali dobro igro. Kljub temu so izgubili z 2-0. Z obrambami pa se je predvsem izkazal Jean-Luc Leban, ki je proti Nemcem zbral kar 7 obramb. Naslednja tekma v evropskem tekmovanju čaka Grofe doma čez mesec dni. Gostili bodo ciprsko Omonijo. Včeraj se je končal tudi drugi krog slovenskega pokala v nogometu. Tekme so se v večini končale po pričakovanjih, presenečenje pa so doživeli nogometaši Maribora. Izgubili so proti tretjeligašu Korotanu z 2-1. S tekmo za slovenski superpokal med CD-vito Olimpijo in Krko se bo drevi ob 20. v Novi Gorici začela nova domača košarkarska sezona. Ljubljančani, ki so osvojili zadnjih 16 domačih lovorik, bodo naskakovali že svoj 15. superpokalni naslov. Novomeščani pa bodo skušali maščevati lanski tesen poraz ter prekiniti 5-letno sušo brez osvojene lovorike. Športni pregled je pripravil Urh Sušnik, prebral sem ga Jure Sešek.
19: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
20: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
19: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
20: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Potem pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu do Slovenije pa bo ostalo suho. Jutrišnje najnižje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 18, čez dan pa od 18 do 21 ob morju 24. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno, rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom in po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji, Koper in Nova Gorica 21 stopinj Celzija, Tolmin in Murska Sobota 20, Maribor in Ptuj 19, Ljubljana in Slovenj Gradec ter Celje 17, Novo mesto, Idrija, Črnomelj, Hrastnik, Kranj, Velenje 16, Postojna 15, Kočevje pa 14 stopinj Celzija.
0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Do zastojev prihaja v slovenski Istri na cesti Izola-Strunjan. Na primorski avtocesti so zastoji od Senožeč proti Ljubljani zamude več kot eno uro, tudi na usporednih regionalnih cestah Razdrto-Postojna in Logatec-Vrhnika prihaja do zastojev. Potem so zastoji tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga kilometer in pol, pred predorom je potrebno čakati do 10 minut, zaradi varnosti občasno tudi predor zapirajo proti Avstriji. Tudi na cesti Lesce-Bled prihaja do zastojev, na cesta Maribor-Dravograd pa je pri zgornjem Kozjem vrhu zaradi prometne nesreče zaprta. Srečno in varno pot. Poglejmo še proti mozaiku dneva, tokrat boste v njem lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom Fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom, ki je za naš radio spregovoril o vplivu uveljavitve interventnega zakona za razvoj Slovenije na javne finance in oblikovanje proračunov v prihodnjih letih. Prisluhnite ob 18. Ja, in to je bilo vse v tripu dneva, ki je nastal pod budnim očesom dnevne urednice Tanje Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura pa je 15:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama in prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Cerkljah. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama in prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču v Cerkljah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Vrhnike, Travniška ulica 13. Pogreb dragega pokojnika bo jutri svetomašom ob 16. v cerkvi svetega Pavla na Vrhniki. Žara pokojnega bo jutri od 15. naprej v cerkvi svetega Pavla. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Pogrebna sveta maša bo v torek ob 10. v svetišču doma Roza Mistika v Krminu, nato bo pogreb na pokopališču v Gorici.

0: Poglejmo še med obvestila. Lazaristi iz Mirenskega gradu vabijo na praznovanje kvaternice. Jutri ob 20.30 bo križal pot z baklami po poti na Mirenski grad. 19. septembra, torej v soboto, bo ob 19. sveta maša za mlade in družine, po njej pa bo procesija z lučkami ter molitveno bdenje pred kipom žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo pa bodo svete maše ob 7., 9. in 16. Slovesnost ob 16. bo vodil monsignor Renato Podversič. Dom sveti Jožef Celje vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo jutri ob 20. v atriju doma svetega Jožefa. Vstop je prost. Župnija Jezersko vabi na literarno glasbeni večer pod naslovom Srečko in jaz, ki bo jutri ob 19. v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem. Nastopil bo koroški duhovnik Janko Krištof. Vstop je prost. Župnija Ljubljana Štepanja vas vabi na praznovanje 500-letnice cerkve v Bizoviku. Praznovanje bo to nedeljo pri sveti maši ob 9. uri in 15 minut v Bizoviku. Sveto mašo bo daroval nadškof Stanislav Hočevar. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo to nedeljo v cerkvi Srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa slovesno somaševanje, ki ga bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Kut Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Premiera komedije bo nocoj, ponovitve pa jutri, v soboto in nedeljo, ter potem še 25., 26. in 27. septembra. Vedno ob 19. uri in 30 minut na Senici pri Medvodah. Rezervacija vstopnic 031 692 767. Ponavljam, telefon številka 031 692 767.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Baridu na 105,9 MHz.
5: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov. Izšla je knjiga doktorja Željka Oseta Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951. Prva predstavitev knjige bo ob 18. uri v Ipavučevem kulturnem centru v Šentjurju. O knjigi se bo z avtorjem pogovarjal dr. Igor Grdina, pogovor z avtorjem pa bomo objavili tudi v nedeljo ob 20. uri na Radiu Ognjišče v oddaji Moja zgodba. Razstava umetniške keramike, dialog med tradicijo in sodobnostjo bodo v baročni galeriji Ptujskega gradu odprli danes ob 18. uri. Gre za razstavo, ki sodi v spremljevalni program 6. mednarodnega trienala keramike Unikum. Kuratorici razstave sta Mojca Smerdu in Zora Žbontar. Predavanje magistra Igorja Omerze, Boris Pahor v žarelu Udbe, bo danes ob 19.30 v Župnijski dvorani Dol pri Ljubljani. V drugem delu bo avtor predstavil tudi knjigo Janez Janša Kaplar. Društvo slovenskih katoliških izobražencev vabi na novo sezono rednih srečanj v Stolnem župnišču. Danes ob 19.15 bo nastopila profesorica doktorica Urška Perenič s temo Božji dih iz veje se čuje, tišina molk in duhovno zorenje ob literarni dediščini Luize Krobat Pesjakove. V Finžgarjevi galeriji v Ljubljani bodo ob 18. uri odprli razstavo arhitekta Roberta Potokarja in predstavili njegovo novo knjigo z naslovom Belina. In še povabilo na dva koncerta v okviru jesenskih serenad glasbene mladine Ljubljanske. Ob 19. uri bo v dvorcu Bukovje v Dravogradu koncert pod naslovom Pot nastopila bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič, prav tako ob 19. uri pa v cerkvi svetega Jurija na tabru na Baču pri Materiji koncert pod naslovom Sladka tišina, tu bosta nastopila tenorist Žiga Čopi in na teorbi Samo Novak. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Ja, lepo zdrav vsem, od mesta Roč do mesta Roš, do mesta Bograča, od mesta Rdečega prahu do Dolenjskih Benetk. Na vse konce Slovenije pošiljamo lepo zdrav in seveda izrekamo vabilo, da ste z nami v nadaljevanju programa. Prav kmalu boste lahko slišali poslušalca Daneta in pesem, ki jo je izbral v našem radijskem programu. Potem pa ob 17. zelo zanimiv pogovor, ki ga pripravlja Nataša Ličen, predstavila bo enega redkih mojstrov, ki še popravlja analogne fotoaparate. Pravi, da je popravilo starega več kot zgolj upor pretiranemu potrošništvu. Prisluhnite torej ob 17. ali v ponovitvi o polnoči v našem radijskem programu. Vremenoslovci nam za popoldne napovedujejo oblake, padavine pa bodo postopno slabele in do večera tudi večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in dobra novica je, da na sobotni dan mladih ustični padavin ne bo, da se bo oblačnost trgala in tudi tanjšala. Poglejmo še nekaj aktualnih današnjih popoldanskih temperatur. Ajdovščina 20 stopinj Celzija, Litija 17, Vrhnika 16 in Rateče 13 stopinj. Še vedno imamo zastoje v slovenski Istri na cesti Izola-Strunjan zaradi del pri Belvederju, potem pa daljši zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč proti Ljubljani. Na posameznih odsekih stoji promet in zamude približno eno uro. Zastoj je tudi na gorenski strani in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 2 km in čakate približno 10 minut. No, prav tako so zastoji še na cestah Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. In pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran in tudi seveda pričakovano je nastal že zastoj. Od 15 do 20 dodatnih minut boste potrebovali na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski. Potem pa novica, da je na cesti Maribor-Dravograd pri zgornjem Kozjem vrhu, kjer je tudi bila prometna nesreča, zdaj promet urejen izmenično enosmerno. Srečno na vseh poteh.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Popivki na 89,1 MHz.
2: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
3: Poslušalec Dane iz Ljubljane je v oddaji ob radijskem ognišču predlagal pesem Dane, All Kinds of Everything, ki je zmagala na Evroviziji leta 1970.
4: Zato, ker na tako lepo kaj povedati in opisati tisto doživljanje v naravi med dvema mladim moškem pa žensko, kako sta šla ven v tisto sjaj neonskih luči, pa kako sta pisala domov, ker so bile takrat še razglednice, kaj ne da. In pol, ki je bila pa zima, ja, pol, ki je bila pa zima, sta šla pa skupaj na smučanje in skratka sta se imela dobro, ah, oh, in sploh.

0: And we all deserve to be happy while we're here. Dum, dum,
1: dum, dum. Ej, stric, a veš kak vic?
2: Dva ljubitelja psov se napihujeta.
3: Veš kaj, moj pes staco pritisne na zvonec, kadar hoče v hišo.
4: No, mojemu še tega ni treba. Že nekaj let ima svoje ključe od hiše.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj. Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Takole duet Roxette in odlična pesem iz leta 1988, napoved našega nocojšnjega večernega druženja ob radijskem ognišču, ko bomo slišali tudi Isanto Kalifornija, pa Charlija Riča, Min Marijano Držaj in druge in tudi vaše glasbene predloge. Zerba ob 16:28, dober dan vsem, ki ste morda ravno prišli domov, iz službe ali iz šole. Ja, in zdaj pravite, kaj vse smo danes že zamudili v vašem radijskem programu, pa vam povem, da prav nič, kajti vse za vas hranimo v našem audio arhivu, recimo današnjo duhovno misel z naslovom Nastavi drugo lice, pa svetovalnico, ko smo govorili o naložbah in o varni prihodnosti, tudi kulturne utrinke o Linhartovem srečanju smo spregovorili in še marsikaj drugega, najdete v našem audio arhivu, izberite aktualno in boste izvedeli več. Aktualne temperature današnjega popoldneva pa so Izola 21, Rogaška Slatina 18, Črnomelj 17, Vrhnika 16, Babno Polje 14 stopinj Celzija. Vremenoslovci nam za noč napovedujejo še nekaj ploh in neviht na jugozahodu, jutri pa bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu, na severovzhodu pa bo suho, no lepa bo tudi sobota, ko bo v Stični potekalo srečanje mladih z vse Slovenije. No, danes so poti zasedene predvsem z Primorske proti Ljubljani. Že na obalni istrski cesti Izola Strunjan prihaja do zastojev zaradi del pri Belvederju, potem pa so zastoji od Senožeč proti Ljubljani in tam je potrebnih dodatnih 60 minut. Prav tako gre počasneje na cestah Postojna Razdrto in Logatec Vrhnika. Potem pa seveda zastoji na ljubljanski obvoznici, še najbolj na zahodni proti Gorenski, od 10 do 15 dodatnih minut. Na vzhodni obvoznici se je pred priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zgodila prometna nesreča, zato je na vzhodni obvoznici proti Štajerski daljši zastoj in od 15 do 20 dodatnih minut bo tam potrebnih. Ja, in na cesti Maribor-Dravograd je pri zgornjem Kozjem vrhu promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Opozarjamo še na zastoj, ki je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km in pa predor proti Avstriji tudi občasno zapirajo. Med Lescami in galerijo Moste pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas, tako da tam še dodatno previdno. Ja, srečno, varno in previdno na vseh poteh.

16 in 37 minut je ura. Ja, ob današnji ohladitvi in ob pesmi, ki smo jo slišali pred minutami, Nuška Drašček je pela pesem iz filma Frozen, Ledeno kraljestvo, sem se nekoliko vprašal, pa tudi še 99 dni je nekako do Božiča, ne? Kako pa je kaj z našimi skakalci? Konec tedna se bo v romunskem Rasnovu nadaljevala sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih, kjer pa najboljših skakalcev minule sezone Nike in Domna Prevca ne bo. Skupna zmagovalca svetovnega pokala bosta prvič po izjemni sezoni tekmovala v sosednji Avstriji na celinskem pokalu v Štamsu. Tako, srečno Nika, srečno Domen in vsi ostali, zdaj pa nadaljujemo s pevcem, ki bo čez 73 dni nastopil na našem letošnjem gala koncertu. Pripravljamo poseben muzikal, več o njem pa že na naši spletni strani radio.ognisce.si.

16:46 minut je ura in zdaj le skupaj poglejmo v naš jutrišnji radijski program. V jutranjem programu ne preslišite aktualne svetovalnice, govorili bomo o urgentnem sprejemu v domove starejših občanov. Nedavno smo obeležili Svetovni dan preprečevanja samomora. Ob tem se znova odpira vprašanje, kako pravočasno prepoznati človeka v stiski in mu ponuditi pomoč. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 boste slišali o programih, ki ljudem pomagajo v najtežjih trenutkih. V kulturnih utrinkih bomo predstavili dokumentarni film, kjer je vzklilo znanje o 240-letni zgodovini šolstva v Nazarjah, s poudarkom na treh pričevalcih, ki so do začetka druge svetovne vojne obiskovali javno šolo v frančiškanskem samostanu. Z nami bosta scenarist, pater dr. Andraž Arko in režiser David Janušič. Prisluhnite ob 10:15. Jesen je pravšnja za lepe poti v svet. Agencija Sonček bo ob 10:30 prinesla nekaj lepih vabil na izlete, potovanja in počitnice. Klemen Podlogar bo predstavil doživetja v Srbiji, Dalmaciji in Romuniji ter vas povabil v Španijo in na Irsko. Komentar z naslovom Več ekologije, več smeti je pripravil Lenart Rihar, ravnatelj Rafaelove družbe. Prisluhnite ob 14:30. Doživetja narave bomo začeli pod Triglavom. Naša najvišja gora, ki predstavlja tudi državni simbol, naj bi z glasovanjem v državnem zboru prihodnji teden dobila svoj praznik. Na to se bomo posvetili mladim planincem, saj bo mladinska komisija obeležila 70 let organiziranega delovanja. Z načelnico Ano Skledar bomo pogledali v njeno bogato zgodovino in prihodnje izzive ter povabili na Gojzar Fest, ki bo konec tedna združil ljubitelje gora. Vabljeni v našo družbo ob 17. Ob 20. se bo začel petkov večer, ob 21. pa kolokvij in sicer na predvečer največjega dogodka za mlade v naši cerkvi Stične mladih. Tam pričakujejo več tisoč udeležencev, ki bodo zbrani pod naslovom Vžgi srce. Več o vsebinskih poudarkih bodo povedali nadškof Alojzij Cvikl, pa koordinator Klemen Kraševec in pa Brina Rednjak. In ne preslišite tudi Ritma srca. Ta se bo začel ob 21:30. Tudi jutri, kadarkoli od jutra do večera, res vabljeni v našo družbo.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen, Helena Križnik pa že pripravlja informativno oddajo Mozaik dneva, ki bo na sporedu ob 18. Kaj vse bomo nocoj slišali?
1: Ja, med drugim bomo poročali o tem, da je vlada potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predlog je tudi predložila državnemu zboru obravnavo po nujnem postopku. Omenili bomo letno poročilo varuhinje človekovih pravic, ki ga je prejel predsednik parlamenta. Objavili bomo pogovor s predsednikom fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom. Zanimalo nas je namreč, kako bi uveljavitev razvojnega intervencijskega zakona vplivala na javne finance. Med tujimi novicami pa bo odmevala razgrnitev predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij.
0: Helena, hvala za enkrat, več pa ob 18. Ja, jutri nas čaka spremenljivo vreme s posameznimi plohami in kakšno nevihto. V tem trenutku pa Koper 22, Murska Sobota 20, Maribor 19, Celje 17, Ljubljana in Novo mesto 16 stopinj Celzija, Nova Gorica 22, Črnomelj 17 in pa Kranj 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo temperature od 8 do 13, čez dan pa od 18 do 21 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti, od Senožeč do Ljubljane potrebujete dodatnih 45 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici proti gorenjski 10 minut zamude in na vzhodni proti štajerski 20 minut zamude.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na stična.net. Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
3: V Tolminu na 91,2 MHz.
4: In v četrtkovem popoldnevu na radiju.
5: Radio Ognjišče.
3: V Tolminu na 91,2 MHz.

0: V tokratni vdaji bomo spoznali inovativnega, kreativnega mladega moža iz Nove Gorice, ki pri svojem delu in zanimanjih piše posebno zgodbo, združuje svoje znanje elektrotehnike, veselje do raziskovanja in odkrivanja novega, natančnost mehanike in ljubezen do analogne fotografije. Več o njem si preberite in oglejte na njegovi spletni strani LZ Fotomehanika. V uvodu pa vendarle nekaj besed o njem. Luka Zidarič je na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pred 4 leti za svoje magistrsko delo z naslovom Vztrajnostne mase v elektroenergetskem sistemu Slovenije pod mentorstvom docenta dr. Urbana Rudeža prejel ugledno Bedjaničevo nagrado. Leto podeljujejo od leta 1970 avtorjem študentom za delo, ki je ocenjeno kot zelo kakovostno in ustvarjalno. Z Bedjaničevo nagrado spodbujajo kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov. Luka Zidarič po zaključenem magistrskem delu zdaj deluje v raziskovalnem sektorju. Popravilo fotoaparatov je zraslo iz njegovega osebnega zanimanja za fotografijo. Kako se je vse skupaj začelo, da se danes Luka predstavi kot Sem Luka Zidarič in popravljam fotoaparate. Prisluhnite v nadaljevanju pogovora z njim. Luka Zidarič je naš sogovornik v tokratni oddaji, v katerem zbiramo dobre ideje in med dobrimi idejami, inovativnimi, kreativnimi, je zagotovo tudi popravilo fotoaparatov. Kako je prišlo sploh do te ideje? Začelo se je z dedkovim fotoaparatom, če se ne motim.
1: Ja, še vedno ga imam tam na polici. V bistvu jaz sem to 7-8 let nazaj sem se začel ukvarjati z analogno fotografijo na splošno. In te aparati so vsi že precej stari, zaradi tega, ker ko je ratala digitalna revolucija v fotografiji, je ogromna flota analognih aparatov v bistvu nehalo se proizvajati te naprave. In prej ali slej se taka reč pokvari ob pomankanju vzdrževanja, ker so to v bistvu precej mehansko kompleksne naprave. In mora dosti kosov mehanizma noter delati v harmoniji, da aparat sploh dela normalno. Ne? In aparat od Nonota sem uporabljal nekaj časa in pol se mi je pokvaril in v retrospektivi je bilo v bistvu popravilo trivialno. Ne? Samo v tistih časih je bilo to dovolj, da se mi je nekako ena iskra zgodila, ne? In sem se začel z velikim zanimanjem ukvarjati s temi rečmi. Na začetku je bilo to tudi proti temu, kar je zdaj seveda, ne, je bilo zelo preprosto. Ne. Kupil sem si nek set tistega finega orodja in našel sem na spletu kakšen star aparat vreden malo soldov, ne, ali pa nič, ne, kar dobiš pokvarjeno robo za stojno tako ga tudi in sem tisto popravljal tako, ker mi je bilo kukar en puzzle na začetku. Ne. In en dan je bil kolega pri meni, je videl, kaj delam in je rekel, ama se jaz imam tudi en tak fotoaparat in če bi ti to meni popravil in sem mu popravil, ne, spet sem mu zgleda neko začetniško srečo, da sem lahko to kar popravil, zato ker ta popravila se včasih izkažejo, da so celo potovanje na koncu. Ne. In pol nekako je od ust do ust to šlo, ne. Bil sem na pravem mestu, v pravem cajtu, zato ker pri nas zdaj sicer Beseničar v Ljubljani so dali malo po gasu in spet sprejemajo fotoaparate, sem slišal, ampak pri nas je bilo dosti več povpraševanja za to, kukar je bilo ponudbe. Ne? In zaradi tega mi je bilo zelo lahko začeti in v bistvu sem zelo hvaležen nekako svojim prvim strankam, ki so to malo razširile okoli o meni, ne? Da sem pol lahko hitro ratil v bistvu znan neki fotografski skupnosti v Sloveniji. V retrospektivi se mi zdi precej absurdno, se mi zdi kukar, da se je vse delalo kar samo, ampak ja, zdaj smo tle.
0: Mojstrstvo, spretnost med redkimi glede na pogostost rabe fotoaparata, kljub telefonom ja. In tem sodobnim napravam.
1: Ja, to v bistvu gre pripisati enemu zanimivemu aspektu potrošniških izdelkov, ki ga zdaj

0: ne opažamo več. Ne. Te aparati so bili tako dobro narejeni, da v bistvu jih večina še dela brez problemov, brez servisa. Ne. Ampak kadar se kaj zgodi, pol je pa čas za to, kakšen del noter poči. To v bistvu tudi v aparatih so včasih zelo močne vzmeti, stvari so pod napetostjo, deli se med sabo drgnejo lahko z velikimi silami, ne? In to so včasih neka maziva v aparatu skrbela, da ni prišlo do, da ni prihajalo do obrabe. S cajtom se pa vsako mazivo pač spremeni v neke stranske produkte, ki pol ne opravljajo več tega dela, ne? Preprečevanja trenja in ja, se mi zdi, da sem totalno zašel zdaj pri tem odgovoru.
1: Ne, sploh ne.
0: Je pa redek poklic. No? Mislim, ja. V bistvu ta obrt je izumrla z digitalno revolucijo, zato ker je povpraševanje po v bistvu fotomehaniki popolnoma upadlo. Ne? Ti si kar naenkrat imel digitalen fotoaparat, ki je imel noter petkrat manj premikajočih delov. Večino postopka nastanka slike je prevzela elektronika. Ne? In v bistvu ravno ukvarjanje z mehaniko je to, kar fotomehanika je. Ne? Mi smo v bistvu zdravniki za mehanizem aparata in iskanje simptomov in odpravljanje vzrokov v bistvu zahteva to, da ti veš, kako mehanizem dela in kakšno nalogo opravlja. Ne?
1: No, ker ta rok niti ni tako dolg. 35 let nazaj smo imeli aparate, ki jih je bilo treba nastaviti, poznati osvetljavo in vse ostale podrobnosti. Konec koncev to je razmeroma kratek čas, ampak to takrat takšen preskok. Ker večina ima tudi doma neki fotoaparate, ki jih niti ne zna več uporabljati, se pa ne zaveda, kolikšna kakovost je v njih.
0: Ja, zdaj v zadnjih 100 letih se mi zdi, da se je vsako leto zgodilo več stvari. Ne? In tudi, če je bilo samo 35 let, če se to zdi malo, je to v kontekstu tehnologije lahko ogromno. Ne? Smo pa tudi vsi, že ko smo prešli na digitalne zadeve, smo pozabili na te neke, v bistvu na to sožitje z aparatom, ki je obstajalo pri analogni fotografiji oziroma, ki še vedno obstaja. Ne? Si dosti bolj vključen v proces nastanka fotografije, ravno zato, ker moraš poznati vse te nastavitve in kako vplivajo ena na drugo. Ne? So tudi analogni aparati, ki delajo to na mesto fotografa, ampak to je pol v poznem obdobju. Ne? So tudi po zunanjem izgledu že zelo podobni tisti profesionalnim digitalcem. Ne? To, kar se v današnjih dneh nekako poraja fotografu, ko mu nekdo omeni analogen fotoaparat, je taka lajka, recimo, ne, ki ima tiste dva gumba za primt gor in to je to.
1: Ko sem gledala vašo spletno stran, tam so naštete znamke fotoaparatov, katere sprejmete, Luka, ki jih popravljate, še več je pa znamek, ki jih pa odklanjate. Ja. Zakaj, ki je razlog?
0: Jaz bi tukaj najprej, v bistvu se opravičujem, ker tle z angleščino, ne, ampak v angleščini ta pregovor obstaja. Ne. A jack of all trades is a master of none. To je isto, kukor če greste v restauracijo, ki imajo 200 jedi na meniju, po moje večina jih bo zmrznjenih nekje. Ne.
1: Ja, to pa ni najbolj potrošniško oziroma sodobna ekonomija, ko sprejmeš vse.
0: Ja, ni, ne, ampak sej lih proti temu se borimo. Ne. V duhu sodobne ekonomije bi se pokvarjen fotoaparat vrglo stran in kuplo novega. Ne. Tega se pri nas ne dela. Zdaj, kar se tiče znamk in specializacije, je pa tako, če hočemo na aparatu narediti kvaliteten servis, je treba imeti za tisti model in znamko neko poglobljeno znanje. Tudi orodja včasih so specializirana. Ne? Tudi, če bi en človek imel kapaciteto se naučiti vse možno popravljati, ne? Bi na koncu v delavnici zmanjkalo prostora za vse možno orodje, ki bi ga rabil imeti, pa vse možne kose, ki bi jih rabil imeti na zalogi in tako naprej. Ne? Konc koncev tudi lahko bi imel neskončno znanja, pa pol ne bi imel neskončno cajta. Ne? Jaz sem nekako povezan v en večji ceh teh fotomehanikov, smo skor po celem svetu se našli tisti, ker imamo neko prisotnost na socialnih medijih in je fajn, da si tudi razdeliš delo med sabo. Zato, ker tam od zuni je nekdo, ki bo poznal dosti boljše en aparat, ki ga jaz ne. In v bistvu bi bilo malo nečastno, da bi jaz to vzel, samo da imam zdaj več dela pa več zaslužka od tega. Ne. Vse recipročno, pol tudi jaz od njih dobim aparate, ki jih jaz obvladam. Ne. Ampak to je to tako je, ti za aparat, ki veš, kaj delaš in kako ga popraviti, boš tudi pol po dovolj vaje porabil dosti manj časa in bo tudi dosti manj garancijskih vračil za take znamke in modele. Ne. Tako da to je en pomemben aspekt, ki se mi zdi, da ga stranke tudi ne morejo nekako razumeti, ker so v tem vključeni neki detajli poklica, ki se ponavadi ne razkrivajo. O tem se s strankami pač ne pogovarjaš. Ne. Njim se zdi samo neugodno, da so končno našli nekoga, ki popravlja fotoaparate, pa lihunga, ki ga imajo, ne more vzeti. Ne. Je pa to tudi pogojeno s tem, da obstaja dosti enih aparatov, ki preprosto niso bili narejeni za vzdrževanje. Sej, kakšni naši nonoti bojo rekli, uno, ja, v mojih cajtih je bilo vse ful boljše narejeno. Ne. Ma tudi takrat so bile stvari, ki so že z fabrike bile samo za stran. Oziroma niso dobro prenesle uporabe. Ne. Tako da zdaj v bistvu ni več politično nekorektno govoriti o temu, to so aparati v glavnem iz bivšega vzhodnega bloka. Ja.
1: Luka, še to je zanimivo, ste napisali, dobil sem precejšnjo bero rezervnih delov za določeno znamko. Kaj pa tu v zadju, kaj to prihaja, kje se zbira ta material, ti rezervni deli? In potem namik, tisti, ki imate te aparate v okvari, vam lahko zdaj pomagam, znova za zgolj eno znamko aparata.
0: Rezervni deli so kukar, da bi našel zlato, zato ker to je bila neka omejena količina tega, ki se je proizvedla v nekem, oziroma če se vrnemo prav na osnove, vsakič, ki pride nov aparat iz fabrike, ne vem, v 80-ih, ne, ima ta aparat neko določeno trajanje časovno, v katerem bo imel podporo iz tovarne. Ne. In v tem časovnem obdobju se izdela neka omejena količina rezervnih delov, ki proizvajalc predvideva, da se bojo porabili. In v bistvu že to, da lahko zdaj po toliko letih, ko je ta tovarniška podpora pretekla, dobimo neko nezanemrljivo količino rezervnih delov, je že to en blagoslov, ne. V bistvu dodaten oteževalni faktor je pa najti te reči. Zato, ker jaz sem rabil 3 leta z odprtim podjetjem biti na trgu in ustvarjati neke veze in poznanstva, da sem sploh spoznal ljudi, ki so si najbrž miselni, uno, ok, ta majster je vreden zaupanja, ne, on bo to popravljal, to znamko, se pravi, je od nas tehtno, da mu te dele prodamo. Ne. Ker to ni, mislim, oni bi lahko bili zelo pragmatični in bi to prodali na eBayu ali pa komurkoli za neko večjo vsoto denarja, ki bi jo bil vsak pripravljen plačati. Ne. Tako da jaz sem v bistvu zelo vesel, da je šlo to po nekako načelu meritokracije. Ja.
1: Skratka, pridobiti rezervne dele, ste rekli, to je kot zlato v vaši branži. Kaj pa, če dobite aparat, ki ga vendarle znate razstaviti in znova sestaviti, pa so vmes kakšni delci, kaj se jih lotite in sami izdelate? Da ni rezervnega dela, da bi ga samo vzeli, nadoknadili, ampak je treba, ne vem, kako se znajdete po tem primeru?
0: Ja, zdaj to je en tak tipičen primer ene pozitivne povratne zanke, ki rata v tem kontekstu. Vsak aparat ima neko ahilovo tetivo, ne? In za vsak aparat je nek kos, ki se je bolj kvaril, kakor ostali. In zaradi te narave v bistvu je zaloga teh rezervnih kosov že davno pošla. Ne? In zdaj najbolj preprost način za rešiti tak problem je, da se en drug aparat, ki ne dela dobro, kanibalizira za kose. Ne? Dobesedno to se dogaja, ne? Da en aparat poje en kos drugega. Ne? Tako se tukaj postopa, zdaj ene dele se da tudi izdelati, ampak jaz ne bi rekel temu točno deli. Ne? Recimo en Canonov model ima recimo noter eno zavoro za zavese, zato da se zavese ne odbijajo, ko pridejo do konca okenca. In ta zavora ima gor Ferodo iz usnja. Ne? In to je iz inženirskega vidika sploh obkroženost tako preciznim mehanizmom, kot so ga Japonci delali, malo nesmiselno, ne? da je v bistvu bremzanje mehanizma odvisno od enega koščka usnja, ker niti v servisnem priročniku ni recimo specificirano, koliko debelo usnje mora biti, pa od kjere živali ali karkoli. Ne? Mislim, je malo butasto, ne? Ampak take kose se da pol, ja, in take kose se da pol ustvariti. Ne? Greš do, ne vem, prijatelja, ki je mati modna oblikovalka, rečeš, daj mi najtanjše usnje, ki ga imaš, in jaz sem pol dobil neko rdeče, tanko usnje in zdaj je... Zdaj, če bo kdo čez 20 let odprl kakšnega Canona, ki sem ga jaz serviseral, bo mogoče uno, a ta je v prezidariču, ki bo videl rdečo usnjeno Ferodo noter. Ja. Tako da nekaj se da izdelati, tudi v bistvu v tej skupnosti fotomehanikov obstaja cela podobrt v bistvu po ustvaritve nekih rezervnih delov, ki se ne dobijo več in tudi take imam tam v predalu, ne vem, sej to bo zdaj zvenelo dolgočasno, ampak recimo za Hasselblad objektive je nek obroček iz najlona, ki je zelo tank in jih je treba izdelovati na stružnici zaradi zelo preciznih toleranc in to je dobesedno nič materiala, ki v surovem stanju stane zelo malo na internetu, recimo, če ga kupimo en tak obroček, pa mene stane 35 evrov, ne, da ga kupim od tistega, ki jih izdeluje. Tako da to je kar komplicirano, ne? Zato kao v fabriki so oni imeli šablono in so te kose štancali in jih ni bilo konca. Ne? Zdaj, kaj jih pa ne več dobiš in jih moraš pa ustvariti, je pa zatem tudi dosti nekih izzivov, ki jih niti ta v bistvu prejemna stran fotomehanike, se pravi stranka, ki pol dobi fotoaparat, ki samo dela ne pozna. Ne?
1: Luka, postajate iskani mojster? Že ste iskani mojster?
0: Mislim, na srečo sem iskan v dovolj oskem krogu, da to ni obremenjujoče. Lih zaradi tega, kar sem prej omenil, je povpraševanje dosti večje od ponudbe. Ne? Ampak moj glavni omejevalni faktor v bistvu je to, da v bistvu fotomehanika sploh ni moje primarno delo. Jaz delam za neko firmo v Ljubljani, sem inženir elektrotehnike, in mojih 8 ur na dan službe je tam. Ne? In jaz pol, kadar končam z delovnimi obveznostmi, se ukvarjam s fotoaparati in zaradi tega so pol tudi čakalne dobe včasih dolge.
1: Bi bilo zanimivo, ampak seveda, ker smo zgolj z besedami, mi operiramo, bilo zanimivo pokukati v vašo delavnico. Jo bomo pa morda ujeli tudi mi v foto. V fotoobjektiv pa na našem spletišču lahko poslušalci vidijo, kako to izgleda vsaj za približno, ker je še en pogoj. Ne prihajamo k vam osebno s fotoaparatom, ampak ga pošljemo po pošti.
0: Ja, v bistvu, ker se delavnica nahaja v mojem stanovanju, ne bi bilo najbolj pametno, če bi strankam dovolil vstop, ne. Ali pa tudi, če bi, ne bi dosti pomenilo, ker jaz imam v bistvu dosti, veliko večino strank imam iz tujine. Iz Slovenije mi malo kdo pošlje fotoaparate. Za vsak primer sem to pač dal na spletno stran, ampak ljudje zadnje cajte ne berejo dosti. Lih dan zjutraj sem odvil en fotoaparat, ki mi ga je majster noter dal samo na malo kartona z mečkanga, pa je tista reč kar skakala not okoli po škatli. Ne. Se je tudi že kdaj zgodilo, da je prišel aparat poškodovan v delavnico, ne, pa je pol s tem glavobol še posebej za stranko, ker je treba porabiti več cajta in denarja, da se še tisto dodatno škodo odpravlja. Ne.
1: Potem, Luka, lahko povabimo na vašo spletno stran vsekakor, potem pa, ki vam lahko sledijo, pa če kdo končno zdaj v tem pogovoru zasliši, vidi, da so še kje mojstri, ki bi mu lahko pomagali pri popravilu aparata, s katerim so lahko tudi čustveno povezani kakorkoli. Glede na vašo zasedenost, na omejenost, lahko povabimo.
0: Se moja zasedenost le do stranke ne sme igrati nobene bistvene vloge. Če imate aparat, ki mu lahko pomagamo, mu bomo pomagali. V najhujšem primeru vas bomo poslali komu drugemu, če imate pa aparat iz vzhodnega bloka, vam pa žal ni pomoči.
1: Lahko pa ob vseh vaših tudi sicer izrečenih razmislekih, dobro, da se vračamo nazaj v analogen svet, v svojo ustvarjalnost, proč od tega potrošništva, ko je vse uporabi in odmeči.
0: To je to je izvrstno zdravilo za moderne cajte. Jaz sem lani jeseni bil na Škotskem in sem imel sabo srednje formatni fotoaparat in že tako mi je izlet malo spremenil življenje, ampak da imam take spomine lahko na tisto potovanje, je zelo dragoceno. Zato, ka slika, ki jo ustvariš na film, se ti dosti bolj vtisne. Jaz imam tam cel fascikel razvitih rol odzadej na polici in skori za vsako lahko povem točno, kje sem bil, ko sem to slikal. Z digitalnimi slikami, če ne boš ti slikal, ne vem, table ali pa nekega ful znamenitega landmarka, boš težko to določil. Na telefonu se takoj nabere 1000 slik, ne. Tle jih imaš pa 36 na rolo in časih se moraš še ceban turiti, da posnameš rolo do konca, ne. Tako da je druga stvar popolnoma in zelo pomembna za ustvarjalni proces. Ja, jaz sem za ene par fotk, ki sem jih pol mesece kasneje dal naprintati, sem uspel na Google Mapsih dobiti koordinate, kjer sem stal. Meni se zdi, da si dosti bolj povezan s tem momentom, ko nastane slika, če slikaš na film. Zaradi tega, ker sploh to gre premo sorazmerno s površino filma, ker film je zelo drag in če ti slikaš na srednji format, recimo na 6x6, imaš samo 12 slik na rolo. Se pravi, boš prekleto dobro pazil, kaj slikaš, ne? In boš dosti bolj v bistvu takten v tistem momentu, ko iščeš nek motiv, ko skrbiš, da je ekspozicija pravilna. Ne? In to je, v modernih cajtih se vsi procesi umikajo stran od tega, da razmišljamo, kaj delamo. In to je, to nas bo pokončalo.
1: Ni samo umevno, pa na nek način je neka odgovornost. Čeprav gre zgolj za fotografijo, za neko lastno veselje, je odgovornost, da izberem motiv, da naredim končni klik.
0: Ja, seveda. Mislim, odgovornost je sicer do nas samih, ki to slikamo, ne? Če hočemo imeti lepe spomine, seveda. Ampak ja, je dosti bolj odgovorno dejanje, čeprav do samega sebe, kukor da samo brez uma klikamo s telefonom okoli in ujamemo karkoli že v upanju, da bomo že ujeli tisti moment, ne? In pol na koncu imaš tam en video z koncerta, ki ga ne boš itak nikoli pogledal, ne?
1: Čeprav govori vas, da je o fotografiji, o odgovornosti zgolj do sebe pravite, Luka, ampak na ta način se gradi neka forma možganov in potem se to preslika na celotne moje odločitve lahko skozi življenje. Ne, nek odnos gradim pa vsem na nekih drugih temeljih. O tem govoriva, ampak sem jo všeč vaša filozofska stališča in lahko bi se pogovarjala še o marsičem drugem, ne samo o fotografiji. Samouk ste, če se ne motim. Čeprav imate to svojo strokovnost fitomehanike, ampak samouk razgradili do najmanjših elementov. Kako ste se pa lotili potem sestavljanja, koliko sestavljenih aparatov se je zgodilo do tistega preboja, ko ste pa razumeli postopke in te mehanske procese?
0: To je, se mi zdi, da vprašanje, ki ga dobim najbolj pogosto, ki recimo objaviš na, ne vem, jaz imam Instagram za posel, ne, in objaviš sliko od eksplodiranega aparata, se imam enega tam celo na mizi zdaj, imate srečo, da ste lih ujeli, kompletno razstavljen, ja. In zmeri se najde kdo, ki vpraša, kako znaš to sestaviti nazaj skupaj, ne, ampak je dosti manj zakomplicirano, kot se zdi, zato ker vsak kos v aparatu opravlja svoje delo in ti, če veš, kakšno vlogo ima tisti kos v mehanizmu, ti ne moreš sploh sestaviti aparata na robe. Ne? Konc koncev že mehansko ne bo kar pašalo zdaj skupaj. Kar se tiče pa učenja samega sebe, je pa tako, da z obzirom na to, da sem rabil dosti časa, da sem se sploh to naučil, niti ni zares to tako impresivno. Ne? Se z učiteljem bi samo porabil manj časa. Ne? Začne se pri temu, da razumeš sploh, kako fotografija nastane, ne? Zaradi tega, ker vsi mehanski aparati organa, vsi mehanski organi aparata so povezani z nastankom fotografije. In ti tudi, ko dobiš od stranke, ne vem, neke negative, ki ne zgledajo prav, ti, če veš, kako more fotografija v aparatu nastati, boš takoj vedel, kaj je bilo tudi narobe. Ne? In boš takoj lahko naslovil točno tisti del mehanizma, ki je odgovoren za to, ampak sej to se dela celostno. Ne? Se pravi, se odpravlja vzroke in ne simptomov. Ampak kakor sem rekel, vsak del aparata igra svojo vlogo in zadevo je nemogoče sestaviti narobe. Tudi če bi probal, tudi če ne veš, kaj delaš, ga sploh ne sestaviš. Narobe se ga pa ne da sestaviti.
1: Luka, še to vprašanje, ker govoriva o razstavljenem aparatu, ko ga sestavljate, se vam zdi, da je fotoaparat že tako dodelan, da ni prostora za kakšne inovacije, oziroma se vam kdaj porodi kakšna ideja, lahko bi pa drugače. Glede na to, da imamo v Sloveniji izumitelja Puharja, smo lahko res ponosni in lahko rečemo sami sebi, da smo pionirji v slovenskem narodu tudi za to področje. Ko imate razstavljen aparat, se vam kdaj porodijo kakšne inovacije?
0: V bistvu vas moram razočarati z odgovorom, ampak fotoaparati so zelo preproste naprave navzven, ko so gmota teh delov mehanizma, ki opravlja svoje delo. Naloga aparata je, da drži film v svetlotesni posodi, da ga ne osvetliš po nesreči, ne? In da ima nek zaklop, ki lahko regulira čas osvetlitve in da ima nek transport, ki premika film naprej in to je to. In v bistvu to ta format naprave je v bistvu že, to so na Leica naredili, ne? Barnack, Oscar Barnack je naredil 35 mm fotoaparat v osnovni obliki, kot ga poznamo danes, ne? In pol v bistvu konc 50-ih je Nikon naredil model F, ki je bil prvi masovno uporabljan zrcalno-refleksni fotoaparat in to je bilo konc zgodbe. V bistvu vsi fotoaparati, ki imajo zaklopu v fokusni ravnini filma, imajo isto formulo že 100 oziroma 50 let. Ne, 70 let, pardon, sem bil rojen dolgo nazaj, jaz še kar mislim, da so 80-20 let nazaj. Ja, tako da za inovacije tle niti ni potrebe, ker vse, kar bi dodajali, bi bila neka funkcija, ki jo fotograf ne rabi. Nekako revolucija se je zgodila v konc 70-ih oziroma v 80-ih, ko so začeli v aparate tlačiti elektroniko oziroma ko je elektronika bila dovolj majhna, postala dovolj majhna, da si jo lahko dal fotoaparat brez, da bi vplival na velikost. Ne. Takrat se je pol začelo zaklope na mesto z mehanizmi, kakor so recimo v urah krmiliti z elektromagneti. Začelo se je ugrajevati svetlomere v fotoaparate in začelo se je ugrajevati v bistvu avtomatizacijske funkcije, da se je iz aparata malo bremena vzelo v nekih momentih, kadar je bilo treba fotko samo narediti. Ne.
1: Stvari razumete, pa je kje kakšen mojster, ki bi ga radi obiskali, za katerega se vam zdi, da ima kakšno znanje, ki bi ga vi radi pridobili, usvojili? Glede na to, da se združujete z celotnega prostora našega globusa. Je kje kdo?
0: Jaz bi z veseljem obiskal enega mojstra, ki je bil treniran še s strani fabrike. Zaradi tega, ker to so res tisti stari majstri, ki so v bistvu dinozauri že. Ne? Vsake toliko pride tudi žalostna vest, da je kakšen od njih umrl, ne? Ker so tako stari. S takim bi se z veseljem pomenil, zaradi tega, ker ti, ko si spuščen v neko obrt, ki je obstajala dosti časa nazaj, pa je pol zamrla, pa je se zdaj spet reaktivirala, privzameš neke delovne metode, ki so lahko zelo drugačne od teh, ki so jih oni imeli. In meni bi bilo zanimivo primerjati to metodologijo. Ne? Zato, ker tudi za neke bolj robustne fotoaparate se je v cajtih, ko si imel rezervne kose, se je pristopalo zelo liberalno. Če je bil kos na pol fuč ali pa skori ne fuč, si ga vseeno zamenjal, zato ker si imel polhen predal kosov. Zdaj se postopa dosti bolj konservativno. Ti, če je kos fajn obrabljen, boš vseeno probil z nekimi mehanskimi posegi, ki so bili takrat nesmiselni, ne? Ga boš probil popraviti, preden boš vzel novega dragocenga iz omejene zaloga, iz predala in ga dal nazaj v fotoaparat. Tako da zanimivo bi se bilo pomeniti s kakšnim takim, ki je bil fabriško treniran, sploh pa polka se začneš spuščati v neke detajle, recimo že fabriška orodja so zanimivost zase, ne? In pol že da ti oni povejo, ja, vi se tle matrate z mikrometrom, mi smo imeli orodje, ki si to naredil v 5 sekundah, recimo, ne? Pa ti pol kakšno sliko pokaže ali pa kakšen star servisni priročnik, ki ga ne dobiš več v celotni izdaji. Ne? Tako, kakšne relikvije bi odkril, ne?
1: So med temi stresmi tudi ti priročniki?
0: Ja, kot za koga. Eni so mahneni samo na to.
1: Glede na to, da je še bližina, ker po Novi Gorici in Gorici videvamo še vedno logotipe Evropske prestolnice kulture, ste imeli tam kakšno posebno vlogo, se je dalo mesto tudi fotografiji, umetnosti te vrste. In če je kakšen fotograf, za katerega ste pa zelo ponosni, da je prišel po vašo pomoč?
0: Zdaj prav osebno nisem imel nobenega sodelovanja z EPK-jem, so pa bile neke fotografske razstave, v katerih so sodelovali tudi fotografi, ki sem jim jaz usposobil njihove analogne fotoaparate, ampak oni so na teh zadevah sodelovali digitalno, tako da se ne morem zares hvaliti tle.
1: No, ampak sicer je kakšen fotograf, recimo pač slovesa širšega, ki je potrkal tudi na vaša vrata oziroma vam pisal?
0: Ja, ne, mislim, jaz sem Alešu Bravničarju popravil par stvari. Z njim sva tudi dosti krat na telefonu, ko kupi kakšno redkost, pa mu ni lih jasno, komu to nest popraviti. Tako da ja, z njim sem od teh bolj znanih, edino z njim sem tako bolj v stiku. No.
1: Luka, pa vas zanima bolj, kaj je v aparatu ali tudi kdaj, kaj je na drugi strani objektiva?
0: Jaz zelo rad slikam in primarno me zanimajo stvari, ki so pred aparatom, ampak vse to je tudi ta pomembna ločnica med službo pa užitkom. Ne? Kadar si tam za delovnim pultom, je samo notranjost aparata pomembna in to, da ga spraviš na tolerance, ki jih predpisuje fabrika. Polka greš pa ven in slikaš, je pa to, da aparat, če je poservisiran, da dela, je samo umevno, je važno, da ti slikaš in da ustvariš lepe spomine si. To je to.
1: Hvala lepa, v prijetnem spominu bo ostal tudi tale pogovor, tule v Novi Gorici. Veliko sreče, še naprej tako fine in spretne prste. In hvala za vaše delo, predvsem, ker je tako redko in zato še toliko bolj spoštovano in odgovorno. Hvala za dober zgled.
0: Hvala.
1: V tokratni oddaji smo se pogovarjali z Luko Zidaričem v Novi Gorici, ker je sedež njegovega podjetja LZ Fotomehanika. Popravlja določene fotoaparate in ne zgolj manjša popravila. Opravi celovit servis, aparat pogosto razstavi do posameznih sestavnih delov, jih očisti in nato znova sestavi in nastavi. Pri fotoaparatih starih več desetletij je včasih pravi podvig dobiti pravi del, kaj šele aparat spet nastaviti tako, kot mora biti, da bo dobro deloval. Fotomehanik mora vedeti, kaj se je v določenem delu sekunde zgodilo v notranjosti aparata. Luka Zidarič ve, kaj se skriva v tem svetu zobnikov, vzmetij, zavesic, leč, in kako jih z izjemno natančnostjo znova sestaviti skupaj. Z Luko Zidaričem smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj je vredno stare naprave popravljati in jim dati vnovično življenje. Če imate doma kakšen star fotoaparat, ki bi ga radi popravili, obnovili, zdaj veste, komu se lahko obrnete. Znova hvala za pogovor in sprejem v njegovi delavnici v Novi Gorici, našemu sogovorniku, ki pa je bil tokrat Luka Zidarič, magister inženir elektrotehnike. Kot sam pravi, Luka, ki popravlja fotoaparate. Z njim sem se pogovarjala Nataša Ličen. Hvala za pozornost.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva. Pozitiva.

Ja, torej je bil Nino Robič, pesem Slovenske popevke 69, ura tudi naša in vaša gre naprej, 17:37 minut je ura. Podajo Via Pozitiva boste lahko slišali tudi v ponovitvi o polnoči v našem programu, je pa že tudi naložena v naš audio arhiv in med podcaste, tako da vabljeni k poslušanju znova. In seveda ob dobri glasbi bomo tudi v nadaljevanju skupaj in pridružite se nam tudi v Mozaiku dneva. Ob 18:00 v njem tudi pogovor s predsednikom Fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Krčunom.

0: Baba.
1: Charlie Rich.
0: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob

Kauma in Lambada, odlična pesem iz 80-ih, iz časa, ko smo še iskali drobiž za avtobus in vlak. Zdaj seveda to ni več potrebno. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je sporočila, da je zdaj vozovnice prek spleta mogoče kupiti tik pred prihodom enega ali drugega in potem le še pokazati QR kodo, ko jo dobimo na mobilni telefon. Ja, dobra novica za marsikoga. Za avtomobile pač ne, oziroma za uporabnike avtomobilov, ti pač vozijo po cestah in se poskušajo izogniti različnim zastojem, no tisti na primorski avtocesti proti Ljubljani se je prepolovil, na zahodni obvoznici ga ni več, prav tako ne na vzhodni proti Štajerski. Nekaj zastojev je le še v slovenski Istri med Izolo in Strunjanom in pa ostaja zastoj pred predorom Karavanke. En kilometer je dolga kolona. Srečno vsem, ki ste v jeklenih konjičkih, ognišče z vami 17 in 49 minut.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente. Ukrep bo imel pozitiven učinek na gospodinstva in gospodarstvo, so sporočili z resornega ministrstva.
3: S predsednikom fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom, o verjetnih vplivih razvoja.
2: V današnji oddaji.
4: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala biokomponente. Ukrep bo imel pozitiven učinek na gospodinstva in gospodarstvo, so sporočili z resornega ministrstva.

0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Vlada želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov. Pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo je zato črtala določbe glede biokomponent. Po besedah resornega ministra Jerneja Vrtovca bo z ukrepom rast cene dizelskega goriva ublažila za približno 7 centov na liter. Vrtovec je ocenil, da bo učinek tako na gospodinstva kot na gospodarstvo pozitiven. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Hkrati se bo zaradi nižjih maloprodajnih cen zmanjšal pritisk na inflacijo in na prevozne stroške gospodinstev, piše v sporočilu za javnost. Vlada je do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Medtem še čaka na odločitev Evropske komisije o možnosti dodatnega znižanja trošarin. Gradnja drugega tira napreduje, glavnina del naj bi bila opravljena do konca leta, na to bodo sledila testiranja. Generalni direktor podjetja 2TDK Matej Oset uporabno in obratovalno dovoljenje pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto.
1: Projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvirja, ki je bil določen z investicijskim programom v letu 2019. Tisto, kar smo danes želeli tudi pojasniti, sem pojasnila uskladitvenim dodatkom pogodbam. Predvsem si želimo tu poudariti, da vsi dodatki niso enaki. Nekateri so zakonsko urejeni skozi valorizacijo cen, drugi skozi spremembe količin in pa dejanskih geoloških razmer in pa tretji kot nujna dodatna oziroma spremenjena dela. Tisto, kar je nam cilj kot družbi in pa seveda tudi vodstvo, je varen, kakovosten in pa pravočasno dokončan projekt, pri katerem seveda vsak evro tudi preverljiv in pa utemeljen.
0: Državno podjetje Gen Energija je kot vlagatelj v postavitev drugega bloka jedrske elektrarne Krško predstavilo stanje projekta. Pred kratkim imenovani direktor Andrej Vizjak je povedal, da so se po februarskem vladnem sklepu aktivnosti začele hitreje odvijati. Dobili so izsledke študij o prevozu opreme in o možnostih načina hlajenja. Kot najboljša sta se izkazala prevoz iz Luke Koper do Krškega po glavnih in regionalnih cestah ter gradnja skoraj 200-metrskega stolpa na naravni vlek. Uveljavitev zakona o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. O tem je za naš radio spregovoril predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun. Poklical ga je Andrej Šinko.
2: Kakšen vpliv bo imel razvojni zakon na javne finance in kje so največja tveganja?
3: Ta razvojni zakon oziroma omnibus zakon, kot ga imenujejo, pomeni za leto 2027 neposredno 1,2 milijardi evrov dodatnega primanjkljaja. To je približno 1,5% bruto domačega proizvoda. Po večini je ta vpliv trajen, torej se bo vlekel tudi naslednja leta, razen dveh zakonov, ki so sicer tudi pomembna, ki sta začasna. To je nižja stopna DDV-ja za energente za 9 mesecev oziroma nižja stopna prispevkov za mikro SP-je za 2 leti. Najbolj pa na skupne stroške interventnega zakona vplivata uvedba socialne kapice in pa izplačevanje polne pokojnine za zaposlenih, ki za upokojitev. Prav tako je pomembno vedeti, da tudi gospodarska rast, ki jo lahko ta zakon oziroma ukrepi tega zakona spodbudijo, ne bo povsem pokrila primanjkljaja v javnih financah. Računamo, da bi v krajšem roku lahko gospodarska rast pokrila približno četrtino nastajajočega primanjkljaja v javnih financah. Tam, če pa gledamo na razpon do 10 let, pa bi lahko pokrila

0: krili okoli polovico primanjkljaja. V vsakem primeru bo pa primanjkljaj višji ob uveljavitvi tega zakona, kajti pospešena gospodarska rast ne bo vsega pokrila in računamo, da bi v 10 letih lahko to zneslo dodatnih 8% bruto domačega proizvoda primanjkljaja oziroma zadolževanja.
1: Bi z umikom omenjenih 2 rešitev, se pravi uvedbe kapice na plačilo socialnih prispevkov in pa te možnosti prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ta razvojni zakon lahko bil javno finančno bolj sprejemljiv, gre za 264 milijonov evrov, na drugi strani pa za 257 milijonov.
0: Predvsem moram poudariti, da je že javno finančni primanjkljaj v izhodišču blizu kritičnega, to je 3% bruto domačega proizvoda. In zato je kakršnokoli dodatno povečanje primanjkljaja pomeni preizkušanje vzdržnosti in pa morebiten odmik od spoštovanja srednjeročnega načrta. Kljub temu bi mogoče bile smiselne kakšne modifikacije, recimo ravno pri tem dvojnem plačevanju upokojencev. Če bi recimo to bilo povezano z nekoliko daljšo delovno dobo, ki daje pravico do dvojnega izplačevanja, potem bi zelo hitro prišli do javnofinančnega neutralnega izračuna in za stimulacijo za delo bi to bilo koristno.
1: Zdaj pripravljen rebalans proračuna za letos predvideva okrepljeno trošenje, je sicer v okvirih evropskih pravil, vendar temelji na izjemno visoki gospodarski rasti, kar 3,8-odstotni, kar je bistveno nad povprečjem rasti v evroobmočju, ki je 0,9-odstotna, napovedana. Kako vidite iz tega izhajajoča tveganja?
0: Na gospodarsko rast 3,8% v letošnjem letu, približno takšna stopnja verjetno lahko računamo in na to tudi računa rebalans. Ampak primanjkljaj pod 3% ne pomeni nujno, da je proračun skladen z domačimi in evropskimi pravili. Pomembna je namreč tudi rast porabe na srednji rok. Okrepljeno trošenje, predvideno rebalansu, seveda vemo, izvira iz zavez in gospodarska rast ga tudi omogoča. Ampak takšna gospodarska rast ne bo trajno visoka in v dobrih časih, ko je brezposelnost nizka, bi bilo potrebno ustvarjati rezerve za slabe čase. Torej, trenutno je fiskalna politika tudi ta, ki jo opredeljuje ta proračun, ekspanzivna in ne omogoča nastajanje rezerve za slabe čase. Čeprav ob tako visoki gospodarski rasti in skoraj da polni zaposlenosti lahko govorimo o trenutno dobrih časih.
1: Kaj bo po vaši oceni najbolj vplivalo na pripravo proračunov za prihodnji leti tudi naprej?
0: Največji problem oziroma za pripravo proračuna je negotovost, ali bo omnibus zakon sprejet ali ne. Ukolikor bo sprejet, je seveda treba računati na dodatnih 1,5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja in seveda bo se vlada morala spoprijeti s tem izzivom in pripraviti proračun tako, da bi bil primanjkljaj čim manjši in da bi tudi dolžnosti oziroma zaveze države in mednarodne in pa do domačega prebivalstva ne bile preveč prizadete. Zato bodo potrebne dodatne prilagoditve proračunov. Že ta rebalans za letos bo moral doživeti določene prilagoditve, okolikor bo ta zakon uveljavljen že letos oziroma njegova določila. Še bolj pa bo seveda vplival na javnofinančno situacijo v prihodnem letu, v letu 2027, ko se bodo v polni meri pokazale negativne javnofinančne posledice tega zakona, vendar še pozitivnih posledic ne bo takoj zavideti. Torej, leto 2027 bo verjetno najtežje za sestavljalce proračuna.
1: Ja, še en izziv, ki ostaja neodgovorjen, pa so verjetno tudi te negotove mednarodne okoliščine, vojne na Bližnjem vzhodu v Ukrajini in stalna grožnja z novimi sankcijami, carinami, tudi različno gospodarsko povezovanje.
0: Tukaj je seveda težko reči kaj več kot mednarodni strategiji in analitiki mednarodnih odnosov pravijo, ampak tudi njihova mnenja se iz dneva v dan spreminjajo, tako kot se situacija spreminja. En bombni napad na kakšen tanker v Hormuški ožini lahko zelo spremeni razmerje oziroma razpoloženje v svetovnem gospodarstvu, nasprotno pa tudi kakšna izjava predsednika Trumpa vpliva lahko v pozitivni ali v negativni smeri. Kakorkoli bi uspešno mirovno sporazumevanje lahko pripomoglo k izboljšanju mednarodne gospodarske klime, ampak vsako presenečenje, vsak napad, pa včasih lahko tudi kakšna izjava predsednika Trumpa, to razpoloženje zelo spremeni. Torej, tu so razmere negotove. Kar lahko mi storimo, seveda je, da v naših javnofinančnih odločitvah imamo pripravljene rešitve tudi za zaostrene razmere in pa da v trenutno normalnih časih vzpostavimo čim večje rezerve za ukrepanje takrat, ko bo potrebno.
1: Predsednik Fiskalnega sveta, dr. Davorin Kračun, najlepša hvala za vsa pojasnila in ta pogovor.
0: Prosim.
2: Pogovor je posnel in uredil Andrej Šinko.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Rusija je od začetka poletja tako po dnevi kot po noči okrepila napade na logistično infrastrukturo v ukrajinski prestolnici Kijev. Izvaja jih predvsem z droni in raketami, ki jih ukrajinske sile zaradi pomankanja streliva s težavo prestrezajo. Sirene za zračno nevarnost tako tam ostajajo del vsakdana. Silovita eksplozija je danes spet odjeknila tudi v neposredni bližini ukrajinsko-poljske meje. Verjetno je bila tarča bencinska črpalka, je sporočil predsednik vlade v Varšavi Donald Tusk. Njegova država je v odziv aktivirala lovska letala F-16. V Črnem morju so medtem vse pogostejši napadi na pristanišča in plovila. Nanje je opozorila Turčija. Od konca junija je bilo namreč zadetih najmanj 25 ladij v njeni lasti. Tako Rusijo kot Ukrajino je pozvala k iskanju rešitve, s prtima stranima je delila predlog dogovora. V ZDA je pot skozi kongres prestal zakon o uvedbi novih kazenskih ukrepov proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Avgusta ga je sprejel senat, ta teden je sledil predstavniški dom. Da bo začel veljati, ga mora podpisati še predsednik Donald Trump, ki je napovedal, da bo to tudi storil. Iz Moskve so v odzivu sporočili, da bodo s tem otežena prizadevanja za mirno končanje vojne. Prav tako so kritični v Pekingu, ocenili so, da bi kazenski ukrepi lahko vplivali na Kitajsko, saj je ena največjih kupcev ruskih energentov. Zakon je medtem pozdravila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ob tem podprla nadaljne izvajanje pritiska na režim Vladimirja Putina. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. To je ob razgrnitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih oziroma družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Mladostniki stari od 13 do 15 let jih bodo lahko tudi uporabljali, a le prek računov vzpostavljenih strani staršev ali skrbnikov. Otroci med 3. in 13. letom starosti bodo lahko dostopali le do sebi prijaznih storitev za deljenje video vsebin, a prek računov staršev ali skrbnikov. Tem bodo morale spletne platforme zagotoviti orodja, da bodo lahko ustrezno omejili uporabo svojih naprav. Na njih bodo otroci lahko preživeli največ uro na dan. Slovenija napovedano uredbo pozdravlja.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala letno poročilo za lani. Med najbolj perečimi težavami, ki jih je ta organ obravnaval, ostajajo dolgotrajni upravni, sodni in ostali postopki. Drenik-Bavdkova je poudarila, da skoraj dve tretjini aktualnih priporočil nista uresničeni.
4: Z predsednikom državnega zbora sem imela zelo konstruktiven pogovor. Predstavila sem mu tudi, kje mi vidimo, da bi bil lahko državni zbor v bodoče bolj aktiven na področju priporočil, ki se nanašajo primarno ali pa subsidiarno tudi na državni zbor. Teh je kar nekaj. Jaz sem naprimer izpostavila naš neuresničeno priporočilo, da bi lahko državni zbor uvedel redno letno poročanje o uresničevanju sodb Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, torej poročilo vlade, kaj se dogaja z ugotovitvenimi sodbami Ustavnega sodišča.
2: Vlada je potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Parlamentu ga je predložila v obravnavo po nujnem postopku. Pristojni minister Tadej Ostrc je ob razgrnitvi povedal.
5: Namen zakona ni financiranje zdravljen brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
2: Temeljna podlaga bo mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če bi bilo med strokovnjaki nesoglasje, bo sklad pridobil še dve neodvisni mnenji tujih zdravnikov. Predvidenih je 10 milijonov evrov za ustanovitev in za zdravljenje 10 do 12 milijonov evrov letno iz nerazporejenega dela odstotka odhodnine. Odstotka dohodnine. Predvideni so tudi partnerski dogovori s podjetji in donacije. Pogreb tričlanske družine iz občine Ravne na Koroškem, ki je preminula zaradi posledic avgustovske eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije, bo v torek v Kotljah. Isti dan bo tam žalna seja. Pristojni pri zahodnih sosedih tragični dogodek po neuradnih podatkih še preiskujejo.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer po torkovem srečanju z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem pričakuje, da bo italijanska stran kmalu zagotovila imenovanje vladnih članov za paritetni odbor. Glede zagotovljenega zastopstva naše narodne skupnosti v parlamentu v Rimu je dejal, da italijanska vlada išče političen konsenz, vendar da v tem trenutku ni možnosti, da bi prišlo do takšnega dogovora, ki bi odseval rešitev, kot je na slovenski strani. Glede priznavanja diplom pripadnikom slovenske manjšine, ki končajo študij v Sloveniji, sta se Kajzer in Tajani dogovorila, da se bosta na to temo kmalu sestala pristojna ministra. Poteka tudi dialog na ravni notranjih ministrov o iskanju morebitnih alternativ trenutnemu italijanskemu izvajanju nadzora na meji Slovenijo, je še dejal minister za zunanje zadeve Tone Kajzer.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Večer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti, ponoči bodo na jugozahodu spet posamezne plohe in kakšna nevihta, proti jutru pa se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo sončno, čez dan v notranjosti bo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Tu je še nekaj zadnjih temperaturnih podatkov po Sloveniji. Koper in Nova Gorica 21 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota 19, Ptuj in Tolmin 18, Celje 17, Ljubljana, Novo mesto, Hrastnik, Slovengradec, Kranj, Metlika, Velenje in Idrija 16, Kočevje in Postojna pa 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti so še vedno zastoji na posameznih odsekih proti Ljubljani in sicer med Senožečami in Brezovico. Na začetku Štajerske avtoceste med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Celju se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran. Do zastojev prihaja tudi na regionalni cesti od Logatca proti Vrhniki. Zastoj je tudi še pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km in zamude do 10 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:21 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Takole ansambel Vihar in Valček, ne primerjaj me z njo. Ja, to je ansambel, ki je na zadnji avgustovski dan igral in pel uživo v našem studiu v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Še vedno oddajo lahko slišite v našem audio arhivu, koncert pa si lahko ogledate tudi v videoteki na naši spletni strani in seveda na YouTubeu Radija Ognjišče. Ampak mi bomo zdaj gledali naprej, saj je že 17. september, ura 18:26 minut in čas, da vam zaupamo nekaj vsebin iz našega današnjega večernega programa. Ja, Štefan Iskra nas bo prav kmalu popeljal skozi spomine z datumom 17. september, potem pa nam bo Jure Sešek več povedal o Robertu Bellarminu, ki danes zgoduje. In potem bo že ura 19, ko bomo povezani z Mariborsko stolnico in od tam bomo tudi prenašali večerno svetomašo. Sledilo bo še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 20. pa, ker je četrtek, naša oddaja Zimzeleno glasbo, ki seveda jo predvajamo tudi iz vinilnih ploščin. Nocoj Marijana Držaj iz Santo Kalifornija, Peter Kraus, Charlie Rich in tudi vaši glasbeni spomini, tako da vabljeni k poslušanju in tudi seveda sodelovanju. Potem pa nas čaka še prebiranje radijskega romana Le eno je potrebno, in sicer o našem velikem misionarju, svetniškem kandidatu Frideriku Baragu. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče, prebirajo Mateja Sobodičanec, to da bodite v naši družbi ob 21:40 minut. Ja, lepo bo, če bomo skupaj v tem večernem delu četrtka 17. septembra.

ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Marjana Držaj.

0: mama.
1: Charlie Rich.
0: Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
1: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1653 so torjaški grofje iz rodbine Auerspergov postali knezi. Leta 1753 se je v Ljubljani rodil duhovnik in pospeševatelj šolstva Avguštin Sluga. Kot študent se je pridružil cistercijanom v Kostanjevici. Po posvečenju je bil pridigar in spovednik. Po razpustitvi samostana je bil župnik v več krajih ljubljanske škofije. Leta 1800 je prišel za župnika in dekana v Kranj in tam ostal do smrti. Avguštin Sluga se je poleg duhovniškega dela posvečal gospodarstvu in šolstvu. V predavanju o cistercijanih na Slovenskem ga je omenil zgodovinar Jože Gregorič.
2: Med pati je bil tudi Avguštin Sluga, ki je umrl kot župnik in dekan v Kranju. Bil je prijatelj Friderika Baraga. Sluga je ob razpustu samostana rešil veliko knjig kostanjeviških. Okrog 800 knjig je zapisanih v popisu knjig, ki ga hrani Kranjski župnijski arhiv. Te knjige je on podaril potem za ustanovitev dekanijske knjižnice v Kranju.
1: Je dejal Jože Gregorič. 17. septembra leta 1837 se je na Dunaju rodil matematik, geodet in alpinist Johannes Frischauf. Od leta 1868 je sistematično obiskoval planine v Sloveniji. Posvečal se je tudi kartografiji. Po njem se imenuje dom na Okrešlju. Na današnji dan leta 1890 se je v Zakojci rodil pisatelj France Bevk. Njegovo najboljše delo je roman Kaplan Martin Čedrmac. V njem opisuje duhovnika v Benečiji, ki se bori z italijansko svetno in cerkveno oblastjo, da bi vernikom kljub fašističnim pritiskom ohranil jezik in slovenstvo. Roman je visoka pesem primorski duhovščini, ki je desetletja reševala tudi jezik in narodno zavest na skrajnem zahodu slovenskega etničnega ozemlja. Priljubljena so tudi Bevkova mladinska dela. 17. septembra 1944 je v Prigorici pri Ribnici umrl organizator slovenskega gasilstva Ignaci Merhar. Pri poveljevanju gasilskim enotam je uvedel slovenščino, čeprav je bil za vsa društva predpisan nemški jezik. Po veliki paradi v Ljubljani 1880 je bil zato zaprt. Izdal je gasilski priročnik Vadnik, ki je bil tudi v narodnostnem pogledu dolgo časa nepogrešljiv. Merhar je uveljavil gasilski pozdrav na pomoč. Na današnji dan 1971 je v Gornjem Vremu pri Divači umrl sadjar, pisatelj in časnikar France Magajna. Izdal je zbirko žalostne zgodbe o veselih Kraševcih. 17. septembra 1984 je v ZDA umrl pilot in izumitelj Juri Krajher, doma iz Hrašč pri Postojni. Med prvo svetovno vojno je izpopolnil bojno moč letal. Leta 1921 je šel v ZDA in se uveljavil kot strokovnjak za civilno letalstvo. Na poletu z Lockheed Electra je 1936 dosegel svetovni hitrostni rekord in preletel Ande. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 17. september, Robert Bellarmine, škof in cerkveni učitelj, ki je umrl leta 1621. Z današnjim godovnjakom, cerkvenim učiteljem iz jezuitskega reda, so se naši rojaki prvič srečali leta 1725, ko je v slovenskem prevodu izšel njegov katekizem pod naslovom Kratki zapopadek kristjanskega nauka. Skoraj 50 let pozneje je izšel tudi prevod njegovega katekizma za otroke. Živel pa je skoraj 200 leti prej. Rodil se je namreč 4. oktobra leta 1542 v toskanskem mestecu Montepulciano, kot tretji v družini z 12 otroki. Mati mu je v zgodnji mladosti vcepila v srce ljubezen do Boga in to ga je oblikovalo za vse življenje. Pri 14 je vstopil v novo ustanovljeni jezuitski kolegi v svojem rojstnem mestu. Oče se je veselil, da mu bo sin povzdignil družino do nekdanje slave, mati pa je želela samo to, da bi Robert postal jezuit. Njena želja se je izpolnila. Po končani filozofiji so predstojniki Roberta poslali za magistra, torej učitelja, v firenški jezuitski kolegi. Tam so ga povabili na izstopi na prižnico in govori ljudem in to je storil z velikim uspehom. Kot govornik je zaslovil v univerzitetnem mestecu Mondovi v Piemontu, kjer je opravljal najrazličnejša dela. Leta 1569 je moral oditi v Luvenu v Belgijo, kjer so potrebovali latinskega pridigarja za študente. Robert je bil bolj majhne postave in rahlega zdravja, zato je moral večkrat menjati službo. Leta 1576 je odšel v Rim, kjer so mu izročili profesorsko stolico za kontroverze, torej sporno vprašanje med katoličani in drugoverci. Na tem mestu je ostal 11 let in svoje temeljita in jasna predavanja je izdal v 3 debelih zvezkih, ki so jih kupovali katoličani in protestanti. Po 12 letih profesure so ga imenovali za duhovnega voditelja, spirituala mladim jezuitom v rimskem kolegiju. Vodil jih je z jasno besedo in svetlim zgledom. Njegovo duhovno življenje je bilo izredno globoko. Kadar je molil, je bil tako zbran, da so ga morali stresti, če so ga hoteli kam poklicati. Maševal je tako pobožno in spoštljivo, kakor da bi gledal Gospoda Jezusa iz oči v oči. Med njegovimi gojenci je bil tudi svetniški Alojzi Gonzaga. Ko je Alojzi umiral, je Robert z njim molil molitve za umirajoče. V poroki je zapisal, pokopljite me ob nogah blaženega Alojzija. Zatem je bil imenovan za ravnatelja rimskega kolegija, nato za provincijala v Neaplju. Papež Klement VIII. Ga je imenoval za svojega teologa, dal mu je dovoljenje za natis katekizma za otroke in odrasle in ti 2 deli sta bili prevedeni v 62 jezikov in bili v veljavi do 1. Vatikanskega koncila. Leta 1599 je papež Klement VIII. Roberta Bellarmina imenoval za kardinala, ker mu glede učenosti ni enakega v Božji cerkvi. Malo pozneje ga je poslal za nadškofa v bližino Neaplja, kjer so ga ljudje z navdušenjem sprejeli. Tam je ostal malo časa, kajti novi papež, Pavel V., mu je dal številne naloge v Rimu. Proti koncu avgusta leta 1621 je Robert resno zbolel. Tako je začel z veseljem pripovedovati, da bo odšel domov. Njegovo življenje se je izteklo 17. septembra. Ob pogrebu se je zgrnila množica ljudi, ki ga je častila kot svetnika. Vendar je zaradi razpustitve družbe leta 1773, obnovljena je bila leta 1814, na uradno priznanje moral čakati več kot 300 let.

Radio Ognjišče je z vami, še nekaj sekund in ura bo 19. Zdaj vklapljamo mikrofone v Mariborski stolni in župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika, kjer bo v tem večeru maševal stolni župnik Daniel Lasbacher. Na orgle bo igrala Mirjam Strlič, petje pa vodil Gregor Kepe. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim
0: duhom. Prisrčen pozdrav vsem, ki ste tukaj zbrani, še posebej tudi vam, ki nas nocoj spremljate preko valov Radia Ognjišče. Zbrani smo pri Jezusovi daritvi na dan, ko obhajamo god svetega Roberta Bellarmina, škofa in cerkvenega učitelja. Sveti Robert je bil rojen leta 1542. Sprva je deloval kot jezuitski pridigar in pa profesor teologije v Belgiji. Pozneje je postal škof v Italiji in tudi kardinal ter papežev sodelavec v dobi katoliške obnove. Umrl je na današnji dan leta 1621 v Rimu. Bogov čast temu svetniku po priprošnjo bomo darovali najsvetejšo daritev. Najprej poglejmo v svojo notranjost, iskreno obžalujmo vse svoje grehe in prosimo odpuščanja, da bomo s čistimi srci obhajali svete skrivnosti, pri katerih smo zbrani. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Robert Bellarmino z izrednim znanjem in odločnostjo branil vero tvoje cerkve. Na njegovo priprošnjo ohrani svoje ljudstvo v pravi veri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem vam ga oznanil. Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete, ako se ga tako držite, kakor sem vam ga oznanil. Drugače ste za manj vero sprejeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih, da je bil pokopan in da je tretji dan vstal, kakor je v pismih, in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje, za vsemi, pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni. Kajti jaz sem najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev.

Po Božji milosti pa sem to, kar sem. In njegova milost do mene ni bila prazna. Ampak sem se bolj, kakor oni vsi trudil, toda ne jaz, marveč Božja milost, ki je z menoj. Naj bom jaz ali oni, tako oznanjamo in tako ste vero sprejeli. To je Božja beseda. Hvalite Gospoda, ker je dober. Hvalite Gospoda, ker je dober. Hvalite Gospoda, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota. Reci Izraelova hiša, vekomaj traja njegova dobrota. Hvalite Gospoda, ker je dober. Gospodova moč me je dvignila, Gospodova moč je silno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, oznanjal bom Gospodova dela. Hvalite Gospoda, ker je dober. Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, moj Bog, s hvalospevi te poveličujem. Hvalite Gospoda, ker je dober, vekomaj traja njegova blagosrčnost. Hvalite Gospoda, ker je dober.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, da bi prišel k njemu na obed. In prišel je v farizejevo hišo in sedel k mizi. In glej, neka žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi in je prinesla alabastrno posodo dišečega olja. Jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in solzami začela noge močiti. Brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je pa to videl farizej, ki ga je bil povabil, je rekel sam pri sebi: ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika, da je grešnica. Jezus pa se je oglasil in mu rekel: Simon, imam ti nekaj povedati. On pravi: učenik, povej. Dva dolžnika je imel neki upnik. Eden mu je bil dolžan 500 denarjev, drugi pa 50. Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Katerega bo torej bolj ljubil? Simon je odgovoril: menim, da tisti, kateremu je več odpustil. On pa mu je rekel: prav si sodil. Obrnil se je k ženi in rekel Simonu: vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo. Vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je solzami močila noge in brisala svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala, odkar je prišla, poljubljati mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je mnogo ljubila. Komor se pa malo odpusti, malo ljubi. Njej pa je rekel: odpuščeni so ti tvoji grehi. Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: kdo je ta, ki celo grehe odpušča? Rekel je pa ženi: tvoja vera te je rešila, pojdi v miru. Poslušali smo Kristusov evangelij. Evangeljske besede naj izbrišejo še grehe. Bratje in sestre, v današnjem berilu se nam apostol Pavel predstavi kot najmanjši izmed apostolov oziroma celo kot nevrednega imenovati se apostol. Pavlovo življenje in spreobrnenje nam je iz njegovih pisem in iz apostolskih del dobro poznano. Sprva je bil preganjalec nove krščanske skupnosti. Nato pa ga na poti v Damask obsije močna svetloba z neba, v kateri se sreča z ostalim Kristusom. Po Božji milosti vnet preganjalec Savel postane goreč oznanjevalec Pavel. Evangelij nam predstavi obed v hiši farizeja Simona, pri katerem se zbranim pridruži neka grešnica. Ta se približa Jezusu, sede k njegovim nogam, jih umiva s svojimi solzami, briše z lasmi svoje glave in mazili z oljem. Gostitelj je nad tem pohujšan in Jezus na njegove misli odgovori najprej s priliko in nato z očitkom o negostoljubnem sprejemu. Vse omenjene geste so bile namreč v takratnem času in kulturi geste gostoljubja. Dober gostitelj je svojemu gostu ponudil vodo za noge, ga poljubil in ga mazilil z dišečim oljem. Farizej Simon, ki velja za pravičnika, ni storil ničesar od naštetega. Žena iz obrobja družbe pa, čeprav brez vsega, vidno in zelo konkretno poskrbi za Jezusov dostojen sprejem. Tisti, ki je veljal za moralno uglednega, Jezusu ne izkaže niti osnovne gostoljubnosti. Tista, ki velja za grešnico, pa mu izkaže izredno ljubezen. Zaradi njene ljubezni ji Jezus odpusti njene grehe. Ne zanika njenega greha, ampak pokaže, da njen greh ni več njena zadnja identiteta. Zgodbi obeh protagonistov iz današnje Božje besede, na eni strani Pavla in na drugi strani grešne žene, nam pokažeta, kako ju srečanje z Jezusom pravzaprav spremeni. Pri obeh je srečanje s Kristusom povezano z milostjo, z vero in novim začetkom. Srečanje z živim in osebnim Bogom človeku vrača njegovo dostojanstvo in ga odpira za nove dimenzije življenja. Tematika srečanja Boga in človeka je od nekdaj nekaj univerzalnega in ključnega. Celotno Sveto pismo nam govori o človekovem iskanju na eni strani in o iščočem Bogu na drugi strani. Za kristjana je tako ključno, da Boga sreča in ga sprejme. Današnji godovnjak, sveti Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj, je v svoji razpravi o povzdigovanju duše k Bogu med drugim takole zapisal: Če si moder, boš spoznal, da si ustvarjen za Božjo slavo in za svoje večno zveličanje. To je tvoj cilj. To je smisel tvojega življenja. To je zaklad tvojega srca. Če boš dosegel ta cilj, boš srečen. Če ga boš zgrešil, boš nesrečen. Bratje in sestre, ozavestimo torej v tem večeru, da je naša sreča v Bogu in v večnem zedinjeno z Njim. Prosimo, da bi znali Boga sprejemati v dom svojega srca kot najdragocenejšega gosta. Naj bo naše srce prostor, v katerem se bo lahko srečal z nami, nam odpustil, nas prenovil in nas napolnil svojo ljubeznijo. Bratje in sestre, Bog nas z ljubeznijo sprejema in nam velikodušno odpušča naše grehe. Z vsem srcem ga sedaj prosimo.
1: Naj duhovniki in Bogu posvečeni iz Evangelija črpajo moč za svoje poslanstvo. Naj si voditelji držav prizadevajo za spravo in spoštovanje med narodi. Naj se kristjani trudimo vsem ljudem prinašati tvoje odpuščanje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj preizkušeni najdejo novih moči za rešitev iz svojih stisk.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj se umirajoči zaupljivo izročijo v tvoje roke in tako ne izgubijo zaupanja v tvoje usmiljenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Vsemogočni Bog, naj nas tvoja ljubezen dviga in opogumlja. Uslišite naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
1: Gospod, daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, oblaguj tudi nam vsej svoji sveti cerkvi.
0: O Bog, naj ti ugaja daritev, ki jo z veseljem opravljamo na god cerkvenega učitelja svetega Roberta Bellarmina. Njegov nauk nas spodbuja, da se ti popolnoma darujemo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobno in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ zgodom svetega Roberta Bellarmina. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi pokojnega Jožeta Wagnerja in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava in moj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Glejte, zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da je ob svojem času odmeri živeš. Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas živim Kristusovim kruhom. Sedaj nas pa v šoli Kristusovega evangelija poučuj, da bomo po vzgledu svetega Roberta Bellarmina spoznali resnico in jo uresničevali v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Jezus je ob koncu evangelija dejal ženi: tvoja vera te je rešila. S tem je izpostavil, da je ključni del našega življenja pravzaprav vera v ostalega Gospoda. Smo v Slomškovi 9-dnevnici in na to temo je škof Slomšek takole dejal: za eno milost te hočem vse žive dni prositi. Daj mi po tej pravi sveti veri živeti in umreti. Kdor denar izgubi, le malo izgubi. Kdor ob poštenje pride, veliko več izgubi. Kdor življenje izgubi, še mnogo več izgubi. Kdor pa vero izgubi, izgubi vse. Molimo za Slomškovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov vzgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Blaženi škof Anton Martin Slomšek, Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Iz Mariborske stolne in župnijske cerkve svetega Janeza Krstnika smo neposredno prenašali četrtkovo večerno sveto mašo, ki jo je daroval stolni župnik Daniel Lasbacher, na orgle je igrala Mirjam Strlič, petje je vodil Gregor Kepe. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. 19 in 36 minut je ura, v nadaljevanju bomo slišali še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20. pa se začenja naša oddaja ob radijskem ognjišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasterije za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Pot se začne z nastankom Nostra Aetate in je povezana z deklaracijo Dignitatis Humanae, ki se osredotoča na pravico do verske svobode. Kot piše v noti, noben spoštljiv odnos z drugimi religijami ni iskren in izvedljiv brez hkratnega spoštovanja verske svobode drugih. Z enakim prepričanjem podpisniki pozivajo k svobodi za kristjane v državah, kjer so manjšina, pri čemer poudarjajo preganjanje, ki ga kristjane še danes trpijo, strani ekstremističnih verskih skupin v različnih delih sveta. Vsako preganjanje iz verskih razlogov je vedno kršitev človekovega dostojanstva. Veliko odnosa je namenjenega tem je odnosom med kristjani in judi. Pot upanja ponovno potrjuje, da je zaveza Boga z judovskim ljudstvom nepreklicna in to nenehno izziva cerkev. Solidarnost z judovskim ljudstvom vključuje tudi skupni boj proti antisemitizmu. V zvezi s tem je omenjeno, da so tudi konflikti na Bližnjem vzhodu pustili svoj pečat na judovsko-krščanskem dialogu. Mnogi komunikacijski mostovi so se zalomili in so še vedno na preizkušnji zaradi različnih interpretacij poznejših dogodkov, navajajo dikasterije in pozivajo cerkev, naj ohrani in gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki je ostalo močno v 60-ih letih skupnega dela. Besedilo poudarja, da je to delo obrodilo tudi jasne sadove v dialogu z islamom in drugimi religijami. Med verskimi voditelji so se vzpostavila trajna prijateljstva, začeli so se skupni izobraževalni in socialni projekti, ter so bile objavljene skupne deklaracije ob soočanju s humanitarnimi tragedijami, vojnami ali okoljskimi krizami. Trije dikasterji ne prizanašajo kritika manifestacij islamofobije, ki ne more ustrezno razlikovati primerov fundamentalizma in nasilja, od mirnega obstoja drugih muslimanskih vernikov, ki se integrirajo in delajo v državah, ki jih sprejemajo. Dokument na to izpostavlja težave dialoga, katerega temelje spodkopavajo vzpon fundamentalizma, vztrajnost predsodkov, politična manipulacija verskih pripadnosti in nasilje v imenu Boga. Pot torej ostaja izziv. Premagati moramo odnose izključevanja, prezira ali brezbrižnosti, ki že dolgo prevladujejo. Boga ne moremo klicati kot očeta vsega človeštva, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Soočeni s tistimi, ki v našem času spodbujajo delitve in pripravljajo konflikte, so verniki različnih tradicij poklicani, da z jasnostjo in upanjem iščejo pogoje za mirno sobivanje in opustijo miselnost obrambe, sovražnosti ali osvajanja. Poziv je, da postanemo obrtniki miru in bratstva. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju s njegovo eminenco kardinalom Kurtom Kochom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje kardinalu Kurtu Kochu. Kako pomembno je za krščansko vero zavedanje o judovskih koreninah? Koliko poti moramo še prehoditi, da jih bomo ponovno odkrili? Kardinal je odgovoril, ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. S temi besedami se začenja 4. člen Nostra Aetate. S tem opozarja, da je odnos z izraelskim ljudstvom, z ljudstvom zaveze, sestavni del samospoznanja katoliške cerkve, ki sama sebe ne bi mogla razumeti brez sklicevanja na judovstvo. Zato Nostra Aetate opozarja na judovske korenine krščanske vere in govori o skupni duhovni dediščini judov in kristjanov. To dediščino se moramo tudi danes spominjati in jo ohranjati živo pri katehezi, pri oznanjevanju Evangelija. K temu bi lahko bistveno prispevala poglobitev notranje enosti med staro in novo zavezo v krščanski misli in v bogoslužju cerkve. Drugo vprašanje se glasi, nota priznava, da so spopadi, ki so v zadnjih letih izbruhnili na Bližnjem vzhodu, pustili svoje znamenje tudi na judovsko-krščanskem dialogu. Veliko komunikacijskih mostov se je zamajalo. Kaj storiti, da obsodba tega, kar se je dogajalo in kar se še dogaja na palestinskih ozemljih, ne bo zasenčila prijateljstva in dialoga z Judi? Istočasno se številni kristjani nahajajo v boleči napetosti med svojo povezanostjo z judovskim ljudstvom in svojo etično obveznostjo do tistih, ki trpijo v Gazi, zlasti med civilnimi žrtvami. O tem novem položaju se moramo drug z drugim odkrito pogovarjati, kajti ravno v takšnih razmerah je bistveno, da se dialog ne prekine, kot je poudaril papež Leon XIV. Tudi v teh težkih časih, ki so zaznamovani spopadi in nesporazumi, moramo vso vnemo nadaljevati ta naš tako dragoceni dialog. Cerkev torej priznava svojo obveznost, da dela za mir tako za izraelsko ljudstvo kot za palestinsko ljudstvo. Sveti sedež je bil vedno prepričan, da mir na Bližnjem vzhodu lahko prinese samo ustanovitev dveh držav. Tretje vprašanje. Antisemitizem v svetu narašča. Kakšna je naloga kristjanov spričo tega pojava v luči nauka Nostra Aetate? Ne moremo biti dobri člani družine, če ne cenimo in ne ljubimo svoje matere. Judovstvo je matična dežela, iz katere je pognalo krščanstvo. Zato koncil obsoja antisemitizem ne samo iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi verske evangeljske ljubezni. To pomeni, da je nemogoče biti učenec Jezusa Kristusa in istočasno biti antisemit. Vsi papeži, ki so si sledili po drugem vatikanskem koncilu, so to poudarjali z velikim prepričanjem. Papež Leon XIV. Pa je to še enkrat poudaril. Judovsko ljudstvo mora vedeti, da ima v katoliški cerkvi zanesljivega partnerja v boju proti ponovnemu pojavu sedanjega antisemitizma. Opisi do note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Viktorjem Manuelom Fernandezem, prefektom dikasterja za nauk vire, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate, z naslovom Pot upanja. Na prvo vprašanje, kakšno vrednost in aktualnost ima koncilska izjava Nostra Aetate v svetu delitev vojn nasilja, o katerem se verska sestavina pogosto prišteva med vzroke za spore, je kardinal odgovoril. V 9. točki note se omenja temeljni odlomek 5. člena izjave Nostra Aetate, po katerem Boga ne moremo klicati očeta vseh, če nočemo bratsko ravnati z nekaterimi ljudmi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Cerkve se kot nasprotna Kristusove volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjskih razmer ali vere. Gre za pojasnilo, ki je skrajno pomembno tudi za naš sedanji položaj. Vsaka vera in vse vere zagovarjajo mir, nikdar vojne. Sicer pa ni naključje, da je sam papež Leon XIV. Odločno potrdil to načelo v svoji okrožnici Magnifica Humanitas v členu 223. Kdor uporablja Božje ime za upravičenje terorizma, nasilja ali vojne, izdaja njegovo obličje. Bojevanje v imenu vere v resnici pomeni prizadeti vero samo. Drugo vprašanje se glasi, kaj danes konkretno pomeni dialogizirati? Kako se lahko po eni strani izognemo nevarnosti identitarne zaprtosti, po drugi pa nevarnosti sinkretizma? Tu bi rad spomnil na to, kar je v zvezi z dialogom povedal sveti Janez Pavel II. Pripovedujejo namreč, da je ob različnih zasebnih pogovorih poudarjal nujnost povezovanja, velikega občutka svoje identitete z veliko odprtostjo za dialog. Pristni dialog je v resnici hkrati oznanilo, kolikor mora prav v dialogu vsak drugemu pokazati svojo jasno identiteto in jo skušati izraziti vsej njeni lepoti in skladnosti. Vse to je povezano s tem, kar je posrečeno povedano v Delexit Nos, kjer je v členi 209 in 210 povedano, da poslanstvo oznanjevanja evangelija zahteva zaljubljene misionarje, ki se pustijo osvojiti Kristusu in ki ne morejo drugače, kot da prenašajo to ljubezen, ki je spremenila njihovo življenje. Zato jih žalosti izgubljanje časa z razpravljanjem o postranskih vprašanjih ali siljevanjem resnic in pravil, ker je njihova prvenstvena skrb posredovati to, kar sami živijo. Predvsem pa, da bi drugi po njihovih naporih mogli zaznati dobroto in lepoto ljubljenega. In pri vsem tem ne gre za dejanja prozelitizma. Kolikor besede zaljubljenega ne motijo, se ne vsiljujejo in ne silijo, pač pa druge preprosto vodijo k vprašanju, kako je takšna ljubezen sploh mogoča. Zaljubljeni z velikim spoštovanjem do svobode in dostojanstva, drugega preprosto upa, da mu bo dovoljeno pripovedovati o tem prijateljstvu, ki napolnjuje njegovo življenje. Tretje vprašanje. Janez Pavel II. O Redemptoris Missio trdi, da je dialog s drugimi verskimi izročili del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kaj to pomeni? Kardinal je odgovoril, cerkev je v vsakem času zakrament neizmerne ljubezni, ki jo ima Bog za vse moške in ženske na zemlji, in se zato dejavno zavzema za oznanjevanje vere v ostalega Kristusa in o njegov evangelij, da bi lahko čim prej šla prihodnost miru, bratstva pravičnosti, spoštovanja in ljubezni. Vendar je v resnici veliko ovir temu načrtu civilizacije ljubezni, če uporabimo besede svetega Pavla VI., ki jih je nedavno posvojil papež Leon XIV. Razširila sta se namreč in se še širita strašni individualizem in ravno tako pogubno čaščenje samega sebe, ki vse v večji ali manjši meri vodi tak zapiranju vase in k mišljenju, da drugi preprosto ne obstajajo. V zoprstavljanju vsemu temu želi cerkev po eni strani v srečevanju z verniki drugih verskih izročil ponuditi pričevanje bratske ljubezni, po drugi strani pa čuti kot naravno željo, da bi se pogovarjala in sodelovala z drugimi verskimi izročili, da bi vsakemu človeškemu bitju omogočila dojeti resnico, da je samo tisti, ki ljubi bližnjega, zares sposoben biti srečen. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jacobom Covacadom, prefektom dikasterija za medverski dialog, enem od treh podpisnikom note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje se glasi. 1. januarja 2027 boste minili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterija za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? Kardinal je odgovoril, po približno 2 letih od imenovanja za prefekta dikasterija za medverski dialog lahko povem o konkretni izkušnji dialoga, ki ima danes globoke strukturne korenine in se hkrati nenehno sooča z novimi napetostmi. Nota pot upanja to jasno pove. Izjava Nostra Aetate ni osamljeno besedilo, temveč je bila institucionalno in teološko gorčično zrno. Že leta 1964, še pred njeno razglasitvijo, je sveti Pavel VI. Ustanovil tajništvo za nekristjane, današnji dikasteri za medverski dialog. To telo je skupaj s komisijama za odnose z judovstvom in z islamom spremenilo koncilski uvid v stalno strukturo kurije in poslanstva cerkve. Sedanje stanje odnosov je torej zaznamovano najprej strukturno spremembo pogleda. Od stališč zavračanja, nezaupanja ali preprostega nepoznavanja smo prišli k trajnim prijateljskim odnosom med verskimi voditelji, k skupnim vzgojnim in socialnim projektom, k skupnim izjavam ob vojnah in humanitarnih krizah. Dialog se danes razčlenjuje na več ravni, po že klasični schemi dokumenta, dialog in oznanjevanje, dialog vsakdanjega življenja, dialog del, dialog teoloških izmenjav in dialog verske termeniške izkušnje. Ne gre več za obrobno ali diplomatsko dejavnost, temveč za konstitutivno razsežnost evangelizacijskega poslanstva, za pravi teološki kraj, kjer Sveti Duh deluje v srečanju z drugim. V sredo 16. septembra so se delegati Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata udeležili maše v Gornjem gradu, ki jo je ob samoševanju dveh vojaških škofov iz Ukrajine in Holandije ter več duhovnikov delegatov iz vsega sveta v angleščini in latinščini daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril v angleščini. Kot je povedal vojaški vikar Matej Jakopič, v Sloveniji med 13. in 17. septembrom poteka 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. To je zveza katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Vsako leto ena izmed držav gosti vrh te konference. Lani je bila na Filipinih, predtem na Grenlandiji, v Keniji. Leto smo počaščeni, da jih lahko gostimo pri nas v Sloveniji, o termah Zreče. Glavna tema, ki jo obravnavamo, je zelo aktualna. Določili smo jo pred enim letom in se glasi moralne in etične dileme o uporabi umetne inteligence, o sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence. To pa je naredil Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. In zares, vsi priznavajo, da so to edine prave smernice. Krati bodo izvedene tudi volitve in podobno v organizacijo Mednarodnega vojaškega apostolata. Vseh delegatov na konferenci je 58. Slovenske strani sodelujemo vojaški vikar Matej Jakopič, njegov namestnik dr. Matjaž Muršič-Klenar, potem vojaški kaplan Jakub Piletič in vojaški kaplan diakon Klemen Štaubar.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami v soboto ob 17. na Radiu Ognjišče.
2: In ura je 20.
3: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Ja, lepo zdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe, glasbe nasploh, kajti Marij Kogoj je dejal, da v naravi ni najti nič lepšega in nič popolnejšega od glasbe. Ona nas usmerja v globino naše duše. In naj se tudi nocoj tako zgodi, vam želiva tehnik Boštjan Smolej in voditelj Matjaž Mrljak. Pripravljene so vinilne plošče, pripravljeni so Marjana Držaji, Isanto Kalifornija, Peter Kraus, Charlie Rich, tako da veliko, veliko dobrega in lepega tudi nocoj. Pripravljena je uganka, tako da boste potrebovali telefon, da jo boste razrešili in pa tudi mobilni telefon, kaj ti nocoj bodo glasbeni spomini kot vaši SMS-i. Že zdaj odpiramo naš SMS predal številko 051-377-377. Napišite, kaj bi radi slišali, pa zakaj in seveda tudi, kdo ste. In da ne pozabimo tudi Marku, seveda še naprej dobre želje. Zdravje mu želimo, da se čim prej vrne ob radijsko ognjišče. V današnji oddaji bomo slišali toliko 051-377-377. Napišite, kaj bi radi slišali, pa zakaj in seveda tudi, kdo ste. In da ne pozabimo tudi Marku, seveda še naprej dobre želje. Zdravje mu želimo,

Ja, leta 1969 je Georges Moustaki osvojil Francijo s tole pesmijo Le Metek, o človeku, ki je pripravljen živeti po svoje in ljubiti z vsem srcem, čeprav ne spada med običajne, tole seveda je napisano v navednicah. Grško-francoski kantautor, rojen v Egiptu, je, še preden je zaslovel kot izvajalec, pisal za druge, no najbolj znana je Milord, ki jo je pela Edith Piaf. Torej, Georges ali Georges Moustaki je bil tole, zavrteli smo ga za vas z vinilne plošče, no zdaj le bomo slišali pa kar nekaj vprašanj. Koliko vojn in trpljenja bo še potrebnih? Koliko časa bodo ljudje čakali na svobodo in enakopravnost? Zakaj ljudje pogosto ne želijo videti krivico okoli sebe? Kdaj se bo človeštvo naučilo živeti v miru? Ja, pesem Boba Dylana namreč prihaja iz leta 62 in na to še priredba Meta Collinsa oziroma Karla Metikoša in Crvenih koraljev iz leta 1965 in Blowing in the Wind in Koliko dolgo je nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču.

Ja, takole smo za vas zavrteli malo ploščo iz leta 1965 in pesem Koliko dugo, peli pa so, oziroma pel je, Matt Collins oziroma Karl Metikoš ob spremljavi Crvenih koraljev. In predtem smo slišali še Boba Dylana v Blowin' in the Wind in tole je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču. 20 in 15 minut je ura, še enkrat bi vas rad spomnil na naš SMS predal 051-377-377, kjer nocoj zbiramo vaše glasbene spomine za drugi del oddaje. Napišite tudi seveda, kdo ste, odkot in zakaj bi radi določeno pesem slišali, na kaj vas spomni. Tako. Zdaj pa znova Ati Sos Čigar, pesmi pletemo skozi današnjo oddajo. Prihajal je iz znane ljubljanske trgovske družine, njegovo pravo ime je bilo Karl, a v glasbenih krogih so ga vsi poznali kot Atija. Bil je eden najzanimivejših glasbenikov džezovske in zabavne glasbe na Slovenskem, v svoji knjigi piše Vladimir Frantar, bil je izvrsten saksofonist in klarinetist. In zato ga bomo zdaj le slišali v pesmi Klarinetut, kjer bo prav Ati Sos Sole igral klarinet, spremljal pa ga bo plesni orkester RTV Ljubljana.

Na klarineti je igral Ati Sosin, zdaj nadaljujemo še z eno Atijevo, ampak ta bo pa z besedilom Elze Budav rad biti dejal. Zapel bo Alfi Nipič, to bo pesem slovenske popevke 73 in to ne bo le spomin na Atija Sosa, v ponedeljek bo 40 let od njegove smrti, to pesem bo zapel tudi današnji slavljenec. Alfi Nipič namreč praznuje 82. rojstni dan, vse naj mu želimo, predvsem pa seveda trdnega zdravja.

Takole, zvinilne plošče smo vam zdaj le zavrtili pesem iz leta 1974, eno najbolj prepoznavnih italijanskih popevk 70-ih, Tornerom, vrnil se bom, ja, moški svoji dragi obljublja zvestobo, kljub razdalji in upa na vnovično snidenje in je tudi prepričan, da bo kljub času ljubezen ostala. Iz Santo Kalifornija je zasedba ustanovljena leta 74 in prihaja iz pokrajine Kampanja v južni Italiji. Ja, ob radijskem ognišču smo skupaj in povejte se vam, kdaj zdi, da včasih cenimo ljudi šele, ko jih ni več ob nas? Že pokojni ameriški pevec Charlie Rich je bil eden redkih, ki je uspešno združeval country, pop, jazz, blues in soul. Zaradi svojega žametnega glasu je dobil vzdevek The Silver Fox, srebrna lisica. Zato smo ga izbrali tudi za nocojšnjo oddajo in sicer The Most Beautiful Girl iz leta 73 in zavrteli jo bomo za vas z vinilne plošče.

Ja, tudi tole je bila pesem Atija Sosa na besedilo Elze Budov in sicer slovenske popevke 72 v izvedbi Irene Kohont. Jutri boste menili 2 leti od njene smrti. Ja, o ljubezni je pela, o ljubezni smo tako lepo slišali včeraj tudi v Berilu. Ja, potem bomo slišali še eno skladbo, potem pa bo na vrsti že uganka, tako da se pripravite, zavrteli bomo pesem, vi boste ugibali in pravilni odgovor prinese knjigo Založbe ognišče. Tako, pred uganko torej prihaja Peter Kraus in pesem iz leta 64, Verdih zid. Evelin v 50-ih in zgodnjih 60-ih letih je veljal za nemški odgovor na Elvisa Presleya, bil med prvimi izvajalci, ki je ameriški rock'n'roll približal nemškemu občinstvu.

0: Pokličite nas 01 512 10 00.
1: Tako, slišali smo Petra Krausa z vinilne plošče, zdaj lepo bomo slišali uganko in torej vas vabimo k sodelovanju. Boštjan bo zavrtel pesem, ja, vaša naloga pa bo, da uganete naslov pesmi in izvajalca oziroma izvajalko oziroma ime skupine. Ne bo pretežko, to lahko obljubimo, nagrada pa bo lepa, to bo knjižna nagrada založbe Ognjišče in tudi, če morda ne veste, popolnega odgovora, če veste samo en delček, pokličite, pomagajte drugim in bomo skupaj preživeli lepe trenutke v naši oddaji ob radijskem ognjišču. Torej, Boštjan, prosim.

0: Ja, takole približno polovico skladbe smo zavrteli, pa je že zazvonilo 01 512 10 00. Marija iz Ribnice, pozdravljeni.
1: Dobar večer.
0: Marija, kaj pravite?
1: A je mogoče Elda Viler, Ogen je.
0: Gospa Marija, tole žal ne bo popoln odgovor, ne naslov in ne ime izvajalca oziroma izvajalke ni točno, tako da hvala lepa za klic in vse dobro v Ribnico. Morda pa ve Mojca iz Logatca.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, Mojca.
2: Mislim, da je Alenka Pintarič, ampak naslov pa dober odr je življenje moje.
0: Ja, veliko krat to pove, ampak ne, ni pravi, ni točen odgovor, tako da Mojca, ste pa pomagali, verjamem, da mar se komu. Hvala lepa, tako je. Vse dobro, Logatec, srečno, lepo zdrav. Zdaj pa Ivica iz Ljubljane, prosim, ugasnite radio, Ivica, da se bomo dobro slišali, halo, halo.
3: Ja, veliko krat to pove, ampak...
0: Ivica, halo, halo. Ugasnite radio. Ivica je, kot kaže, še nekje za časom. Ja, takole smo malce slišali še nekaj naše oddaje. 01 512 10 00. Ja, ne slišimo prav pogosto v tem besedilu naslova skladbe, tako da mogoče malce sklepajte, malce povezujte to, kar poje tale pevka. Ja, zdaj pa klici Škofje Loke, halo, halo. Z nami je, halo. Halo, se slišimo ob radijskem ognišču tukaj, kdo kliče?
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
4: Dobar večer, Emil je tle.
0: Emil iz Škofje Loke, a ne?
4: Tako je.
0: In pravite, Emil, da je danes v ganki kdo in kaj?
4: Lejte, mi potakne Darko ta telefon, jaz se vem, da je v ganki, ampak kaj, prašite me kaj.
0: Dobro, bomo se slišali kasneje. Emil, lepo zdrav tudi Darku in seveda hvala, da spremljata to oddajo, pa boste morda kasneje poslala kakšen SMS in slišala kakšen glasbeni predlog. Torej, 01 512 10 00 je zdaj sproščena. Ja, čez približno pol minute, vam lahko povem, bo slišati naslov tele skladbe. Ena sama beseda je, na L se pa začne. Torej, še... dobrih 20 sekund pozorno poslušajte.

0: Tako, naslov skladbe se sliši, se skriva v stavku, kakor iz lesa, ki nekdo jih vleče. Zdaj pa upam, da sem dovolj pomagal in Marija iz Ribnice bo poskušala znova. Dobar večer.
1: Ja, sej, ne vem, sem mislila nekaj drugega.
0: No, kaj menite da zdaj? Povejte, Marija, poslušamo.
1: Ne vem, kaj vleče.
0: Nič hudega.
1: Ne vem, kaj vleče.
0: Marija, kličejo še drugih, bomo sprejeli. Hvala, ja, vse tako, dobro, ja, srečno. Nasvidenje, dobro večer. Kdo je zdaj z nami?
2: Dobar večer, Silva iz Kranja tukaj kliče.
0: Ja, pozdravljeni, Silva.
2: Ja.
0: Torej, kaj pravite vi?
2: Lutke iz lesa.
0: In dobro, to priznamo. Kaj pa izvajalec, izvajalka?
2: Alenka Pinterič.
0: Bravo. Bravo, Silva, smo sestavili skupaj, pravzaprav je sam naslov ena sama beseda lutke. Ja. In tudi to je pesem Atija Sosa in Branka Šemna in sicer slovenske popevke 75, tretjo nagrado občinstva je tale skladba prejela, vam pa prinesla lepo nagrado, torej Silva, čestitke. Ste prvič poklicali v našo oddajo?
2: Prvič,
0: ampak se je splačalo, ne?
2: Tako.
0: Imate radi zimzeleno glasbo?
2: Zelo rad.
0: Torej ste veliko krat z nami ob radijskem ognišču.
2: Tako.
0: No. Smo veseli tega in še kdaj se oglasite s kakšnim glasbenim predlogom, glasbeno željo. Vsekakor pa zdaj le prosim, da ostanete na zvezi, da si bo Boštjan zapisal vaše podatke in da bomo knjigo poslali na pravi naslov v Kranj.
2: Hvala lepa.
0: Srečno. Ja, enako. Hvala. Srečno. Čestitke Silvi. Ja, zdaj pa bomo kar nadaljevali z našo rubriko Duet. In sicer bomo slišali pesem iz 80-ih Tonight I Celebrate My Love v izvedbi Roberta Fleck in Pia Bob Rysona. To je taka res lepa balada o trenutku, ko dva zaljubljenca pozabita na ves svet. Torej gremo v leto 83 v našo rubriko Duet.

Ja, to je bil torej nocojšnji duet ob radijskem ognišču, pesem iz leta 83 in po naslednji bomo že slišali nekaj vaših predlogov, ki ste jih nocoj poslali v naš SMS nabiralnik 051 377 377. Seveda to še vedno lahko storite med tem, ko bomo poslušali norveško zasedbo Aha in pesem iz leta 88, Stay on these roads.

Zasedba Aha je bila tole, Stay on these roads, mečko nas upravičujemo za tele tehnične težavice, ki so se našle na tem posnetku. Jaz zdaj pa kot rečeno gremo k vašim glasbenim predlogom, najprej k tistemu, ki ga je že pred tednom dni poslal Joško iz Razdrtega, ampak nismo uspeli priti do prave plošče, zdaj pa jo imamo. In sicer imam zdaj v studiju vitek plošče zasedbe Plava trava zaborava. To so bile pesmi, ki so le posnete na koncertu v glasbeno-scenskem centru Kulušič, v Zagrebu leta 84. No, Joško pa piše takole. Pred približno 40 leti je imela v študentski menzi doma v Rožni dolini nastop skupina Plava trava zaborava. Takrat so na željo naše družbe zaigrali tudi pesem I wanna go home, no oziroma pesem, ki ima tole v besedilu. Že dolgo je nisem slišal, zato prosim, če jo lahko zavrtite. Joško, pa smo našli. To je pesem Detroit City, seveda hvala tudi z vašo pomočjo smo tole našli in z vinil plošče, torej za vas Plava trava zaborava.

Takole smo za poslušalca Joška iz razdrtega zvenilne plošče zavrteli pesem Detroit City. Plava trava zaborava je pela, no na plošči so navedeni tudi člani zasedbe, piše pa še ostali glasovi, kavboji, kavbojke in indijanci, ki so takrat bili v klubu Kulušič v Zagrebu, torej šli smo v leto 84. Tako, naslednja pesem pa je za Francija in sicer njegova Mireille Mathieu je že pripravljena ter pesem Santa Maria de la Mer.

Lepela za Francija, naslednja pa bo za Aleša iz Medvod, ki je pesem nekaj časa nazaj slišal v našem programu in si jo potem še nekaj časa v mislih prepeval sploh med kakšnim popoldanskim sprehodom in se je tudi nocoj spomnil na Cheta Atkinsa in Marka Knopflerja in pesem Just One Time.

Takole je Chad Atkins in Mark Knopfler za Aleša iz Medvod. Naslednji, ki ga bomo slišali ob radijskem ognišču in za katerega ste pisali v naš SMS predal, pa je Bernard Stanley Bilk oziroma Acre Bilk, to je angleški klarinetist in pevec. No, tale vzdevek Acre je v narečju kraja, odkoder prihaja, izraz za prijatelja oziroma vrstnika. Na Acreja Bilka se je spomnila Danica iz Kranje, namreč njen mož je kot študent v Kelnu bil na njegovem koncertu in med skladbami mu je ostala nepozabna Stranger on a Shore oziroma Tujec na obali. Danica prosi, če lahko to pesem nocoj zavrtimo v spomin na njenega pokojnega moža.

Ja, torej je bil Acre Bilk in njegova tujec na obali Stranger on Shore. Naslednja pa bo za Alenko iz Ljubljane, ki ima zelo rada Stjepana Jimija Staniča. Ja, vseh njegovih Alenka nimamo na radiju, ampak tole pa imamo in upam, da vam bo všeč.

Tole je bil Stjepan Jimmy Stanič. Ja, kot kaže, smo v teh minutah oddaje ob radijskem ognjišču v družbi poslušalk. Prej je pesem predlagala Danica, tole Alenka, no naslednjo pa bo Slavka, potem pa še pridajo Marija, Marijana in Brigita, pa mogoče še kdo ali pa poslušalec. V tej oddaji, ja, Slavka pravi, da jo bo tale pesem, ki jo bomo zdaj slišali, popeljala v njena mladostna leta. To bo Metamočnik in Ti si vse.

Ja, Meta Močnik je Slavko zdaj le popeljala v mladostna leta, naslednja pa prihaja iz mladostnih vrst, namreč glasbena želja, glasbeni predlog. Veseli smo, da imamo v našem ob radijskem ognjišču, torej v naši oddaji, tudi mlade poslušalce, ki spremljajo in se tudi oglasijo in napišejo kakšen SMS. Niso sicer gostobesedni, zelo na kratko, ampak v pravilni slovenščini pa je bilo tole napisano. Brigita iz Ljubljane, ja, je naša poslušalka v tem trenutku, jo lepo pozdravljamo, pa želimo tudi veliko zdravja in poguma, Brigita še naprej. In ja, naj za dobro okrevanje pripomore tudi tvoja priljubljena zasedba BTS. In, dragi naši poslušalci, tole bo zdaj le zasedba BTS in pesem Black Swan.

Takole, BTS za Brigito iz Ljubljane, to je glasba, ki jo poslušajo današnji mladi. Ja, zdajle sem se ob tej skladbi malce popeljal po času naprej in si rekel, ja, čez kakšnih 40 let, ko bo tole oddajo svet živodil kdo drug, pa bodo rekli, ja, ko sem bil pa jaz mlad, smo poslušali BTS, če ga lahko zavrtite. No, morda dočakamo take čase ali pa jih dočakajo naši mladi poslušalci. Mi zdajle gremo iz korejskega polotoka na grški polotok in sicer bomo zaplesali Sirtaki. To je čudovit ples, pravi Marjana iz Bisera na Notranjskem, da je res lepo in nepozabno plesati Sirtaki in upam, Marjana, da ste že pripravljeni, kajti tudi glasbeniki so in ga bodo zaigrali.

Ja, takole smo plesali, kot je dirigirala Marijana Znotranske. Hvala za predlog, Marijana, in za tale živahen ples Sirtaki. Ja, zdaj pa smo že pri 21 in 26 minut in Boštjan Smole in Matjaž Mrljak se vam že zahvaljujeva za pozornost, mahava v pozdrav in vabiva v družbo oddaje ob radijskem ognišču znova prihodnji četrtek ob 20. Upam, da smo se vsi skupaj imeli prijetno, tudi vi, ki ste poslušali na tak ali drugačen način sodelovali in da boste tudi prihodnič to počeli. Ja, bili smo, lahko rečemo, med iskrenimi ljudmi, vsaj tako je razbrati iz vaših zapisov, in to skladbo je za nocoj predlagala tudi Marija iz Ljubljane. Z njo torej zrekamo za zahvalo za pozornost in pa seveda lahko noč.

bila oddaja o radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav v novem nadaljevanju radijskega romana. Pozno pomladi, leta 1850, je škof Lefevre spet prišel birmovat v Lens. Baraga se je tik pred njegovim prihodom marljivo ukvarjal še zadnjimi popravki v indijanski slovnici, ki jo je bil dokončal, in pregledoval knjigo premišljevanj Nanagata Vendamo Masinaigan. V teh letih je dodobra spoznal dušo indijanskega človeka in za voljo tega je pri pisanju skrbno pazil, da je pisal preprosto in v kratkih stavkih. Porabil je njih privezanost na običaje in ljubezen do narave. Zdelo se mu je, da je sam postal eden izmed njih, da je del njihovega preprostega življenja in njih ponosnega umiranja. Začel je s preprosto in prisrčno skrivnostjo Božiča. Skoraj 100 strani je porabil za premišljevanje o Jezusovem trpljenju, vstajenju, v nebohodu in binkoštih. Zatem je natančno razložil Oče naš in Zdrava Marijo in Božje ter cerkvene zapovedi. Opisal je sveto mašo, zakramente in 4 poslednje reči. In za konec je rekel nekaj trdih besedi na račun 3 grešnih indijanskih navad: pijančevanja, igranja za denar in pohujšljive plese. Sklenil je, da bo dal knjigo tiskati v žepni obliki, da jo bodo lahko indijanci nosili s seboj, kamorkoli pojdejo. Če bodo na lovu ali pri nabiranju javorovega sladkorja, vedno bodo lahko molili, tudi če cerkve in duhovnika ne bo blizu. Na večer pred odhodom v Detroit sta dolgo govorila. Škof je načel provincijsko sinodo, ki se je bila vršila v velikem travnu preteklega leta v Baltimoru. Škofje so si bili edini, da bi za drugo leto sklicali cerkveno sinodo za Združene države in so se obrnili na svetega očeta Pija IX. S prošnjo za dovoljenje. Dovoljenje je sicer prišlo. Toda papež je odločil, da se sinoda skliče šele v letu 1852. Cerkvene razmere v Ameriki kličejo po rešitvi. Ustanoviti je treba nove škofije, v škofiji pa, kakor je detroitska, določiti vsaj apostolskega vikarja, ki bi prevzel skrb za indijance. Težko je škofu, ki ne pozna jezika indijanskih vernikov. Še bolj moreče pa so velike razdalje. Kako naj se vrši vizitacija po pokrajinah, ki so tako daleč oddaljene od cerkvenega središča? Morda boste nekoč morali deliti težo pastirovanja, ki jo zdaj nosi vaš škof sam, je rekel resno. Kdo pozna indijanske vernike bolj kot vi? In njih jezik. Zdaj boste dali v tisk slovnico očipejskega jezika. In s slovarjem, kakor pravite, ste prav tako tudi že pri koncu. Nekoč, naju obeh že ne bo več, bodo učeni ljudje strmeli, kaj ste ustvarili v tej divini, sredi tolikšnega dela za duše teh preprostih ljudi. Pustiva to, premilostni, je rekel v hudi zadregi. Božja volja izbira le vredne. Da, Božja volja. Upam, da na to ne boste nikdar pozabili. Zjutraj sta odpotovala proti Detroitu. Ko sta bila že na ladji, je škof s čudnim nasmeškom dejal: "Videli bomo, morda boste tudi nazaj grede imeli spremljevalca." Pregledovanje in popravljanje tiska mu je vzelo dobrih 10 tednov. Vsak dan mu je bil prekratek. Ob nedeljah je maševal in pridigal po raznih cerkvah. 4 nedelje v francoski cerkvi, 3 nedelje je pridigal angleško in 3 nedelje nemško. Ob koncu velikega srpana je bil tisk končan. Posebno zadovoljen je bil s slovarjem. Tisk je bil lep in razločen in usnjena vezava odlična.
Prvi dan Kimavca je po en izvod vsake knjige zanesel škofu Lefevru. Dobil ga je pri čudovitem razpoloženju. Tako je začel prelistavati slovnico in poskušal prebrati nekaj besed. Kratke besede so mu šle. Pri dolgih se je zaletaval in ustavljal, nato zaprl knjigo in rekel: Bog je vedel, da nimam talenta za jezike. Zato mi je dal duhovnike, ki so bistrejši od mene. Za vsakega se mu vsak dan posebej zahvalim, za vas pa dvakrat. Nato je dvignil roko in se namuznil. Tudi za vas imam nekaj. Počakajte nekaj hipov. Zginil je skozi vrata in se v 5 minutah vrnil z mladim spremljevalcem. Oče Baraga, to je Angelus van Pemel. Namignil sem vam, da boste nemara za nazaj grede imeli spremljevalca. Boljšega učitelja za očipveščino mu pač ne morem najti. Premilostni, lepšega daru mi niste mogli dati. Verniki v Lansu bodo presrečni. Nisem rekel, da bo Lansu ostal, toda nikjer med indijanci ga ne morem porabiti, dokler ne zna njihovega jezika. Kdaj mislite odpotovati? Po jutrišnjem, vaša milost. Še isti večer je pisal dunajskemu nadškofu, direktorju Leopoldinske družbe. Pošiljam vam 2 izvoda slovnice in izvod premišljevan. Zadnja knjiga je v žepni obliki, ker indijanci jemljajo knjige s seboj, kamorkoli gredo. Slovarja trenutno še ne morem dati v tisk, zakaj z njim je veliko dela. Knjige takoj odpošljem, toda verjetno bo preteklo precej časa, preden pridejo do Dunaja. Prosim vašo milost za oproščenje, ker se vas obenem drznem nadlegovati, da bi knjige v posebnem paketu poslali naprej v Ljubljano. Po jutrišnjem odpotujem domov in vzamem s seboj v svoj misijon mladega zglednega duhovnika. Premilostni škof ga pošilja, da se bo naučil indijanskega jezika in dela v misijonih. Gotovo je za misionarja veliko boljše, da se nauči jezika, preden začne misionariti. Velike težave so in nerodno je, če se mora misionar posluževati tolmača. Zdaj se bodo mladi misionarji lažje in hitreje učili, ker imam slovnico in knjige v indijanskem jeziku. Srečen sem, da ta duhovnik sme z menoj. Svet mož je in trdno odločen, da svoje življenje preživi kot misionar med indijanci. Belgijec je po rodu in piše se Angelus van Pemel. Odpotovala sta v jutru 3. Kimavca. Van Pemel s pričakovanjem in otožnostjo hkrati. Lans se je že odeval v jesensko krasoto. Po 2,5-mesečni odsotnosti jo je občutil, kakor da jo prvič vidi. Tudi Van Pemel je bil očaran. Breg nad jezerom je prekrila pastelna mirnost, v katero so sijala bela telesa brez. Morda je v Detroitu več življenja, dragi prijatelj, je mehko rekel Baraga. Vedno imate nekoga, da se lahko z njim pogovorite. Toda tukaj se mi zdi, da sam Bog pride počivati v ta kraj in občuduje lepoto, ki jo je ustvaril. Strašno ljubite ta kraj in ljudi, kaj ne? Da. Včasih čutim, da je še pokopan biti lepo na tem hribu. Pred vasjo šele so ju opazili in na mah je bilo vse po konci. Prvi so pridrli otroci, pokleknili v prah za blagoslov. Za njimi so prišli odrasli, zadnji starci in starke. Moških je precej manjkalo. Vedel je, da so pri nabiranju divjega riža. Žal jim bo, da niso bili doma. Vselej, kadar je po daljšem času prišel nazaj, je šel z ljudmi najprej v cerkev, jih nagovoril,
pohvalil njih vero in blagoslovil. To pot jim je predstavil še mladega spremljevalca. Prišel je z menoj, ker vas ljubi, kakor vas jaz ljubim. Hoče se naučiti vaše govorice, da bo nekoč lahko govoril vam in vašim bratom. Ni ga razumel, kar je govoril. Toda videl je zamaknjene obraze žena in mož in ginjenje ga je prevzelo. Nato so skupaj molili litanije. S poukom očipvejščine sta začela takoj drugi dan. Spomnil se je svojega prihoda v Cincinnati in srečanja z mladim Makatebinezijem, ki ga je začel učiti Oče naš. Tudi zdaj je začel z Oče našem. Van Pemlu je vendar lažje. Slovnico ima, prvo indijansko slovnico. Pozno jesenski dnevi so prinesli prvi sneg in hud mraz. Baraga je čutil, da mladega duhovnika skrbi samota. Prijatelj, tri stvari so, ki se jih vsak misionar najtežje navadi. Sneg, viharji in samota. Prvi ti lahko vzame življenje telesa. Zadnja ti lahko stre duha. Vedno se je treba opirati na Božjo ramo in misliti, da je Bog umrl za vsako dušo. Za voljo duš smo tukaj. Ena sama je več vredna kakor ves svet. Ta misel mora biti v duhovniku vsak dan svetla. Vsak dan sproti jo mora poživljati. Če ta misel ugasne v misionarju, postane le raziskovalec krajev in navad. Za večnost smo tukaj, ne za čas. Poklekniva, prijatelj. Van Pemel je gledal van. Dolgi lasje, ki sta jim si vzela sonce in veter, so bili na tilniku rahlo skodrani, bronasti obraz je bil miren, koža na prstih čudno raskava. Obličje in duša mu postajata indijanska, ga je obšlo. Nič čudnega, da ga imajo za svojega. Zmedel se je v molitvi. Baraga je odprl oči in se nasmehnil. In z nasmehom bomo tukaj naredili piko za nocoj, spoštovani poslušalci. Hvala, ker nas spremljate in poslušate. Radijski roman sicer najdete tudi med podcasti. Knjigo Le eno je potrebno, Karla Mauserja, pa toplo priporočamo tudi v branje. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Želim vam lep večer še naprej in lahko noč. Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju naših ponovitev. Najprej bo to pogovor o, ki smo ga pripravili ob torkovem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Ob 23. bo ponovitev današnje svetovalnice, ki je potekala pod naslovom Zlato, naložbe in varna prihodnost. Na to boste slišali še ponovitev pogovora s predsednikom Fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom, ki smo ga objavili v nocojšnjem mozaiku dneva. V polnoči bo ponovitev oddaje z Natašo Ličen, tokrat je bil njen gost Luka Zidarič Mojster, ki popravlja analogne fotoaparate. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 16:25 pa ponovitev kulturnih utrinkov, v katerih sta se prepletala tako Anton Tomaž Linhart kot tudi Srečko Kosovel. Vabljeni, da noč preživimo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci. No in zdaj sledi ponovitev oddaje, v kateri sta bila gosta profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr. Igor Škamperle ter publicistka in novinarka Raja Erika Jazbar. Oddajo pa je pripravila Mateja Sobotičanec. Vabljeni k poslušanju ponovitve.
1: Pogovor o. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Pogovor o. Prav lepo pozdravljam tudi današnja gosta. Z nami sta dr. Igor Škamperle, dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan.
3: In Erika Jazbar, dobar dan.
5: Lepo pozdravljeni.
3: Oba sta Primorca, vsi trije smo Primorci, pravzaprav, ker bomo govorili tudi o temi, ki je vrnitev Primorske matični domovini. To smo namreč praznovali včeraj. Zakaj je dobro praznovati ta praznik, dr. Igor Škamperle? Ali mislite, da je v zavesti vseh Slovencev, da je to zdaj nekaj poseben dan?
4: No, poseben dan,
3: ki je vrnitev Primorske matični domovini, to smo namreč praznovali včeraj. Zakaj je dobro praznovati ta praznik, dr. Igor Škamperle? Ali mislite, da je v zavesti vseh Slovencev,

0: in na Triglavu, ne, kot je bila stara rapalska meja. Se pravi, je to neke vrste ozemeljska, kulturna, družbena, nacionalno slovenska pridobitev. Po koncu druge svetovne vojne z mirovno pogodbo z med Italijo in zaveznicami in Jugoslavijo je ta del Primorske, od Triglava do Kvarnerja pravzaprav, ne, kot je bila stara rapalska meja iz leta 1920, popravljena, kot rečemo mi, Slovenci, ne, ker je bila ta prejšnja po prvi svetovni vojni krivična in je, ker je tu živelo in še vedno živi slovensko prebivalstvo, je bil ta del ozemlja od Posočja, Baške grape pa do Severne Istre priključen osrednji oziroma Republiki Sloveniji, danes državi Sloveniji.
1: Ali je to edina pogodba, ki je bila sklenjena med državama?
0: Ne, ne, nikakor ne. Vprašanje tako imenovane naše slovenske zahodne meje je veliko bolj zapleteno. Bilo tudi takrat konkretno, se pravi, ta del ozemlja bil priključen takratni Jugoslaviji z izjemo Trsta, z bližno okolico na Krasu in Severne Istre, občin Koper, Izola, Piran, pa tudi Buje, Umak in Novigrad. Torej, partizani so osvobodili Trst, ne, 1. maja 45, za en dan so prehiteli Novozelance in Angleže in potem se je začelo pogajanje. Jugoslovanske oblasti so takrat zelo veliko stavile, da bi Slovenci in Jugoslavija pridobili Trst. Ampak že takoj si začela tako imenovana hladna vojna in seveda zahodni zavezniki tega niso sprejeli, pomembno, da bi Jugoslavija pridobila še Trst. Zato so ustanovili ob tem sporazumu leta 47 tako imenovano svobodno tržaško ozemlje, ki je obsegalo Trst in Severno Istro. To naj bi bila, več variant je bilo, sedma Jugoslovanska republika ali pa mednarodna avtonomija tega ozemlja, ki je bilo mešano, italijansko-slovensko in tudi hrvaško. Iskali so skupnega guvernerja, ki ga niso mogli določiti, ker to, kar so predlagali Angleži, Rusi, Sovjeti niso sprejeli, kar je predlagala Rusija, Angleži niso sprejeli. Tako da je bil potem sklenjen predvsem tako smeli, pameten dogovor, da se to svobodno tržaško zemlje razdeli na cono A in cono B. Cona A je zajemala Trst z bližno okolico, cona B pa to, kar je danes v Sloveniji in Hrvaški, Koper, Izola, Piran, Buje, Umak, Novigrad. Cono A so upravljali zavezniki, Angleži in Amerikanci, cono B pa je začasno upravljala Jugoslavija. No in potem so se tu vrstili nemiri, moj oče je bil takrat večkrat na ulicah, veliko je bilo pretepov, možje so takrat izgubili veliko zobovček, tako rečem. Angleži so vedno podpirali italijanske nacionaliste na koncu, ne, ki so izzivali. Naši seveda so se zauzemali za Jugoslavijo, čeprav morava reči, da se je leta 48 zgodil še spor med Titom in Stalinom, ki je zelo prizadel naše okolje in takrat so recimo italijanski levičari, komunisti zagovarjali Stalina, ker je bil to mednarodni internacionalni socializem in so Tita imeli za neko jugoslovansko strampot. Ne. Je bilo kar naporno in mnogi so tudi spisovali svoje otroke iz takratnih slovenskih šol. Poleg tega se je v Trst v tem času po drugi svetovni vojni prišlo veliko slovenskih katoliških izobražencev, ki so prihajali iz domobranskega tabora, so prevzeli, hvala Bogu, lahko tudi rečemo, veliko pomembno vlogo v šolstvu slovenskem, tako da so bile naše slovenske šole kvalitetne na Tržaškem in Goriškem, tudi na radiju. In mnoga napetosti, seveda med sabo, Franc Jeza je bil tak mož, ne, ki je zagovarjal že takoj takrat samostojno slovensko državo.
1: Ja, ob tem lahko povem, ja, da je išla tudi knjiga o njem, ne, prvi slovenski osamosvojitelj.
0: Tako, tako. No in potem je zaradi teh nemirov in potem še v Helsinkih se je zgodil leta 53 nek dogovor, da meje naj se mirno razrešijo, se je leta 1954 s tako imenovanim londonskim sporazumom ali memorandum ta cona svobodnega tržaškega ozemlja razdelila oziroma prešla cona A Trst v upravo Italije, cona B, Koper, Izola, Piran in Severna Istra pa začasno

0: v upravo Slovenije in Hrvaške. In to je bilo potem potrjeno, da so te meje dejansko tudi državne, šele z ozimskimi sporazumi v kraju Ozimo, v Ankoni, blizu Ankone, je bilo to sprejeto kot legalna, legitimna državna meja. In lahko rečemo še tudi, kakor je tudi danes, in lahko rečemo tudi, da leta 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, je Italija priznala to mejo. Spravi, da občine Koper, Izola, Piran pripadajo Republiki Sloveniji.
1: Erika Jazbar, kako gleda na ta praznik nekdo, ki ni del matične domovine, ampak je za mejo? Kaj je vrednostno središče tega?
2: Torej, mi smo del matične domovine, mi nismo del Republike Slovenije. Slovenski prostor se nadaljuje tudi čez mejo, mi smo, spadamo pač mednarodne ude, ki so zunaj matičnih meja. Za nas je seveda ta praznik pomemben, tudi zaradi konteksta, v katerem je nastal. Ta praznik je uvedla Janševa vlada leta 2005, leto prej, in to je bila vrnitev primorske matični domovini, leto prej je italijanski parlament izglasoval zakon o spominjanju na fojbe in eksodus. In italijanska država odtlej financira, podpira, uvaja spominjanje na te tragične dogodke iz pač druge polovice 20. stoletja ali pa tam na meji polovice 20. stoletja, s tem, da zelo rada pozablja tisto, kar je bilo pred tem dogajanjem. In zato vse te polemike, besedne polemike, ki so okoli vrnitve in priključitve, zame osebno, jaz imam raje vrnitev kot pojem, kot besedo, na splošno, ampak ne bi se v to spuščala, bi raje videla, da se slovenska politika ukvarja z vsebino tega praznika, ker italijanska država vsako leto okoli 10. februarja, ki je ravno tako vezano na pariško mirovno pogodbo in konferenco, ampak eni pač obeležujejo uresničitev, drugi pa podpis te pogodbe, pošilja na naš konec, ker tu govorimo o Bazovici, ne tisti naši Bazovici, Bazovski gmajni, Bazoviški junaki, ampak o Šohtu, torej spomeniku, ki predstavlja te povojne, pošilja avtobuse študentov, prihajajo razno razne skupine, sredine in tako dalje. In sedaj je odvisno od vsakokratne sredine, če obišče tudi Rižarno, Gonars in kaj drugega, ali če obišče samo Bazovski šoht. Tako da raje kot to črkarsko pravdo, če jo lahko tako definiram, bi raje videla, da bi se slovenska politika, intelektualci, mediji in vse, kar spada zraven, šole in tako dalje, ukvarjali z vsebino tega praznika, kar je že povedal Igor, kaj je ta praznik. Ta praznik, njegovo vsebinsko žarišče in torišče je to, da se Primorska ni pustila asimilirati, da je v vseh porah, tako bi rekli, malega človeka, navadnega človeka, na vseh področjih, na vseh situacijah, v vseh kontekstih, je desetletja ustrajala pri svoji identiteti, pri svoji jezikovni in svoji narodnostni identiteti in je to delala na vseh možnih, tudi vsebinskih poudarkih. Do pred nekaj desetletji se je poudarjalo samo NOB, v zadnjih desetletjih govorimo več o tigru, primorska duhovščina je pojem, ampak tudi pri primorski duhovščini imamo različne odtenke tega, kako so recimo upravljali s tem zahtevnim obdobjem, tako da bi lahko še vedno naštevala. Glede samega odnosa, ki ga imamo do tega praznika, seveda je naš praznik.
1: Ja, mislila sem, da bomo vprašanja, ki burijo duhove, načeli proti koncu oddaje. Zdaj je to, kar samo nekako vzniknilo, ampak vseeno bi se vrnila, recimo za naše poslušalce, da bi imeli neki vtis, ne, na tako bolj osebno zgodbo. Dr. Igor Škamprle, vaša mama prihaja izpod Brda v Baški grapi, oče je bil Kraševec, ne, vaše otroštvo je bilo pa v Trstu in takrat je bila do Jugoslavije kar varovana meja. Ne. Kako se vi kot otrok spominjate, recimo, kakšno je bilo otroštvo, glede na to, da ste vedeli, da so Slovenci pa tam nekje in vi tudi Slovenec v Trstu?
0: No, moje izkušnje so pravzaprav pozitivne. Mi smo, jaz sem rojen v začetku 60-ih let, smo že začeli pogosto ali pa tudi z lahkoto prehajati mejo. Potem z videnskim sporazumom smo imeli tudi tako imenovane propustnice, tako da smo ves čas prehajali čez mejo iz Italije v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. Gledali pa smo pozitivno, mi seveda, ne, večina Slovencev v Italiji, na Goriškem in Tržaškem, seveda z različnimi ideološkimi, idejnimi vrednostmi poudarki. Nekateri so bili pri nas v Italiji navdušeni nad Jugoslavijo komunistično, zato ker je uvajala bolj človeški socializem, kot smo rekli, in za nas so bili za ta, recimo, levičarsko-komunistični del, Tito, kar del velike osebnosti, katoliški del, in kar se je pa tudi vedno doživljalo, poznalo v revijah, v šolah, je bil pa bolj kulturno osveščen in je bil pa tudi kritičen do, recimo, ne do Jugoslavije kot take, ampak do sistema političnega. Ampak, če dovoliš, bi se še za trenutek vrnil, kar je tem tudi pogovor v tem kontekstu, ki ga je kolegica Erika namenila, praznujemo pravzaprav Italijani in Slovenci isti dogodek. Ne? Mirovni sporazum ali mirovno pogodbo med Italijo in Jugoslavijo leta 47. 10. februarja se je ta mirovni sporazum pogodba podpisala in je Italija odstopila Dalmacijo, celotno Istro tudi, Kvarner, Rapalsko mejo, pa tudi nekatere otoke pri Grčiji, pa Albaniji je dovolila samostojnost, ne? Za nas je važno seveda ta severni del, in je s tem izgubila, in to Italijani praznujejo, izgubo ozemelj, ki so jih imeli po prvi svetovni vojni. Ne? In na to seveda potem dodajo še tragične poboje po končani vojni, ki so jih izvajale komunistične oznovske formacije na Krasu. Mi Slovenci pa praznujemo 15. september, ko se je ta sporazum, mirovna pogodba, udejanila in smo pridobili to ozemlje. Zato pa je pomembno, zelo pomembno za razumevanje, ne, in bo ostalo to pomembno, ne, razumevanje konteksta, zakaj je do tega prišlo, kako je do tega prišlo, kakšen sistem je bil 20-letni fašistični sistem, raznarodovalni nad slovenskim prebivalstvom, ne. In se pravi neke vrste popravek tudi zgodovinski ob tragičnih dogodkih, ki so se pa tudi zgodili ob koncu vojne.
2: Ja, če lahko dodam še en stavek, glavni dve središči primorski, torej Gorica in Trst, pa sta ostali v Italiji, torej vrneto primorske brez naravnih žarišč in mest.
1: Ja, zdaj me pa zanima naslednje. Odkar smo Slovenci v Evropi, praktično meje ni več. Po vajnem mnenju so te meje v glavah ostale?
0: Torej, meje so, ampak ni nič narobe, da so in bodo tudi ostale. Prav, da so, ker meja tudi ščiti. Vse človek ne more živeti brez meja, recimo to, kot starši tudi to vemo. Ne. Ampak prav pa je, in da se trudimo, to pa je treba vedno znova, da so te meje odprte, da jih prehajamo, da se spoštujemo med sabo kot sosedje, da razumemo tudi drugega in drugačno kulturo, jo po možnosti poznamo in pričakujemo od drugega enako. Ne? Tako da meje so do neke mere kar pravično popravljene, če tako rečem, postavljene. Hkrati pa, kot je bil tudi simbol praznovanja evropskega mesta v Gorici, prehodne, ne? Se dopolnjujoče si.
1: Erika, kako bi vi ocenili odnos matice oziroma politikov do vas, ki živite izven, recimo, meje Slovenije?
2: Ja, tu ocena je večplastna in vezana na različna
1: področja,
2: zgodovinska obdobja. Če gledamo do leta 91, je za matično državo obstajal samo en del manjšine. Tisti del manjšine, kateremu sem jaz pripadala in v katerem sem jaz odraščala do leta 91, smo delovali v takih bolj skromnih prostorih. Nismo imeli nobenih, kaj je honorar, kaj je to, nismo sploh vedeli, kaj je ta beseda. Po letu 91 se je z tega vidika zelo spremenilo. Kar se tiče politike Republike Slovenije, samostojne Republike Slovenije do našega prostora in da Slovencev, ki živijo zunaj meja, bi lahko rekla, da je zgledno, ker če primerjam z pozornostjo, ki jo ima italijanska politika do milijonskih množic italijanskih izseljencev, ni tako prisotna, pozorna in tudi učinkovita, kot je za nas, ki živimo ob meji, torej ki smo avtohtone narodne skupnosti za mejo, za matičnimi mejami in pa tudi za zdomce, ki živijo v svetu. Sedaj politika se spreminja, zgodovinsko gledano recimo imenujemo jo pomladna politika, ker pač desna politika na v primorskem prostoru je tak, ima tak negativen prizvok, ker jo povezujemo s fašizmom, ampak pomladna politika ima zgodovinsko gledano predvsem tista, ki je vezana na cirkev, en recimo bolj globok in bolj prisoten v desetletjih odnos do zdomskih skupnosti in skupnosti, ki živijo zunaj meja. Kar se pa tiče formalne politike, institucionalne in tako dalje, to je seveda odvisna od vsakokratnega ministra in ekipe, ki jo ima. Smo imeli odlične, dobre ministre, manj dobre, ampak vsekakor vedno zelo pozorne. Koliko so bili učinkoviti, to je drugo vprašanje, ampak ker naše problematike so strukturalne in reševati vprašanje volilnega zakona, na primer, ki je sedaj aktualno v italijanskem parlamentu, to je eno zahtevno vprašanje, ki potrebuje več teh elementov, da so vsi v vrsti za to, da ti lahko pozitivno se razplete ena taka pomembna tematika, ampak odnos Republike Slovenije do zamejcev in do zdomcev je bil vedno prisoten in se je vedno iskal. Je vedno prisotna tudi ta sintagma, pač, da 500 tisoč Slovencev živi zunaj meja in jih je treba vključiti, med navednicami izkoristiti tudi za matično državo. Tisto, kar je meni drago, je, da mene nekdo povabi in k enemu omizju ali kamorkoli pač, ne ker sem zamejec in kar mora pač odkljukati to, da zamejci morajo imeti svojo pozornost, ampak me povabi za to, kar predstavljam, da sem delam v tem kontekstu, imam te izbire in tako dalje, pač zaradi specifik, ki jih jaz imam kot človek in kot Slovenec in ne zato, ker sem zamejec, je ena dolžnostna zadeva, ki jo moraš narediti.
1: Igor? Vaš komentar na to?
0: Ja, ja, se pridržujem, se strinjam. Tako, mislim, da katerakoli že politika ali vlada je vedno izkazala neko pozornost do Slovencev, ki živijo onkraj državnih meja v Italiji, v Avstriji. Morda bi rekel tudi kot tudi sama, ne, kot tržaški človek, na nek način vsaj posredno zamejski, kot smo rekli, Slovenec, bi rekel tako nasplošno, da se je na dolgo roko, zdaj, če rečemo, ne, v 60-ih, 70-ih letih povojnega obdobja in zadnjih desetletjih, pokazalo, da so, pa če se dvignemo nad, recimo, to politično izbiro, ne, da so se te tako imenovane konservativne, pomladne ustanove, inštitucije izkazale za bolj učinkovite, ne, z več pozornosti katoliške kulturne ustanove tudi, ne, so se pokazale kot založbe, časopisi, revije na našem italijanskem prostoru, recimo, ne, pa tudi na Koroškem v Avstriji, kot narodno bolj zavedne. Ne, narodno bolj zavedne, bolj pozorne, bolj občutljive, z večjimi, močnejšimi kriteriji po vrednotah življenja in tudi narodnosti. Ne.
1: Uh-huh.
0: To je res, to pa nočem tu biti zdaj pristranski. Ne.
1: Uh-huh.
0: Zatem, ko so se te, dajmo reči, levičarske, ob katerih sem tudi sam odraščal, jih tega nekako ne zanikam, sem bil pri tabornikih, sestra bila pa pri skautinja, na primer, v Trstu, ja, smo imeli deljeno, ne, ampak so se te levičarske strukture žal izpele, ne, uh-huh, in so se pokazali kot manj učinkovite, uh-huh, narodnostno.
1: Lani je bil tak mega dogodek, ne, Evropska prestolnica kulture Nova Gorica. Kako sta vidva to doživljala, Erika?
2: Torej, kje naj bi začela? Prav gotovo to je bil, zdaj ne bom rekla, en mejnik v naši zgodovini, ker to je bil rezultat prizadevanj, ki so se rodila že zelo zgodaj, najprej začnemo z eno premiso še prejšnjo. Goriški prostor je za 50 let imel mejo. Njegova zgodovina, stoletna, pa ni poznala meja. Ta meja se je zarezala v naš prostor, kot si prej, se tikamo, ne? Kot si prej rekla, bila in je še vedno prisotna v glavah, sicer bolj prisotna na Tržaškem kot na Goriškem, ker mi imamo drugačen zgodovinski kontekst, družbeni, kulturni, tudi antropološki, če želiš. In Evropska prestolnica kulture je dejansko nagradila ena več desetletnja prizadevanja, ki so se začela tam v 60-ih letih z nekaterimi politiki in potem v družbi, ki so se nadgrajevala in pripeljala pač do tega, naprimer tudi, da Romano Prodi leta 2004 izbral naš prostor za to, da je pač obeležil to vključevanje teh držav iz nekdanje vzhodne Evrope v Evropsko unijo. Torej bil je en zelo pomemben dogodek, ki nam je dal reflektorje, ki sicer mi jih bolj poredko imamo. Koliko smo ga izkoristili, to bomo znali povedati recimo v bodoče. Koliko smo znali izkoristiti vse, recimo celotno paleto družbene prisotnosti, ki je v našem prostoru, to je spet eno drugo pod vprašanje, ker pač tempo je tu dajala Nova Gorica in je dajala tempo samo nekaterim sredinam, recimo že ko smo dobili Bitbook, torej to prijavno knjigo, če si ti vtipkal besedo vera, cerkev, krščanstvo in tako dalje, nič je bilo rezultat, nič. In Goriška, brez Goriške nadškofije, brez katolištva, brez katoliških laikov tudi, ki so odigrali bistveno vlogo na italijanski strani pri tem zbliževanju obeh mest, Goriške kot take ni in tudi danes je ni, je ne bi bilo in danes je ni. Torej, ta del je popolnoma izpadel s tem, da škofiji, Goriška na škofije in Koperska potem sta neke usporedne dogodke delali. Tako da z tega vidika je bil ta en manko. Z vidika zbliževanja obeh mest seveda do tega je prišlo, ker sem imel več teh družbenih dogodkov skupnih in to, kar se je začelo že na primer z Brankatijevo upravo, torej to upravo, ki je bila takrat v začetku leta 2000, se je to samo kot nadaljevalo, da mesti sta razumeli tudi v tistem delu, ki je bil temu najmanj naklonjen, da imata eno razvojno možnost samo, če sta skupaj, če sta ločeni, sta dve večji vasi, če sta skupaj, sta eno mesto. Glede pa teh zgodovinskih delitev, ki tudi povzročajo meje v glavah, recimo, da v tem letu se jih niso dotikali. Ne? Zdaj, če uporabimo, pač jaz delam na televiziji in rabiš zelo zgoščene stavke, ne? Če uporabiš primer Mussolini, častni občan Gorice in napis Tito na Sabotinu, sta ostali nedotaknjeni, ker sta dve temi, ki se jih ne dotikaš, sicer tistega rokovanja in skupnega plesa na meji ne bi moglo biti, ker bi bili tam vsi nekaj poklapani in užaljeni, ker to je pač vezano na en ideološki balon hladne vojne, ki smo ga pač doživljali desetletja, nismo razčistili dotičnih zadev, ti naši usporedni spomini so ostali usporedni spomini in bolečine predvsem, ker niso samo spomini, to so tragedije, bolečine, krivice in tako dalje. Tako da pač nadaljujemo z tega vidika, nadaljujemo recimo še naprej, Evropska prestolnica ni prinesla kakšnih bistvenih sprememb, kar je obveljala pač tista fraza, da poudarimo tisto, kar nas združuje, ne tisto, kar nas deli. Če bi iskali tisto, kar nas deli, verjetno ne bi bilo to tako, kot je bilo.
1: Ali bi lahko torej rekli, da je Evropska prestolnica kulture pogoltnila veliko denarja, za nekaj tega denarja še vedno ne vemo, kam je sploh šel, in da je bilo praznovanje in ples na trgu nekako s figo v žepu, Igor?
0: No, jaz mislim, da vse glih je izkupiček pozitiven, celotno leto je prineslo ob vseh zadržkih, ki se jim tudi sam pridružuje, seveda, ampak je prineslo veliko pozitivnega, poskusov zbliževanja, poskusov razumevanja, normaliziranja tega bivanja dveh mest, Gorice in Nove Gorice ob meji. Za Trst je recimo področje še veliko bolj zapleteno in je takšno leto nemisljivo, zato ker je Gorica zaradi svojega zgodovinskega konteksta vedno bila bolj odprta, to smo, kako bi rekel, mogoče so se tudi ob koncu druge svetovne vojne kardeli in možje zmotili, ker če bi takrat štartali na Gorico, bi jo seveda takrat Slovenija tudi dobila, Trst je pa bil, nemogočega je bilo, ne, pričakovati, da se bo pridružil komunistični Jugoslaviji. Zahodni zavezniki tega ne bi nikoli dovolili. Ne. Tudi večinsko je bil Trst seveda itak italijanski, zaledje, kraško, ja, četrtmi slovensko, potem pa se seveda moramo upoštevati, za razliko od Gorice v Trstu veliko bolj, ne, močno priselilo italijansko prebivalstvo iz istrskih mest, ki so pa bila italijanska, Koper, Izola, Piran, Buje, Novigrad, Pula, velik del Reke, ne, veliko tega italijanskega prebivalstva z nekim takrat seveda razumljivim sovraštvom do vsega slovanskega se je priselila v Trst. Ne, in to so danes tisoči te generacije, ki tvorijo pomemben del Trsta. Ne. Tako da je tu kontekst še veliko bolj zapleten. Tako da Gorica, jaz jo ocenjujem z vsemi zadržki, jasno, kar se tiče, ki so tudi del sodobne družbe. Ne. Nek pozitivni poskus zbliževanja in integriranja prebivalstva ob meji.
1: Ali se vama zdi, da je bilo mogoče potem pri tem poskusu pristnega plesa, nekega sožitja, a ne, v igri pravzaprav vprašanje ideologiji in nenacionalnosti?
2: Ne vem, če bi tako postavila odgovor na to vprašanje, ker vsekakor dogajanje je bilo ločeno v obeh državah, tudi ker so bile ločene finančne dotacije in dežele Furlanijevske krajine in pa slovenske vlade. Veliko je bilo usporednih dogodkov, vsak v svojem mestu, vsak s svojimi poudarki, vsak s svojim načinom in potem nekaj teh skupnih, masovnih in tako dalje. In seveda vsake od obeh držav je bila pač ideologija, ki je tam dominantna. Goriška je vedno bila, oziroma Gorica, Goriška malo manj, je vedno bila, so jo vedno upravljali v vsem povojnem obdobju konservativni katoličani, torej ta je recimo ena desna sredinska politika, ki sicer danes ima bistveno manj teh ideoloških poudarkov, recimo ti masovni dogodki so bili bolj družabni kot glasbeno družabni, bolj kot, kaj bi rekla, da bi tam nekaj poudarjali kakšno ideologijo, medtem ko v Novi Gorici je dominantna ta, kako bi jo imenovala, ta postmarksistična levica, tako nekaj takega pač, ne, kar če ti upoštevaš ta dva svetova, veš, da ne gresta skupaj. In torej zato je katerokoli sodelovanje obeh mest na enem takem nivoju zelo zahtevno, na urbanističnem, na tehničnem nivoju se to da. Če pa govorimo o antropologiji sami, je tako. Oziroma na slovenski strani meje, če bi se morala Gorica naslanjati na tiste avtohtono prebivalstvo, ki je dejansko ohranjalo eno goriškost, ker tudi Nova Gorica, pač Novo mesto, je takrat po vojni, ko je nastajala, pač se je v Novo Gorico, kot v Koper, so se selili kadri, torej formirani kadri, ideološki kadri, in pa veliko prebivalstva iz ostalih predelov Jugoslavije in Slovenije, tako da in v Gorico isto, po letu 18, ko je Gorica prišla pod Italijo, ti si imel vso to prebivalstvo, ki je prišlo iz italijanskega juga na nek konec tam, v neko črevo, ki še danes, če greš v Rim, ti bojo rekli, Gorica ma je v Jugoslaviji, v Italiji, sploh to mesto, ne, mislim, tako da je veliko bolj kompleksno vprašanje, kot pa če je šlo za nacionalni ali en ideološki poudarek problematike, so velike, so večplastne in zato je tudi tako zahtevno iti dejansko naprej na tem.
0: Ja, mislim, da si dobro povedala to. Ja, tako je, ne, seveda. Narodnostno, nacionalno se tu prepleta, seveda z ideološkimi izbirami. Jaz mislim, da je bil nek korak naprej narejen in to je tudi pot za naprej, za celotno Evropo, za naš prostor, tu imamo sosede vse na okrog, se potruditi na vse zadnje, ne, se naučiti sobivanja. Vse Evropa sama je sestavljena iz malih domovin, vse te male domovine, lokalne, krajevne, širše, nacionalne, imajo pa vsaka svojo zgodovino. Ne. In zgodovinske spomine, ki so čustveno zabeleženi, ki se ohranjajo skozi generacije, tudi prav je tako, ker na tem sloni naša identiteta, ampak se moramo seveda potruditi vedno znova, vsaj govorni ljudje v družbi, v šolah, da znamo te razlike, tudi različne spomine, če tako rečem. Ne. Italijani, Slovenci imamo čisto različne spomine na pretekla desetletja in stoletja, ne, se naučiti sobivanja, ne, in ustvarjanja v našem času, v našem prostoru.
1: Ja, to sobivanje je pravzaprav sploh tema tega časa, ko vidimo, da divjajo vojne, skoraj da že po vseh celinah, a ne po malem. To me zanima, v čem so, zdaj bomo seveda dali tako pavšalno oceno, a ne, čez prst malo, Italijani recimo drugačni od Slovencev, Erika, če tako na hitro v eni kratki črtici opišeš.
2: Ja, kratki črtici bo z veliko posploševanja, veliko krivic in tako dalje. Če posplošujemo, moramo tudi razlikovati med Italijani, ki so prisotni na našem koncu, kjer mi živimo, v italijanskem severovzhodu, potem je srednja Italija spet nekaj drugega in južna Italija je tudi svet zase. Sedaj, če sem zelo splošna in zelo groba v teh svojih definicijah, kaj bi rekla? Italijani so gotovo bolj sproščeni, so bolj elastični, imajo velik čut za estetiko, lepoto, za detajle, imajo relativno pojmovanje časa, znajo v smislu, da pač, če lahko ena anekdota, ko se je začelo to sodelovanje med Gorico in Novo Gorico, med Mirko Brulc je bil župan v Novi Gorici in Vittorio Brancati v Gorici, so bile tiskovne konference, so rekli, jih bomo naredili v Novi Gorici. V Novi Gorici so tiskovne konference ob 8 ali 9 zjutraj, začnejo točno, trajajo 4 ure, kot mora trajati tiskovna konferenca. V Gorici so tiskovne konference okoli 11. ure, se začnejo ob 11.20 in trajajo tudi pol drugo uro. Ko so skušali narediti eno skupno tiskovno konferenco v Novi Gorici, so izbrali pač eno umestno uro, nekje 9. ura, italijanskih novinarjev ni bilo. Ko so prišli, že ko je bila tiskovna konferenca zaključena, že 4 ure. Tako da, to so te razlike med nami. Kar bi rekla, tisto, kar pač je najbolj očitno, vsaj za me, je to, da Italijani imajo eno vrednoto ki je dobrega življenja, da pač uživaš življenje. Naj bo prehrana, naj bo upravljanje časa, naj bo stres, naj bo prepiranje, je vse bolj lahkotno. Slovenci jemljemo, ker pač žal imamo tudi mi to, kot Slovenci, ki živimo med Italijani, ampak imamo to notri v sebi, jemljemo vse epohalno. Je vse pač
1: smrtno resno.
2: Smrtno resno, ti robovi so strašno trdi, je vse granitno in tako dalje. Če bi se naučili nekaj več tega, te elastičnosti in lepšega življenja in pač mi imamo tudi več sonca, dobro, megla gotovo ne pomaga pač, da gledaš pozitivno na življenje. Ampak je to to. Po drugi strani pa Slovenci premoremo eno globino, ki Italijani nimajo v taki obliki, zdaj seveda posplošujemo, ne? Ampak na primer Alois Rebula, on je pravil, meni italijanska literatura, tista današnja pač, ne govorimo o Danteju, ki ga je oboževal, Italijanska literatura je površna, nima globine, je vse tako lahkotno, ampak po drugi strani nima te zgoščenosti in te sporočilnosti, ki jo premore en Cankar ali v današnje, ali ne se Justina Stanovnik ali kaj podobno.
1: Doktor Igor Škamperle je pa tudi pisatelj in se mu bo zdaj razvezal jezik. Kakšni so torej Italijani za razliko od nas Slovencev?
0: Ja, to so tako splošno znake, ampak Erika je zelo dobro zajela nekatere poudarke, ki res držijo na splošno. Ne? Italijani imajo radi življenje, so spretni tudi v prilagajanju, imajo estetski okus od obleke do hrane. Slovenec je pa bolj resen, bolj globok, bolj zares, manj gibljiv, bolj vezan na svojo dolino in hribe. Seveda zaradi tega slovenski človek razvije določeno intimnost, na kar smo lahko tudi ponosni. Resnost, če hočete, malo še tega starogrskega, ne, vzgojnega. Imamo lepo krajino, pokrajino, ki jo tudi Italijani občudujejo, naravo. Nek odnos do narave, to mogoče tak slovanski podarek, ki gre do Rusije, ne, odnos do krajine, do narave, domačega, če tako rečemo. Ampak nam pa seveda bi se spomnil, ker je zdaj v igri ta film o Odiseju, ne, Odisej, pač z različnimi ocenami mnenji, ampak to iz Homerjevega Odiseje, ne, ko se Odisej vrne, more na kratko, hitro sinu Telemahu, ki ima zdaj 20 let, ne, ki očeta ni spremljal, povedati tri pomembne karakteristike, značilnosti za življenje. In se mi zdi, da so tu Italijani mogoče pred nami, ne, Slovenci, da jih znajo bolje to udejanjati. Eno je medeni govor. Nauči se spretne govorice. To je pomembno, od družbe, od družine do politike, do šole. Medeni govor, spretni govor, konverzacija, ne, pogovarjanje. Drugo je, nauči se misliti naprej. Italijanska politika od Machiavellija pozna to ragion di stato, reče oni. Ni važno, leva ali desna vlada, gre nam za naše mesto, gre nam za našo državo. Znamo narediti tudi kompromise. Ne? Misliti naprej, kaj se lahko zgodi jutri, čez 5 let, čez 10 let. In tretje, tudi, ne, mu pove Odisej Telemahu, tudi Slovenci se lahko včasih bi bolj spomnili na to, imej nek občutek za skrivnost. Kar potem se izkaže to življenje z večjo fleksibilnostjo. Razumi, da se ne da vsega razumeti. Slovenc bi rad vse definiral po paragrafih. Nekaterih stvari, od čustev do politike, do sveta, se ne da vedno vsega natančno razumeti in obstaja nek čut za skrivnost, tudi za presežno, ne? Tudi za tisto religiozno, ker je v Italiji bolj samoumevni del življenja, pri nas pa kakor da je to ločeno. Ne?
1: No, ampak Italijani so tudi imeli svoje komuniste, a ne, ki pa seveda niso tako do dobra posekali narodne biti, da bi narod ostal potem paraliziran ali ohromljen. Seveda bi zdaj za mnenje o tem, kako Italijani vidijo Slovence, morali vprašati kakšnega Italijana, ampak ker sta vidva toliko v stiku z Italijani, po vajnem mnenju, kako nas vidijo Slovence, tiste ljudi, ki živijo z njimi?
2: Sedaj, če je treba razlikovati, pač demokratizacija Slovenije je pomenila mejnik v teh odnosih, bolj kot osamosvojitev, demokratizacija. To, da Slovenci, Slovenija, slovenska manjšina, tudi mi, nismo več neka problematična soseda, ampak da sedimo pri skupni mizi zahodnih narodov, to je bil en mejnik, ki, če želite, se je tudi uresničil v tem, da smo dobili mi globalno zaščito. Brez samostojne Slovenije in brez demokratične Slovenije, slovenska narodna skupnost v Italiji ne bi dobila zaščito. Prva spomenica zaščite je bila leta 1947, že od SDZ-ja, Slovenske demokratske zveze, dobili smo zaščito leta 2001. Zaščita je prišla po tej zaslugi. Zato se je odnos do Slovencev takrat spremenil na 360 stopinj. Recimo, da italijanski človek prej je gledal na ta recimo, imenujmo ga vzhodni svet, čeprav vemo, da Slovenija ni vzhodna država in tudi ko so bile, ko je divjala vojna v Sloveniji takrat in so bile pač vsi ti postopki, ki so pripeljali do samostojne Slovenije, ravno naša redakcija v Trstu je odigrala pomembno vlogo, ker so hoteli Slovenijo dati v balkanski kotel. Medtem, ko mi, mene takrat ne bilo še, ampak tisti, ki so bili v naši redakciji, so pač ponavljali, da to je ena srednjeevropska država, vezana bolj na Dunaj kot in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Torej, do leta 91 se je za slovanstvo, slovenstvo in tako dalje se je zanimal ta bolj levi del manjšine, je bil bolj pač iz ideoloških in drugih tudi emocionalnih in takih razlogov sledil, študiral, bral in tako dalje. Z demokratizacijo Slovenije in samostojnostjo pa se je začelo zanimanje tudi z drugih pač delov tega spektra italijanstva. In prav iz tega vidika, že ko smo na Radio Ognjišče, mislim, da pri tem pešamo. Ker italijanski sodržavljan, pa naj bo v Gorici, v Trstu ali pač v naši deželi, zdaj si pričakovati, da je Rimljan ali Milančan se bo zanimal za Slovenijo, to je ni pričakovati, ker so pač preveč zagledani vase, ampak oni bi hoteli imeti vpogled v celoten spekter slovenstva v Sloveniji. Medtem ko zaradi teh ustaljenih pač povezav, ki jih imajo še odprej, vezani v glavnem na levičarstvo, imajo pogled samo v en del. In tu tisti del manjšine, ki bi moral to delati institucionalno, tega ne dela. Govorim o tem, da ne vem, doktor Žiga Turk ali Mitja Ferenc ali kaj jaz vem, kar ne vem, pač tile inteligenca pomladne strani, da bi predstavljala ta temno stran meseca, če uporabimo eno znano definicijo, tudi med italijanskim, v italijanskem svetu. In to si italijanski svet, ta italijanski svet želi. Tega pa ne najde, ker pač ni prevedenega, bo v angleščini veliko ne berejo in tako dalje. In to je tisti manko, ki bi ga lahko nadoknadili, zato da, ampak tu je manjšina, ki ne odigrava svoje vloge.
1: Uh-huh. Igor?
0: Ja, to drži. Ne. Sveda, demokratizacija po letu 91, osamosvojitev je bila velik mejnik. Do takrat so gledali res tako v enem bloku, pač smo bili bolj ali manj Jugoslovani, čeprav so nekateri vedeli za razlike, ampak v glavnem so to imali vse v enem paketu. Jugoslavija, Sežani se je začela Jugoslavija in sistem je potem šel tja do Vladivostoka, bolj ali manj. Tako da bi bila to take vrste meja, recimo. Ne. In je res, ne, Slovenija je bila na vzhodu, ne, seveda. V Sežani se je začel ta vzhod. Ne. Potem se je to spremenilo. To je bilo veliko presenečenje za povprečnega prebivalca, tudi v Trstu. Ne. Čeprav je tu živel ob meji, ampak ni vedel, da so znotraj Jugoslavije, da so takšne razlike. Potem pomislite, kakšni spopadi so prišli, ne? Hrvati, Srbi, Bosanci. In seveda Slovenija se je učinkovito takrat, od prve Peterletove vlade naprej, se je učinkovito umestila v ta demokratični svet, dobila svojo legitimnost in se je ta odnos močno spremenil, zdaj se je že 30 let. In se strinjam s tem, kar je Erika rekla, da bi pa mnogi, ki so bolj intelektualno, spoznavno, radovedni, širše razgledani tudi, ne, si želeli videti tudi to heterogenost tudi v zadnji povojni zgodovini ali pa od druge svetovne vojne naprej, heterogenost znotraj slovenske kulture in družbe, pa recimo bodi si, da nas ta ideološki spopad notranji nas same blokira, oziroma tega ne znamo dovolj suvereno, mirno, z nekim skupnim imenovalcem slovenskim tudi prikazati svetu. Ne? Se pravi, ne samo partizanski odpor, ampak tudi pravzaprav neko zelo živahno, zelo aktivno, zelo tudi tragično revolucijo, ki se takrat tu dogajala in kako je bil sam narod razdeljen. Pravzaprav, ne? Tega recimo je tudi neke vrste novost za mnoge Italijane. Tega niso poznali ali pa še vedno ne vedo.
2: Uh-huh. Če lahko dodam še en zanimiv aspekt, projekt, ki ga je prinesla demokratizacija Slovenije, je na Goriškem gotovo, na Tržaškem v manjši meri, deasimilacija. Torej, mi v povojnem času smo doživeli asimilacijo slovenskih ljudi tudi zato, ker matična država je bila komunistična in zato je bilo takrat v povojnem času že čisto dovolj problemov, da še tega nisi imel in zato si se kratko malo asimiliral. Sedaj mi imamo sinove teh asimiliranih, ki svojim otrokom, ker je Slovenija sprejemljiva država, hočejo dati identiteto ali vsaj eno znanje, ki jim ga njihovi starši niso dali, ker takrat so bila težka desetletja.
1: Aha. Ali tukaj govorimo tudi o spremembah priimkov?
2: Ja, sprememba priimki, ne vem, če se spreminjajo tako pospešenem tempu, kot bi se lahko. Tako ena zgodovinska posebnost je, naprimer, naš priimek, moj ded ga je spremenil pod nemško upravo. V Gorici. Leta 1944 pod nemško upravo je bilo eno odpiranje slovenstva, ampak to je eno zgodovinsko obdobje, ki tudi ni raziskano, ker pač ne spada v te naše ideološke kalupe zgodovinopisja, ki je pač imelo do leta 1991 eno zgodbo in potem neveliko drugačno se je nadaljevalo. Pač danes je vedno več teh, ki imajo tudi različne poglede, ampak če želiš pač preživeti v tem zgodovinskem miljeju zgodovinarjev, pač moraš imeti pač eno zgodbo. Tega spreminjanja priimkov ni veliko, do pred nekaj desetletij je bilo zahtevno, ampak spreminjanje priimkov ni toliko zahtevno kot tako, zahtevno je tisto, kar te potem čaka. Ker ko si spremeniš ime ali priimek, se ti spremeni davčna številka in davčna številka velja več kot osebna izkaznica in mi doma, na primer, moj mož je spremenil ime od Marco na Marko, ker ko se je on rodil, ni mogel oče Marko ga upisati v anagrafskem uradu. In on z vsem, ki je pač zaposlen, torej nima svojega podjetja in tako dalje, mi smo imeli posledice zaradi spremembe davčne številke še 2 leti, ker se ti spremenijo vse pogodbe, ki jih imaš in vse možno, kar imaš. Zato tisti je kar zavira enega italijanskega državljana slovenske narodnosti s poitaljančenim priimkom, da bi spremenil ta priimek. Če ti si podjetnik ali karkoli, je to pač traja leta in leta. Ni toliko en narodni problem, večkrat je problem čisto tehnično, birokratski.
1: Uh-huh. Igor, vi ste bili škamprle vse skozi v Trstu.
0: Ne, fašizem je spremenil priimke. Med prvo in drugo svetovno vojno fašizem je spremenil priimke in mi smo takrat oče postal Skampi, ja, in tudi njegova sestra in Skampi in oni so še ostali, vidite, ne? Moj oče pa je po drugi svetovni vojni spremenil nazaj v Škamper. Ja. Sestrična, mrzla sestrična, ne, si pa še vedno bila Skampi. Ja, tako so vodopivec, bevilako in tako naprej. Ne? Veliko teh sprememb je uvajal fašizem v takratni zelo močni italijanizaciji, ne? V 20-ih, v 30-ih, torej od nastopa Mussolini v vlade leta 22 pa do druge svetovne vojne. Potem se pa skušalo to popraviti, ampak zaščitni zakon, ki je zdaj formalno to olajša in omogoča dvojezične izkaznice v Italiji, a ne za tiste, ki zaprosijo in dvojezičnost, se je uveljavil potem še leta 2001, ne, kot s procesi demokratizacije.
1: Ja. Ko v slovenskem prostoru kdo hoče koga označiti za nevrednega in za čudaka in za nekoga, ki bi ga morali vsi obsoditi, mu reče, da je fašist. In verjetno ne poznajo čisto dobro zgodovinsko te besede, sicer, ne vem, verjetno ne bi tako označili za fašista, čisto vsakega, Erika.
2: Ja, sedaj ta beseda se je nekoliko relativizirala, zbanalizirala in izgubila na pomenu, ki izhaja pač iz njegove zgodovinske dediščine. Ustraja tudi v Italiji, ne samo v Sloveniji. je bilo ogromno govora o tem, ko je Melonijeva postala, oziroma Melonijeva se ne uporablja več, ne? Giorgia Meloni je postala predsednica vlade, češ, da sedaj prihaja fašizem in tako dalje in tako dalje, ne? Fašizem je eno zgodovinsko obdobje, eno tragično zgodovinsko obdobje, vezano, pač, ki smo ga Primorci utrpeli več desetletij, ki nas je hotelo zbrisati, oziroma ne zbrisati, pač poitaljančiti, da bi bili, ker pač je bila ta ideja, da država je enako nacija, ne? Torej vsi tisti, ki niso bili italijansko govoreči in italijansko čuteči, so to morali postati, pa ne bodo Slovenci, Hrvati, Nemci na Južnem Tirolskem, Francozi in tako dalje, ne? Furlani tudi, ne? Ker Furlani, ki pač so bili enako podvrženi asimilaciji. To je eno zaključeno zgodovinsko obdobje, ki se je zaključilo ali 8. septembra 43 ali pa, če želimo, 25. aprila 45. Potem pa je fašizem ostal kot način delovanja svet, iz katerega jaz izhajam. Torej, Goriška duhovščina je v Slovenskem Primorcu, ki je bil tednik, ki je izhajal od leta 45 dalje, že takoj začela pisati o rdečem fašizmu. Torej, fašizem ni vezan več na Mussolinija, ampak na en način delovanja. Pač, ko ti nekomu ne dopuščaš, da je to, kar je. Svobodnega izražanja, razmišljanja, nastopanja in tako dalje. Zdaj, če z tega vidika govorimo danes, bomo rekli, da fašizem je še prisoten v večji ali manjši meri, sedaj ne živimo ne v Italiji, ne v Sloveniji, nobeni diktaturi, ampak je veliko autocenzure, zato da recimo bi bil ti všečen, recimo tisti splošni ideologiji, ki je prisotna. In če se s tem ne sprijazniš, te današnja družba, milje, institucije ali kar hočeš, tudi izloči oziroma te marginalizira. Mm-hmm. To je recimo prisotno, sicer ne v taki obliki nasilni in tako dalje, ampak v eni mehkejši obliki. Ne? To, o tem se govori, ne o teh mehkih diktaturah. Mm-hmm. To pa je prisotno.
1: Igor?
0: Ja, to je... Drži, ne? Fašizem se mogoče preveč tako v Sloveniji na splošno uporablja, to se vsak je zdaj že fašist, s tem se ga želi pravzaprav negativno okarakterizirati, zato ker je demokratična Evropa, to je nek skupni imenovalec, ne? Gradila na principih, na načelih antifašizma ali tudi antinacizma. Ne? Seveda, to so zgodovinske kategorije, danes se je družba povsem spremenila. Eno je bil zgodovinski fašizem, ki je prizadel mnogo gorja Slovencem na Primorskem in nasploh nacizem v Nemčiji. Ne. Zdaj to zlorabljati, to kot oznako, kar tako tja v tri dni se mi zdi odveč, ker je tudi zgodovinsko nepošteno. So pa nove, mehke oblike diktature, ideološkega nasilja, ne, vedno prisotne z novo tehnologijo, z novimi sistemi, družbenimi, političnimi, do katerih pa moramo ohranjati seveda svojo demokratično odprtost, aha, kot vrednoto. Ne.
1: Kako sta vidva potem preživela ta praznični dan, 15. september, kaj posebno?
2: Torej, jaz sem začela svoj dopust letni, tako da sem ga preživela prav gotovo lepo. Vsako leto skušam prebrati govore nekaterih, ki so izrečeni ob tej priložnosti. Se zamislim tudi na tem, kje smo danes in kaj povedo v današnjem času, ker govori veliko povedo. Izbira govorca, ti izbereš nekega govorca za to, da pač si pričakuješ, da bo nekaj povedal. Ne? In te izbire in ti simboli in pesmi in vse te zadeve pač je en screening slika, kje smo leta 2026. Ne glede na to, kaj je bilo povedano, zapeto, večkrat tudi zakričano. Jaz mislim, da smo na dobri točki, ker se pluralizem kljub vsem težavam, ki jih ima in tako dalje, se uvaja v slovensko družbo, v slovensko matično družbo. Mogoče za nekoga, ki živi v tej družbi, je manj očitno, za nekoga, ki živi blizu, ampak gleda od zunaj, jaz vidim, da eni veliki premiki in pomembni premiki so bili in so. In jaz to čakam, da ko se bo matica demokratizirala, bo to zdravilno pljusknilo tudi na naš konec, kjer smo še precej daleč.
1: In če bi doktorju Igorju Škamperletu dali zapisati govora, ne, česa ne bi izpustil v govoru ob prazniku?
0: Ob prazniku vrnitve ali priključitve Primorske, na kaj se spomnim. Ja, jaz bi opozoril na veselje in vrednoto, veselje, ki ga imam, ko vidim, kako je ta naš krajinski, lepi del Slovenije in sveta, od Posočja, od doline Trente, čez Tolminsko, čez Goriško, čez Kras, do severne Istre, ta naš lepi, dragoceni, živahni prostor, del, temeljni del slovenske kulture in družbe. Moja mama se je rodila kot italijanska državljanka v Baški Grafi, moj oče se je rodil ob koncu prve svetovne vojne kot italijanski žet, še ne, ampak tako je postal italijanski državljan na Krasu, Senožečah, tudi sam sem italijanski državljan rojen v Trstu, ampak hkrati smo Slovenci bili, ne, s svojo šolo, s svojo kulturo, s svojim mišljenjem, čustvovanjem na tem fizično krajinskem prostoru, hkrati v sožitju z vsemi drugimi, tudi z Italijani, ki so naši sosedje.
1: Ja.
2: In pa predvsem povabilo, pridite na naš konec slovenstva, pa naj bo v Italiji ali pa v Sloveniji, naužite se našega sonca in naših lepot.
1: Zdaj pod vse to, kar sta povedala, mislim, da paše samo ena beseda in to je hvaležnost za lepoto, za vse danosti, ki jih imamo. Najlepša hvala pa tudi obema, da sta tako lepo osvetlila ta praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Obema želim veliko dobrega in še kdaj nasvidenje.
2: Hvala vam.
0: Hvala.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Slišali ste ponovitev pogovora o, ki ga je pripravila Mateja Subotičanec. Posnetek oddaje najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in tudi med podcasti.

0: programu Radija Ognjišče in vabljeni k poslušanju današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Svetovalnica.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v današnji svetovalnici, ko bomo spregovorili o naložbah, predvsem v plemenite kovine v svoji družbi. Lepo pozdravljam direktorja podjetja Zlato po pošti, Gregora Zboršek. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Začniva z aktualnimi dogodki. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke je danes, oziroma včeraj, ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4 odstotka. Midva bova govorila o naložbah v zlato, v srebro, pa vendarle, kakšna je povezava med obrestno mero in tovrstnimi naložbami?
4: Ja, vsi smo pričakovali ta podatek oziroma to novico, kako se bo zgodilo, za koliko se bo zgodilo in dejansko se je zgodilo za, se pravi, dvig obrestne mere za relativno malo, pa tudi pričakuje se, da se bo zdaj ustavilo dvigovanje obrestnih mer, morda se bo še enkrat zgodilo, potem pa ne bi se obrnalo na vzdolne, ker imamo relativno specifično in specialno situacijo na trgu, kar pomeni, da je gospodarstvo v relativno slabi kondiciji, če govorimo za ameriško, kot najbolj pomembno, na katerega se vse druge zahodnoevropske pa tudi razvite države vežejo, ne? Kot najbolj razviti kapitalski trg. In imamo specialno situacijo, kjer so dvigujemo obrestne mere, a gospodarstvo je slabo. Kar pomeni, da mi na nek način ne želimo pomagati gospodarstvu, oziroma tako dajo ameriški politiki signalne. Mi gospodarstvu polna so nas usta, kako bomo pomagali, a na drugi strani mu odražamo kapital. Ne?
3: Ampak vendarle je to cel razmer, inflacija je visoka.
4: Ja, ja, ne? Dejansko razlog za to iščemo mečkeno drugje. Na ameriškem trgu se v preteklih mesecih precej dogajalo, predvsem s strani velikih investitorjev, tukaj prednjači največji denarni fond oziroma sklad, Sovereign Wealth sklad iz Norveške, ki je največji posamezni investitor na svetu, in on se je potegnil ven iz ameriških obveznic in so rekli, da ne bojo več vlagali ameriške obveznice. In to je zelo močen signal, ker so že predtem tudi Kitajci se potegnali ven, Japonci so se ven potegnali, zdaj še mogoče sledimo Evropejci, ne? In potem pravzaprav ni več mnogo kupcev ameriških obveznic. In zaradi tega so morali Američani, da naredijo privlačen svoj trg nazaj, na nek način na silo dvigujejo in na silo delajo svoj trg privlačen. Ne?
3: Za visoki obveznic je tako, rekordna. Ne?
4: Tako. Ne? In zdaj je to precej tak, bi rekel, kot da se dela neka popolna nevihta. Ne? Iz velikih strani prihajajo precej kontradiktorne stvari, ki se potem skupaj združijo v zelo resne padavine, kar tudi vidimo na zlato. Ne? Se pravi, če konkretno primerjavo naredimo, kaj se včeraj zgodilo za ceno zlata na osnovi te informacije, zlato bi moralo včeraj drastično paditi. Govorimo po procent dva ali pa kaj takšnega na osnovi te informacije, ki se je zgodila. Ampak zlato je padlo nekaj malega in se potem že konc dneva odbilo nazaj na isto raven, kot je bilo zjutri. Kar spet pomeni, da trg, se pravi tisti, ki realno vlagajo, ki verjamejo v realno vrednost denarja oziroma zlata, on njih ne zanima obrestne mere, ker vidijo, da ta stvar nima veze z realno ekonomijo. Je samo neke vrste marketing. Tukaj je zlato, zdaj bom rekel, bitko čist lepo preživelo, kar pomeni, da ima zelo močno bazo tudi za rast vrednosti vnaprej.
3: Ja, ko je nekaj negotovega nasploh v svetu, geopolitične razmere, je to za zlato oziroma za tiste, ki investirajo v zlato gotovo dobro, ne? Če gledava tako zelo pragmatično. Ja. Torej, naložba v zlato v negotovih časih.
4: Zlato se nam je vedno pokazalo, kljub temu, da so druge stvari bolj privlačne.

0: so bitcoini bolj privlačni, so kakšne obveznice za dividendami bolj privlačne, ampak na dolgi rok zlato zagotavlja varnost, mirnost pri vlagateljih, nobenih umestnih stroškov, nobenih umestnih papirjev, poročil, ničesar, kupiš, držiš in držiš to 5 let, 10 let in čisto vsaka stranka do zdaj bila še zadovoljna. Ni bilo, mi nismo imeli nezadovoljne stranke. Ne. Kdorkoli je kadarkoli kupil, tudi če vmes mečkeno kupil na nekem vrhuncu, pa je šlo potem malo dol. Če počakaš, če imaš to, ta privilegij, da si sposoben počakati 3 leta, 5 let, 10 let, boš vedno v plusu.
1: No, ravno to, kolikšen je ta razmak od naložbe do potem tega, kar pričakuje vsak čim večji dobiček. Zdaj le gledam graf letošnjega leta, marca je bilo zlato nekje na višku in je potem padlo, pa spet malce raste od avgusta.
0: Res.
1: Skratka so.
0: Res je,
1: nihljaji.
0: Res je, ampak tam nekje v februarju je bilo na najvišjih nivojih in je padlo od tistega nivoja zdaj, se pravi takrat, če gremo v številke, konkretno je bilo čez 150 za gram, trenutno je 120, ne? Se pravi, govorimo majčkano manj kot 30% padcu. Se pravi 20% na pacu, ampak treba je vedeti, da je pa v prejšnjem letu je bil pa ta porast, je bil pa drastičen in je zelo hitro šlo gor. Ne? Tako da, če ste vi kupili pred 2 leti, pa imate danes zlato, ste debelo v plusu. Če ste 3 leta nazaj kupili, pa danes ste debelo v plusu. Se pravi, samo letošnje leto je neke vrste konsolidacija, ampak je bilo pretiravanje za ceno, v začetku leta je bilo močno, kar pomeni, da je tisto je bilo previsoko in v tistem neki paniki noter, če si kupoval, si pač zdaj mečkeno v minusu, ampak jaz mislim, da brez skrbi, mi bomo te nivoje dosegli močno dvojen, da letos, ampak naslednje leto pa zagotovo. Ne?
1: Ja, vsak čaka na tisti najbolj primeren trenutek, ko bo potem dobiček največji, ne?
0: Najbolj primeren trenutek, jaz se vedno pošalim, je za nakup zlata je vsak dan, ne? Kar pomeni, vedno je dobro kupiti. Nikoli čakati na trenutek, ko bo najcenejše, ker tistega ni nihče še nikoli ulovil, ne? Najcenejši trenutek. Ne? Najcenejši bi bil, če bi mi pred 10 leti kupili, ne? Ampak za nazaj pač ne moremo nič narediti. Ne? Torej, lahko naredimo samo od danes naprej neke korake. Torej, lahko danes začnemo z nečem kupovati in tako kot sem rekel, do zdaj še ni bila nobena stranka razočarana. Vsi so bili v srednjem ali pa na daljši rok vedno v plusu in zadovoljni z naložbo.
1: Gregor Zboršek, Zlato po pošti, naš gost svetovalnice, nič 1-512-10, nič telefonska številka za vaše vprašanja. Eno od takih verjetno pogostejših vprašanj je, kako se pravzaprav oblikuje cena zlata oziroma njena struktura, kajti na eni strani imamo podatek z borze zlata, kjer vidimo eno ceno, potem pa recimo, ko pridemo do nakupa, recimo palic, večjih palic, ki so, oziroma karkoli, ne, pravzaprav je cena drugačna.
0: Ja, zelo dobro vprašanje, ki se postavlja vsakemu, ki kupuje zlato. Ne? Zato je dobro, da ga malo opredelimo. Se pravi, cena zlate ploščice, ki jo vi kupite, je sestavljena v največji meri od borzne cene, se pravi, borzna cena zlata in to, kar gledate na grafikonu, tukaj je cena surovine, se pravi čistega granulata oziroma praha. In ta granulat se po borzi, ga more kovnica po borzi kupiti, ga pripeljati v svoje prostore, ga tam predelati, odlit palico takšno kot je, jo certificirati, zapakirati in potem jo moramo še mi prepeljati sem in tukaj še dejansko svojo maržo gor in logistične stroške in to je vse skupaj zajeto v ceni palice. Ampak, če plastično povem, recimo enogramska palica. Borzna cena 1 grama na borzi je 120 evre trenutno in potem celotna produkcija vsega skupaj palice, certificiranje in pripeljati sem in stroški prodaje je pa približno od 15 do 20 evrov, odvisno od posamezne kovnice.
1: Več, ne?
0: Tako, več pravi, kot sama borza. Recimo, pri 100-gramski, ja. Pri 100-gramski palici je pa to 120 evrov do 150, spet odvisno od posamezne kovnice. Celotno ta proizvodni strošek.
1: Torej, večje palice cenejše kot manjše?
0: Seveda, ker je proizvodnja, če si tako plastično predstavljamo, proizvodnja ene gramske ploščice in pakiranje enega grama ali je nek določen fiksen strošek in je ta na samo enoto višji, kot pa pri 100 gramov, ko dejansko isto imaš isti proizvodni strošek, ne skoraj.
1: In zato so, tu nastane ta razlika.
0: Tako, da na sam gram, če gledate, tako kot pri vsaki stvari, če kupujete tovornjak krompirja, bo cenejši, kot pa če kupujete eno vrečo krompirja v Mercatorju. Tukaj pa popolnoma isto, se pravi, večje količine so cenejše po samem gramu, kot pa manjše. Ne?
1: Ja, tako zdaj razumemo, če zdaj
0: se pravi,
1: gledamo aktualno
0: celo. Ja? Mi tako gledamo, od enega grama pa do 10 gramov je neke vrste darilni program, od 10 gramov naprej je pa že naložbene. Se pravi, da cena po gramu ni več tako visoka. Ne?
1: Se sploh splača kupiti en gram zlata?
0: Seveda se splača. Če primerjamo 3 leta nazaj, če ste kupili en gram, vas je stal približno 60 evrov, danes za ta gram dobite približno 120 evrov. Tako da se splača, absolutno.
1: Kako pa je z darilnimi zlatimi ploščicami?
0: Ja, mi smo ta del relativno pospešili, ker smo videli močno popraševanje se strani strank. Zdaj smo dali že v prodajo darilne ploščice Blagoslovljen Božji, se pravi Merry Christmas. To so avstrijske kovnice Heimer Lemoyle, ki so potiskane. Te ploščice so po trenutni ceni 149 evrov in nekaj malega. In vaše poslušalce tudi nagovarjam, da mogoče si na zalogo že kaj vzamejo, ker v zadnjem trenutku potem je težko zbirati kaka božična darila, ne? Tako da na zalogo mogoče kaj vzeti, ker je to res brezčasno darilo. Se pravi, zlato preživi vse turbulence na trgih, ki smo jih videli in jih bomo videli.
1: Darilo, ki mu tudi, kot pravite, raste vrednost na časovni rok, kakršen pač je.
0: Absolutno. To je darilo, ki bo čez 10 let ali pa čez 20 let dejansko ohranilo svojo kupno moč in bo za tistega darovanca, kateremu to date, primerno in bo lahko s tem nekaj naredil. Druga darila v trenutku, ko jih kupite, zgubijo svojo kupno moč in postanejo neke vrste smetine.
1: Ja, odvisno zakaj gre pač, ampak ja, danes govorimo o zlatu in naložbah, 0-1-512-10-00. Mogoče se premakneva še k srebru, ki je tudi ena od plemenitih kovin, ki ima nek potencial, naložbeni potencial, kakšen?
0: Ja, srebro je dolga leta se pričakuje velik porast cene in to se je tudi že zgodilo zelo v preteklem letu. Se je srebro iz te svoje neke mrtve točke precej dvignalo in analitiki pričakuje, da je to pravzaprav šele začetek neke zelo močne pozitivnega obdobja za razvoj cene srebra. Zaradi tega, ker ga srebra enostavno ni. In pri teh cenah, kot je srebro trenutno zdaj, ga je pravzaprav nemogoče izkopati. In je ta strošek izkopavanja srebra bistveno višji, kot pa je sama cena srebra trenutno na trgu. Zakaj se drži cena srebra tako zelo nizko, je neke vrste nagradno vprašanje, ker nihče ne ve, zakaj. Ne? Zdaj tukaj so razna ugibanja o manipulacije cene srebra, o tem, da je papirnatega srebra in trgovine z papirnatim, se pravi z terminskimi pogodbami bistveno več kot pa
1: ga je veliko na trgu, ne?
0: Kot pa ga je dejansko v skladiščih in s tem se dela neke vrste papirnati pritisk na ceno srebra. To smo že parkrat v preteklosti videli, da je cena srebra na borzi ni imela veze s tem, po koliko si ti dejansko srebro lahko kupil. Se pravi, na borzi je bila cena, se spomnite, kaj je bila okrog 800, mi ga v kovnici nismo mogli dobiti izpod 1200, recimo. Ne? In so pač papirnato srebro je imelo svojo ceno, če si ga hotel po dejanski fizični obliki dobiti, je bila pa druga cena.
1: Je še vedno tako?
0: Trenutno ne. Trenutno tudi nekega večjega popraševanja po srebru ni. Zanimivo. Ampak takrat so mogoče najmočnejši, najboljši momenti. Takrat, ko nihče ne kupuje, takrat je treba kupovati. Takrat, ko vsi kupujejo, ko je to masa, ko je v novicah, ko so vse posod polne novice.
1: Cena samo še raste, ne?
0: Da cena raste, da vsi v tem govorijo, takrat je treba treba pravzaprav že počasi iti ven, ker je pre napihnjeno, pre gre to ozračje.
1: Ampak neka grožnja ali strah, da bo, ne vem, cena srebra padla drastično, pa ni utemeljena.
0: Kapitalski trgi delajo, tako da tukaj z zagotovostjo ne moramo nikoli trditi, ali gre gor ali gre dol. Mi vemo pa, da je v osnovi, se pravi fundamentalno, gledano je cena srebra zelo podcenjena in na dolgi rok bo absolutno višja. Zdaj pa, težko je pa tukaj tudi zadeti obdobje, ali bo to čez eno leto više, ali bo čez tri, ali bo čez pet.
1: Kdaj in koliko, ne?
0: Bo, ne?
1: Ja. Tako, zdaj pa gremo k prvemu klicu. Lep pozdrav, poklical nas je gospod Darko iz Grasupljega. Lep pozdrav, dobro jutro.
2: Iz okolice Grasuplja.
1: Drži.
2: Najlepša hvala.
1: Izvolite.
2: Edinemu gostu in Radio Ognjišče za tako dobre in lepe in konkretno daje. Bi pa takole rekel, lejte, v srednjem veku, pa tam do 1492 naj bi bilo, ko je Kristof Kolumb odkril Ameriko in se začel novi vek, ne bi bila cena zlata enaka kilo zlata, kilo popra. A pa če se zgodi, da en večji rudnik odkrijejo, pa bo cena zlata drastično padla oziroma drugače pridaluje, ali ne vem, kako ne temu rečem, a ne? Ker mislim, da je največji problem v energiji in v hrani. To se bo povedno dražilo, ker je ljudi toliko in toliko milijonov vsako leto več. Lep dan želim, pa najlepša
1: hvala. Lepa, zanimivo vprašanje, torej odkritje nekega ogromnega rudnika in zalog zlata bi seveda malce spremenilo samo ceno in tudi način razmišljanja glede na ložbo.
0: Zelo dobro vprašanje in veliko istočnic za resno debato naprej. Do tega trenutka se je izkopalo približno 220 tisoč ton zlata. Se pravi, v celotni zgodovini človeštva, se pravi, trenutno je nad zemljo 220 tisoč ton zlata. Geologi ocenjujejo z vsemi metodami, ki jih pač imajo, da je samo še 20% zlata možno izkopati. Z vsemi metodami, ki obstajajo. In se pravi, kar je bilo lahko dostopno, zlato je že skopano. Zdaj so novi rudniki, novo, kar je ostalo še samo tisto, kar je težje za izkopati.
1: Se pravi, 20% od česa, ne?
0: Od 220 tisoč ton. Aha. Se pravi, 40 tisoč ton je še vsega zlata, dobro, se ocenjuje, kolikor ga je možno. Ne? Se pravi, to je zdaj 20%. Ne? Ampak to je bo še najdražji izkopi, kar pomeni, da po gramu je izkop dražji. Če si predstavljate, nekoč je veljalo, da je rudnik dober, če je imel 2 grama zlata na eno tono materijala. Se pravi, eno tono materijala moraš ti zmlet, predelat, presjat, s kislinami obdelat, da dobiš ti 2 grama ven. Ne, 2 grama smo videli, da je po borzi, to je 240 evrov. Ne? Ne? In eno tono moraš premetati. Ne? Zdaj, če vam dam lopato v roke pa vse skupaj, ni to neka ekstra plača. Ne?
1: Ja, to so bili časi zlatopolpovni. No,
0: danes so rudniki, Kitajci tukaj so najmočnejši in tudi danes najboljši, mislim, največji proizvajalec zlata. Oni delajo na 0,5 grama na tono že. Ne? Se pravi, čas je bilo 2 grama, danes je 0,5 grama na tono. Se pravi, 60 evrov. Oni eno tono materijala premečejo, da dobijo 60 evrov ven. In naslednji rudniki, ki so bojo imeli še nižjo, ne? Ker ono, kar je bilo enostavno dostopnega, je že, ja, jih ni več. Ne?
1: Novi so načini, verjetno ne gre samo za izkopavanje, tudi spiranje.
0: Ja. Vse, to so metode. Ampak to je vse, ima svojo ceno. Zato je že lastna cena zlata če dalje večja. Drugo, kar pa moramo pa tukaj, je pa mečkeno z demografijo povezano, število prebivalstva se je drastično povečalo. In če ima vsak eno unčo, je teh unč zmanjka po osebi, ne? Ker se je število prebivalcev povečalo. Tudi tukaj moramo vedeti, da največji kupec zlata na svetu je Indija. Njihova kupna moč se je bistveno dvignala in število prebivalstva se je bistveno dvignalo in to je zelo resna osnova za dvigovanje cen zlata.
1: Ta dilema oziroma vprašanje, ali je mogoče, da bi našli nek rudnik, ki ga zdaj še ne poznamo, ki bi imel ogromne količine zlata.
0: Mislim, never say never, ne? Nikoli ne reci nikoli, vse je možno, ampak zelo mala verjetnost, da bi to se nekje tako odkrilo. Ne?
1: Dobro, zdaj vmes sta prišla dva klica, pa sta poslušalki pustili vprašanje v režiji. Takole sprašuje prva in sicer, kje lahko unovčim darilne zlate ploščice, certifikata nimam več.
0: Lahko nam prinesete, lahko nas pokličete na našo številko, lahko nam prinesete, ocenimo, preverimo in tudi dejansko odkupimo in vam nakažemo na transakcijski račun, nobenega problema.
1: Tudi brez certifikata.
0: Ja, tudi brez certifikata, ker certifikat je tako, kakšne stare ploščice niso imele niti serijskih številk, niti certifikatov in so še čist, zlato je zlato, to je isto kot verižica, tudi če nima certifikata, je verižica in je vaša in ni nobenega problema.
1: Če bi šlo tudi za neke recimo, ponaredke, vi to prepoznate,
0: imamo stroje, ki dejansko preverjajo čisto zlata in ni tukaj nobenega problema. Tudi recimo kot zanimivost, palice imajo certifikate, so pakirane s certifikati, zdaj nekatere palice imajo serijske številke, nekatere ne, tudi nekateri današnji proizvajalci, ki danes delajo palice, ne devajo gor serijskih številk. Kot zanimivost, kovanci nimajo nobeni certifikatov, razen če so neki numizmatični, drugač pa to recimo filharmoniki, Maple Leafi, Kruger Andi, nima noben certifikata in noben nima serijske številke in je dejansko regularno naložbeno zlato.
1: In tudi te je mogoče pri
0: absolutno,
1: vas
0: absolutno.
1: Kupiti, tudi so na zalogi?
0: Ja, vedno. Trenutno ni nobenih težav z dobavami, imamo vse na zalogi oziroma dobimo iskovnic, tako da ni problema.
1: Tako, še en klic bomo sprejeli, ne, pravi Mark. Imamo vprašanje še preko režije in sicer, kje je najbolje kupiti darilno ploščico?
0: Ja, jaz stranke absolutno vabim, da se oglasijo na naši spletni trgovini ali pa nas pokličejo na telefon in naredimo tudi telefonsko naročilo. Ploščice do 4200 evrov, lahko pakete pošiljamo tudi po pošti. Drugače pa, če so pa večji zneski, se poglasijo pri nas, prevzamejo oziroma tudi mi zagotovimo varno dostavo na njihov dom oziroma...
1: Aha, tudi v primeru višjih zneskov vi lahko pripeljete na dom.
0: Tako, imamo organizirano. Najpogosteje stranke pridejo kar do naše pisarne, pa prevzemajo sami, ampak tudi mi organiziramo logistiko.
1: Mogoče tu še ponoviva to možnost nakupa po pošti, torej skrb glede varnosti je odveč?
0: Ja, absolutno. V celotni zgodovini, karkoli delamo, moram reči, za pošto Slovenije čudovito sodelujemo. Vse pošiljke so zavarovane, če ni prevzeta, se vrne. Tudi ena pošiljka se še ni nikoli izgubila, tako da tukaj je strah absolutno odveč. Ker to je poslovno vrednostno pismo, ki se popolnoma drugače tretira na pošti, kot pa navadna pošiljka.
1: To se pravi, do približno...
0: Do 4200 evrov lahko dobite...
1: To je koliko gramov zlata?
0: Recilo, ja, tako, ena unča še lahko gre noter, se pravi 31 gramov še,
1: 31
0: še lahko gre noter, ne trenutno. Do tega zneska lahko po pošti, drugače pa tudi se oglasite in to čist lepo funkcionira.
1: Tako, bližamo se zaključku, pa še nekaj vprašanj, očitno ne v eter danes, bolj preko pisane besede, ki jo dobim tule na zaslon iz režije in sicer v poslušalka sprašuje, zakaj pride do razlike v ceni med novim in starim zlatom.
0: Ja, novo zlato je, se pravi novo, staro zlato je treba pa potem predelati. In mi vse stare palice ali pa nakit, ki je tudi manj karatno in manj čistosti, moramo dati v rafinerijo, v rafineriji predelati, so tukaj stroški rafinacije in potem tudi odkupiti. In tukaj noter je potem razlika med nakupno in prodajno ceno.
1: Se pravi, če prinese staro verižico in potem jo odkupite vi ali kdorkoli drug po nižji ceni, nova je pa dražja, ne?
0: Ja, tako. Sicer mi ne delamo z nakitom, mi delamo samo z naložbenim zlatom, kar pomeni z palicami pa kovanci.
1: Ampak tu je razlok med starimi in novimi.
0: Tako.
1: Tako, kot ste pojasnili, povsod je tako, ne?
0: Tako.
1: Tako. Začela sva z razmerami na kapitalskih trgih, malce o obrestnih merah, pa mogoče za zaključek, kaj se pričakuje pogled naprej. To je vedno tisto.
0: Zmere rad rečem, da imam stekleno kroglo, ki je mečkeno motna. Ne?
1: Slabo, tudi danes prinesli.
0: Slabo se vidi noter. Letno še leto je bilo res pod pritiskom, kar se tiče cene zlata, kar kot smo že prej omenila, iz 150 je padalo zdaj proti 120 in absolutno ocenjujemo, da je ta baza okrog cene 120 evrov za gram, neka baza, izpod katere bo cena zlata zelo težko padla, tako da pričakujemo tukaj neke vrste konsolidacijo cene in potem počasen obrat trenda v pozitivo za naprej.
1: Kaj bi se recimo moralo zgoditi ali pa kakšne bi bile okoliščine, da bi cena zlata padla pod 120?
0: Ja, zlato, ključno za zlato je neke vrste geopolitični strah. Zdaj, mi smo se že navadili vseh teh vojn, da so tukaj pa tam neke vojne in to nič kaj več preveč ne pretrese. In zaradi tega, če nismo nič kaj pretreseni, prestrašeni, potem ni zdaj potrebe, da mi zlato kufali. Ne bomo kufali raj kako jahto na morju, pa kaj tega. Ne? Se pravi, gremo bolj v kakaj take najbolj rizične stvari. Ne? Ko pa je strah večji, če bi se pa neki taki resnejši geopolitični pretresi dogajali ali pa gospodarski pretresi, potem pa zelo hitro mi začnemo nazaj kupovati zlato, ker vidimo, da je to edina varna stvar. Ne? Tako da, če pričakujemo neke take čudne dogodke v prihodnje, ne, potem bo cena zlata šla gor. Se pravi, zdaj, če bi šla cena zlata dol, bi moralo biti pa vse v najlepšem redu, rožice bi mogle cveteti, sonček bi moralo sijati. Zdaj pa vprašanje, če je tako. Ne? V avtomobilski industriji pravijo, da so časi malo drugačni. Ne?
1: Ja, no, rekli ste jahto na morju, seveda naložba v zlato najbrž ni namenjena samo tistim, ki si jo lahko privoščijo, ne? Če je to alternativa na kupu zlata. Če ponujate tudi gram zlata, je to vendarle dostopnejše kot ena jahta. Ne?
0: Absolutno. Kot vidite, trenutne cene, en gram zlata je od 140 evrov naprej, zato tudi ljudem predlagam, da si neko disciplino naredijo, kupujejo vsak po svojih zmožnostih. Najpomembnejše pa je tukaj neko stanje uma, kar pomeni, da kupuješ neko varno stvar. Tako kot smo včasih, če smo želeli kaj privrčevati, kupovali nemške marke, pa tudi, če si jih 50 kupo, pa si jih 50 kupo, ne, se, ne? Ni nujno, da si zdaj 1000 kupo naenkrat, ne, pa si jih dal 50 na stran, ne, pa se potem počasi nabralo, isto pa pri zlato. Z majhnimi koraki in glih tako se bo prišlo nekam. Ne? Bolje to, da imate v neki zavesti, da je to zlato samo po sebi varno, da to ni špekulativna naložba in je primarna varnost in zdrži vse čase, ne glede na to, katera vlada je, ali gre v levo, ali gre v desno, ali gre gor, ali gre dol, ali so neke pretresi na kapitalskih trgih, to vas nič ne zanima, dejansko vi imate svojih tuk in tuk gramov doma in
1: ja, mimo grede prele, ko smo govorili o starem nakitu, ne, je takšna možnost, da pade sama cena tudi pri ploščicah zaradi starosti samega materiala?
0: Ne. Pri nakitu vi relativno velik del cene plačate kot delo. In to je tisto, kar pri nakitu, se pravi, ob nakupu, vi ste plačali en del materiala, se pravi zlata, velik del je še bil pa delo, se pravi nekdo, ki je moral
1: oblikovati.
0: Ja. In ko mi odkupujemo nazaj tisto delo, ni za nas nič vredno, ker enostavno gre v topljenje. In se tisti del, ki ste ga vi plačali, se izniči.
1: Uhum. Ampak omenjeno je bilo sama starost zaradi...
0: Starost ni problem. Za mene je popolnoma enako vam ocenim verižico, ki je 50 let star ali pa ki ste jo lansko leto dobili. Za mene je popolnoma isto. Obe verižice bojo šle v taljenje.
1: In pri ploščicah pač.
0: In pri ploščicah isto. Ne?
1: Čisto za konec vprašanje o hrambi zlata, ne, doma, kakšna je tista vrednost, ob kateri bi sami pomislili, zdaj pa je treba dati že nekam na bolj varen trezor v neko varno lokacijo.
0: Ja, to je vprašanje, s katerim se vsak naložbenik v zlato ukvarja. Ljudje pa izberajo potem različne rešitve, nekateri dajo v bančne sefe, mnogi pa to zadržijo v nekem svojem na dosegu roke v bližini svojega doma, ali si to naredijo kakšne sefe doma, ali si kakorkoli to zorganizirajo. Tukaj ne smemo pozabiti, da ko so bili težki časi, recimo kakšna korona, ne, so bile tudi banke vključno za sefe zaklenjene, ne. Tako da tukaj malo razporeditev tudi v takšnem primeru.
1: Pa bi sami rekli, kdaj, recimo, v katerem, pri katerem znesku bi pomislili, da je zdaj to ni več varno doma in bi bilo bolje razmišljati o nekem najetem sefu?
0: Tukaj bi se vzdržal nekih nasvetov za posamezno stranko, tudi z strankami, ki se dobimo, se vzdržimo, ker in jim predlagamo, da to v neki lastni režiji razmisli o nekem krogu svojih najbližjih, se pravi, ne v gostilni se pogovarjajo o tem, kam bote spravili, ne, res v krogu svojih najbližjih.
1: Ja, vi pa sami ne ponujate teh možnosti.
0: Ne, zaenkrat, če ne, delamo na tem, ker v Sloveniji tudi zakonodaja enostavno mečkem bolj zapletena, kar se tega tiče predvsem zavarovanja, ampak delamo na tem, da bomo, ne, tudi to ponuja.
1: Tako, Gregor Razboršek, hvala lepa, Zlato po pošti je vaše podjetje, torej tudi na spletu, živi www.zlatopopošti.si.
0: Lahko nas pa tudi pokličete na telefon.
1: Imava tule pred seboj, na koncu, aha, tule. Trenutek.
0: Lahko nas pokličete na telefon, ja. 030-70-9998. Ali pa nam pošljete mail na prodaja@zlatopopošti.si.
1: Tako, vsak, ki ima dostop do interneta, lahko zdaj le tako pobrska, kot sva midva, sicer pa pri roki tudi številka, ki ste jo povedali. Hvala lepa in srečno.
0: Hvala, srečno. Svetovalnica.

0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice, z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik. Oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti. Vabljeni, da se naročite na svetovalnico, storitev je brezplačna, tako nobene od naslednjih ne boste zamudili. V nadaljevanju nočnega programa pa boste lahko slišali še ponovitev aktualnega pogovora iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Uveljavitev zakona o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. O tem je za naš radio spregovoril predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun. Poklical ga je Andrej Šinko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Kakšen vpliv bo imel razvojni zakon na javne finance in kje so največja tveganja?
3: Ta razvojni zakon oziroma omnibus zakon, kot ga imenujejo, pomeni za leto 2027 neposredno 1,2 milijardi evrov dodatnega primanjkljaja. To je približno 1,5% bruto domačega proizvoda. Po večini je ta vpliv trajen, torej se bo vlekel tudi naslednja leta, razen dveh zakonov, ki so sicer tudi pomembna, ki sta začasna. To je nižja stopna DDV-ja za energente za 9 mesecev oziroma nižja stopna prispevkov za mikro SP-je za 2 leti. Najbolj pa na skupne stroške interventnega zakona vplivata uvedba socialne kapice in pa izplačevanje polne pokojnine za zaposlenih, ki so za upokojitev. Prav tako je pomembno vedeti, da tudi gospodarska rast, ki jo lahko ta zakon oziroma ukrepi tega zakona spodbudijo, ne bo povsem pokrila primanjkljaja v javnih financah. Računamo, da bi v krajšem roku lahko gospodarska rast pokrila približno četrtino nastajočega primanjkljaja v javnih financah. Tam, če pa gledamo na razpon do 10 let, pa bi lahko pokrili okoli polovico primanjkljaja. V vsakem primeru bo pa primanjkljaj višji ob uveljavitvi tega zakona, kajti pospešena gospodarska rast ne bo vsega pokrila in računamo, da bi v 10 letih lahko to zneslo dodatnih 8% bruto domačega proizvoda primanjkljaja oziroma zadolževanja.
2: Bi z umikom omenjenih dveh rešitev, se pravi uvedbe kapice na plačilo socialnih prispevkov in pa te možnosti prejemanja polne pokojnine ob nadaljevanju dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, ta razvojni zakon lahko bil javnofinančno bolj sprejemljiv, gre za 264 milijonov evrov, na drugi strani pa za 257 milijonov.
3: Predvsem moram poudariti, da je že javnofinančni primanjkljaj v izhodišču blizu kritičnega, to je 3% bruto domačega proizvoda in zato je kakršnokoli dodatno povečanje primanjkljaja pomeni preizkušanje vzdržnosti in pa morebiten odmik od spoštovanja srednjeročnega načrta. Kljub temu bi mogoče bile smiselne kakšne modifikacije, recimo ravno pri tem dvojnem plačevanju upokojencev, če bi recimo to bilo povezano z nekoliko daljšo delovno dobo, ki daje pravico do dvojnega izplačevanja, potem bi zelo hitro prišli do javnofinančnega neutralnega izračuna in za stimulacijo za delo bi to bilo koristno.
2: Zdaj pripravljen rebalans proračuna za letos predvideva okrepljeno trošenje, je sicer v okvirih evropskih pravil, vendar temelji na izjemno visoki gospodarski rasti, kar 3,8%, kar je bistveno nad povprečjem rasti v evroobmočju, ki je 0,9% napovedana. Kako vidite iz tega izhajajoča tveganja?
3: Na gospodarsko rast 3,8% v letošnjem letu, približno takšno stopno verjetno lahko računamo in na to tudi računa rebalans. Ampak primanjkljaj pod 3% ne pomeni nujno, da je proračun skladen z domačimi in evropskimi pravili. Pomembna je namreč tudi rast porabe na srednji rok. okrepljeno trošenje, predvideno rebalansu, seveda vemo, izvira iz zavez in gospodarska rast ga tudi omogoča. Ampak takšna gospodarska rast ne bo trajno visoka in v dobrih časih, ko je brezposelnost nizka, bi bilo potrebno ustvarjati rezerve za slabe čase. Torej, trenutno je fiskalna politika tudi ta, ki jo opredeljuje ta proračun, ekspanzivna in ne omogoča nastajanje rezerve za slabe čase. Čeprav ob tako visoki gospodarski rasti in skoraj da polni zaposlenosti lahko govorimo o trenutno dobrih časih.
2: Kaj bo po vaši oceni najbolj vplivalo na pripravo proračuna za prihodnje leti tudi naprej?
3: Največji problem oziroma za pripravo proračuna je negotovost, ali bo omnibus zakon sprejet ali ne. Ukolikor bo sprejet, je seveda treba računati na dodatnih 1,5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja in seveda bo se vlada morala spoprijeti s tem izzivom in pripraviti proračun tako, da bi bil primanjkljaj čim manjši in da bi tudi dolžnosti oziroma zaveze države in mednarodne in pa do domačega prebivalstva ne bile preveč prizadete. Zato bodo potrebne dodatne prilagoditve proračunov že. Ta rebalans za letos bo moral doživeti določene prilagoditve, okolikor bo ta zakon uveljavljen že letos oziroma njegova določila. Še bolj pa bo seveda vplival na javnofinančno situacijo v prihodnem letu, v letu 2027, ko se bodo v polni meri pokazale negativne javnofinančne posledice tega zakona, vendar še pozitivnih posledic ne bo takoj zavideti. Torej, leto 2027 bo verjetno najtežje za sestavljalce proračuna.
2: Ja, še en izziv, ki ostaja neodgovorjen, pa so verjetno tudi te negotove mednarodne okoliščine, vojne na Bližnjem vzhodu v Ukrajini in stalna grožnja z novimi sankcijami, carinami, tudi različno gospodarsko povezovanje.
3: Tukaj je seveda težko reči kaj več kot mednarodni strategiji in analitiki mednarodnih odnosov pravijo, ampak tudi njihova mnenja se iz dneva v dan spreminjajo, tako kot se situacija spreminja. En bombni napad na kakšen tanker v Hormuški ožini lahko zelo spremeni razmerje oziroma razpoloženje v svetovnem gospodarstvu, nasprotno pa tudi kakšna izjava predsednika Trumpa vpliva lahko v pozitivni ali v negativni smeri. Kakorkoli bi uspešno mirovno sporazumevanje lahko pripomoglo k izboljšanju mednarodne gospodarske klime, ampak vsako presenečenje, vsak napad, pa včasih lahko tudi kakšna izjava predsednika Trumpa, to razpoloženje zelo spremeni. Torej, tu so razmere negotove. Kar lahko mi storimo, seveda je, da v naših javnofinančnih odločitvah imamo pripravljene rešitve tudi za zaostrene razmere in pa da v trenutno normalnih časih vzpostavimo čim večje rezerve za ukrepanje takrat, ko bo potrebno.
2: Predsednik fiskalnega sveta, dr. Davorin Kračun, najlepša hvala za vsa pojasnila in ta pogovor.
3: Prosim.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pogovor je posnel in uredil Andrej Šinko. Mozaik dneva v celoti, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve pa najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tudi med podcasti v sklopu informativne oddaje.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče in nadaljujemo ga s ponovitvijo četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Lep pozdrav. V tokratni oddaji bomo spoznali inovativnega, kreativnega mladega moža iz Nove Gorice, ki pri svojem delu in zanimanjih piše posebno zgodbo, združuje svoje znanje elektrotehnike, veselje do raziskovanja in odkrivanja novega, natančnost mehanike in ljubezen do analogne fotografije. Več o njem si preberite in oglejte na njegovi spletni strani LZ Fotomehanika. V uvodu pa vendarle nekaj besed o njem. Luka Zidarič je na fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pred 4 leti za svoje magistrsko delo z naslovom Vztrajnostne mase v elektroenergetskem sistemu Slovenije pod mentorstvom docenta dr. Urbana Rudeža prejel ugledno Bedjaničevo nagrado. Leto podeljujejo od leta 1970 avtorjem študentom za delo, ki je ocenjeno kot zelo kakovostno in ustvarjalno. Z Bedjaničevo nagrado spodbujajo kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov. Luka Zidarič po zaključenem magistrskem delu zdaj deluje v raziskovalnem sektorju. Popravilo fotoaparatov je zraslo iz njegovega osebnega zanimanja za fotografijo. Kako se je vse skupaj začelo, da se danes Luka predstavi kot Sem Luka Zidarič in popravljam fotoaparate. Prisluhnite v nadaljevanju pogovora z njim. Luka Zidarič je naš sogovornik v tokratni oddaji, v katerem zbiramo dobre ideje in med dobrimi idejami, inovativnimi, kreativnimi, je zagotovo tudi popravilo fotoaparatov. Kako je prišlo sploh do te ideje? Začelo se je z dedkovim fotoaparatom, če se ne motim.
4: Ja, še vedno ga imam tam na polici. V bistvu jaz sem to 7-8 let nazaj sem se začel ukvarjati z analogno fotografijo na splošno. In te aparati so vsi že precej stari, zaradi tega, ker ko je ratala digitalna revolucija v fotografiji, je ogromna flota analognih aparatov v bistvu nehalo se proizvajati te naprave. In prej ali slej se taka reč pokvari ob pomankanju vzdrževanja, ker so to v bistvu precej mehansko kompleksne naprave. In mora dosti kosov mehanizma noter delati v harmoniji, da aparat sploh dela normalno. Ne? In aparat od Nonota sem uporabljal nekaj časa in pol se mi je pokvaril in v retrospektivi je bilo v bistvu popravilo trivialno. Ne? Samo v tistih časih je bilo to dovolj, da se mi je nekako ena iskra zgodila, ne? In sem se začel z velikim zanimanjem ukvarjati s temi rečmi. Na začetku je bilo to tudi proti temu, kar je zdaj seveda, ne, je bilo zelo preprosto. Ne. Kupil sem si nek set tistega finega orodja in našel sem na spletu kakšen star aparat vreden malo soldov, ne, ali pa nič, ne, kar dobiš pokvarjeno robo za stojno tako ga tudi in sem tisto popravljal tako, ker mi je bilo kukar en puzzle na začetku. Ne. In en dan je bil kolega pri meni, je videl, kaj delam in je rekel, ama se jaz imam tudi en tak fotoaparat in če bi ti to meni popravil in sem mu popravil, ne, spet sem vzgleda neko začetniško srečo, da sem lahko to kar popravil, zato ker ta popravila se včasih izkažejo, da so celo potovanje na koncu. Ne. In pol nekako je od ust do ust to šlo, ne. Bil sem na pravem mestu, v pravem cajtu, zato ker pri nas zdaj sicer beseničar ugleda neko začetniško srečo, da sem lahko to kar popravil, zato ker ta popravila se včasih izkažejo, da so celo potovanje na koncu. Ne. In pol nekako je od ust do ust to šlo. Ne.

0: svojim prvim strankam, ki so to malo razširile okoli o meni, ne, da sem pol lahko hitro ratil v bistvu znan neki fotografski skupnosti v Sloveniji. V retrospektivi se mi zdi precej absurdno, se mi zdi kukar, da se je vse delalo kar samo, ampak ja, zdaj smo tle.
1: Mojstrstvo, spretnost, med redkimi glede na pogostost rabe fotoaparata, kljub telefonom in tem sodobnim napravam.
0: Ja, to v bistvu gre pripisati enemu zanimivemu aspektu potrošniških izdelkov, ki ga zdaj ne opažamo več. Ne. Te aparati so bili tako dobro narejeni, da v bistvu jih večina še dela brez problemov, brez servisa. Ne. Ampak kadar se kaj zgodi, pol je pa čas za to, ne. Kakšen del noter poči. To v bistvu tudi v aparatih so včasih zelo močne vzmeti, stvari so pod napetostjo, deli se med sabo drgnejo lahko z velikimi silami, ne? In to so včasih neka maziva v aparatu skrbela, da ni prihajalo do obrabe. S cajtom se pa vsako mazivo pač spremeni v neke stranske produkte, ki pol ne opravljajo več tega dela, ne? Preprečevanja trenja in ja, se mi zdi, da sem totalno zašel zdaj pri tem odgovoru.
1: Ne, sploh ne.
0: Je pa redek poklic, no, mislim, v bistvu ta obrt je izumrla z digitalno revolucijo, zato ker je povpraševanje po v bistvu fotomehaniki popolnoma upadlo, ne. Ti si kar naenkrat imel digitalen fotoaparat, ki je imel noter petkrat manj premikajočih delov, večino postopka nastanka slike je prevzela elektronika. Ne? In v bistvu ravno ukvarjanje z mehaniko je to, kar fotomehanika je. Ne? Mi smo v bistvu zdravniki za mehanizem aparata in iskanje simptomov in odpravljanje vzrokov v bistvu zahteva to, da ti veš, kako mehanizem dela in kakšno nalogo opravlja. Ne?
1: No, ker ta rok niti ni tako dolg. 35 let nazaj smo imeli aparate, ki jih je bilo treba nastaviti, poznati osvetljavo in vse ostale podrobnosti. Konec koncev to je razmeroma kratek čas, ampak to takrat takšen preskok. Ker večina ima tudi doma neki fotoaparate, ki jih niti ne zna več uporabljati, se pa ne zaveda, kolikšna kakovost je v njih.
0: Ja, zdaj v zadnjih 100 letih se mi zdi, da se je vsako leto zgodilo več stvari, ne. In tudi, če je bilo samo 35 let, če se to zdi malo, je to v kontekstu tehnologije lahko ogromno. Ne. Smo pa tudi vsi, že ko smo prešli na digitalne zadeve, smo pozabili na te neke, v bistvu na to sožitje z aparatom, ki je obstajalo pri analogni fotografiji oziroma, ki še vedno obstaja. Ne. Si dosti bolj vključen v proces nastanka fotografije, ravno zato, ker moraš poznati vse te nastavitve in kako vplivajo ena na drugo. Ne. So tudi analogni aparati, ki delajo to na mesto fotografa, ampak to je pol v poznem obdobju. Ne. So tudi po zunanjem izgledu že zelo podobni tisti profesionalnim digitalcem. Ne. To, kar se v današnjih dneh nekako poraja fotografu, ko mu nekdo omeni analogen fotoaparat, je taka lajka, recimo, ne, ki ima tiste dva gumba za primt gor in to je to.
1: Ko sem gledala vašo spletno stran, tam so naštete znamke fotoaparatov, katere sprejmete, Luka, ki jih popravljate, še več je pa znamek, ki jih pa odklanjate. Ja. Zakaj, ki je razlog?
0: Jaz bi tukaj najprej v bistvu se opravičujem kot tle z angleščino, ne, ampak v angleščini ta pregovor obstaja. Ne. A jack of all trades is a master of none. To je isto, kukor če greste v restauracijo, ki imajo 200 jedi na meniju, po moje večina jih bo zmrznjenih nekje. Ne.
1: Ja, to pa ni najbolj potrošniško oziroma sodobna ekonomija, ko spremeš vse.
0: Ja, ni, ne, ampak sej lih proti temu se borimo. Ne. V duhu sodobne ekonomije bi se pokvarjen fotoaparat vrglo stran in kuplo novega. Ne. Tega se pri nas ne dela. Zdaj, kar se tiče znamk in specializacije, je pa tako, če hočemo na aparatu narediti kvaliteten servis, je treba imeti za tisti model in znamko neko poglobljeno znanje. Tudi orodja včasih so specializirana. Ne? Tudi, če bi en človek imel kapacitet,

0: To se naučiti, vse možno popravljati, ne? Bi na koncu v delavnici zmanjkalo prostora za vse možno orodje, ki bi ga rabil imeti, pa vse možne kose, ki bi jih rabil imeti na zaloge in tako naprej. Ne? Konc koncev tudi lahko bi imel neskončno znanja, pa pol ne bi imel neskončno cajta. Ne? Jaz sem nekako povezan v en večji ceh teh fotomehanikov, smo skor po celem svetu se našli tisti, ki imamo neko prisotnost na socialnih medijih in je fajn, da si tudi razdeliš delo med sabo. Zato, ker tam od zuni je nekdo, ki bo poznal dosti boljše en aparat, ki ga jaz ne, in v bistvu bi bilo malo nečastno, da bi jaz to vzel, samo da imam zdaj več dela pa več zaslužka od tega. Ne. Sej recipročno, pol tudi jaz od njih dobim aparate, ki jih jaz obvladam, ne. Ampak to je to tako je, ti za aparat, ki veš, kaj delaš in kako ga popraviti, boš tudi pol po dovolj vaje porabil dosti manj časa in bo tudi dosti manj garancijskih vračil za take znamke in modele, ne. Tako da to je en pomemben aspekt, ki se mi zdi, da ga stranke tudi ne morejo nekako razumeti, ker so v tem vključeni neki detajli poklica, ki se ponavadi ne razkrivajo. O tem se s strankami pač ne pogovarjaš, ne. Njim se zdi samo neugodno, da so končno našli nekoga, ki popravlja fotoaparate, pa lih unga, ki ga imajo, ne more vzeti. Ne. Je pa to tudi pogojeno s tem, da obstaja dosti enih aparatov, ki preprosto niso bili narejeni za vzdrževanje. Sej, kakšni naši nonoti bojo rekli, uno, ja, v mojih cajtih je bilo vse ful boljše narejeno, ne. Ma tudi takrat so bile stvari, ki so že z fabrike bile samo za stran. Oziroma niso dobro prenesle uporabe, ne. Tako da zdaj v bistvu ni več politično nekorektno govoriti o temu, to so aparati v glavnem iz bivšega vzhodnega bloka. Ja.
1: Luka, še to je zanimivo, ste napisali, dobil sem precejšnjo bero rezervnih delov za določeno znamko, kaj pa tu v zadju, kaj to prihaja, ki se zbira ta material, ti rezervni deli in potem namig, tisti, ki imate te aparate v okvari, vam lahko zdaj pomagam, znova za zgolj eno znamko aparata.
0: Rezervni deli so kukar, da bi našel zlato, zato ker to je bila neka omejena količina tega, ki se je proizvedla v nekem, oziroma če se vrnemo prav na osnove, vsakič, ko pride nov aparat iz fabrike, ne vem, v 80-ih, ne, ima ta aparat neko določeno trajanje časovno, v katerem bo imel podporo iz tovarne. Ne. In v tem časovnem obdobju se izdela neka omejena količina rezervnih delov, ki proizvajalc predvideva, da se bojo porabili. In v bistvu že to, da lahko zdaj po toliko letih, ko je ta tovarniška podpora pretekla, dobimo neko nezanemrljivo količino rezervnih delov, je že to en blagoslov, ne. V bistvu dodaten oteževalni faktor je pa najti te reči. Zato, ker jaz sem rabil 3 leta z odprtim podjetjem biti na trgu in ustvarjati neke veze in poznanstva, da sem sploh spoznal ljudi, ki so si najbrž mislili, ono, ok, ta majster je vreden zaupanja, ne, on bo to popravljal, to znamko, se pravi, je od nas tehtno, da mu te dele prodamo, ne. Ker to ni, mislim, oni bi lahko bili zelo pragmatični in bi to prodali na eBayu ali pa komurkoli za neko večjo vsoto denarja, ki bi jo bil vsak pripravljen plačati, ne. Tako da jaz sem v bistvu zelo vesel, da je šlo to po nekako načelu meritokracije. Ja.
1: Skratka, pridobiti rezervne dele, ste rekli, to je kot zlato v vaši branži. Kaj pa, če dobite aparat, ki ga vendarle znate razstaviti in znova sestaviti, pa so vmes kakšni delci, kaj se jih lotite in sami izdelate? Da ni rezervnega dela, da bi ga samo vzeli in nadoknadili, ampak je treba, ne vem, kako se znajdete po tem primeru?
0: Ja, zdaj to je en tak tipičen primer ene pozitivne povratne zanke, ki rata v tem kontekstu. Vsak aparat ima neko ahilovo tetivo, ne? In za vsak aparat je nek kos, ki se je bolj kvaril, kot ostali. In zaradi te narave v bistvu je zaloga teh rezervnih kosov že davno pošla. Ne? In zdaj najbolj preprost način za rešiti tak problem je, da se en drug aparat, ki ne dela dobro, kanibalizira za kose. Ne? Dobesedno to se dogaja, ne? Da en aparat poje en kos drugega. Ne? Tako se tukaj postopa, zdaj ene dele se da tudi izdelati, ampak jaz ne bi rekel temu točno deli. Ne? Recimo en Canonov model ima recimo noter eno zavoro za zavese, zato da se zavese ne odbijajo, ko pridejo do konca okenca. In ta zavora ima gor ferodo iz usnja. Ne? In to je iz inženjerskega vidika sploh obkroženo s tako preciznim mehanizmom, kot so ga Japonci delali, malo nesmiselno, ne? da je v bistvu bremzanje mehanizma odvisno od enega koščka usnja, ki niti v servisnem priročniku ni recimo specificirano, koliko debelo usnje mora biti, pa od kjere živali ali karkoli. Ne? Mislim, je malo butasto, ne? Ampak take kose se da pol, ja, in take kose se da poustvariti. Ne? Greš do, ne vem, prijatelja, ki je mati modna oblikovalka, rečeš, daj mi najtanjše usnje, ki ga imaš, in jaz sem pol dobil neko rdeče, tanko usnje in zdaj je... Zdaj, če bo kdo čez 20 let odprl kakšnega Canona, ki sem ga jaz serviseral, bo mogoče uno, ta je v prezidariču, ki bo videl rdečo usnjeno ferodo noter. Ja. Tako da nekaj se da izdelati, tudi v bistvu v tej skupnosti fotomehanikov obstaja cela podobrt v bistvu po ustvaritve nekih rezervnih delov, ki se ne dobijo več in tudi take imam tam v predalu, ne vem, sej to bo zdaj zvenelo dolgočasno, ampak recimo za Hasselblad objektive je nek obroček iz najlona, ki je zelo tanki in jih je treba izdelovati na stružnici zaradi zelo preciznih toleranc in to je dobesedno nič materiala, ki v surovem stanju stane zelo malo na internetu, recimo, če ga kupimo en tak obroček, pa mene stane 35 evrov, ne, da ga kupim od tistega, ki jih izdeluje. Tako da to je kar komplicirano, ne? Zato ka v fabriki so oni imeli šablono in so te kose štancali in jih ni bilo konca. Ne? Zdaj, ka jih pa ne več dobiš in jih moraš pa ustvariti, je pa zatem tudi dosti nekih izzivov, ka jih niti ta v bistvu prejemna stran fotomehanike, se pravi stranka, ka pol dobi fotoaparat, ka samo dela ne pozna. Ne?
1: Luka, postajate iskani mojster? Že ste iskani mojster?
0: Mislim, na srečo sem iskan v dovolj oskem krogu, da to ni obremenjujoče. Lih zaradi tega, kar sem prej omenil, je povpraševanje dosti večje od ponudbe, ne? Ampak moj glavni omejevalni faktor v bistvu je to, da v bistvu fotomehanika sploh ni moje primarno delo. Jaz delam za neko firmo v Ljubljani, sem inženir elektrotehnike, in mojih 8 ur na dan službe je tam. Ne? In jaz pol, kadar končam z delovnimi obveznostmi, se ukvarjam s fotoaparati in zaradi tega so pol tudi čakalne dobe včasih dolge.
1: Bi bilo zanimivo, ampak seveda, ker smo zgolj z besedami, mi operiramo, bilo zanimivo pokukati v vašo delavnico. Jo bomo pa morda ujeli tudi mi v fotoobjektiv, pa na našem spletišču lahko poslušalci vidijo, kako to izgleda vsaj za približno, ker je še en pogoj. Ne prihajamo k vam osebno s fotoaparatom, ampak ga pošljemo po pošti.
0: Ja, v bistvu, ker se delavnica nahaja v mojem stanovanju, ne bi bilo najbolj pametno, če bi strankam dovolil vstop, ne. Ali pa tudi, če bi, ne bi dosti pomenilo, ker jaz imam v bistvu dosti, veliko večino strank imam iz tujine. Iz Slovenije mi malo kdo pošlje fotoaparate. Za vsak primer sem to pač dal na spletno stran, ampak ljudje zadnje cajte ne berejo dosti. Lih dan zjutraj sem odvil en fotoaparat, ki mi ga je majster noter dal samo na malo kartona z mečkanga, pa je tista reč kar skakala not okoli po škatli, ne. Se je tudi že kdaj zgodilo, da je prišel aparat poškodovan v delavnico, ne, pa je pol s tem glavobol še posebej za stranko, ker je treba porabiti več cajta in denarja, da se še tisto dodatno škodo odpravlja. Ne.
1: Potem Luka lahko povabimo na vašo spletno stran vsekakor, potem pa ki vam lahko sledijo, pa če kdo končno zdaj v tem pogovoru zasliši, vidi, da so še kje mojstri, ki bi mu lahko pomagali pri popravilu aparata, s katerim so lahko tudi čustveno povezani kakorkoli. Glede na vašo zasedenost, na omejenost, lahko povabimo.
0: Se moja zasedenost tle do stranke ne sme igrati nobene bistvene vloge. Če imate aparat, ki mu lahko pomagamo, mu bomo pomagali. V najhujšem primeru vas bomo poslali komu drugemu, če imate pa aparat iz vzhodnega bloka, vam pa žal ni pomoči.
1: Lahko pa ob vseh vaših tudi sicer izrečenih razmislekih, dobro, da se vračamo nazaj v analogen svet, v svojo ustvarjalnost, proč od tega potrošništva, ko je vse uporabi in odmeči.
0: To je izvrstno zdravilo za moderne cajte. Jaz sem lani jeseni bil na Škotskem in sem imel sabo srednje formatni fotoaparat in že tako mi je izlet malo spremenil življenje, ampak da imam take spomine lahko na tisto potovanje, je zelo dragoceno. Zato, ker slika, ki jo ustvariš na film, se ti dosti bolj vtisne. Jaz imam tam cel fascikel razvitih rol odzadej na polici in skoraj za vsako lahko povem točno, kje sem bil, ko sem to slikal. Z digitalnimi slikami, če ne boš ti slikal, ne vem, table ali pa nekega ful znamenitega landmarka, boš težko to določil. Na telefonu se takoj nabere 1000 slik. Ne? Tle jih imaš pa 36 na rolo in včasih se moraš še ceban turit, da posnameš rolo do konca. Ne? Tako da je druga stvar popolnoma in zelo pomembna za ustvarjalni proces. Jaz sem za ene par fotk, ki sem jih pol mesece kasneje dal naprintat, sem uspel na Google Mapsih dobiti koordinate, kjer sem stal. Meni se zdi, da si dosti bolj povezan s tem momentom, ko nastane slika, če slikaš na film. Zaradi tega, ker sploh to gre premo sorazmerno s površino filma, ker film je zelo drag in če ti slikaš na srednji format, recimo na 6x6, imaš samo 12 slik na rolo. Se pravi, boš prekleto dobro pazil, kaj slikaš, ne? In boš dosti bolj v bistvu takten v tistem momentu, ko iščeš nek motiv, ko skrbiš, da je ekspozicija pravilna. Ne? In to je, v modernih cajtih se vsi procesi umikajo stran od tega, da razmišljamo, kaj delamo. In to nas bo pokončalo.
1: Ni samo umevno, pa na nek način je neka odgovornost. Čeprav gre zgolj za fotografijo, za neko lastno veselje, je odgovornost, da izberem motiv, da naredim končni klik.
0: Ja, seveda. Mislim, odgovornost je sicer do nas samih, ki to slikamo, ne? Če hočemo imeti lepe spomine, seveda. Ampak ja, je dosti bolj odgovorno dejanje, čeprav do samega sebe, kukor da samo brez uma klikamo s telefonom okoli in ujamemo karkoli že v upanju, da bomo že ujeli tisti moment, ne, in pol na koncu imaš tam en video z koncerta, ki ga ne boš itak nikoli pogledal. Ne.
1: Čeprav govori vas, da je o fotografiji, o odgovornosti zgolj do sebe, pravite Luka, ampak na ta način se gradi neka forma možganov in potem se to preslika na celotne moje odločitve lahko skozi življenje. Ne? Nek odnos gradim pa vsem na nekih drugih temeljih. O tem govoriva, ampak sem jo všeč vaša filozofska stališča in lahko bi se pogovarjala še o marsičem drugem, ne samo o fotografiji. Samouk ste, če se ne motim. Čeprav imate to svojo strokovnost fitomehanike, ampak samouk razgradili do najmanjših elementov. Kako ste se pa lotili potem sestavljanja, koliko sestavljenih aparatov se je zgodilo do tistega preboja, ko ste pa razumeli postopke in te mehanske procese?
0: To je, se mi zdi, da vprašanje, ki ga dobim najbolj pogosto, ki recimo objaviš na, ne vem, jaz imam Instagram za posel, ne, in objaviš sliko od eksplodiranega aparata, se imam enega tam celo na mizi zdaj, imate srečo, da ste lih ujeli, kompletno razstavljen, ja, in zmeri se najde kdo, ki vpraša, kako znaš to sestaviti nazaj skupaj, ne, ampak je dosti manj zakomplicirano, kot se zdi, zato ker vsak kos v aparatu opravlja svoje delo In ti, če veš, kakšno vlogo ima tisti kos v mehanizmu, ti ne moreš sploh sestaviti aparata na robe. Ne? Konc koncev že mehansko ne bo kar pašalo zdaj skupaj. Kar se tiče pa učenja samega sebe, je pa tako, da z obzirom na to, da sem rabil dosti časa, da sem se sploh to naučil, niti ni zares to tako impresivno. Ne? Sej z učiteljem bi samo porabil manj časa. Ne? Začne se pri tem, da razumeš sploh, kako fotografija nastane, ne? Zaradi tega, ker vsi mehanski aparati organa, ne, vsi mehanski organi aparata so povezani z nastankom fotografije in ti tudi, ko dobiš od stranke, ne vem, neke negative, ki ne zgledajo prav, ti, če veš, kako more fotografija v aparatu nastati, boš takoj vedel, kaj je bilo tudi narobe, ne? In boš takoj lahko naslovil točno tisti del mehanizma, ki je odgovoren za to, ampak sej to se dela celostno, ne? Se pravi, se odpravlja vzroke in ne simptomov, ampak kakor sem rekel, vsak del aparata igra svojo vlogo in zadevo je nemogoče sestaviti narobe, tudi če bi probal, tudi če ne veš, kaj delaš, ga sploh ne sestaviš. Narobe se ga pa ne da sestaviti.
1: Luka, še to vprašanje, ker govoriva o razstavljenem aparatu, ko ga sestavljate, se vam zdi, da je fotoaparat že tako dodelan, da ni prostora za kakšne inovacije, oziroma se vam kdaj porodi kakšna ideja, lahko bi pa drugače. Glede na to, da imamo v Sloveniji izumitelja Puharja, smo lahko res ponosni in lahko rečemo sami sebi, da smo pioniri v slovenskem narodu tudi za to področje. Ko imate razstavljen aparat, se vam kdaj porodijo kakšne inovacije?
0: V bistvu vas moram razočarati z odgovorom, ampak fotoaparati so zelo preproste naprave na vzven, ko so gmota teh delov mehanizma, ki opravlja svoje delo. Naloga aparata je, da drži film v svetlotesni posodi, da ga ne osvetliš po nesreči, ne? In da ima nek zaklop, ki lahko regulira čas osvetlitve in da ima nek transport, ki premika film naprej in to je to. In v bistvu to ta format naprave je v bistvu že, to so na lajki naredili, ne? Barnak, Oskar Barnak je naredil 35 mm fotoaparat v osnovni obliki, kot ga poznamo danes, ne? In pol v bistvu konc 50-ih je Nikon naredil model F, ki je bil prvi masovno uporabljan zrcalno-refleksni fotoaparat in to je bilo konc zgodbe. V bistvu vsi fotoaparati, ki imajo zaklopu v fokusni ravnini filma, imajo isto formulo že 100 oziroma 50 let. Ne, 70 let, pardon, sem bil rojen dolgo nazaj, jaz še kar mislim, da so 80-a 20 let nazaj. Ja, tako da za inovacije tle niti ni potrebe, ker vse, kar bi dodajali, bi bila neka funkcija, ki jo fotograf ne rabi. Nekako revolucija se je zgodila v konc 70-ih oziroma v 80-ih, ko so začeli v aparate tlačiti elektroniko oziroma ko je elektronika bila dovolj majhna, postala dovolj majhna, da si jo lahko dal fotoaparat brez, da bi vplival na velikost. Ne. Takrat se je pol začelo zaklope na mesto z mehanizmi, kakor so recimo v urah krmili z elektromagneti. Začelo se je ugrajevati svetlomere v fotoaparate in začelo se je ugrajevati v bistvu avtomatizacijske funkcije, da se je iz aparata malo bremena vzelo v nekih momentih, kadar je bilo treba fotko samo narediti. Ne.
1: Stvari razumete, pa je kje kakšen mojster, ki bi ga radi obiskali, za katerega se vam zdi, da ima kakšno znanje, ki bi ga vi radi pridobili, usvojili? Glede na to, da se združujete iz celotnega prostora našega globusa. Je kje kdo?
0: Jaz bi z veseljem obiskal enega mojstra, ki je bil treniran še s strani fabrike. Zaradi tega, ker to so res tisti stari majstri, ki so v bistvu dinozauri že. Ne? Vsake toliko pride tudi žalostna vest, da je kakšen od njih umrl, ne? Ker so tako stari. S takim bi se z veseljem pomenil, zaradi tega, ker ti, ko si spuščen v neko obrt, ki je obstajala dosti časa nazaj, pa je pol zamrla, pa je se zdaj spet reaktivirala, privzameš neke delovne metode, ki so lahko zelo drugačne od teh, ki so jih oni imeli. In meni bi bilo zanimivo primerjati to metodologijo, ne? Zato ker tudi za neke bolj robustne fotoaparate se je v cajtih, ko si imel rezervne kose, se je pristopalo zelo liberalno. Če je bil kos na pol fuč ali pa skori ne fuč, si ga vseeno zamenjal, zato ker si imel polhen predal kosov. Zdaj se postopa dosti bolj konservativno. Ti, če je kos fajn obrabljen, boš vseeno probil z nekimi mehanskimi posegi, ki so bili takrat nesmiselni, ne? Ga boš probil popraviti, preden boš vzel novega dragocenga iz omejene zaloga, iz predala in ga dal nazaj v fotoaparat. Tako da zanimivo bi se bilo pomeniti s kakšnim takim, ki je bil fabriško treniran, sploh pa polka se začneš spuščati v neke detajle, recimo že fabriška orodja so zanimivost zase, ne? In pol že da ti oni povejo, ja, vi se tle matrate z mikrometrom, mi smo imeli orodje, ki si to naredil v 5 sekundah, recimo, ne? Pa ti pol kakšno sliko pokaže ali pa kakšen star servisni priročnik, ki ga ne dobiš več v celotni izdaji, ne? Tako, kakšne relikvije bi odkril, ne?
1: So med temi stresmi tudi ti priročniki?
0: Ja, kot za koga, eni so mahnjeni samo na to.
1: Glede na to, da je še bližina, ker po Novi Gorici in Gorici videvamo še vedno logotipe Evropske prestolnice kulture, ste imeli tam kakšno posebno vlogo, se je dalo mesto tudi fotografiji, umetnosti te vrste, in če je kakšen fotograf, za katerega ste pa zelo ponosni, da je prišel po vašo pomoč?
0: Zdaj prav osebno nisem imel nobenega sodelovanja z EPK-jem, so pa bile neke fotografske razstave, v katerih so sodelovali tudi fotografi, ki sem jim jaz usposobil njihove analogne fotoaparate, ampak oni so na teh zadevah sodelovali digitalno, tako da se ne morem zares hvaliti tle.
1: No, ampak sicer je kakšen fotograf, recimo pač slovesa širšega, ki je potrkal tudi na vaša vrata oziroma vam pisal?
0: Mislim, jaz sem Malešu Bravničarju popravil par stvari. Z njim sva tudi dosti krat na telefonu, ko kupi kakšno redkost, pa mu ni lih jasno, komu to nest popraviti. Tako da ja, z njim sem od teh bolj znanih, edino z njim sem tako bolj v stiku. No.
1: Luka, pa vas zanima bolj, kaj je v aparatu ali tudi kdaj, kaj je na drugi strani objektiva?
0: Jaz zelo rad slikam in primarno me zanimajo stvari, ki so pred aparatom, ampak vse to je tudi ta pomembna ločnica med službo pa užitkom, ne. Kadar si tam za delovnim pultom, je samo notranjost aparata pomembna in to, da ga spraviš na tolerance, ki jih predpisuje fabrika. Polka greš pa ven in slikaš, je pa to, da aparat, če je poservisiran, da dela, je samoumevno, je važno, da ti slikaš in da ustvariš lepe spomine si. To je to.
1: Hvala lepa, v prijetnem spominu bo ostal tudi tale pogovor, tule v Novi Gorici. Veliko sreče, še naprej tako fine in spretne prste. In hvala za vaše delo, predvsem, ker je tako redko in zato še toliko bolj spoštovano in odgovorno. Hvala za dober zgled.
0: Hvala.
1: V tokratni oddaji smo se pogovarjali z Luko Zidaričem v Novi Gorici, ker je sedež njegovega podjetja Leza Fotomehanika. Popravlja določene fotoaparate in ne zgolj manjša popravila. Opravi celovit servis, aparat pogosto razstavi do posameznih sestavnih delov, jih očisti in nato znova sestavi in nastavi. Pri fotoaparatih starih več desetletij je včasih pravi podvig dobiti pravi del, kaj šele aparat spet nastaviti tako, kot mora biti, da bo dobro deloval. Fotomehanik mora vedeti, kaj se je v določenem delu sekunde zgodilo v notranjosti aparata. Luka Zidarič ve, kaj se skriva v tem svetu zobnikov, vzmetij, zavesic, leč in kako jih z izjemno natančnostjo znova sestaviti skupaj. Z Luko Zidaričem smo se pogovarjali tudi o tem, zakaj je vredno stare naprave popravljati in jim dati vnovično življenje. Če imate doma kakšen star fotoaparat, ki bi ga radi popravili, obnovili, zdaj veste, komu se lahko obrnete. Znova hvala za pogovor in sprejem v njegovi delavnici v Novi Gorici, našemu sogovorniku, ki pa je bil tokrat Luka Zidarič, magister inženir elektrotehnike. Kot sam pravi, Luka, ki popravlja fotoaparate. Z njim sem se pogovarjala Nataša Ličen. Hvala za pozornost.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via pozitiva vas čaka tudi v audio arhivu in med podcasti Radia Ognišče.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognjišče, z naslednjo ponovitvijo pa odhajamo v sredin večer, kjer pripravljamo vsebine za poslušalce vseh generacij.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši nocojšnji oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. In tole nocoj bo zdaj pa morda pogled res k temu, k različnim generacijam. Zborovska pesem se mi zdi, da na slovenskem živi tako zelo prisotna med mladimi, kot seveda med tistimi, ki smo že sivih glav, in onimi, ki že res prepevate desetletja, pa med tistimi, ki poslušajo, med onimi, ki so ljubitelji, poznavalci, med mnogimi, ki so tudi v resnici vključeni v zborovsko petje. In zborovska pesem, pesem, glasba, skladateljski del, pa vodenje zasedbe, pogled v tujino, vse to bo danes združeno v Kremljanju. Z mojim sogovornikom Blaž Strmole je na drugi strani mikrofona in ga prav lepo pozdravljam, Blaž. Dobar večer, dobrodošel.
3: Dobro večer, lepo pozdravljeni.
2: Tikava se, rad rečem, kadar ni mikrofona zraven, zato se bova tudi nocoj v temle našem večeru. Blaž, če bi se moral pevsko, zborovsko, glasbeno opisati, bi kaj zapisal v svojo osebno izkaznico?
3: Zase lahko rečem, da sem prežet tako z družinsko kot narodno zborovsko tradicijo, tako da sem črpal iz obeh poli najboljše, kar se da. Zborovstvom sem se srečal tako rekoč že od malih nog, saj sta oba starša bila zborovodi, pevovodi, organista v domačih župnijah. Zato sem že kot otrok doživljal korsko življenje. In tudi to, da sta bila oba starša upeta v župnijsko dejavnost. Tukaj so bile tudi številne večerne vaje, tako da to mi je bilo vse nekaj samoumevnega. Petje je bilo tudi zelo prisotno, tako doma, predvsem pa v družbi starih staršev, stricev, tet. Veliko je bilo tistih družabnih dogodkov, ki so poleg sproščenih pogovorov potekali tudi ob čisto spontani priložnostni pesmi, in še vedno lahko rečem, da so najlepši spomini in predvsem čudenje, predvsem temu, da so lahko tudi nešolni glasbeniki čutili glasbo, da so lahko peli več glasno, torej tri ali štiri glasno, in to je bilo zame že kot otroku res nekaj zanimivega, privlačnega. Seveda pa nisem segel nič kaj daleč od tega, kar mi je bilo že ponujeno, tako da sem že zelo zgodaj se tudi sam vključil v petje. A ne, se pravi, moj oče je vodil oktet Lipa v Trebnjem in me je pri 14 letih povabil v
2: zasedbo.
3: A ne. In to je bilo se mi zdi kar precej zgodaj, ne? Ampak mislim, da je s tem želel doseči predvsem to, da bi dobil neko začetno spodbudo s tem, ko bi bil sprejet v svet odraslih, in bi bil s tem tudi bolj upet v glasbeno življenje. Sicer sem prej že bil vpisan glasbeno šolo, učil sem se klavir, tiste življenjske strasti pa nisem še začutil, a ne? In mislim, da pa z vključitvijo v pevsko zasedbo sem se pa bolj približal temu, kar počnem tudi danes. Ključno obdobje pa je bilo potem obdobje srednje šole, ko sem se vpisal na škofijsko klasično gimnazijo. Tam pa sem bil že v prvem letniku sprejet v komorni zbor pod vodstvom Damjana Močnika. To pa je bil potem tudi, se mi zdi, pa naslednji ključni korak, ki me potem popeljal v profesionalno ukvarjanje zborovsko glasbo.
2: Kaj to pomeni pri nas, profesionalno ukvarjanje zborovsko glasbo? Filharmonija?
3: Torej, v Sloveniji to pomeni biti del slovenske filharmonije, torej zbora slovenske filharmonije ali pa obeh opernih zborov. Obstajajo tudi projektni zbori, ki pa seveda niso nimajo rednega delovanja. Ostalo pa je potem pač stvar individualne pobude in tega, kako se znajdeš na prostem trgu.
2: Ja, prav tega trga, prostega trga z glasbo, z borovsko pesmijo, z umetnostjo ste se lotili zelo zares v vašem tvojem ansamblu.
3: Delovanja. Ostalo pa je potem pač stvar individualne pobude in tega, kako se znajdeš na prostem trgu.
2: Ja, prav tega trga, prostega trga z glasbo, z borovsko pesmijo.

prvi prikaz tistega, kar počnete, ker ponavadi ob sredek zvečer kremljamo s kakšnimi bodi si pop ustvarjalci, zabavno glasbo, gledamo nazaj, poslušamo, kaj se danes ustvarja, zato tale zemlja pleše, seveda iz sveta zabavne zakladnice v izvrstni čudoviti zborovski preobleki iz enega izmed vaših projektov, o katerih bomo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, govorili tudi v nadaljevanju tega večera. Ostanite z nami.

0: Čas za klepet.
1: Blaž Strmole je moj nocojšnji sogovornik in v temle glasbenem medgeneracijskem večeru bi šel spet k temu, prav k samemu središču. Blaž, prele, ko sem te poslušal v prvem delu, v tvojem odgovoru, ki je gledal nazaj k tem začetkom, se mi je zdelo, da je posebej lepa mehkoba prišla v tvoj glas, ko si omenil, da ste radi zapeli tudi starimi starši, da ti to res nekaj pomeni in da je bilo nekaj posebnega tudi takrat, torej z generacijo staršev, pa že starih staršev, da gre to res naprej. Omenil si tudi Trebnje, torej ta dolenski konec, tam so vaše korenine.
2: Drži. Oče izhaja, bom rekel, iz Trstenika, to je župnija Šentrupert, mama je iz Trebnjega. Oba sta bila dejavna kot organista in pevovodji. Vsak od njih je vodil tudi svojo zasedbo. Oče je vodil nekaj časa Trebanski oktet, potem oktet Lipa, mama pa ženski nonet Carmen. To je bilo položeno že v zibu, kakor se reče. Seveda pa bi tukaj izpostavil tudi en velik navdih, ki je bil moj dedi, torej ja. Mamin oče, ki je bil res izjemen ljudski pevec, znal je veliko slovenskih narodnih pesmi, on je bil tisti, ki je vedno začel s pesmijo.
1: Daj ima eno za pet.
2: In tako dvigoval družbo svojim glasom in svojim poznavanjem res številnih pesmi. Če poznate katerekoli narodno pesem, če poznate samo tri kitice, on jih je znal še tri več, vsaj, a ne?
1: Ja.
2: On je bil pač tak res neusahljiv vir v teh razno raznih šaljivih, pa tudi resnih pesmi, tudi bil vir za marsikakšen zapis narodnih pesmi v kasnejših etnografskih publikacijah.
1: A je imel blagoslov doživeti vnuke na velikih odrih?
2: Ja, yeah. In je bil zelo, zelo ponosen in tudi jaz sem tudi osebno zelo počaščen, zadovoljen, da je tudi on to uspel videti. Sicer pa sta bila tudi starša zelo dejavna, kasneje pa tudi sta nas zelo podpirala, torej poleg mene so v glasbi bili udeleženi.

0: deležni tudi moj brat in obe sestri. In na neki točki smo celo skupaj sodelovali v zasedbi Ingenium. Občasno pa smo sodelovali tudi kot družinski kvartet, kar je bilo pa tudi nekaj posebnega.
1: Nekaj tako posebnega, da bomo zdaj le malo pogledali po bogati zakladnici YouTube-a. Tam je namreč ta družinski kvartet ujet. Lahko ga tudi vidite, zdaj v naši oddaji ga boste pa slišali. Tole bo priredba Kreslinovih spominčic, Blaž, tvoja priredba. Ne? Tudi o aranžerstvu bi lahko veliko govorila, tudi je to veliko veselje. Spisati nekaj lepega, nekaj, kar se te dotakne, potem v več glasje.
0: Kot aranžer, iskreno povedano, sledim bolj željem ostalih. Kar je pa tudi nek način del glasbene poti. Kot glasbenik moraš komunicirati z vsemi. In tukaj bi rad izpostavil misel svojega profesorja slovenščine, ki je dejal, da ključna je komunikacija med umetnikom in poslušalcem, bralcem. Če poslušalec ali bralec tega ne razume, je verjetno težava na umetnikovi strani. Sicer to je zelo drzna trditev, ja, bi rekel, ampak veliko krat pomislim na to. S tem ne želim povedati, da bi se morali popolnoma prilagajati. Vsekakor pa se treba uživeti tudi v vlogo poslušalca. To je predvsem pomembno, ne predvsem kot ustvarjalcev, ampak predvsem kot izvajalcev. Ko sestavljaš glasbeni spored, moraš biti dostopen. Kot prva stvar moraš pač privabiti poslušalcu, da se sploh udeleži. Potem je treba na nek način spretno sestaviti dramaturški lok celotnega glasbenega sporeda. In potem, če to uspešno narediš, imaš tudi priložnost posuti nekaj drobtinic, ki pa lahko predstavljajo tvoje umetniško videnje, tvoj umetniški nazor. In to je potem priložnost, da poslušalci odnesejo nekaj novega. Torej, jaz sem bolj privrženec tega pristopa, da poslušalstvu pokažeš nekaj novega po malem, in mislim, da je tudi na ta način nam z leto v leto bolj uspevalo tudi graditi na svoji prepoznavnosti, tudi pri avtorskih skladbah. Sicer so pa priredbe, aranžmaji tudi dobra pot, da tudi v prepoznavne melodije uneseš nekaj svojega izrazja.
1: Jaz sem te zdaj z mojim podvprašanjem peljal stran od ene teh tvojih drobtinic, od spominčic, ki sem jih že omenil. Tole bo torej družinska zasedba Strmoletovih, in naj povem, da je tole posnetek v živo. Postavili mikrofonček in zapeli lepe spominčice.

0: Blaž Strmole je moj sogovornik, Blaž, ki bi mu, ja, zagotovo lahko rekli, pevec, aranžer, skladatelj, vodja zasedbe, umetniški vodja nekdo, ki ima zelo rad to zborovsko življenje pri nas na Slovenskem. In Blaž, spet grem k istočnicam, ki si jih že sam dal v pogovoru doslej. Prele sem se dotaknil starih staršev, zdaj se moram pa profesorjev. Enega si omenil, drugega slovenščine. Se mi zdi, da ti je to gimnazijsko obdobje veliko dalo, da ti veliko pomeni, da se kar pogosto zmislijo pri svojem ustvarjanju in sicer vračaš van v tista leta, tule v Zavod svetega Stanislava, v Škofijsko klasično gimnazijo.
1: Drži, drži. Mislim, da je en ključnih temeljev moje osebnosti prav šolanje v tej ustanovi. Ne samo zaradi znanja, ki sem ga pridobil tukaj, namreč jaz po opravljeni maturi sem se vpisal na študij zgodovine in latinskega jezika. Ta študij sem končal, sem postal profesor. Veliko veselje mi je, da sem nekaj let celo poučeval na šoli, katere dijak sem bil. Je pa življenje zapeljalo tako, da sem se povsem posvetil temu, česar sem bil tudi deležen v tej ustanovi.
0: Glasbi.
1: Tako. Najprej sem že izpostavil profesora Damjana Močnika, ki je bil vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava, tudi moj prvi dirigent, pa tudi mentor pri skladanju. Zelo sem mu hvaležen, da me je vzel pod svoje okrilje in mi dal tiste prve lekcije iz kontrapunkta in harmonije. In res s tem sem dobil eno pač močno osnovo za nadaljne izobraževanje. Tukaj sem bil deležen tudi modrih nasvetov, pa tudi ostalega izpopolnjevanja pri profesorici Heleni Fojker Zupančič. Nekaj časa sem deloval tudi pri zboru svetega Nikolaja in sem zelo ponosen na njihov nedavni uspeh.
0: Ja.
1: To je res izjemen, izjemen uspeh za slovensko zborovstvo. To je tudi dokaz o njenem izjemnem strokovnem delu, ki ga je vsa ta leta, desetletje pravzaprav, vlagala v slovensko zborovstvo. Številni smo bogatejši, duhovno bogatejši zaradi njenega predanega dela in sem tudi njej zelo, zelo hvaležen. Poleg dejstvovanja v zborovstvu v gimnazijskih letih, pa naj omenim še neko zasebno pobudo. S fanti, ki smo bivali v dijaškem domu, smo že tako rekoč v prvem letniku organizirali pevsko zasedbo, to je bilo dejansko pevska zasedba Cimrov, a ne? In ta pevska zasedba, ki je sicer se začela z nekimi takimi bolj zabavnimi poskusi, ampak dejansko smo bili vsi taki, ki smo črpali to skupno ljubezen do petja pravzaprav iz svojih družin. In smo se zelo hitro našli v tem zanimanju in potem smo ustanovili, pač takrat smo imeli še tako fantovsko zasedbo, torej šestčlansko, ki se je nadela ime, najprej škofijski fanti, potem pa sekstet Štima in smo tudi po gimnazijskih letih nekaj časa potem se tudi deležovali različnih nastopov, pa tudi pevskih revij. Kasneje se je pa potem, predvsem ta študijski del, je potem naredil svoje, ne, tako da smo se razkropili. Je pa potem to moje delo z malimi zasedbami, potem kmalo domestil projekt, ki najprej sploh ni imel imena. Ko sem začel skladati lastno glasbo, je prišlo hitro do želje in tudi potrebe na nek način, da se ta dela izvedejo. In profesor Močnik mi je potem predlagal, da je najboljša priložnost pravzaprav izvedba ob res tradicionalni sveti maši, ob svetem Stanislavu, gre za slovesno mašo. Takrat jih potem predlagal, da lahko tudi nekaj svojih del vključim v spored. Eno skladbo, Ego sum panis vivus, je izvedel komorni zbor. Sam pa sem ob tej priložnosti želel, ker so bile pa še mogoče še nekaj zahtevnejše skladbe, sem pa želel izvesti svojimi prijatelji. Zato sem ob tej priložnosti izbral še 7 ostalih sopevcev. In res ta projekt je bil tako lepo sprejet, tudi med sodelujočimi, da smo se odločili nadaljevati kot 6-članska zasedba in kmalo smo se že pojavili na odru pod imenom Ingenium. Zakaj tako ime? Seveda kot latinist ni šlo drugače kot izbrati latinsko ime. To ime mi je bilo pa zelo všeč, ker nosi zelo širok pomen.
0: In pomeni kaj?
1: Dobesedno pomeni vrojenje. Torej nekaj, kar se porodi znotraj. Označuje pa predvsem človeški ustvarjalni duh, notranje delovanje, ki sega navzven. Seveda še številni drugi pomeni v klasični latinščini, tudi mi smo se izbrali potem ta pomen, predvsem notranji ustvarjalni duh.
0: Ingenium, zdaj sva pri njem in prav je, da nekaj slišimo, ker si omenil lepoto latinščine, jaz sem daleč od latinista, ampak ne vem, če bom prebral prav, verbum supermum prodiens.
1: In to je skladba Damjana Močnika.
0: Močnikova skladba v izvedbi, torej zasedbe Ingenium, tudi z njihovega albuma, ki je bil poimenovan prav tako po imenu zasedbe.

0: V našem sredinem večeru ste slišali delo skladatelja Damjana Močnika v izvedbi zasedbe Ingenium, ker smo govorili tudi o začetkih te skupine z Blažem Strmoletom, ki je naš sogovornik in je bil tam prav pri začetku in je še danes gonilna sila Ingeniuma. Praš si pa omenil skladbo Ego sum panis vivus, ki je bila, praviš tudi strani profesora Močnika predlagana, da češ da pripeljite zdaj res med ljudi še nekaj svojega. In to je zdaj tvoja prva javno izvedena skladba, če prav vem, je tako?
1: Na tej ravni gotovo. Predvsem prva avtorska skladba. To je bil velik korak tudi v mojem osebnem razvoju kot skladatelja in aranžerja.
0: In izvedba, ki jo bomo zdaj slišali, je odkot?
1: To je pa že izvedba zasedbe Ingenium. To je bila tudi skladba, ki je potem zaznamovala začetek našega ustvarjanja, tudi na tekmovalnih odrih. Z njo smo namreč tekmovali tudi v tujini, v Leipzigu, Arezzo in Tolosi, kjer smo dosegli izjemne uspehe, na kar smo res sila ponosni. To nam je potem pa odprlo tudi vrata na festivalske odre po tujini. Zato mi je ta skladba še posebej pri srcu, ker je to najpristnejša vez s tistim obdobjem, ko smo še sanjali, kaj bi lahko iz vsega tega nastalo.
0: In vsi tisti, ki radi začutite skladbo tudi po besedilih, če so vam morda besede neznane, samo naslov po slovenim Jaz sem živi kruh in Ingenium.

0: O zborovski pesmi, o glasbi, o ustvarjanju, o pisanju priredb, o tem, kako skupina živi, kramljamo nocoj v našem glasbenem medgeneracijskem večeru. Blaž Strmole je moj sogovornik. Blaž, zdaj bi se pa odpravil tja, kamor si nasprele svojo pripovedjo svojega življenjskega loka, te mlade poti še vedno zaenkrat pripeljal, pa vidimo, koliko reči se je že zgodilo k tistemu odmiku od profesure v glasbeno življenje, tudi profesionalno, s tem, da si prej, če rečemo tako poetsko, dobil kruh kot profesor, si se potem odločil za povsem umetniško pot, če rečem tako, glasbeno. Kako, zakaj, kaj je bilo tisto, kar te je potegnilo v profesionalno glasbeno ustvarjanje in pa ustvarjanje?
1: Ni se bilo treba ozirati daleč, namreč petje me je spremljalo z roko v roki skozi gimnazijska leta, tudi študijska. Zelo mi je ustrezal prejšnji izobraževalni sistem, a ne? Ko smo si sami še določili izpitne roke, ne? Torej smo se lahko sami, torej tudi obveznost ali pa prisotnost na predavanjih, recimo, je bila ta obveznost bila zelo zrahljana v tistih časih. A ne? In to mi je omogočalo veliko, veliko časa in priložnosti, da sem se lahko posvečal tudi glasbi, ki nisem nikoli sicer študiral. A ne? Sem se pa vedno izobraževal, bodi si sam, bodi si pod mentorstvom meni dragih in spoštovanje vrednih glasbenikov. In tudi potem, ko ni bilo več priložnosti za profesuro, sem pravzaprav zelo kmalu potem našel pot v zborovstvu. Kmalu sem se pridružil zboru Slovenske filharmonije, kjer sem bil kar nekaj let tudi zaposlen. Potem pa sem pred leti sprejel odločitev, da stopim na popolnoma samostojno pot in da se povsem posvetim svoji ustvarjalnosti in izvajalstvu. Kar je bila sicer precej težka odločitev.
0: Ja, se mislim, zahtevna reč.
1: To, da na koncu lahko rečem, da sem s to odločitvijo pomeren in tudi srečen, ker delam to, kar me veseli, še vedno pa čutim, da je moje delo lepo sprejeto, zaželeno, se z velikim veseljem posvetim temu in nadaljujem še naprej.
0: Blaž, kako potem danes izgleda tvoj dan, ne vem, in tak povprečen delovnik, če mu rečem, samostojen ustvarjalec na področju kulture, torej glasbe, če bi ne bil človek reda, bi bilo lahko narobe?
1: Moj urnik je zelo dinamičen. Predvsem večina dela stoji zade pri organizaciji. Gre za pripravo, gre za komunikacijo, gre za vse to, kar privede do uspešne izvedbe koncertov doma in v tujini. Deloma je treba poskrbeti tudi za glasbeni program. Torej, če ne najdem ustreznih del, jih je treba pač ustvariti, prirediti, a ne? Ne gre pa samo za koncertno dejavnost v tujini in doma, gre tudi za ostale dogodke. Jaz sem tudi koordinator številnih drugih priložnostnih zasedb, torej sodelujemo s petjem na pogrebnih svečanostih, na poročnih obredih, na praznovanjih. In moram reči, da nikoli ni miru, a ne? Torej, vsak dan je nekaj novega, kak dan več, kak dan manj, ampak vse skozi moram razmišljati o glasbi. Tako da sam se večkrat pošalim, da mi glasba potem po opravljenem delu že preseda, tako da v avtu pravzaprav glasba ne poslušam. Ne, tako da.
0: Ja, pa sem verjamem. Mi dva greva zdaj k zadnjemu albumu, k zadnji plošči vaše zasedbe Ingenium, Pot življenja, Journey of Life.
1: Ja, Journey of Life je angleški naslov koncertnega sporeda, ki ga izvajamo predvsem v tujini.
0: In je še vedno aktualen.
1: In še vedno aktualen. Pot življenja. Ja, gre za pogled nazaj, predvsem od naših začetkov. Mislim, da tudi najbolje ta spored povzame skladba, ki jo res izvrstno, odlično in neponovljivo odpoje moj brat Matjaž, My Way. A ne? In ta pesem je res zelo pomenljiva in lahko res odlično strne vse naše delovanje.

0: Ja, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa smo tam. My Way bi lahko bil tudi podnaslov našega nocojšnjega večera, kajti ta pot, ki nam jo je Blaster Mole doslej predstavil, je res kar zanimiva in živahna, ves čas prepletena z glasbo, na koncu tako zelo, da se mož odloči za to, da pusti. Jaz bi lahko rekel eno tako stabilnost, ne, nekoga, ki ti plačuje zavarovanja in plača prispevke, Blaž, in se odpraviš na trg, glasbeni trg, ki je zdaj s tako zborovsko pesmijo, pa če ostaneva za sedbo Ingenium, ki smo jo zdaj slišali, kakšen? A je to svetovni trg, a je to evropski trg, a so to v glavnem prepevanja doma? Vem, da ne, ampak sprašujem v imenu tistih, ki vas morda, Blaž, ne poznajo. Kaj pomeni življenje ene take vrhunske vokalne zasedbe?
1: To niso samo veliki odri. Treba se je pač prilagoditi vsemu, kar življenje ponuja, in vsak nastop imati enako odgovorno, resno in predvsem pokazati pristno veselje, ki ga imaš zaradi svoje izbire poklica. A ne? Uspeti pokazati enak žar ustvarjalnosti tako na velikih odrih, kot recimo v nekih manjših priložnostnih dogodkih. In tukaj mislim, da bi lahko povzel, da je predvsem naša vsestranskost tista, ki nam je prinesla uspeh.
0: Misliš v programskem smislu?
1: Tako, mi smo se pač odločili, da ne bomo iskali ozke usmerjenosti, čeprav bi se včasih najraje usmerili pač predvsem v tisto, kar nam je res, res najljubše.
0: Potem bi bilo to kaj, oprosti?
1: To bi bilo sicer to je še težje vprašanje, ker bi vsak od sodelujočih, a ne...
0: Sej zato, No, ampak zdaj ste torej ja široki in je to nekaj, kar odpira vrata.
1: Tako, mislim, da so tudi mi, torej nas vseh šest članov, tukaj dopolnjuje. Ravno zaradi tega, ker je pravzaprav vsak najbolj domač v svoji glasbeni zvrsti in se tukaj tudi med seboj lahko najbolje dopolnjujemo in izpolnjujemo. Ta vsestranskost pa nam odpira številnejša vrata, kar je pa ključno za to, da se lahko pojavljamo na nastopih vsak dan, tako rekoč, a ne?
0: No in ti nastopi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, so po velikih festivalih po Evropi, kot je dejal Blaž, na takih in drugačnih odrih, ob taki in drugačni priložnosti za včasih široko občinstvo, drugi spet za zborovske sledokusce. Blaž, nam se, povej, a se nam samo zdi ali nas tako vidijo tudi zunaj v svetu, da smo Slovenci pa zborovsko pesmijo res na ti. Mnoge zasedbe so to na tekmovanjih že desetletja dokazovale, zdaj Helena s Svetim Nikolajem sploh z osvojitvijo vrha, kar nekaj zborov je bilo v minulih letih zelo blizu, ne, tudi v tistih Grand Prixih, ali nas spoštujejo kot en narod, ki ima to res dobro zborovsko tradicijo in goji tudi zelo kakovostno poustvarjanje.
1: Tudi sam sem bil nekaj časa del moškega zbora Vokalne akademije Ljubljana.
0: Stojenom Kuretom.
1: Pod Stojenom Kuretom, ja. In tudi takrat sem imel čast biti laureat tega prestižnega tekmovanja. In to je res, res izjemen občutek, ko doživiš zmagoslavje v tako ozkem naboru vrhunskih zasedb. Seveda ni naključje, da so slovenski zbori redni udeleženci tekmovanj za Grand Prix Evrope. Slovenski zbori uživajo izjemen ugled na mednarodni sceni. Tudi zborovodje, s katerimi se pogovarjam iz tujine, pravijo, da so tudi Slovenci kot pevci, da sodijo med najzanesljivejše profesionalce. Spoštujejo našo delovno etiko, predanost, muzikalnost navsezadnje. In to pripisujejo tudi naši narodnosti. Mislim, da je velika napaka, da nas je včasih strah ali pa celo sram naše majhnosti. A ne? Pravzaprav iz te majhnosti izhaja veličina. Veličina naroda, ki je bil predvsem ustrajen skozi številne zgodovinske preizkušnje in da je skozi to ustrajnost ohranil ne samo jezik, ampak da je ta jezik povzdignil na višjo raven preko res izjemnih pesnikov, pisateljev, dramatikov. Glasbeniki so pa ta jezik potem povzdignili še više skozi glasbo, ki pa je univerzalna govorica. In brez teh kulturnikov se ne bi mogli kosati z drugimi narodi. Tukaj pa se lahko. Če se ne moremo v številčnosti ali inovativnosti ali podjetnosti, se pa lahko gotovo v kulturi. In to ostali narodi cenijo in priznavajo.
0: Blaž, a je eno izmed poslanstev zasedbe Ingenium tudi to, da se nova dela ali pa nove priredbe, da se slovenska pesem pokaže svetu? A je v vašem programu vedno tudi kaj slovenskega?
1: Vedno, vedno. Na začetku priznam, da sem poskušal bolj ugajati tujemu občinstvu s prilagajanjem njihovemu okusu. To, da skozi leta smo spoznali, da pravzaprav slovenske pesmi doživijo veliko lepši sprejem. Zakaj? Ker samo v maternem jeziku lahko poješ najbolj sproščeno in izražaš najpristnejša čustva. A ne? Jezik je tukaj zelo, zelo pomemben.
0: Pa to velja tudi za Dolence, ki poje recimo prekmursko?
1: O, ja, seveda.
0: Tudi. Zrejlo je žito je skladba, ki jo bomo zdaj slišali v nadaljevanju. Aranžersko delo našega sogovornika Blaža Strmoleta in Ingenium, eno izmed del, ki ga zasedba rada pokaže tudi tujim ušesom.

0: Tako izjemno zveni Ingenium, zasedba, ki dobro in izvrstno sodeluje tudi s svetovnimi vokalnimi zvezdami, in to nam je res v krasen ponos. O tem smo govorili, ko smo opozarjali pred časom na tisto, kar se je, vem, da lepo in krasno prijelo na skladbo Angelček varuh moj, Blaž, tvoje delo, mislim pa na sodelovanje zasedbo Watches 8, ki vem, niti ni prva skupina, s katero ste sodelovali. Radi gledate k takim, ki dobro delajo zunaj. Na kakšen način se pravzaprav stkejo taka? Verjetno so to prijateljstva, se niso samo hladna sodelovanja.
1: Seveda, zasedbo Watches 8 nas vežejo najlepši spomini. Leta 2012 smo na pobudo Mihele Jagodic kot vodje zborovske dejavnosti pri javnem skladu za kulturno dejavnosti, smo se odločili, da se prijavimo na mojsterski tečaj zasedbe Watches 8. Jaz njih prej nisem poznal. Ampak sem zaupal temu predlogu. Tako da smo se odpravili v Torino, kjer je potekal festival Europa Cantat. Tam smo se seznanili s britansko zasedbo, osemčlansko Watches 8, in njenim vodjo Barnabyjem Smithom, ki nas je takoj opazil, da nekoliko izstopamo med ostalimi udeleženci, in smo mu zelo hvaležni, da nas je vzel pod okrilje, da nam je dal še nekaj več pedagoških ur že v času tega festivala. No, to je pa sam predlagal, da bi se lahko še večkrat srečali. Tako da smo ga kar nekajkrat potem povabili v Slovenijo, kot zunanega gosta, da je nam je pokazal nekaj svojih mojsterskih trikov, kako poteka delo v mali zasedbi. Predvsem pa je on za nas predstavnik angleške zborovske tradicije, ki je seveda še predvsej močnejša, ker je pač, ker so zbori še vedno, torej profesionalni zbori še vedno, pomemben del njihovega bogoslužja. To, kar je pri nas postalo zapostavljeno.
0: Ja.
1: Zato nam je lahko dal veliko novih izkušenj, hkrati pa je bil snemalec in producent našega prvega glasbenega albuma z naslovom Ingenium, v katerem smo zajeli naše prve uspešnice, kot bi se lahko reklo.
0: Torej tako res večplastno sodelovanje, znanstvo, prijateljstvo.
1: Tako. Prav po njegovi zaslugi smo potem lahko tudi napredovali v vokalno-tehničnem smislu. Jaz sem se pri njem veliko naučil glede urejanja glasbenega sporeda in pod njegovim mentorstvom smo pravzaprav lahko tudi uspešno nastopali na prvih tekmovanjih.
0: In potem vam je bila dana še, lahko rečem, tako, čast peti z njimi v njihovem studiu v Londonu poustvarjati. Zdaj bi prisluhnili skladbi Angel of God, skladbi, ki potrebuje en dodatek, Blaž, eno razlago, en uvod v to, kar bo prišlo. A je to, če rečem tak, angelček varuh moj za sveti angel, za angleško govoreče?
1: Drži. Torej, poslušalci ste gotovo že spoznali priredbo skladbe Angelček varuh moj. Za to priložnost sem pa potem pripravil še neko angleško različico, tako da bi se posvetil, da bi izkazal spoštovanje tako angleškemu kot slovenskemu zborovskemu ustvarjanju. Angel of God je pravzaprav ustrezna usporednica naši molitvi Angelček varuh moj. Gre za katoliško molitev v angleškem jeziku, in kot sem tudi kasneje spoznal, ko sem bral komentarje pod izvedbo, da je tudi v angleško govorečih državah, da še vedno molijo to molitev otroci preden gredo spat. Zato se je dejansko zelo dobro išla ta zamisel, da bi ti dve skladbi povezal. Sprva sem načrtoval, da bi ti dve skladbi zazveneli skupaj, kot v nekem takem prepletu, nekem tudi venčku ali kakorkoli že. Ja. Tudi v ustvarjalnem procesu sem potem hitro spoznal, da si pravzaprav vsaka pesem zasluži svojo samostojno obliko. Angel of God je molitev, ki pa ni imela melodije, zato sem tudi zložil nek koralni napev, ki pristno sodi v angleško zborsko izročilo. Kozi vsako kitico sem se potem poskušal približiti še enemu ustvarjalnemu slogu angleške zborovske ustvarjalnosti. Ne pa poudarim, da je pravzaprav, da ta dva posnetka, te dve izvedbi, ocenjujem kot vrh tudi našega glasbenega ustvarjanja, kajti to si lahko, pravzaprav vsaka za sebe lahko samo želi ustvarjati, prepevati v tako imenitni družbi. In na to sem res ponosen.
0: Jaz moram temu vrh ustvarjanja dodati le zaenkrat. Ingenium bo zdaj le v nadaljevanju zapel skupaj z zasedbo Voče Sejt, najprej po angleško, potem pa za konec ravno pravi čas bo za to pogovor greh koncu, večer tudi, kmalo se bomo odpravili spat še slovenski angelček, varuh moj, ampak predtem bova pa še kakšno rekla v slovo. Tole bo torej Ingenium z Voče Sejt in avtorsko delo Blaža Strmoleta.

0: Blaž Strmole je moj sogovornik, zdaj bomo lahko rekli, je bil naš sogovornik v našem nocojšnjem sredinem večeru. Blaž, še in še je tem, ki se jih sploh nisva lotila. Tu je pogled na to širino ljubiteljske kulture, ki se dokazuje skozi vse uspehe slovenskega zborovstva, ki sva ga omenila. Pogled naprej, ne, tega pa ne bova izpustila. Pogled naprej začenja se za nas ljubiteljske pevce nova pevska sezona in rečemo, po počitnicah spet začnemo, se dobimo, opojemo in gremo proti novim koncertom. Vem, da skupina, kot je vaša, tvoje pevsko življenje ne pozna počitnic, ni takega poletja, da bi se povsem odmaknili in razšli, pa vseeno, če bi bila to, ker se zdaj začenja, sezona najbolj po tvojem okusu in po okusu in genijuma, potem bi bila kakšna? Kje peti, kaj doseči, kakšne so želje, ki so dosegljive?
1: Jaz bi se iskreno želel predvsem približati slovenskemu občinstvu, kar se sliši nekoliko nenavadno, a ne? Toda, glede na to, da smo pogosto zastopani v tujini, kar nam seveda veliko pomeni, bi pravzaprav še več radi dali rojakom. Mislim, da se vsi premalo zavedamo, koliko pravzaprav imamo, dokler tega ne opazijo drugi. A ne? In vse te pohvale, ki smo jih deležni strani tujega občinstva in tujih strokovnjakov, nam krepijo tudi narodno zavest. In pravzaprav je nek način čast, da se vračamo tudi, še bolj vračamo domov k svojim koreninam in rojakom. Predvsem naslednja sezona bo imela velik poudarek temu, uh-huh. da se pokažemo pred domačimi občinstvi, zato bomo pripravili predvsej več nastopov in koncertov na domačih tleh, kjer bomo s ponosom predstavili prav to delo, ki smo ga opravili v minulem desetletju in da ga delimo z velikim veseljem in radostjo s svojimi ljudmi.
0: Lepše napovedi ne more biti tudi za nas, ne, ki imamo vašo pesem radi, torej spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nocoj še želja, kramljanje o njej, v naslednjih mesecih pa slišali ste obljubo, boste lahko ingenijumu prisluhnili tudi na domačih odrih, res pričakujemo in se veselimo, Blaž, sklenili pa bomo z vašo Angelček Varuh, moj spet skupaj vzajemno zasedbo Voča Sejt, nekaj enkratnega, tole res presežek, mi nam reč naše srečanja, kadar smo na mini počitnicah, na radijskih počitnicah, koli že vsak dan sklenemo s to pesmijo, zahvalo za lep dan, sprošnje za novega, ki prihaja, ampak nikoli pač seveda ne moremo zapeti tako ubrano, zato bo tole najlepši možen sklep najinega kramljanja in tega sredinega večera v oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Blaž, hvala lepa za obisk v studiju, za vse dobro, kar z glasbo prinašaš in